0: ما.
1: بیانیه مشترک شماری از ورزشکاران جهان و قهرمانان ورزش ایران. محکومیت موج اعدام‌ها به ویژه ورزشکاران در ایران. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران از وقوع یک قیام دیگر هراس دارد و از پوشش جنگ برای سرکوب نارضایتی‌ها بهره برداری کرده است.
2: بخش قابل توجهی از اعدام شدگان به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اصلی ترین جنبش سازمان یافته اپوزیسیون ایران، هدف قرار گرفتند. شمار بیشتری از بازداشت شدگان وابسته به مجاهدین خلق همچنان با خطر قریب الوقوع روبرو هستند. رژیم ایران سابقه ای تلخ در اعدام ورزشکاران به دلیل باورهایشان دارد. حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با مجاهدین خلق اعدام شد.
1: فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 اعدام شد. در 20 ژوئن در پاریس تظاهرکنندگان گرد هم می آیند تا توجه افکار عمومی را به موج اعدام ها در ایران و اعدام ورزشکاران جوان و نقض حقوق بشر در ایران جلب کنند و همزمان حمایت خود را از جمهوری دموکراتیک ابراز نمایند.
2: ما به عنوان ورزشکار آموخته ایم که سختی ها را تحمل کنیم، در برابر فشارها استقامت ورزیم، در برابر بی‌عدالتی سرفرود نیاوریم و از کرامت انسانی دفاع کنیم. ورزش به ما انضباط، شجاعت و ارزش آزادی را می آموزد. همین امر به ما مسئولیت اخلاقی و وظیفه می دهد که از حقوق مردم ایران، به ویژه قهرمانان ورزشی ایران که فریاد آزادی سر داده اند، دفاع کنیم. از اواسط ماه مارس، ایران شاهد موجی هولناک از اعدام مخالفان سیاسی بوده است. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران که از وقوع یک قیام دیگر هراس دارد، از پوشش جنگ برای سرکوب نارضایتی های فزاینده بهره برداری کرده است. چندین تن از قربانیان این اعدام ها از معترضان بازداشت شده در جریان قیام ژانویه 2026 بودند. از جمله آنان می توان به صالح محمدی، قهرمان ملی 19 ساله کشتی و ساسان آزادور جونقانی، قهرمان 21 ساله کاراته اشاره کرد. بخش قابل توجهی از اعدام شدگان به دلیل وابستگی یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اصلی ترین جنبش سازمان یافته اپوزیسیون ایران، هدف قرار گرفتند. شمار بیشتری از بازداشت شدگان وابسته به مجاهدین خلق همچنان در صف اعدام قرار دارند و با خطر قریب الوقوع اجرای حکم روبرو هستند.
1: رژیم ایران سابقه ای تلخ در اعدام ورزشکاران به دلیل عقاید و باورهایشان دارد. از جمله حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ارتباط با مجاهدین خلق اعدام شد و فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران که همراه با 30,000 زندانی سیاسی در جریان قتل عام سال 1367 اعدام شد. همچنین در سال 2020، نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، پس از شرکت در اعتراضات سال 2018 اعدام شد. در حال حاضر محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان و مربی 31 ساله بوکس، همچنان در صفحه اعدام قرار دارد. در روز 20 ژوئن تظاهرکنندگان در پاریس در راهپیمایی آزادی گرد هم می آیند تا توجه افکار عمومی را به موج اعدام ها از جمله اعدام ورزشکاران جوان و نیز نقض گسترده حقوق بشر در ایران جلب کنند و همزمان حمایت خود را از یک جمهوری دموکراتیک ابراز نمایند. این موضوع شایسته توجه جامعه بین المللی است. ما از سازمان ملل متحد، فدراسیون های بین المللی ورزشی و دولت ها می خواهیم که فوراً برای نجات جان مخالفان ایرانی از جمله ورزشکاران اقدام کنند. جهان نباید در حالی که رژیم ایران قهرمانان این کشور را خاموش می کند نظاره‌گر بماند. ما در کنار قربانیان ایستاده ایم. ما در کنار عدالت ایستاده ایم.

فراخوان خانم رجوی به اقدام فوری ملل متحد برای جلوگیری از اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز. 4 تن از این زندانیان به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شده اند. گزارش های رسیده از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 زندانی سیاسی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فر، رضا عبدالی و حسن مسلاوی و حسن مسلاوی در زندان شیبان اهواز خبر می دهد. همچنان که در اطلاعیه 23 آبان 1404 دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است، 3 تن از این زندانیان فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، همیداوی و مسعود جامعی در تابستان 1402 دستگیر و در تیر 1404 در شعبه 1 بیدادگاه ضد انقلاب اهواز به ریاست دشخیم ادیبی مهر به اتهام محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام به 2 اعدام و 1 حبس محکوم شدند. این حکم روز 23 آبان 1404 از سوی دیوان عالی جلادان تایید شد. در اطلاعیه 15 آبان دبیرخانه آمده است، رضا عبدالی که در بهمن 1403 دستگیر شده بود، در تیر 1404 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین به اعدام و 15 حبس محکوم شد. این حکم نیز در آبان 1404 از سوی دیوان عالی رژیم تایید شد. فرشاد اعتمادی فر 31 ساله از اهالی باشت در استان کهگیلویه و بوی رحمت است و پیش از این در سال 97 دستگیر و 20 ماه زندان بوده است. مسعود جامعی 49 ساله کارمند شرکت نفت و علیرضا مرداسی 53 ساله معلم هر دو از هموطنان عرب هستند و در اهواز دستگیر شدند. رضا عبدالی 36 ساله از هموطنان عرب و از طایفه دقاقله در اهواز است. زندان شیبان یکی از متراکمترین و غیر بهداشتی ترین زندانهای ایران است. زندانیان از کیفیت بد آب و کمبود شدید آب و دیگر الزامات زندگی رنج میبرند. از آنجایی که تعداد زندانیان چند برابر ظرفیت زندان است، زندانیان از کمبود شدید سرویس‌های بهداشتی رنج میبرند. خانم مریم رجوی نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان هشدار داد و خواستار مداخله فوری ملل متحد و عموم ارگان‌های مدافع حقوق بشر برای لغو حکم اعدام و نجات جان آنها شد. وی افزود نظام منحوس ولایت فقیه با این اعدام‌های جنایتکارانه و ایجاد فضای رعب و وحشت مذبوحانه تلاش می‌کند از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن قیام جلوگیری کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 17 خرداد 1405. همه گرامی، خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می‌دهیم. رویترز روز یکشنبه گزارش داد پس از حملات ایران به کویت و بحرین، آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران تخریب‌ها بر اثر این گونه حملات است. تهدید به استفاده از دارایی‌های ایران می‌تواند به عامل تنش‌زای تازه‌ای در آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران تبدیل شود. رویترز افزود با وجود سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در ایران گفت به نظر می‌رسد مذاکرات صلح متوقف شده باشد.

0: رویترز 17 خرداد نوشت در حالی که تهران با پرتاب پهپادهای بیشتر موجی از حملات را علیه کویت و بحرین انجام می‌دهد، یک منبع آگاه گفت آمریکا تلاش خواهد کرد از دارایی‌های ایران برای بازسازی و جبران خسارت‌های وارد شده به کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تیمی را مأمور ارزیابی هزینه خسارت‌های وارد شده از سوی ایران به کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس کرده است. او افزود آمریکا همچنین در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران هر گونه تخریب احتمالی در آینده است. این افشاگری یک روز پس از آن مطرح شد که محسن رضایی مشاور ولی فقیه جمهوری اسلامی به CNN گفت توافق صلح برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه به آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط آمریکا منوط است. ادبیات به کار رفته برای توصیف این اقدام نشان می‌دهد که منبع تأمین این خسارات صرفاً به دارایی‌های مسدود شده ایران محدود باشد. تهدید استفاده از دارایی‌های ایران می‌تواند به عامل تنش‌زای تازه‌ای در آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران تبدیل شود. آتش‌بسی که در روزهای پایانی هفته با حملات دو طرف دوباره در معرض آزمون قرار گرفت.
1: رویترز افزود خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در ایران گفت به نظر می‌رسد مذاکرات صلح متوقف شده باشد، هرچند وزیر کشور پاکستان که میانجیگری میان آمریکا و ایران را بر عهده دارد روز شنبه حامل نامه‌ای از آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اوایل یک شنبه اعلام کرد دو پهباد تهاجمی دیگر ایران را که کشتیرانی در تنگه را تهدید می‌کردند سرنگون کرده است. نیروهای آمریکایی اوایل روز شنبه پس از سرنگونی پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا تهدیدی برای تردد دریایی بودند، به سایت‌های رادار ساحلی ایران در گرج و جزیره قشم که هر دو در تنگه هرمز قرار دارند حمله کردند.

0: سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک شلیک شده که از فراز مناطق مسکونی عبور کردند، خسارت‌های مادی بر جای گذاشتند، اما تلفات جانی نداشتند. در بحرین نیز روز شنبه آژیرها به صدا درآمد و از ساکنان خواسته شد به پناهگاه‌ها بروند. کویت و بحرین متعاقباً این حملات را محکوم کردند. ایران بعداً اعلام کرد که پایگاه‌های آمریکا در هر دو کشور را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. اما ارتش آمریکا گفت 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم نیز به هدف خود نرسیده است.
1: رویترز نوشت آمریکا و ایران مذاکراتی عمدتاً غیر مستقیم برای دستیابی به یک توافق موقت با هدف توقف جنگ 3 ماهه انجام دادند. توافقی که رسیدگی به موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را به مذاکرات بعدی موکول می‌کند. با این حال، در حالی که دو طرف به طور دوره‌ای با یکدیگر درگیر شده‌اند، دستیابی به توافق همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. تهران خواهان دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، معافیت از تحریم‌های صادرات نفت خام، لغو محاصره بنادر خود از سوی آمریکا و اعمال نفوذ بر تنگه هرمز است. ایران عملاً این آبراه را مسدود کرده است. آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 ترافیک نفتی جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل افزایش قیمت بنزین با فشار سیاسی داخلی فزاینده‌ای برای پایان دادن به این جنگ که در آمریکا نامحبوب است، روبرو شده است. او به شبکه NBC نیوز گفت که با وجود نابودی بخش عمده از تأسیسات تولید پهپاد و موشک ایران، این کشور هنوز به حدود 1/5 موشک‌های خود دسترسی دارد. ترامپ گفت آنها هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارند. می توانم بگویم که از نظر درصد شاید 21-22% از موشک‌هایشان باقی مانده باشد. این رقم همچنان زیاد است، اما با آنچه ما در ابتدا هدف قرار دادیم قابل مقایسه نیست.
0: درگیری‌ها قیمت نفت و نرخ تورم را در سراسر جهان افزایش داده است. 3 منبع در گروه تولید کنندگان نفت گفتند اوپک پلاس قرار است روز یکشنبه برای 4مین بار در چند ماه گذشته بر سر افزایش تولید نفت به توافق برسند. هرچند جنگ ایران همچنان مانع افزایش بیشتر تولید نفت از سوی چند عضو این گروه می شود. رویترز درباره تحولات لبنان نوشت ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد 2 پرتابه را که از لبنان وارد خاک اسرائیل شده بودند رهگیری کرده است. این حمله ناموفق 1 روز پس از آن رخ داد که لبنان اعلام کرد در حمله اسرائیل به 1 وسیله نقلیه نظامی در جنوب این کشور 2 افسر ارتش و 1 سرباز کشته شدند.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 به

0: همطور که در خبرها داشتیم، امروز شاهد اعتراضات گسترده دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور علیه سیاست‌های شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیم بود. همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام به شما آقای میرداماد و خوش اومدید به گفتگو.
1: منم تشکر میکنم از شما و سلام و درود میفرستم به همه هموطنان عزیز، به خصوص درودهام و نثار جوانان دلیر، نوجوانان، دانش آموزان قهرمانی که در شهرهای مختلف کشور در 23 شهر و مرکز استان در واقع تظاهرات کردن تا اونجایی که خبرهاش رو الان سیما آزادی داره منتشر میکنه تظاهرات کردن و با شعار دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، در واقع سینه به سینه و روی روی این رژیم سرکوبگر و غارتگر ایستادند. همینجا اجازه بدین که پیامی رو که خانم رجوی در همین رابطه گفتند اون بخشش که اشاره کنم که در زیر نویس سیمای آزادی هم دیدم الان که اومده بود، گفتن که هم دانش آموزان و هم فرهنگیان و دانشجویان سراسر کشور رو به حمایت از دانش آموزان به پا خواسته و معترض فرا خوندن و گفتن تنها راه دستیابی به خواسته ها همبستگی، استمرار و گسترش اعتراضات هست. بفرمایید در خدمت.
0: درود بر شما. آقای میرداماد، شما الان تو مقدمه صحبتتون گفتید که این اعتراضات گسترده در 23 شهر و مرکز استان کشور برگزار شده. تا اونجایی که من خبر دارم و در اخبارمون هست، این مرکز استان عبارتند از تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، بجنور، بیرجند، همدان، قزوین، بروجرد، یزد، اردبیل، کرمان و همینطور دو شهر یاسوج و درود. سوال اینه که حرف دانش آموزان چیه و چرا میگن دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد؟
1: ببینید ذلت چیه تو این رژیم؟ ذلت سرخم کردن در برابر دیکتاتوریه. ما به اینا میگیم نسل زد، یعنی زد دیکتاتوری شاه و شیخ.
0: بله.
1: الان چرا این کار دارن میکنن؟ چون واقعا اقدام حکومت آخوندی در رابطه با دانش آموزان ذلت باره. از ابتدای سال تحصیلی جاری، یعنی از مهر سال 404 تا الان بیشتر از 6-7 ماه رو دانش آموزها رو مجبور کردن که غیر حضوری درس بخونن، تو خونه هاشون آنلاین از طریق مجازی درس بخونن. تازه اونم با چی؟ با اپلیکیشن شاد که بسیار قطع وصل میشه و اصلا یک اپلیکیشن غیر در واقع مؤثری هست برای تحصیل دانش آموزان. بعد این داستانی که اینا شروع کردن، میخوان به زور دانش آموزان رو برن حضوری امتحان بگیرن. علاوه بر این معدل نمرات دانش آموزان رو هم برای به اصطلاح دوره 11 و 12 دبیرستان، اینها رو هم در کنکور میخوان حساب کنن و مجموعاً اقداماتی دارن انجام میکنن که تهش یک چشمانداز چپاولگرانه بیشتری، پول بیشتری میخوان از دانش آموزان بگیرن و اهداف سرکوبگرانه دارن تحمیل میکنن خودشون به دانش آموزان. از این روز که دانش آموزا اساساً با این رویکرد رژیم به اصطلاح موافق نیستن، در شهرهای مختلف بلند شدن و این هم اون در حقیقت بگیم یک آتش زیر خاکستریه که داره در به اصطلاح فضای بعد از قیام 404 و بعد از این جنگ در سطح اجتماعی میبینیم که اینطوری دانش آموزا به طور خاص وارد صحنه شدن.
0: یعنی این رژیم چندین ماه در حقیقت مدارس رو تعطیل کرد، به نمیدونم چیزهای مختلف، آلودگی هوا یا مسائل مختلف، قطعی برق و بعدش هم داستان جنگ و اینا پیش اومد، بعد میخواد با اون اپلیکیشن به اصطلاح شاد خودش بگه که ما آموزش رو ارائه دادیم و شما هم باید بر حسب چیز استاندارد، یعنی قوانین استاندارد و شرط استاندارد بیاین امتحان بدیم و دانش آموزان به این اعتراض میکنن، درسته؟
1: بله.
0: و ببخشید این که شما گفتید که آتش زیر خاکستر این اعتراضات دانش آموزان، و میتونید رو توضیح بدین که اگر رژیم بیاد کوتاه بیاد در این رابطه و مثلا بیاد امتحانات رو مجازی کنه، آیا این آتش زیر خاکستری که شما میگید خاموش نمیشه؟
1: ببینید آخه دعوا که سر فقط همین یک اپلیکیشن نیست. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اساسا یک نظام دیکتاتوریه که همه کارهاش بر مبنای تحمیل و زور سوار شده و یا غارتگری.
0: بله.
1: جنگ دانش آموزان هم با دیکتاتوری از حالا شروع نشده. یه جنگ سابقه داریه. از زمان دیکتاتوری سلطنتی شروع شده. از تظاهرات بزرگ دانش آموزان در 13 آبان سال 57
0: که شاه به خون کشیده،
1: که شاه به خاک و خون کشید.
0: بله.
1: و شمار زیادی دانش آموزان که در 17 شهریور سال 57 به خاک و خون کشیده شدن.
0: بله.
1: تا دانش آموزانی که بعداً در زمان خمینی دجال به مجاهدین پیوستن، میلیشیای مجاهد خلق رو تشکیل دادن، صدها هزار نفر در برابر چماغداری‌های باند خمینی ایستادن، چماغ خوردن ولی شعار مرگ بر ارتجاع دادن. بعدش هم در زندان‌ها مقاومت‌های بی‌نظیر و بسیار بسیاری از اونها شهید شدن. بعدم تو این دهه‌های اخیر شاهد هستیم از سال 88 در خیلی از قیام سال 88 خیلی از مدارس تظاهرات شد. چه در تهران، در شهرستان ها. در سال 96 ایزن، در سال 98 قیام 98، در قیام 401، در قیام 404 صدها و شاید هزاران دانش آموز شهید و مجروح و زندانی و دستگیر شده. پس یک رود خونی بین دانش آموز ایرانی و حاکمیت استبدادی وجود داره. این که از این. از این طرف غارتگری و کارهایی که رژیم میکنه برای اینکه به اصطلاح بتونه اینا رو کنترل کنه تو خود مدارس. شما در نظر بگیرین 50,000 سی تا 50,000 آخوند طلبه رو برشن آوردن در یکی دو سال اخیر. همین کاظمی وزیر آموزش پرورش رژیم که به پاسدار رادان میگفت من سربازتم،
0: بله، که میخواست نیروی انتظامی رو ببره توی مدارس،
1: ببره توی مدارس،
0: حتی توی خود رژیم با اعتراضات گسترده مواجه شد.
1: خب اینا همشون چیه؟ اینا همون آتش زیر خاکستره. اینا همون دستگاهی که رژیم چیده ولی نتونسته کنترل کنه.
0: بله.
1: و نمیتونه هم کنترل کنه به دلیلی که این نسل نمیتونه کنترل کنه.
0: بله. آقای میدامد، من میخوام سوال آخر ازتون بپرسم، فقط با توجه به که فرصت اندکی داریم لطفا اینو کوتاه‌تر پاسخ بدین که الان شما میگین که رژیم نمیتونه کنترل کنه و نتونسته کنترل کنه، دلیلتون چیه واسه این نکته که میگین؟
1: چون ببینید کنترل از چی میخواد کنترل کنه؟ یک نظام آموزشی طبقاتی درست کرده که یک عده محدود برخوردارن، اونم آدمای خودشونه، قشر مرفه، بقیه جامعه میلیون ها نفر هیچی ندارن. من فقط تو فرصتی که هست سه تا آمار رو براتون میخونم که کارنامه این رژیم در زمینه آموزش پرورش خوب نشون میده. مال روزنامه های خود همین رژیمه. نوشته آمادگی ایران برای آموزش آنلاین بین 40-50% است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم به 90-100% میرسد. الان تو خود همین منطقه خودمون خیلی کشورها به 90% رسیدن. میگه میزان ترک تحصیل در مقطع ابتدایی 20% و در مقطع متوسطه اول 50% افزایش یافته. 20% از 6 میلیون ابتدایی یعنی چیزی نزدیک 1,200,000 نفر.
0: بله.
1: ترک تحصیل در مقطع متوسطه اول 50%، 6 میلیون متوسطه اولن، 2-3 میلیون نفر هم از اینا رفتن. خب اینا چیه؟ این عملکرد رژیمه. در آموزش ریاضی، در آموزش چیزای دیگه همه که لیست دادن،
0: بله،
1: همه اینا رو کشونده عقب. این کارنامه ای همچین رژیمیه. بنابراین وقتی این هست، این همون آتش زیر خاکستره که مطلقاً رژیم توان کنترلش نداره، چون اصلا دستگاهی نداره برای اینکه یک آموزش پرورش مدرن با تجهیزات لازم که در تمام دنیا الان داره پیشرفته کار بکنه. مگه بلوچستان روز اولش الان همین الان تو مدارس بلوچستان خیلی شستان در دیوار نداره، سقف نداره،
0: تو کپرن،
1: تو کپرن، تو شهرهای دیگه ایران همینطور خیلی هاش، یا تو شهرهای بزرگ ایران 40 نفر 50 نفر میشونن توی کلاس. و اساسا چیزی به اسم آموزش پرورش رایگان رو داره از صفحه حذف میکنه،
0: یعنی چون نمیتونه هیچ تضادی
1: بله.
0: حل کنه، پس صورت مسئله باقیه، پس مسائل هم ادامه خواهد.
1: ما الان داریم از بعد دانش آموزا میگیم،
0: بله.
1: خود این دانش آموزا پدر مادرهاشون معلمهاشون همه رو دارن میبینن، خیلی هم قشه آگاهی هم. برابر این مطلقاً رژیم با هیچ، هر همین سه هفته پیش مگه نبود که با گاز اشک برای اینا حمله کرد به دانش آموزای خرم‌آبادی؟ نتیجهش الان شد که 20 تا 23 تا شهر و مرکز استان
0: تکثیر
1: تکثیر شده. بله
0: بله، خیلی ممنون از حضورتون آقای میردمار و پاسخی که به سوالات ما دادید. با تشکر از شما.
2: با اینکه 2 روز پیش مجتبی خامنه‌ای پیامی به کارگزاران رژیم برای رفع اختلافات و کمککار دشمن نبودن داد، اما شاهد هستیم نه تنها اختلافات کاهش پیدا نکرده بلکه بالاتر هم گرفته. چگونه و چرا؟ اینا سوالاتی هستند که می‌خوایم در گفتگو با آقای احمد افشار اونها رو پی بگیریم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی خوش اومدید.
3: من سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی کردید و اجازه میخوام در ابتدای این برنامه سلام کنم به همه هموطنانمون و بینندگان سیمای آزادی.
2: خیلی متشکرم از شما، ممنون از حضورتون. آقای افشار، تلویزیون رژیم بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالمرگ خمینی رو حذف کرده بود که تلویزیون رژیم بعد گفته این صحفی بوده، ولی سایت حکومتی خبر آنلاین گفته که نه، این بخش مؤثر در محتوا، شکل و مفهوم پیام بوده. حالا موضوع چیه؟ عمدن مجتبی خامنه‌ای رو سانسور کردن یا سهواً این پیام حذف شده و خلاصه داستان چی بوده؟
3: بله، من فکر میکنم اگه بهتره که قبل از اینکه سهوی بوده یا عمدی بوده ببینیم خود داستان چی بوده.
2: بله.
3: یه خودی نزدیکتر به موضوع نگاه کنیم.
2: یعنی چه پیامی بوده و چه
3: چیزی حذف شده. بله. و داستانش چه قرار بوده؟ شما اشاره کردید به خبر آنلاین، خب این مال این سایتی وابسته به اون علی لاریجانی دبیر شورای عالی سابق رژیم که آمده و گفته که خلاصه این اقدام عجیب در جام جم صدا و سیما کدام جملات رو از پیام مجتبی حذف کرده بود. بعد یک افشاگری کرده و گفته که برخلاف ادعای صدا و سیما اولا یه جمله کوتاه نبوده و از اون مهمتر بخش مؤثر و پرمحتوا هم بوده. داستان این بوده که به سراب سیما، همین سازمان صدا و سیمای رژیم، تلاش کرده بوده با سهوی و ناخواسته بودن این داستان توضیح داده که آره، موقعی که داشتیم ما بعد از روز جمعه 15 خرداد، معذرت می‌خوام، روز پنجشنبه که این پیام پخش شده، ما در حال تصویرگذاری بودیم که این جملات ناخواسته و همون به معنی سهوی حذف شده و بعد ما روز جمعه کاملش رو گذاشتیم. اما نکته قابل توجه اینه که این سایت، همین سایت خبر آنلاین، نوشته این جمله از این جهته که پیام مجتبی خامنه‌ای تو این رابطه خطاب به نقش مسئولین در موقعیت فعلی بوده. یعنی همین جوری یک جمله که مثلا خیلی هم در مفهوم کل پیامش تأثیری ایجاد نکنه نبوده، اتفاقا یکی از مهمترین به اصطلاح قسمت‌های مهم این پیام بوده. بنابراین
2: موضوعی بوده که سرش دعواست.
3: مسئولین یعنی همونایی که با هم الان جنگ و دعوا دارن، و این آمده بود در این پیام که پر از هشدار بود نسبت به این دعواها، یه جوری این مسئله رو فیصله بده و در این مورد توضیح بده. پاراگراف حذف شده اینه که من می‌خواستم اینجا برای بینندگانتون بخونم.
2: خواهش می‌کنم.
3: این قسمت حذف شده: در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور مردمانش محسوب می‌شود. این جمله حذف شده. یعنی مسئولانی که در حال کمک به دشمن کشور و مردم هستند، مسئولان حکومتی که در حال کمک به دشمن مردم هستن. پس یه چیز به قول معروف معمولی نیست که حذف شده باشه. حالا از این مهمتر اینه که به دنبال این قسمت از پیام که پخش شده این جمله اومده که وقتی میذاریم کنار جمله ما قبلش این معنی معنیش بیشتر روشن میشه و بیشتر معلوم میشه که داره هیچ سهوی در کار نبوده و عمدی در کار بوده. ببینید قبل جمله قبل پیام مشتبه خامنه ای این بوده ابزار اصلی منظورش دشمن کاشت بذر تردید یأس ترس بدگمانی و اختلاف است، لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان به ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم را خونسا نمایند. بعد از اون این عبارتی بود که مسئولان من گفتم و حذف شده. یعنی خیلی به طور خیلی روشن این قسمت از پیام مشتبه خامنه‌ای اشاره داره به این جریان جلیلی و این جریان کسایی که دارن علیه قالیباف و علیه پزشکیان و فلان اینا توی مجلس صحبت میکنن. بنابراین خب کل داستان خلاصه موضوع که اگه شما پرسیدید اینه، آقا صدا و سیمای رژیم با این بدخواهی ها باید همگان به ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم را خونسا نمایند. بعد از اون این عبارتی بود که مسئولان من گفتم و حذف شده. یعنی خیلی به طور خیلی روشن این قسمت از پیام مشتبه خامنه‌ای اشاره داره به این جریان جلیلی و این جریان کسایی که

0: کل داستان خلاصه موضوع که اگه شما پرسیدید اینه، آقا صدا و سیمای رژیم که دست جریان نزدیک به جلیلی و اینا هستن، خواستن با حذف این قسمت از پیام، در واقع این که جناح اونا رو خطاب قرار میداده، مسئله رو پیش ببرن که سر وقتی که سرصداش در اومده ناچار شدن روز بعد کاملش رو پخش کنن. خب این مربوط بود به، گفتم اول نگاه کنیم چی بوده داستان.
1: بله.
0: اما نکته به نظر من حتی مهمتر از اینکه چه قسمت هایی حذف شده اینه که کل این داستان در چه بستری داره صورت میگیره. پیام خامنه ای است در سالمرگ خمینی و پر از هشدار، که حالا تو این هشدار اومده و این قسمت صورت گرفته. پیامش برای چی بود و هشدارش برای چی بود؟ به خاطر اینکه قبل از هر چیز این خامنه ای، مشتبه خامنه ای، خیلی خوب غیر از ادعای پیروزیش و اینا که تو این پیامش بود برای حفظ نیروی، حفظ به اصطلاح روحیه نیروهای ریزشی میاد صحبت از پیروزی میکنه، اما هشدارهاش که بسیار سرشاره توی این پیامش از اینه که میدونه که جنگ اصلی که با قیام پیشرو در پیش داره یه جنگیه که بسیار نابرابره برای رژیم. چرا؟ چون یک رژیم با این نیروهای در حال ریزشش و 80-90 میلیون آسی، مردم آسی که خود این اوسیانشون رو در همین چند ماه پیش تو قیام دیماه نشون دادن و الان هم خب رژیم تو این مدت سعی کرده با اعدام‌ها به باش مقابله بکنه چون مسیر دیگه ای نداشته. حالا اون چه که این هشدارهای مشتبه خامنه‌ای رو تو این پیام بیشتر کرده اینه که اختلافات که بالا بگیره، اختلافات وقتی بالا میگیره تأثیرش چیه؟ نیروی سرکوب کننده قیام پیشرو رو دوچاره تضعیف میکنه. وقتی در بالا این نیروهای بسیج و سپاه و نیروهای سرکوبگر چنین تشتتی رو، چنین هجوم به همدیگر رو که میگن اصلا وزیر خارجه شون رو متهم میکنن که محل خامنه‌ای رو لو داده با رفتنشون، از این جور چیزها به هم میگن توی صحبت‌های شبانه‌شون که میان بیرون مجلس و همدیگر رو تا اینجاها متهم میکنن. خب این تأثیر چیه؟ تأثیرش رو اون نیروییه که میخواد در برابر این قیام، در برابر قیامگران بیسته و چیز کنه. بنابراین میاد و سعی میکنه که تمام پیامش هشدار، پیام مشتبه پیامش هشدار به چی؟ اینکه اختلافات و فتیله‌شو بکشه پایین تا تأثیر نیروهاش دچار ضعف بیشتر نشن در برابر قیام پیش رو. حالا در وسط همین دعوا اینا اومدن دعوا حساب به اصطلاح منافع باندی خودشون رو پیش ببرن. به قیمت چی؟ به قیمت چیزی که تا به حال تو رژیم سابقه نداشته. پیام به اصطلاح ولی فقیه تو گیومشون رو بردارن حذف کنن، سانسور کنن. به این قیمت. بله. پس نشون میده که وضعیت در چه به اصطلاح در چه نقطه‌ایه، به خصوص خود مشتبه که برای اولین بار توی این پیامش صحبت از تاب‌آوری اجتماعی کرده، واژه‌ای که هیچگاه علی خامنه‌ای به کار نبرده بود.
1: بله، متشکریم از توضیحاتتون آقای افشار. بالاخره پیام این بالا گرفتن تضادهای درونی رژیم چه هست؟ چون به هر حال باندهای رژیم همیشه با هم در جنگ و جدالند. آیا اینها رو هم باید در اداد قبلی ها گذاشت یا اینکه این تفاوت ها و سمت و سوی دیگه ای داره این جنگ و جدال هایی که امروز شاهدش هست؟
0: خب اینکه نفس اینکه خود جریان جلیلی تحت عنوان صدا و سیمای رژیم این جرأت به خودش داده که وارد حذف بخشی از پیام ولو به طور موقت، بعدن کاملش کرده، ولو به طور موقت بیاد به اصطلاح اینو بکنه، قبل از همه نشون دهنده وضعیت رژیمه. چون به هر حال ولی فقیه عمود خیمه رژیمه و اگر این عمود بخوابه در واقع کل رژیم

0: دچار به اصطلاح از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی شده. بنابراین اینها یک، شما که اشاره به تفاوت کردید، یه مرز سرخایی رو نگه می‌دارن. ولی مشکلی که الان رژیم باش مواجه هست تمامیت رژیمه. تمامیت این رژیم از این جهته که وقتی که این اختلافات بالا میگیره، اگر مقارن بشه یا باعث یا نزدیک بشه به قیام پیش رو، اون وقتی که اون تأثیری که خدمتون گفتم در سوال قبل، یعنی تأثیر فروکاهنده، تأثیر تضعیف کننده نیرویی که قراره در برابر قیام از رژیم حفاظت بکنه، از این دچار این ضعف میشه. این ضعف رژیم و این تفاوتی که شما گفتید، اختلافات رژیم الان داره نسبت به زمان قبل، قبل از هر چیز در مختصات به اصطلاح ولی فقیه یا رأس رژیم خودش رو نشون میده. قبلا خب یک علی خامنه‌ای بود با 37 سال نشستن در کرسی ولی فقیه که به هر حال یه خطی رو پیش می برد و خب خودتونم همه شاهد بودن که هفته یکی دو بار یا کمتر یا بیشتر جمع میکرد حرف میزد، هم چیزی که نیست. حالا این خودشو داره نشون میده در این بیسری. تفاوت در اینجاست، در اینجاست که اون چیزی که قبلا یه جوری سرهم میکرد این رژیم حاکمیت رو، یک دست میکرد، یک انسجام اولیه میداد، به خصوص برای مقابله نه با جنگ خارجی، با جنگ اصلی که در جامعه هست، این الان نیست. بنابراین مختصات کنونی رأس رژیم چیه؟ در ضعیف‌ترین نقطه خودش هست که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم اخیراً چندین بار روی این مسئله تاکید کرد. این رژیم در ضعیف‌ترین نقطه‌اش است. و خب بقیه وضعیت و اینکه قیام‌های مردم هم این رو بارز کرده. اون چیزی که میشه به گفت اینه که اون چیزی که این پیام مجتبی خامنه‌ای خیلی خوب رونمایی کرد، این مسئله رو، همین کاری هم که سعی کردن یه تیکش رو در واقع حذف کنن، برای همینه که بیش از پیش این وضعیت فلاکت رژیم، درماندگی رژیم داره چی میشه رو میاد. هر چقدر تشدید در تضاد باش در بالای حاکمیت باشه، اینا به حساب هسته سخت حاکمیتن، کسایی بودن که به هر حال تصمیم گیری اصلی دستشون بوده، هرچه این اختلاف درشون بیشتر باشه تضعیف و نیروی سرکوبگر و در نتیجه باز شدن میدان و باز شدن امکان اینکه قیام در پیش رو به خصوص با هدایت سازمان یافته کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش، آنچه که بعد از قیام دیماه با پتک آتشین و با تا همین الان با هدایای آتشین هر روز در سیمای آزادی ما شاهد فعالیت‌های اونها هستیم و همچنین پراتیک‌های شورشگران شاهدش هستیم، معلوم میشه که با یک آینده بسیار بسیار ترسناک این رژیم روبروست از جانب مردم و مقاومت ایران.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای افشار، ممنون از حضورتون در برنامه روی خط ایران و توضیحات.
0: باشه،
1: سپاسگزارم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: هر روز رسانه های حکومتی در دعواهای باندی نکات جدیدی را از پیامدهای قطعی یا کندی اینترنت در دانشگاه ها یا مکان های پژوهشی یا مؤسسات علمی و دولتی در واقع میدن. این پیامدها سوای ضرر و زیان های مادی هست که به اون اشاره میکنن. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
1: سلام به شما آقای صمیمی بسیار عزیز و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین. آقای دکتر، اینترنت خب خیلی واضحه که در عصر ما یکی از پایه‌های تعیین کننده برای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و در واقع پایداری اونهاست. شرایطی که رژیم با قطعی اینترنت ایجاد کرده چه پیامدهایی داره برای مراجع علمی و مراجع کشور از جنبه‌های مختلف از جمله اقتصادی؟
1: بله آقای صمیمی، این سوال خیلی خیلی خوبی هستش. ببینید، نکته بسیار تکون دهنده‌ای که در گزارشات و یا شاید در از در اعترافات رسانه‌های حکومتی دیده میشه اینه که رژیم با قطع ارتباط و قرنطینه دیجیتال واقعا تیشه به ریشه زیر ساخت ها، مراجع علمی، طبیعتاً ساختارهای اداری کشور و طبیعتاً اقتصاد زده. همطور که شما گفتین آقای صمیمی، اینترنت امروز مثل آب و برق، قطع کردن اون یعنی فلج کردن همه چیز، انگار که مغز یک سیستم از کار افتاده و لذا آسیب‌های ساختاری این اقدام رو میشه در لایه‌های مختلف بررسی کرد، همطور که شما هم به چند تاشون اشاره کردین. مثلا حالا من چند تا مثال میزنم. یکی فلج شدن مراجع علمی و دانشگاه هاست. اینا از تجربه خودم میگم. امروز آقای صمیمی، پژوهش علمی بدون اتصال پایدار به بانک های اطلاعاتی جهان، بدون دسترسی به ژورنال های بین المللی و سرور های ابری واقعا غیر ممکنه. اگر باز میگم چه مثال شخص بخوام بزنم، اگر که مثلا ما یک روز اینترنتمون قطع شده باشه واقعا فلج میشه، انگار کار نیست که بتونیم انجام بدیم. و لذا استادان و دانشجویان ایران تو این 88 روز تاریکی دیجیتال از ابتدایی ترین ابزارهای تعامل علمی محروم شدن. وقتی که دسترسی به اون مواردی که به شما اشاره کردم، به دیتا سنترها، به اینترنت جهانی قطع میشه، پروژه های تحقیقاتی و ثبت مقاله های علمی متوقف میشن. رژیم عملا دانشگاه رو به انزوای مطلق میکشونه و چشمه تولید علم رو خوش میکنه و فاجعه‌ای که پیامدهای اون داره مهاجرت نخبگان و سقوط رتبه علمی کشوره. باز آقای صمیمی، باز یکی دیگه از این موارد طبیعتاً فروپاشی زیرساختارهای اداری هستنشون. حکومت تصور میکرد که با شبکه اطلاعات ملی میتونه امور دولتی را بدون اینترنت جهانی به پیش ببره، ولی واقعیت یک، همطور که توی این نشریاتش رو میبینیم، تو رسانه هاش رو میبینیم، واقعیت فنی یک سیلی محکمی به اونا زد. اتوماسیون های دولتی و حتی شبکه های بانکی برای به روز رسانی امنیتی و تایید گواهی نامه های دیجیتال، منظورمون به اصطلاح سرتیفیکت هستش، گواهی نامه های دیجیتال که واقعا به اینترنت بین الملل وابستن، اختلال عمدی در مسیریابی ها پایداری خود مراجع کشوری رو به خطر انداخته و شکنندگی بی سابقه ای در ساختار اداری ایجاد کرده، همینطور که تو روزنامه تو رسانه خودشون بهش اشاره کردن، و طبیعتا همطور که شما هم گفتن آقای صمیمی، نابودی اقتصاد دیجیتال، شرکت های دانش بنیان، پارک های فناوری و توسعه دهندگان نرم افزار که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال بودن، به علاوه خیلی از همونطور که میدونید خیلی از هموطنانمون به اصطلاح درآمدشون از همین خرید و فروش های اینترنتی بودش، با این قطع ارتباط اینها عملا نابود شدن. وقتی ابزارهای توسعه دهندگان و پلتفرم های ابری خارجی به دلیل مسدود سازی پروتکل های خیلی مهم، پروتکل های اساسی، از کار میافتند، شرکت ها امکان پشتیبانی از محصولات خودشون از دست میدن، دیگه نمیتونن با مشتری خودشون تعاملات داشته باشن. نتیجه آقای صمیمی ورشکستگی بخش خصوصی و طبیعتا فرار سرمایه ها و تبدیل شدن کشور به یک مانند یک جزیره متروکه اقتصادیه که اقتصادی میشه که هیچ کار آفرینی جرأت برنامه ریزی برای آینده را به خودش نمیده. اگه بخوام جمع بندی کنم آقای صمیمی، اگه بخوام جمع بندی کنم، رژیم برای حفظ بقای خودش حاضر شده تمام زیرساخت‌های علمی، اداری و توسعه کشور را قربانی بکنه. این قطعی اینترنت کشور را با عقب ماندگی تاریخی و جبران ناپذیری در فناوری اطلاعات مواجهه کرده و با پلیسی کردن فضا عملا سرمایه فکری و فناوری کشور را واقعا به مسلخ برده. آقای صمیمی،
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، با توجه به همین زمان محدود که شما اشاره کردین، میشه تصور کرد که چه آثار فاجعه باری داره این موضوع و این هم بخشی از جنایت‌های بیشمار این رژیمه. اما آقای دکتر، از دیدگاه یک متخصص انفورماتیک، مهمترین کاستی‌ها در سیاست‌گذاری‌های رژیم مربوط به حوزه فناوری اطلاعات در ایران چیه؟ یعنی چطور میشه این کاستی‌ها رو برطرف کرد؟ اصلا راه حلی داره؟
1: بله، راجبش صحبت میکنم. ببینید، به نظر من بزرگترین کاستی اینه که رژیم به فناوری اطلاعات نگاه امنیتی و انحصار طلبانه داره و نه نگاه توسعه. اینترنت برای این رژیم تهدیده، نه یک زیرساخت حیاتی. آقای صمیمی، از دیدگاه علم اینفورماتیک این روی کرده رژیم منجر به چندین خطای راهبردی و کاستی بزرگ شده. راجب چند تاش میتونیم صحبت بکنیم. اول، جایگزینی اینترنت محلی به جای شبکه جهانی و اصرار بر شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط با دیتا سنترهای بزرگ جهانی که پر از اطلاعات بسیار مفید هستند، نشون میده که سیاست گذاران رژیم اصل توزیع شدگی و یا دیستریبیوشن اطلاعات و ماهیت فرامرزی فناوری واقعا درک نکردن. دوم، اینکه ترویج ساختار طبقاتی دسترسی به اینترنت رو، یعنی منظورم این به اصطلاح درست کردن اینترنت پرو و یا سیم کارت های سفید جامعه رو به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرده و در قبال دسترسی به اینترنت و عملا عدالت دیجیتال رو نابود کرده. یه عده‌ای دسترسی خیلی آزاد دارن، همونها که افراد امنیتی هستن، افراد وفادار به رژیمن، و بقیه مردم، اکثریت بقیه مردم، اینا دسترسشون به اینترنت یا وجود نداره و یا وجود داشته باشه بسیار کند هستش. سوم اینکه آقای صمیمی، سوم اینکه ابزارهای امنیت دیجیتال و راههای دور زدن فیلتر رو جرم حساب میکنن. این کار فضا را برای بدافزارهای حکومتی مثلا DSH Spy باز کرده که نتیجتا یکی از تعبات آن از بین بردن حریم خصوصی کاربرا هستش. قسمت دوم سوالتون، راه حلی
0: وجود داره برای این رفع کاستی ها؟
1: ببینید، در پاسخ به این که چطور میشه این کاستی ها را برطرف کرد، واقعا باید واقع بین باشیم. از نظر فنی و علمی اصلاح این چرخه معیوب در چارچوب فکری و ساختار فعلی این رژیم واقعا غیر ممکنه، چرا که این رژیم بقای خودش را در گرو همین کنترل مطلق و خفقان دیجیتال میبینه. ولی اگر بخواهیم آقای استمیان، اگر بخواهیم که از زاویه یک نقش راه اصولی و تخصصی برای آینده نگاه بکنیم، برطرف کردن این محدودیت ها، این کاستی ها، نیازمند چندین اقدام بسیار اساسی و ساختاری هستش که من به یکی دوتاشون میتونم اشاره بکنم.
0: خواهش بکنم.
1: اول تمرکز زدایی مطلق و آزادسازی زیر ساخت شبکه اینترنت هستش. اصلا خصوصیت اینترنت اینه که اطلاعات همه جا هستن و دسترسی بهشون باید آزاد باشه. لذا این تمرکز زدایی مطلق رژیم باید از بین بره. انحصار رژیم بر دروازه های اینترنت باید شکسته بشه و مدیریت شبکه اینترنت باید به متخصصان مستقل و بخش خصوصی واگذار گردد. اینترنت باید به عنوان یک حق بنیادین تثبیت بشه توی ایران. دوم، یک پارچه سازی با استانداردهای جهانی. زیر ساخت شبکه ایران باید بلافاصله از قرنطینه، از کنترل خارج بشه و به سمت پروتکل‌های مدرن اینترنتی بره. پروتکل‌هایی مثل IPv6، ورژن 6 آدرس‌های IP و HTTP3 که امنیت ارتباطات اینترنتی رو تضمین می‌کنه. لذا باید اینترنت ایران به سمت این پروتکل ها بره تا پایداری فنی برگرده و ایران از انزوای بین المللی خارج بشه. سوم، باید از ابزارهای امنیت دیجیتال برنامه را آزاد بکنیم و حریم خصوصی مردم را تضمین بکنیم. قوانین باید طوری عوض بشه که از اطلاعات کاربران محافظت بکنه و به نفع نرم افزارهای متن باز و یا به اصطلاح اوپن سورس باشه تا جلوی جاسوسی اینترنت گرفته بشه. حالا اگر آقای صمیم، اگر بخوام جنبندی بکنم، رژیم حاکم همینطور که در تمام زمینه ها دیدیم، رژیم حاکم به جای این که توسعه ایجاد بکنه داره انزوای فنی رو بیشتر میکنه. راه حل نهایی اینه که طرز فکر حاکم بر مدیریت فناوری اطلاعات رو کاملا عوض بکنیم. باید از مدیریت پلیسی و امنیتی برسیم به یک مدیریت کاملا علمی و آزاد و متصل به جهان. فقط اون موقع هستش که سرمایه فکری مردممون، سرمایه فکری کشورمون میتونه دوباره شکوفا بشه.
0: بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما، از اطلاعات با ارزش و ذی قیمتی که با ما به اشتراک گذاشتین، هم درد رو گفتین و هم درمان رو. خیلی لطف کردین آقای دکتر، ممنون از شما.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در حضورتون بودم. اجازه دارم چند کلمه خطاب به هموطنان صحبت بکنم؟
0: بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خطاب به همه هموطنانم، مخصوصا آنهایی که در اروپا هستند. حتما میدونید، حتما شنیدین که روز شنبه 30 خرداد و یا 20 ژوئن تو پاریس یک راهپیما، یک تظاهرات بزرگ داریم. قراره که 100,000 نفر کنار هم باشیم، همبستگی نشون بدیم، صدای مردم اون باشیم و از کانونهای شورشی حمایت کنیم. پیاممون هم خیلی روشنه: نه به اعدام، نه به دیکتاتوری شاه، نه به دیکتاتوری شیخ، و آری به جمهوری دموکراتیک و آری به صلح. ولی صلح واقعی فقط با آزادی میاد. خوشبختانه خانواده ما و چند نفر از دوستان در شهرمون داریم روز شماری میکنیم که افتخار شرکت در این گرد همایی رو داشته باشیم. خطاب به همه هموطنانم میگم که بیاین که کنار هم باشیم و در این روز پر انرژی همراهیمون کنیم تا با صدای بلند بگیم نه به هر گونه دیکتاتوری، نه به هر گونه حکومت موروثی، و آری به جمهوری دموکراتیک و سکولار و برابری کامل زنان و مردان و خودمختاری برای ملیت‌های ایران. این پیامم بود آقای سلیم.
0: درود، درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکریم از این حسن ختام. با این شور و شوق همیشگیتون این فراخوان درخشان رو دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در این سفر و این حضور در تظاهرات درخشان 30 خرداد. خیلی لطف کردین، خیلی خیلی خوشحال شدین.
1: شبتون بخیر.
0: زنده باشید. خدا نگهدار شما.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چیکار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی از رضا شاه پهلوی و صد اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی شد؟ بدبختی هستیم ما.
5: سرخوردگی من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاوگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن این و اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم. هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره. چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلید رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلیش رو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنند. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داده. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بن‌بست به اون یکی بن‌بست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ و تحت الشعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن.
4: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقاً همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحران‌های این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحران‌هاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی‌ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام‌های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه‌های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه‌ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه‌ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشک‌های رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی‌ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون‌ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که درباره‌اش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
5: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعدا راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
9: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن. تا یه وادی دیگه از این راه دشوار، به امید دیدار.

0: بسیاری از مردم تصور میکنن که جنگ زمانی به پایان خودش میرسه که صدای انفجارها خاموش بشه. اما برخی آثار جنگ ممکنه سالها در جسم، روان و حتی نسلهای بعدی هم باقی بمونه. امروز میخوایم بررسی کنیم که ماها زندگی در شرایط پرتنش و ناامن چه تأثیری بر سلامت مردم ایران به ویژه کودکان و جوانان گذاشته و خانواده ها برای کاهش این آسیبها چی کار میتونن بکنن. در این رابطه همراه هستیم با دکتر زهره طالبی، پژوهشگر و متخصص بیماری های ژنتیکی. خانم طالبی، خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما، تشکر، و همینطور بینندگان عزیز.
0: درود به شما. دکتر طالبی، لطفا به ما بگین که الان بعد از این چند ماه جنگ و بعدش هم استرس و نگرانی دائمی از وقوع مجدد جنگ و تأثیرات و پیامدهایی که برای زندگی هر کدوم از شهروندان ایران میتونه داشته باشه، مردم ایران با چه چالش‌هایی مواجه هستند و چه تأثیر بر اونها داشته؟
1: بله، این خب مبحث بسیار بسیار مهم و پیچیده‌ای هست و باز هم می‌خواستم واقعا از شما و مسئولین بر این برنامه تشکر کنم که برنامه مختلفی توی این زمینه در این مباحث می‌گذارید. خب همطور که گفتید شما در مقدمه، این شرایط تنها مسئله روی فشارهای روانی موقت نیست و می‌تونه روی سلامت روان و سلامت جسمی افراد رو هم تأثیر بذاره و خب به خاطری که خب به طور کلی اگه بخوایم از نظر بیولوژیکی بهش نگاه بکنیم، در شرایط استراب یا استرس بالا طبیعتاً بدن در حالت به قولی هوشدار و آمادگی باقی میمونه و هورمون‌های استرس مثل کورتیزول یا آدرنالین اینا برای مدت طولانی در حد بالا باقی بمونن و همین این وضعیت وقتی که طولانی مدت بشه طبیعتاً باعث استراب، اختلال خواب، خستگی مزمن و همینطور کاهش تمرکز میشه و همینطور حساسیت و تحریک پذیری فرد و افراد و در مجموع خب باعث میشه که اون عملکرد سیستم ایمنی اون عملکرد طبیعیشون نداشته باشه و طبیعتاً بدن بیشتر آسیب پذیر باشه. و چون پرسیدی در مورد کودکان و نوجوانان، خب طبیعتاً برای این عزیزان این شرایط میتونه بسیار بسیار سنگین‌تر باشه، به لحاظ اینکه خب طبیعی کودکان در شرایطی هستن که از نظر مغزی و سیستم مغزی و عصبیشون رو به رشد هست و این در این دوران رشد خیلی خیلی حیاتی هست که شرایط روحی، روانی و خب طبیعتاً تغذیه‌ای در شرایط نرمال و ثابتی باشه و خب آدم میتونه تصور کنه یک همچین وضعیتی چه تأثیرات منفی میتونه روی این عزیزان داشته باشه. در رابطه خب نوجوانان هم به همون صورت میتونیم روی چند تا نکته خاص در رابطه با نوجوانان انگوش بذاریم که خب نوجوانان در شرایطی هستن که شاید بشه گفت در اوج اون کنجکاویشون هستن از نظر شخصیتی، از نظر شکل گرفتن اون هویت شخصیشون و آمال و آرزوهای تحصیلی و یا به هر حال چیزی که هر فردی، هر انسانی، هر جوانی میخواد برای آیندهش، حال میخواد هنر باشه، میخواد علم باشه، میخواد در هر زمینه استعدادشون باشه و خب یه همچین شرایطی میتونه یک تأثیر بسیار ناگهانی بذاره روی تمام این برنامه ریزی ها، توی تمام این افکار و شکلی خب شرایط روحی یک نوجوان و خب میتونه آدم تصور بکنه که چقدر میتونه این ضربه بزنه از نظر روحی و همینطور متقابلش از نظر جسمی روی این عزیزان. و همینطور خب باید گفت که افراد دیگری در جامعه هستن که همه خب طبیعتاً به طور یکسان این ضربه ها و اینجور آسیب ها روشون تأثیر نمیذاره، رو همه اثر میذاره ولی روی بعضی عزیزان به لحاظ اون یا بیماری های زمینه‌ای که دارن خب طبیعتاً آسیب پذیرشون هم بالاتر هست. از این از جمله میشه گفت کسانی که افرادی که خب زمینه استراب، افسردگی یا تجربه تروماهای قبلی داشتن، حالا میخواد در هر زمینه‌ای که باشه، تروماهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تمام اینها طبیعتاً این میتونه زمینه ساز بشه و یا حتی افرادی که خب درگیر بیماری های التهابی و خود ایمنی بودن، مثل بیماری های مثل لوپوس، مثل ام اس و یا بیماری های التهابی روده، و همینطور عزیزانی که درگیر سرطان هستن، بیماری های قلبی، بیماری های تنفسی. اینها نه تنها خود استرس طبیعتاً مثل هر فرد دیگه روی اینها هم اثر میذاره و باعث میشه که سیستم ایمنیش رو بیاره پایین، بلکه میشه گفت تا حد بسیار زیادی حتی ریاکشنشون نسبت به اون داروها و درمانی که میگرفتن و میگیرن و لازمه به هر حال سلامتشون هست، میتونه رو اون هم تاثیر منفی بذاره، چون بدن تمرکزش روی اون به اصطلاح پاسخگویی به اضطراب و استرس ها هست و متاسفانه میتونه تأثیر پذیری اون داروها رو هم بیاره پایین. و خب در کنار همه اینها، همینطور که الان شما هم داشتید در گزارشاتون پخش میکردید، خب ناگفته نماند ما فقط با مسئله جنگ و اضطراب جنگ و درگیر نیستیم. جامعه هست که با فشارهای اقتصادی، فشارهای معیشتی، ناامنی اجتماعی و مهاجرت ها، حتی میخواستم اضافه بکنم وقتی میگم مهاجرت، حتی مهاجرت در داخل، در این دوران ما بسیاری صحبت ها شنیدیم عزیزان برای چاره دیگه نداشتن، برای حفظ خودشون، جون خودشون، حتی باید خانواده ها کوچ میکردن و به شهرهای دیگه. خب این میتونه تمام اون تأثیر بذاره روی، به طور خاص روی کودکان و روی جوانان، چون از اون شرایطی که آشنا بودن باید به طور ناگهانی تغییر بدن و خب این خیلی سیستم به هر حال روتین رو به هم میزنه و تأثیرات رو بسیار زیادی میتونه روی سلامت روح و روانشون بذاره. و منظورم این بود که خوبه همه مجموعه این مسائل رو با هم در نظر بگیریم.
0: بله متوجهم. از اونجایی که شما متخصص و کارشناس امور ژنتیک هستین، خب افق دیدتون نسبت به ماها کمی بلندتره. ایران که در تقریبا نیم قرن گذشته تحت این همه فشار، مشکلات فقری و سرکوب قرار گرفته، خب این رو شاید ما در برهه کنونی بهش نگاه کنیم، ولی خب شما نگاه بلندتری و در ارتباط با مسائل ژنتیک بهش نگاه میکنین، چه تأثیری در نسل‌های بعدی داره این فشارا؟ به طور خاص این الان مقطع جنگ و ناامنی که هر ایرانی ممکنه تو ذهنش نسبت به آینده داشته باشه، بی آیندگی، نگرانی از اینکه فردا چیکار میکنه، همین که شما میگین خیلی به مهاجرت فکر میکنن، تأثیرش روی نسل‌های بعدی چیه و بعد خانواده‌ها چیکار باید بکنن که از خسارت‌ها و آسیب‌ها جلوگیری کنن؟
1: بله مسئله خیلی خیلی مهمی رو باز روش انگشت گذاشتید و خب به طور کلی اون تحقیقاتی که شده در زمینه، چون سوالت کردی در رابطه با مسئله ژنتیکی، خب طبیعتاً خود به اصطلاح ساختار ژنتیکی تغییر نمی‌کنه در اثر مسائل محیطی، مگر اینکه مسائلی مثلا فرض کنید در معرض یه سری فرض کنید اشعه‌های ایکس بالا یا به هر حال مسائل اینجوری قرار بگیره، خود فرمول دی ان ای تغییر نمیکنه. اما مقوله‌ای هست به نام اپیژنتیک که یعنی اینکه یک سیستمی هست درونی درون اون ساختار ژنتیکی که این به اصطلاح حکم آن ان آف یا خاموش و روشن کننده فعالیت ژن ها رو داره و اونها این سیستم اپیژنتیکی خب که خیلی پیچیده است، مولکول های مختلفی در اون درگیر هستن، این باعث میشه که خب تنظیم بکنن، مثل حالت رابطی هستن بین به طور خاص عوامل محیطی که میتونه عوامل محیطی خارجی باشه که خب در این زمینه خارج بدن منظورمه، که میتونه استرس باشه، میتونه مثلا به هر حال شرایط تغذیه باشه، ولی چون صحبت اون بحث در رابطه استرس هست، تحقیقات زیادی در زمینه نقش استرس مزمن و استرس به اصطلاح ناگهانی و بسیار بالا روی اون کارکرد ژن ها از طریق همین تأثیری که میتونه بذاره روی سیستم اپیژنتیکی بسیار زیاد شده. خب این بعضی وقتا این تأثیرات موقتی هست، به خاطر اینکه اگر که یک شرایطی باشه که بتونیم این رو به اصطلاح بدن برگرده به وضعیت نرمال از نظر روحی، بدونیم اون درسته که استرس برگشته فراموش نمیشه، به قول معروف میگن که ژن ها یا بیولوژی حافظه داره، در حافظه بیولوژیکی بدن باقی میمونه، اما اگر که بدون بدن و به اصطلاح ذهن و روح بدونه که خب این داره به سمت ترمیم میره، به سمت به اصطلاح راهگشایی میره، خب طبیعتاً خیلی میتونه کمک بکنه در تاثیر اینکه این تاثیرات منفی اپیژنتیکی رو خونسا بکنه یا به هر حال بالانس بکنه. اما خب با شرایطی که باز برمیگردیم به شرایط واقعی میخوایم صحبتشو بکنیم، در رابطه با ایران صحبت میکنیم، متاسفانه به خاطر که این ترکیبی میشه با مسائل دیگه، به مسائل دیگه میگیم، فقط مسئله اقتصادی استرس برگشته فراموش نمیشه. به قول معروف میگن که ژن‌ها یا بیولوژی چیز داره، حافظه داره، در حافظه بیولوژیکی بدن باقی میمونه. اما اگر که بدون بدن و به اصطلاح ذهن و روح بدونه که خب این داره به سمت ترمیم میره، به سمت به اصطلاح راهگشایی میره، خب طبیعتاً خیلی میتونه کمک بکنه در تأثیر اینکه این تأثیرات منفی اپیژنتیکی رو خونسا بکنه.

متاسفانه به خاطر که این ترکیبی میشه با مسائل دیگه، به مسائل دیگه میگیم فقط مسئله اقتصادی نیست، چون مسئله اقتصادی به نوع خودش سنگینه، ولی وقتی که شما این رو ترکیب میکنین با جامعه ای که در نبرد با اختناق، در نبرد با ظلم هست، اینا هم یه پدیده دیگه هست که من بعید میدونم در اپیژنتیک اینا روش به اصطلاح تحقیق شده باشه، ولی خب من خودم به لحاظ اون علاقه خودم و به خاطر فعالیت هایی که خب در زمینه حقوق بشر دارم، خیلی خیلی با یه سری دیگه دوستانی که خب در همین زمینه کار میکنن سعی کردیم یه سری اطلاعاتی جمع آوری بکنیم و ببینیم که به چه صورتی ما میتونیم یه مقداری رابطه این مطالع رو بیشتر در جوامع بین المللی و جوامع تخصصی به اصطلاح بیاریم و مورد توجه اونا قرار بدیم، که انشاءالله خب این تجارب بتونه در آینده، در فردای به هر حال ایران آزاد، ما بتونیم اینها به عنوان راهکردها و کمک‌هایی برای جامعه باشه. و چون سوال کردید به طور خاص، من می‌خواستم تا وقت هست یه دو تا نکته دیگه بگم، چون در مورد جوانان و نوجوانان و کودکان گفتین، خواستم بگم که به طور خاص میتونیم بگیم گروهی که مسائل دیگه‌ای درگیرش بودن، مثلا کودکان یا نوجوانانی که ADHD، مسئله انگزایتی، مسئله آتزم یا اوتیزم دارن به طور خاص، خب اینا کاتگوری هستن که آسیب پذیریشون بیشتر هست، چون که خیلی لازم هست که یه سری نیازمندی های به هر حال توجه روحی بیشتری نسبت به عزیزانی که خب درگیر این مسائل نیستن نیاز دارن، و تغییر در روتین زندگیشون میتونه حساسیت خیلی خیلی بیشتری روی این عزیزان ایجاد بکنه، و به همین لحاظ خب توجهشون تمرکزشون روی درس یا به هر حال کارهای دیگه زندگی خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه، میتونه تاثیر منفی بذاره روی خواب، اختلالات در خوابشون، التهابای مزمن، حتی گاهی اوقات این رو خودشون ممکنه در مورد به شکل دردهای به قول معروف دردهای در نواحی به اصطلاح وضعیت اون به اصطلاح هاضمه نشون بده، و خب مجموعه همه اینها خب میتونه تنش رو بالا ببره و حتی از نظر رفتاری، پرخاشگری و یا اینکه تحملشون اون میزان تحملشون کمتر بشه. ولی خب از اون طرف هم چون پرسیدید خب نقشه به هر حال چه کار چه میشه کرد، یا حتی خانواده ها چه راهکردهایی میتونن داشته باشن، مینیممش این هست که خب به هر حال تا حد امکان اون حفظ اون نظمی که داشتن این کودکان و نوجوانان، به خصوص نظم خواب یا نظم تغذیه در حد امکانش، ورزش میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به هر حال تنظیم این موضوع، و همینطور اون ایجاد فضای همدلی و شنیده شدن، این خیلی خیلی مهم هست و میتونه به هر حال باز در کنترل اون استرس و تاثیراتی که میتونه روی اپیژنتیک و بقیه ساختارا بذاره رو میتونه کنترل کنه تا حد بسیار زیادی، و طبیعتاً وقتی که خب در این مقوله ما مسئله حمایت اجتماعی رو داشته باشیم، ارتباط با دوستان، فعالیت‌های به هر حال گروهی و همبستگی، این تأثیرش خیلی خیلی میتونه بیشتر از اون باشه که خود یک در حد خانواده میتونه فراهم بشه. خب طبیعتاً باز وقتی برمیگردیم به فضای اجتماعی و اختناق و ظلم، اینها یک مقوله‌ای هستن که خب طبیعتاً دسترسی برای عزیزان ساده نیست، اما خب خوب هست که خب بهش توجه بکنیم که با امید، با همدلی، با همبستگی بسیار از این مسائل رو میشه نه اینکه به طور کامل محوش کرد، ولی میشه تا حد زیادی کنترلش کرد، چون خانواده ها با بالا بردن آگاهی که خب این شرایطی هست که با بیخردی به اصطلاح مسئولین و همینطور با مسئله، حالا نمیخوایم مقوله سیاسیش بکنیم، ولی اینا تنیده شده در هم هستن، اینا نمیشه جدا از هم دیگه نگاه کرد، با مسئله به هر حال این مماشاتی که در جامعه بین المللی بوده، خب حاصل مجموعه اینها هست که این جنگ بر عزیزان ما، بر مردم ما تحمیل شده. خب وقتی آدم این آگاهیش رو در این زمینه بالا ببره و دنبال راه کردا بشه و اخباری که میشنوه، چه اخبار چه از نظر چه داخل و چه اخباری که خب به هر حال از خارج میاد، اینا رو قلبار بکنن، تا حد زیادی آدم میتونه به قول معروف کنترل داشته باشه، کنترل خودش رو به صورت فردی روی تنظیم اخبار به مقداری بالا ببره، و همون به طور روحی خب کمک میکنه که آدم

0: بهتر بتونه مسائل رو تحت کنترل داشته باشه. به این مقداری این آثار مخرب این استرس مزمن رو تا حد زیادی کنترل بکنه. و خب و همینطور میخواستم بگم که میدونم که به قول معروف منصفانه نیست که ما بگیم که خب مردم چه میتونن بکنن یا خانواده ها چه میتونن بکنن. این در حد وظیفه به هر حال من به عنوان خب اون فردی که خب تو این زمینه یک سری کارهای کردم این اطلاعات رو گفتم، ولی در نهایت باید بدونیم که خب این وظیفه مردم نیست که یک همچین موضوعی رو به تنهایی بتونن حلش بکنن. و این یک سندرومی هست به نظر من که میشه گفت سندروم جنگ و اختناق. و خب این یک مقوله بسیار پیچیده‌ای هست که خب دوست داشتم بگم که خب برای شنوندگان به خصوص در ایران که به طور خاص در همین دوران که درگیر این شرایط ملتهب بودیم، متخصصین متعهد به خصوص متخصصینی که در با مقاومت کار میکنن و من هم سعادتش داشتم با بسیار از این عزیزان کار تنگاتنگ و نزدیکتری بکنم در این مدت، به طور بسیار بسیار جدی دارن کار میکنن روی سری مسائل تحقیقاتی که اصلا این شناخت این ترامای بسیار پیچیده‌ای که چندین نسل درگیرش بوده و به طور خاص خب حالا ما این مسئله الان و جنگی که درگیرش هم مردم هستن رو ببینن، راهکردهای حمایت‌های اجتماعی رو در بیارن و انشاءالله به هر حال این مجموعه اطلاعات و تلاش‌ها و تحقیقات کمک بکنه که در آینده به کمک مردم و بتونیم در فردای ایران و آزاد بتونیم کمک کنیم یه سری تأثیرات بلند مدت این صدمات رو کاهش بدیم در جامعه.
1: بله، آخرین مطالعات هم نشون میده که شبکه حمایتی که شما بهش اشاره کردین بسیار تاثیرگذاره و اگه مقاومتی بتونه چشم‌اندازی یک ایران آزاد رو نشون بده، خب امید آفرینه که امید بسیار درمانگر خوبی است. هموطنی سوالی کردن، گفتن که شرایط روحی مردم در ایران بسیار بد هست، فقر و بیکاری، فلاکت جامعه، همه اینا خیلی در مورد وضعیت روانی انسان‌ها تاثیرگذاره. جواب شما چی است؟ در نظر داشته باشین که ایران کشور فقیری نیست و این تجربه زیست جدیدی هستش که ما باش مواجه هستیم، یعنی حالت شکست و شکست روحی به آدم دست میده وقتی فقیر بشه. چه تأثیری داره؟ اگه بشه کوتاه و مختصر پاسخ بدیم.
0: خواهش میکنم. بله، سوال بسیار خوبی هم برمیگرده به هم مبحثی که گفتیم. اینو به صورت آیسولیت به قول معروف به صورت ایزوله مسئله جنگ فقط نیست، یک جامعه هست که در نبرد با اون حکومت خودش هم هست. به دلیل این خب حتی اون آزادی نیست که احساساتشون رو بتونن بگن. این الان صحبت کردیم برای اینکه اهمیت اون حداقل حمایت اجتماعی، خب حمایت اجتماعی رو هم به خاطر ترس و اختناق وقتی نتونن مردم به هم دیگه بدن، خب این میتونه خیلی تاثیر بذاره. چه میشه کرد؟ همون این کاری که میشه کرد، این که ما به عنوان یعنی مردم کمک کنن به همدیگه و این زیر بار به هر حال پشت این دیوار اختناق نیستن و کمک کنن به همدلی به همدیگه بکنن، به خصوص خانواده هایی که بیشتر ضربه خوردن، به خصوص خانواده هایی که خب زندانی دارن طبیعتاً و زندانی سیاسی دارن، خانواده هایی که عزیزانشون رو حتی از دست دادن در این مدت. اینها خب میتونه یه مقدار زیادی خود مردم اون کمک بکنن که یه مقداری به اون شبکه حمایتی رو به هم دیگه بتونن نگه دارن در تا حد زیادی.
1: بله، بسیار ممنون دکتر طالبی از شرکتتون و اطلاعات زی قیمتی که در اختیار بیننده‌هامون قرار دادین. بسیار ممنون و امیدوارم در بحث‌های بعدی هم بتونیم با شما ادامه بدیم.
0: تشکر از شما.
1: درود.

0: سلام، بیایید برنامه امروز موجنو رو با یه همفکری جمعی شروع کنید. لطفا یه لحظه تلاش کنید دامنه فعالیت‌های مقاومت ایران و هزینه‌هاش رو یک بار در ذهنتون تصور کنید. فقط مقاومتی با هزاران کانون شورشی که بیوقفه در سراسر ایران مشغول فعالیتن، مقاومتی با انبوهی زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران، مقاومتی که در قلب اروپا شهری به نام اشرف سه رو بنا کرده. به همه اینها جلسات متعدد سیاسی و برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در کشورهای مختلف و انبوهی اکسیون و تجمع رو هم اضافه کنید. تأمین مایحتاج تمام اعضای حرفه‌ای و تمام وقتش رو هم اضافه کنید. مطمئناً اگر خودتونم فکر کنید میتونید کلی مورد هزینه بر دیگه به این لیست اضافه کنید.
1: بله، اینجاست که یه سوال بزرگ در برابر همه ما قرار میگیره. راستی جنبشی که به گفته ناظران گسترده ترین و منسجم ترین و فعال ترین سازمان سیاسی موجود در ایرانه، چجوری هزینه هاشو تامین میکنه؟ توسط چه کسی؟ بالاخره یک دولت مشخصی به مجاهدین پول میده؟ آیا یه منبع مخفی مثلا اون پشمشتا هست که مجاهدین رو تامین مالی میکنه؟ داستان چیه؟
0: در برنامه موجنوی این هفته میخواییم به همین سوالات پاسخ بدیم. با ما همراه باشید.

0: آقا ما در جهانی زندگی میکنیم که حتی برای نفس کشیدنم باید پول بدی. حالا جهان سیاست که دیگه جای خود داره، هیچی تو دنیای سیاست مفت و مجانی نیست. دولت ها سرمایه گذاری میکنن تا نفوذ بخرن، سرویس های اطلاعاتی حمایت میکنن تا کنترل به دست بیارن. هر قدرتی که به هر فرد یا نهاد یا سازمان یا جریانی پول یا فاند میده، مابعضاش دنبال اینه که خط سیاسی خودش رو پیش ببره. تازه حمایت ها و ساپورت های دولتی هم مادام العمر نیستن، موقتیه، تاریخ مصرف داره، مثلا یه سال، نه 5 سال، نه 10 سال. بعد هم تازه سمت و سوی واحدی نداره، چون دولت ها و سیاست هاشون مدام عوض میشه. مثلا شما رسانه ها رو ببینین، حامی مالیشون وقتی عوض میشه دیگه سیاستشون هم عوض میشه. امروز از این جریان حمایت میکنن، فردا از اون یکی حمایت میکنن، یه روز خواهان اصلاحات هستن، خاتمی رو تبلیغ میکنن، یه روز خواهان حمله خارجی هستن، یه روز مثلا طرفدار براندازی میشن، یه روز این شخص رو بولد میکنن، یه روز اون یکی شخص رو بولد میکنن. خلاصه مدام در نوسانن.
1: در جهان امروز، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران آنها معمولاً بودجه‌هایی را جهت خرید نفوذ تخصیص می‌دهند. این کار معمولاً تحت عنوان کمک به توسعه، حمایت از دموکراسی یا برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌شوند. اما در عمل، هدفشان تغییر رفتار بازیگر دریافت کننده به نفع سیاست خارجی اهدا کننده است. در چنین مدلی، گروه دریافت کننده خواه ناخواه به عنوان عامل عمل می کند و اهدا کننده با کنترل جریان مالی، خط مش و حتی ساختار آن را هدایت می کند. این نه توطئه بلکه نتیجه منطقی اقتصادی سیاسی است. اما حمایت های دولتی معمولاً کوتاه مدت و وابسته به چرخه های بودجه‌ای و انتخاباتی هستند. زیرا سیاست خارجی دولت ها ذاتاً متغیر است. عواملی مانند تغییر دولت‌ها، ارزیابی مجدد منافع، محدودیت‌های قانونی بودجه‌ها و غیره هرگز هیچ حمایتی را پایدار نگه نمی‌دارد.
0: اما درست در چنین جهانی، مقاومت مردم ایران رسانه‌ای داره به نام سیمای آزادی که این آگهی هر روز داره از اون پخش میشه.
2: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد.
0: آقا داستان چیه؟ چطور میشه جنبش مقاومتی که تو خاک خودش هم نیست، در طول چند دهه یک خط مشی سیاسی مشخص رو به پیش ببره و وابسته به هیچ دولت و قدرتی هم نباشه؟ چطور میشه فقط و فقط خط و سیاست مردم ایران رو پیش برد؟
3: دولت ها و قدرت های مختلف اومدن و رفتن، اما مجاهدین همچنان با همون پرچمی که همیشه دستشون بوده هستن. یه روزی میگفتن مجاهدین پولشون رو از حکومت سابق عراق میگیرن. خب اون که سرنگون شد. الان 23 ساله حکومت عراق عوض شده. راستی الان مجاهدین از کی پول میگیرن؟ از آمریکا؟ آمریکا که لیست گذاریشون کرده بود، بمبارانشون کرده بود؟ از انگلیس؟ برید رسانه هاشون رو ببینید تا متوجه بشین که نه فقط سانسورچی، بلکه بلنگوی اتهام زنی علیه مجاهدین هم بودن. پس چی؟ از کجا؟ هنوز خیلی مونده که استعمار و ارتجاع از راز استقلال مجاهدین سر در بیارن.
4: استقلال مالی یعنی نه تنها از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات ناشی از قرار داشتن در موقعیت رهبری و آلترناتیو رو در مورد همه چیز به عهده میگیریم، در مورد قیام‌های مردمی، کانون‌های شورشی به دوش میکشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم میدونیم. ما عمیقا این انسان شناسی خواهر مریم رو بهش ایمان داریم که خودمون یعنی اشرفی‌ها و اشرف نشان‌ها این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی‌های رو آزاد کنن و توان‌های انسان‌های رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی مقاومت بر دوشش گذاشته میشه.
0: داستان استقلال مالی مجاهدین مثل ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژیشون یه ریشه تاریخی داره که وقتی اون رو بکاویم میرسیم به بنیانگذاری مجاهدین و بذری که محمد حنیف نژاد کاشت. سازمان مجاهدین از همون ابتدای تأسیس دارای یک بخش مهمی بود به نام مالی که بعداً هم گسترش پیدا کرد و وظیفش تأمین هزینه‌های این سازمان بوده و هست. چرا؟ چون از اولین روز تأسیس سازمان مجاهدین اونها معتقد بودن که اگه بخوان استقلال سیاسی داشته باشن باید استقلال مالی داشته باشن.
5: محمد آقای حنیف نژاد خودش صحبت میکرد یه موقعی، گفت هر جریانی که مبارزه میکنه بر علیه ظلم و ستم، بر علیه حکومتی که ظلم و ستم میکنه برای مردمش، میگفت این نباید وابسته به خارج باشه، یعنی به هیچ کشوری، به هیچ کسی نباید وابسته باشه مگر به مردم خودش. اگر همین جریان به مردم خودش وابسته باشه، پشتش مثل این که برای کوهه، هرگز از بین نمیره و نمیمونه تو مبارزاتش، هرگز نمیمونه. از یه منبعی، یه جایی باید یه درآمدی داشته باشیم تا این راه رو بتونیم ادامه بدیم. این هم هیچ چیزی نیست مگر مردم خودمون.
0: برگردیم به روزهای نخستین تأسیس سازمان مجاهدین و منابع مالی اون در اون زمان.
1: در زمان شاه مهمترین منبع مالی مجاهدین از جمله بازاریان تهران بودند که به طور گسترده با دیکتاتوری شاه مخالفت داشتند. اونها به صورت مخفیانه به مجاهدین کمک مالی می کردند. پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری و محاکمه بنیانگذاران مجاهدین که سازمان علنی شد، تعداد این حامیان هم افزایش پیدا کرد. بازاریانی که حتی صاحبان صنایع و کارخانه های بزرگ در ایران به شمار می رفتند. برخی از اونها بعدها به طور کامل به مجاهدین پیوستند و همه اموال و سرمایه های خودشون رو در اختیار مجاهدین قرار دادند. برخی دستگیر و تعدادی از اونها هم در دوران دیکتاتوری ولایت فقیه اعدام شدند. از این بازاریان شریف میشه از مجاهدان شهید عطاءالله محمودیان، حاجی محمودیان، حسن علی صفایی، حاج صفایی، حاج پیشبین و احمد جواهریان نام برد و همچنین مجاهد شهید و قهرمان کاظم باقرزاده، صاحب مجموعه مرغداری‌های بزرگ مرغک ایران که تمام دارایی‌های خودش رو در اختیار مجاهدین گذاشت و به مجاهدین پیوست و در عملیات کبیر فروغ جاویدان جاودانه شد و بسیاری دیگر نام برد. تعداد دیگری از این بازاریان شریف هم به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوستند، همچون مجاهد صدیق، غلام حسین صادقی، حاج صادقی و برادر مجاهد حسین مسیح که همچنان در صفوف مجاهدین در حال رزم و مجاهدت است.
0: و ما الان اینجا براتون یک سورپرایز هم داریم. از میان این انسانهای نازنینی که اسم بردیم، یکیشون که الان نیم قرن هست و نیستش رو در راه مجاهدین فدا کرده. بله، مجاهدی که 9 تن از اعضای خانوادش در راه آزادی ایران به شهادت رسیدن، همه اموالش رو به سازمان مجاهدین خلق ایران بخشید و باقی موندهش هم الان در چنگال سپاهه. حاج حسین مسیح از بازاریان و کارخانه‌داران مشهور ایران سلام عرض کردیم خدمت شما. خیلی خیلی لطف کردین، سرافرازمون کردین، دعوت برنامه موج نو رو پذیرفت.
6: منم سلام میکنم، خیلی ممنون که من زمان به من دادی که خدمت شما.
0: خیلی خیلی خوش اومدید حاج مسیح. اینجا در واقع جات خیلی خالی بود، چون ما یک موضوعی رو بحث میکردیم تو این برنامه که به شما هم یه جورایی ربط داشت،
6: چون جام خالی بوده همین آدم.
0: خیلی خوش اومدید. پس من یک اجازه بدین که شروع برنامه رو با یه سوالی آغاز کنم. که دمون چند تا عکس به شما نشون بدم. بپرسم ببین شما میشناسید این عکس‌ها رو، اتاق فرمان اگه میشه پخش کنن. اینا رو نگاه کنید، رد کنید، بازم هست. عکس‌های بعدی. عکس‌های بعدی. تموم شد عکس‌ها یا بازم هست؟
7: بله.
0: خب حاج مسیح فکر کنم آخرش فهمیدی، اولش
6: بله. پاسدارا اینا هستن که اغلبشون همونه هستن که بعدش ریختن تو کارخونه، کارخونه تمام مصادره کردن.
0: در واقع این کارخانه شما بود حاج مسیح؟
6: بله، کارخونه
0: توسط رژیم مصادره شد.
6: بافندگی هم داره.
7: بله.
6: بافندگیش یه تابلوی دیگه داره، ریسندگی و بافندگی سیلک بافی هست.
7: سیلک بافی هست.
0: بله، این در واقع کارخانه بود، یکی از در واقع سرمایه هایی که حاج مسیح در اون زمان در واقع کارخانه که سال 50 اینا بنیان گذاشت.
6: البته یه توضیح بدم که این کارخانه فقط در یک قطعه زمینی بود که اون زمین مقدار 3 میلیون متر بود، یه مقدارش کشاورزی بود.
0: 3 میلیون متر
6: مربع
7: در خود یزد.
6: بله، همون ما در سال همون 52 53 خریده بودیم برای گسترش کار. آها. که یک مقداری زیر کشاورزی بود، یه مقداریش کارخونه آجر بود و یک قسمت خیلی بزرگش هم ریسندگی بافندگی سیرک بافی از بود که اینا مشتنه به طور خاصی مشتنه بود،
7: یه طبقه مشتمه تجاری و تولیدی
6: تولیدی بود. بله، که اینا در هر حال همش با هم بود و اینا یه امکاناتی هم داشتیم، از مثلا چند تا یه لودر داشتیم و چند تا کمپرسی اینا که اینا به اون زمین خیلی بزرگ بود جاده سازی و قطعه و
7: تو خود همون
6: سنینومت تعداد مثلا 650 تا 700 تا کارگر بود، چند تا مهندس و تکنسیان بود
0: و الان در دست. بله. سپاه.
7: و در واقع شما همونطور که الان در مقدمه هم اشاره کردیم، شما از جمله بازاریان و تجار شریفی بودید که در واقع به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران برخواستید. از اون زمان برامون بگین اصلا چجوری با مجاهدین آشنا شدیم و چجوری بود کیفیت این حمایت ها؟
6: ما یه کانون توحیدی اصناف بود که جلسات و نشست هایی بود که میرفتیم اونجا، همه بازاری ها اونجا بودن، خیلی زیاد بودن، مثلا در حدود مثلا گاهن نشست ها به 200 نفر 150 نفر همه جمع می شدن، هر دو هفته یک دفعه بود می صحبت می کردن. حالا امکانات من تا اونجایی که می نم تا نفراتی که تو بازار بودن که تقریبا در 15 نفرشون رو من می شناختن،
0: مثلا حاج پیشبین رو شما
6: حاج پیشبین رو می شناختن،
0: حاج تهرانی کیا،
6: بله،
0: جواهریان،
6: بله، همه اینا با
7: صفایی،
0: اینا کسایی بودن که
6: مازندران.
0: در واقع پشتیبانان مالی سازمان و امکاناتی
6: تا اونجایی که مقدور بود از دستشون می رسید واقعا کوتاهی نمی کردن و کمک می کردن و فعالیت فوق العاده می کردن برای کمک مالی استقلال سازمان. مثلا به طور نمونه اگر خواسته باشم بگم، مقدار زیادی پارچه نیاز داشتون روز، پارچه چون ما خودم هم وارد کننده و صادر کننده پارچه ها اینا بودیم،
0: صادر کننده پارچه بودیم،
6: وارد کننده بودیم و مواد کارخونه که میخواستیم بخریم از خارج میابردیم، که مثلا پارچه خیلی اون روز برای تبلیغات و پنر و اینا خیلی نیاز داشتن، مرتب درخواست میکردن، ما هم در هر حال داشتیم و کمک میکردیم، کوتاهی هم نمیکردیم، تازه نمیومدن ببرن، اول یه دفعه اومدن بردن دیگه، بعدا خودم میداختم تو ماشین
7: میبردین
6: پول بنزین و ساز با خش داشت. بعد اصلا ما یه یادم میاد یه نفر از دوستان ما بود که یه موقعی منو صدا زد، یه مقدار زیادی طلا بود، شاید 700 گرم یک کیلو بود، این را گفت میخوام بدم به تو بکیده سازمان، که همون توسط حاجی مصفان، ما مستقیم چیز نبودیم، توسط حاجی مصفان اینا به سازمان داده شد. این کمک هایی بود که تا حالا این برمار مثلا خودشون میومدن میکرد، ما درخواست نمیکردیم و کمک نمیکردیم که شما حتما پول بدید، ندید، اینطوری نبود، خودشون با چیز
7: خود بازاری ها،
6: خودشون اونایی که آشنا بودن میدونستن اینا میومدن اینطور کمک هایی که تا اونجایی که من یادم مثلا درخشون الان 50 ساله
7: گذاشتن
6: میگرد شما جا من بودید.
7: بعد این داستان ادامه داشت، این همکاری و این همراهی و این حمایت، تا بعد از انقلاب ضد سلطنتی و همه این داستان ها که از جمله مجاهد قهرمان محمد مصباح به همراه خواهر شما، به همراه خواهرزاده شما مجاهد شهید فاطمه مصباح به شهادت رسیدن، و بعد چه اومد بر سر اموال اونها و اموال شما؟
6: اموال سازمان مصباح همون چیز رو خونه شو اینا بود که اموالش، که در هر حال تمام اون کارخونه سلکا خیلی بزرگ بود با توجه به اون زمین ها شدن، که اونا ریختن همه شو مصادره کردن. البته من تو تهران بودم، تو کار همین تجارت اینا بودم، که منم نیمه مخفی بودم، توسط همین سازمان اینا به ما میگفتن این کار بکن کار بکن، یه راهنمایی میکردم، ما هم کار میکردیم. خونه ما با ماشین من دست سازمان بود، توسط حاجی مصباح پیغام دادم خونه سالمه، ماشین هم سالمه، بردید هرچی میتونید برید بیرون. ما هم دیگه گفتم اصلا حتی یک ساعت نمون، ما هم رفتیم خونه، ما که چیز بود هنوز بود، بعد ماشینا برداشتیم همون فاطمه مصباح، بعد اونایی که کارگرای خود ما بودن که خبر داشتن مثلا فردا میان کارخونه رو بخواهم میریزن کارخونه مصادره کنن، هفتشتشون اومده بودن به اون شریک ما گفته بودن اگر وای نسا که الان مثلا ساعت ده قراره بیان اینجا، اونم جواجور کرده و همون ساعت ده هم ریخته بودن اونجا و همه انبارا مصادره کرده بودن که دیگه شریک من کاری نمیتونست بکنه، که اونم در رفت مهد از ما و جریانش خیلی زیاده.
7: بله خیلی متشکرم،
8: خیلی جالب بود،
6: فرصت این
7: برنامه خیلی نوت کردیم حاج مسیح عزیز. حالا بیاییم و درباره منابع مالی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی صحبت کنیم. مجاهدینی که از زندان آزاد شده بودند و حالا به مردمشون وضع شده بودند. خب طبعا هزینه های سازمان هم به نسبت قبل بیشتر شده بود، چون قبلا مخفی بودند و حالا یک سازمان علنی و گسترده.
0: بله این گستردگی اما تو بخش مالی مجاهدین هم ایجاد شده بود، بخشی که در یک کلام یک جوهر داشت: دراز کردن دست جلوی مردم در مقابل خلق قهرمان ایران. این بالاترین شرف مجاهدین بوده و هست.
7: بله از روز اول مجاهدین گفتن ما دستمون رو جلوی مردم دراز میکنیم تا جلوی هیچ قدرتی دراز نکنیم. اجازه بدید که بخشی از یک یادداشت رو براتون بخونم از نشریه مجاهد به تاریخ 13 اردیبهشت 1359. سازمان ما نیز در طول حیات 15 ساله خود و به خصوص در طول حرکت خونبار 8 سالش پس از شهریور 50 هیچ پایگاه
9: و منبع تغذیه‌ای جز مردم نداشته و ندارد.
1: بر این اساس است که ما نیز ضمن این نوشته به طرح برخی مشکلات و نیازهای مالی که لازمه فعالیت‌های انقلابی و مردمی سازمان است با توده مردم و هواداران سازمان می‌پردازیم. مقدمتاً باید یادآوری کنیم که فعالیت‌های سازمان در 14 ماه گذشته، یعنی پس از سقوط رژیم شاه و در شرایطی که امکان فعالیت‌های علنی وجود داشته است، در زمینه‌های مختلف فوق‌العاده افزایش یافته و کمن و کیفن از ابعاد ویژه‌ای برخوردار شده است. به طوری که می‌شود گفت فعالیت‌های سازمان و هزینه‌های مربوط به آن در این مدت به تنهایی از مجموع تمام فعالیت‌ها و هزینه‌های سال‌های 44 تا 57 به مراتب بیشتر است.
0: این فقط یه نمونه از همین رابطه‌ای بود که گفتیم، دراز کردن دست نیاز به سمت مردم و البته پاسخ بی‌نظیر بود. بعد از انقلاب ضد سلطنتی هزاران هزار میلیشیا در سراسر ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری کمک‌های مالی بود. سردار شهید خلق موسی خیابانی در یکی از سخنرانی‌هاشون در همون سال 59 نمونه تکان دهنده‌ای رو تعریف می‌کنن که خوشبختانه ویدئوی اون هم هست. با هم ببینیم.
8: چند دقیقه پیش که ما میخواستیم بیاییم اینجا نامه ای به ما دادن. نامه ایست از یک پاکتی، از یک واحد میلیشیا. دیدیم بد نیست که به مناسبت همین جلسه این نامه را در اینجا در حضور شما باز کنیم و بخوانیم. یک واحد میلیشیا، میلیشیایی که چند روز پیش شما شاهد حرکت اونها بودید که گویا برای برخی ها خیلی سخت و گران اومده، یه پاکتی که اینقدر اینطوری این پاکتو تزیین کرده با آرم مجاهدین و یک ستاره و در جوب پاکت نوشته هدیه کوچک ما را بپذیرید. یک تیم میلیشیا، مبلغی پول. ما دو تا گوشواره، گوشواره دخترانه مال بچه هاست. خواهری نمیدونم چند سالش بوده نوشته حتما اصطلاح غلام حلقه به گوش را شنیده اید. این گوشوارها یادآور دورانی است که به دور از یاد محرومین مملکتم سرخوش از شادی های کودکانه بر زمین خدا و خلق در مسیری نه در راه رهایی توده های مستضعف گام می سپردم. حلقه ها را باز کرده به شما تقدیم می کنم. اما حلقه بندگی خدا را و مسئولیت در قبال خلق را همچنان در وجود خود احساس می کنم. آیا این وارث خونه صادق نیست؟ این و اینها، ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها. پس آیا قرآن راست نگفته که انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض؟
0: میلیشیاهای اون سالها در رابطه با این حماسه ها یک سینه سخن دارن. مثلا در شهرهای بزرگ رسیدهایی توزیع میشد درست مثل اوراق قرضه زمان مصدق که هر کس در ازای کمک مالی این رسیدها رو دریافت میکرد. همینطور خیلی از کمک ها به بهانه خرید نشریه مجاهد بود. خریداران نشریه‌ای که اون موقع یک تومن بود رو 10 تومن، 20 تومن، 30، 50 یا 100 تومن می‌خریدن تا باقی مونده اون کمکی باشه برای سازمان مجاهدین. و توجه کنید که تیراژ نشریه مجاهد بیش از 500,000 بود. بله، اون زمان مجاهدین در دامن خلقشون بودن و لطف مردم در هر کوچه و بازار شاملشون می‌شد. از طرف پیرمردها و پیرزنها در دور افتاده ترین روستاهای ایران گرفته تا کودکان 6 یا 7 ساله. یک نمونه نامه بسیار جالب و تکان دهنده از یک کودک 7 ساله به نام اشرف که نامه‌ای رو نوشته به همراه 10 تومن پول برای سازمان مجاهدین ارسال کرده، اما فراموش میکنه که آدرس فرستنده رو روی نامه بنویسه.
7: اجازه بدید که با هم عین نامه رو بخونیم.
9: برادر عزیز مسعود رجوی، سلام. انشالله حالتان خوب باشد. میدانم که وقتی زندان بودید خیلی شکنجه شدید. آن روز که آمده بودیم خانه خانم رضایی، پیشونیت سیاه بود. به خواهرم گفتم چرا صورتش رو نشسته؟ گفت جای کتک است. بعد از همه شکنجه هایی که شدی گفت دیگر هر شب برایت گریه می کنم. هرچی هم به مادرم میگم نماز یادم بده تا برات دعا کنم، میگه تو 7 سالته، زوده. به فارسی هم که دعا کنم خدا نمیفهمد. من شما را خیلی دوست دارم. داداشم که پارسال بهمن شهید شد خیلی شبیه شما بود. اسمش رضا بود. شما را خیلی دوست داشت. توی اتاقش علامت شما رو زده بود. چند روز پیش خواهرم داشت پولهای قلکش رو در می آورد. گفت می خواهد بده شما. مگه شما پول نداریم؟ من زیاد پول ندارم. فقط داداشی رضام اون روزی که شهید شد دیروزش به هم اینو داد و گفت برای پیروزیه. میدونم اگه بدم به تو خوشحال میشه. ببخشید که کمه. اشرف، کلاس دوم ب.
7: گذشت و گذشت و رسیدیم به سرفصل 30 خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. با هجرت مجاهدین از ایران هزینه های جنبش چند برابر شد. بخش مالی سازمان مجاهدین چه در داخل و چه در خارج فعال بود و حالا باید عرصه های جدیدی رو برای تأمین مخارج سازمان باز میکرد.
0: هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج باز هم به صورت نوبه‌ای و یا ماهانه به سازمان کمک میکردن که اسناد این کمک ها هم موجوده و بعضاً منتشر هم شده.
7: همینطور بخش های فروش نشریه و نوار، درآمد کارهای انتفاعی و حتی کارهای یدی برای کمک به سازمان که بگذارید نگاهی داشته باشیم به همین اسناد.

0: وقتی صحبت از کارهای یدی هواداران مجاهدین در خارج از کشور میکنیم، یعنی کسانی که در شبانه روز با انجام سختترین کارها تمام درآمد خودشون رو به مجاهدین اختصاص میدادن.
1: یکی از اونها مجاهد شهید علاءالدین نوری هست که در نشریه مجاهد به تاریخ 30 دی ماه 1361 داستان زندگیش نوشته شده. علا که در آمریکا در شهر دالاس مهندسی برق میخوند، برای تأمین مالی سازمان در کارگاه مبلسازی سخت کار میکرد و سرانجام در یک سانحه آتش سوزی در همون کارگاه به شهادت رسید.
0: و بگذارید باز هم بخونیم. گزارش کمک مالی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1362.
2: منابع کمک‌های پرداختی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران به شرح زیر می‌باشد. 1. کار یدی. اولین منبعی که به عنوان کمک به سازمان مورد استفاده انجمن دانشجویان مسلمان سوئد، همچون همه انجمنهای دانشجویان مسلمان در کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، کار یدی بود. لازم به توضیح نیست که در کشورهای اروپایی کارهایی به افراد خارجی واگذار می شود که افراد محلی معمولاً آنها را انتخاب نمی کنند، مانند نظافت و کفشویی، رختشویی در بیمارستانها، قطارها و کار در پارکینگ و 2. توزیع و فروش نشریه مجاهد، ایران لیبراسیون، کتاب و نوار. بالغ بر 514606 کرون سوئد. 3. کمک ها و حمایت های مادی هموطنان مقیم سوئد و مردم سوئد. مجموع کمک های جمع آوری شده در سال گذشته بالغ بر 787923 کرون سوئد. 4. علاوه بر کمک‌های مالی فوق الذکر، انجمن سوئد توانسته است در داخل ایران نیز از طریق استفاده از امکانات مردمی حدود 2,200,000 تومان در اختیار سازمان در داخل کشور قرار دهد.
0: حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید تا از قهرمانی یاد کنیم که جرمش کمک مالی به مجاهدین بود و به همین خاطر اعدام شد.
1: بله، مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در بیدادگاه رژیم آخوندی محاکمه شد و در رأی بیدادگاه هم به صراحت اومده بود که جرمش همکاری با مجاهدین از طریق کمک مالیه.
0: غلامرضا 12 سال در اوین و سایر زندانهای رژیم پایداری کرد، 40 ماه در سلول انفرادی ایستادگی کرد و در 5 سالی که زیر حکم اعدام بود بعد از سلول انفرادی و 23 روز ارتساب قضا، سرانجام در تاریخ 11 خرداد سال 1393 سربدار شد.
1: بله، یادش گرامی و راهش پر رهرو.

0: اما منابع مالی مجاهدین فقط مردم ایران نبودند. بسیاری از وجدانهای بیدار و مردم شهرها و روستاهای اروپایی در گرما و سرمای یخبندان زیر صفر مجاهدین رو به یاد میارن که از کله سحر، از صبح زود تا 12 شب، 1 شب وسط خیابون با یک آلبوم می ایستادن و با نشون دادن تاریخچه مبارزات سازمان و شهداش از اونها برای مقاومت ایران کمک می خواستن. و جالبه بدونید بسیاری از دوستان مقاومت ایران از همین طریق جذب شدن و همچنان هم از حامیان مقاومت ایران هست.
1: بله، در همین رابطه باز هم اسنادی وجود داره، از دسته های چک تا تصاویری از همین همیاری ها منتشر شده که به طور مشخص در نشریه مجاهد شماره 298 منتشر شده به نام آلبوم افتخار که خوب برخی از صفحاتش رو ببینید.

0: و البته این کمک ها خیلی وقتها فراتر از یک کمک ساده در یک خیابان بوده. اونچه که میبینید در واقع یک خانم آمریکایی به نام آن میلر هست که تمامی ارثی پدری خودش رو به مجاهدین میبخشه و نامش هم در نشریه مجاهد در اون زمان به چاپ رسیده.
1: باز هم بگذارید بشنویم از منابع مالی مقاومت. یکی دیگه از منابع مالی مقاومت ایران که به خصوص در 20 سال گذشته نماد بیرونی زیادی داشته، برنامه‌های گلریزان همیاریه. توجه دارید که در اروپا نمیشه حتی سرنوشت یک دلار رو پنهان کرد و در چنین شرایطیه که هواداران مقاومت ایران از داخل و خارج در 26 برنامه همیاری تا به حال با تماس‌های علنی کمک‌های مالی خودشون رو اعلام کردن. در این برنامه‌ها گاهی تا سقف 7 میلیون دلار کمک کردن. با هم ببینیم تصاویری از این کمک‌ها رو در برنامه‌های همیاری.
2: یک هوادار 2000 کرون، دانا 400 کرون، ماهان 1000 کرون و من و همسرم سیامک 400 هزار کرون.
3: سلام، من رویا هستم، یکی از هواداری سازمان مجاهدین خلق. آلمان زندگی میکنم. یکی از کارهایی که انجام میدم کار نقاشی ساختمونه. ما با این کار رو انجام میدیم با کمال میل و هر چقدر درآمد داریم اینو اهدا میکنیم به سازمان، برای بقای سازمان، برای بقای سیمای آزادی، برای نجات مردم و کشورمان.
4: من مبلغ حقوق 10 روز خودم را تقدیم سیمای آزادی میکنم.
5: من تعهد پرداخت 2 میلیون کرون رو از جانب این واحد اینجا، واحد که در کوچکترین هوادار سازمان هست، اعلام میکنم.
6: جمع مبلغ اهدایی از ترکیه 6810.
7: با کمک گرفتن از خانواده شاگردانم توانستم مبلغ 30 میلیون تومان جمع کنم که این رو تقدیم سیمای آزادی می کنم.
8: راستی این چه رازیه که من و همچنین هموطنانم با خوشحالی برای اهدای اندوخته خودمون، حالا 10 یورو، 100 یورو یا مثل من 10,000 یورو و یا خیلی خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، در انتظار بس شدن پشت خط وای میسن. اگر مجاهدین مستقل نبود، احتیاجی به این کمک های من به هموطنانم نداشت.
9: اینجا یه لیستی دارم از 7 نفر که جمعاً 1010 دلار کمک کردم.
10: نقش ما اساتید، نقش ما متخصصین این هستش که هرچه قوی تر در حفظ این استقلال مقدس این جنبش شرکت کنیم و کمک کنیم.
11: تا الان حدود 66600 یورو تا الان جمع‌آوری شده از همکارانی که الان روی زوم هستن.
12: این رو سالها شاهدم که چطور انسان‌های شریف برای کمک مالی به این سازمان شتافتن.
13: من از طرف خودم و آذر 1,500,000 دلار تقدیم میکنیم.
14: افتخار من اینه که قطره ناچیز هستم از این اقیانوس بسیار پهناور و عمیق این مقاومت.
0: آقا من میگم این همه کمک که از سال 60 تا الان اسنادش هم هست که ما فقط یه قطرش رو واقعا نشون دادیم چون جا نمیشد تو این برنامه، اینا نشونه چیه؟ آخه چرا یه آدمی باید اینطوری از زندگی شخصیش بزنه و پولی رو که با عرق جبین به دست آورده به مجاهدین بده؟
1: بذارید پاسخش رو اینجا بشنوید.
15: میخوام یک سوال ازت بکنم، حالا از شوخی گذشته و جدی. میخوام توضیح بدی که چقدر تلاش میکنی. میخوام برای ما توضیح بدی برای بیننده ها که چجوری این پولو به دست میاری. آیا سر گنج نشستی؟ آیا میلیاردری؟ اگه میلیاردری بقیه شو چرا نمیدی؟ یا ببخشید این کلمه رو به کار برم، جون میکنی پول در میاری؟ و اصلا برای چی تلاش میکنی پول در بیاری؟ اینو میخوام فقط 2 دقیقه نه بیشتر، چون الان منو دعوا پرسیما من دعوا میکنه میگه چرا وقت گرفتی.
16: اختیار دارین، خواهش میکنم بفرمایید.
13: حالا بنام همه چیز از عشق و مسئولیت میاد. این یه حرفیه که من همیشه با خانوادم به خصوص همسرم مازر میزنم. اگر عاشق باشی و مسئولیت پذیر، کوها رو هم میتونی جا به جا کنی. من از کجا میارم؟ من 18 سال کار میکنم. من هیچ وقت مسافرت نرفتم. 32 سال غیر از برای کهکشان و تظاهرات سازمان یک روز مرخصی نرفتم. 6 روز 7 روز کار میکنم. 16 سال 17 سال کار میکنم. جای 6 تا مدیر کار میکنم. حقوق مدیرها رو به خودم میدم. و چیزایی که سرمایه داری میاره ازش جدا وایستادم. هیچ وقت نذاشتم زندگی لاکچری یه سایه رو افکار. وقتی که پول داری مانورت خیلی زیاده، خیلی کارا میشه با پول کرد، ولی یه زمانی هست در یک چارچوبی و یه سری اعتقادات، آرمان خواهی، خیلی شهامت میخواد آدم اینا رو فراموش کنه. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، شاید شایسته این حرف درست، ولی خیلی بیشرفی میخواد آدم فراموش کنه کجا بوده و به کجا اومده. اگر بهتون یک چیز خیلی کوچیک بگم، من زمانی که یک صبح میرفتم بیرون برای 20 سنت روزنامه پخش میکردم تو شهر تورنتو، شرافتمندانه دستام یخ میزد. سیبیل داشتم و یه اینچ، یعنی 2 سانتی‌متر یخ توش بود. وقت ماشین من بخاری نداشت. بعد کنار خیابون یه جوایی میستدم با اگزوز دستامو گرم میکردم. آره، از اونجا شروع کردم و این تعهد به خودم دادم. صرف نظر از هر اتفاقی بخواد بیفته، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. فقط عشق و مسئولیت پذیری، خارج از این هیچی نیست.
1: احسان ببین، ما با توجه به حوصله برنامه‌مون بعضی از اسناد رو با هم دیدیم، درباره‌شون حرف زدیم. این سندها خیلی چیزها رو نشون میدن. بالاخره زمان شاه بازاری‌ها بودن، خیرین بودن، به مجاهدین کمک میکردن، اونها رو پشتیبانی میکردن. بعد از انقلاب ضد سلطنتی چند سال اول که اصلا مجاهدین بین مردم بودن با اون درجه از مقبولیت اجتماعی، و الان هم که خب نشون دادیم از کارهای انتفاعی و یدی هواداران تا کمک‌های هموطنانمون یا شهروندان با وجدان در کشورهای مختلف، اما
0: یا گلدیدان همیاری.
1: دقیقاً. اما یه چیزی باور کن یکم ثقیل.
0: که چیه اون؟
1: این که چطوری مجاهدین تو عراق بودن اما از عراق پول نگرفتن. این چطور ممکنه؟ بالاخره یه گروه مسلح، قرارگاه، امکانات، تجهیزات، چطور میشه؟
0: اولا اسنادی هست که توی هر دادگاهی مجاهدین حاضرن اینا رو ارائه کنن و بررسی بشه. دیگه از این بالاتر که این اسناد چی هم؟ این اسناد نشون میده که مجاهدین توی عراق حتی پول، ببینید دقت کنید، حتی پول آب و برق قرارگاهشون رو هم پرداخت میکردن. بذارید یه کمی از اینها رو ببینیم، بعد برگردیم و ببینیم که اینها نشونه چیه.

0: آقا دیگه نمیشه که تو هم از عراق پول بگیری از دولت عراق، هم پول تلفن رو به حساب دولت عراق واریز کنی. ضمن اینکه استقلال مجاهدین به لحاظ مالی قبل از هر چیز به نفع خودشون بوده، چون براشون استقلال سیاسی و عملی ایجاد میکرد که کرد. تو جنگ اول خلیج فارس مجاهدین حمله رئیس جمهور سابق عراق به کویت رو اشتباه میدونستن و این رو به صراحت گفتن. چنین جسارتی نسبت به صابخونه، یعنی نسبت به کشوری که توش هستی، دقیقاً به دلیل استقلال مالی بود. و حالا اجازه بدید که من شما رو به یک نکته مهم دیگه هم توجه بدم، اون هم این که چرا بعد از سقوط حکومت قبلی عراق مجاهدین حتی دچار تنش مالی هم نشدن. دیگه دست کم اولش باید به بحران مالی می‌خوردن دیگه، چرا حتی دچار تنش مالی هم نشدن؟ تازه 14 سال دیگه هم بعد از حکومت قبلی که سرنگون شد مجاهدین در عراق موندن. بابا تاریخ داره با همون حرف میزنه
1: دیگه. اگه کسی بعد از نشون دادن این همه اسناد و این همه ادله باز هم استقلال مالی مجاهدین رو باور نمیکنه، مشکل از خودشه. چون آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده نمیشه. گفتنی ها رو گفتیم، اگرچه این قصه سر دراز داره و درباره حماسه استقلال مالی مجاهدین خیلی بیشتر از اینا هم میشه گفت.
0: در هر حال از شما به خاطر همراهیتون ممنونیم و اجازه میخوام در پایان برنامه، سال دیگه هم بعد از حکومت قبلی شد مجاهدین در ایران، بابا تاریخ داره حرف میزنه،
1: بعد از نشوندن این همه از همه ادله باز هم استقلال مجاهدین رو باور نمیکنه، مشکل از خودش. چون آدمی که خواب میشه بیدار کرد، ولی خودش به خواب زده نمیشه. گفتنی گفتیم، اگرچه این قصه سر دراز داره.

0: حماسه استقلال مالی مجاهدین خیلی بیشتر از اینا هم میشه گفت. در هر حال از شما به خاطر همراهیتون ممنونیم و اجازه میخوام در پایان برنامه توجهتون رو به صحبت‌های پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران جلب کنیم که به نکته ظریفی در همین رابطه اشاره کردن. قبلش ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.
1: بله، اگر بخواهیم از زاویه واقعیت‌های ملموس دنیای امروز به این قضیه منابع مالی مجاهدین نگاه بکنیم، در سیستم‌های مالی کنونی جهان که زیر ضربین شدیدترین مکانیزم‌های ردیابی قرار دارند، شاید بشه که برای مدت کوتاهی بازی‌های مالی انجام داد یا پولی رو پنهان کرد یا پولی رو پولشویی کرد. اما در دنیای دیجیتال امروز که هیچ رازی پنهون نمیمونه، اگر نیروی از منبعی غیر مشروع و غیر مردمی و یا پولشویی تغذیه میشد، رد پای ارزی و مالی آن در طول این 47 سال صدها بار توسط پیشرفته‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی افشا شده بود. مجاهدین نزدیک به نیم قرن است که علناً می‌گویند منبع ما، منبع مالی ما توده‌های مردم هستند و هیچ دولتی و یا هیچ نهادی در دنیا نتونسته که عکس اون را با مدرک ثابت کنه، چون اصلاً چنین مدرکی وجود خارجی نداره. پایداری نیم قرنی مجاهدین و اقامت بیش از 10 ساله آنها در آلبانی و اداره پروژه های بسیار گسترده ثابت میکنه که مقاومت ایران فقط با اتکا به مردم و هوادارانش تونسته به مبارزه خودش ادامه بده. پذیرش و تأیید این واقعیت که سازمانی تونسته نیم قرن تمام مخارج سنگین ساخت پایگاه، معیشت هزاران رزمنده و پروژه های عظیم دیپلماتیک خودش را خودش مدیریت بکنه، مخاطب مقرز را به شدت سراسیمه میکنه. چرا؟ چون از آن به این حجم از کمک‌های مستمر مردمی بلافاصله به معنای اعتراف به پایگاه عمیق و سازمانیافته اجتماعی این سازمان و یعنی منظورم مجاهدین در بین توده‌های مردم هستش. این همون حقیقتی هستش که اتاق‌های فکری رژیم سال‌هاست تلاش می‌کنن با کارزارهای دروغین اون را تخته‌ای کنن و وارونه جلوه بدهن. اگر مجاهدین می‌خواستن که راه آسان وابستگی به این و یا اون دولت را برگزینن و جیره‌خوار بودجه‌های خارجی باشن، هرگز لازم نبود دهه‌ها سختی‌های طاقت فرسا، محاصره، موشکباران و این حجم از کارزارهای شیطانسازی را تحمل کنن و این چنین با جان و زندگی خودشون و هوادارانشون بهای سنگین استقلال را بپردازن. در واقع وابستگی و دریافت کمک مالی از قدرت‌ها همیشه مختص کسانی بوده که از پرداخت بهای مبارزه گریزانن و به دنبال تکیه‌گاهی جز اراده مردم خود هستن. اما در نقطه مقابل استادگی بر اصول نشان داده که استقلال سیاسی بدون استقلال مالی عملاً محال هستش. مجاهدین این بهای خونین و سنگین را در طول تاریخ با اتکا به اصل اصیل کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من پرداختن. همین اتکای مطلق به اقیانوس توده های مردم بوده که ضامن بقا، پایداری و پیروزی

0: با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، به گفتگوی امروز ما خوش اومدید. ما در جلسه قبلی، یعنی گفتگوی قبلیمون، وضعیت رژیم رو در این سه ماهی که اینترنت رو قطع کرده بود بررسی کردیم و یک تصویر کلی از وضعیت رژیم به دست آوردیم، هم از لحاظ داخلی و هم بین المللی و درون رژیم. در این گفتگو میخواییم به وضعیت مردم و جامعه و مقاومت ایران بپردازیم. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی هستیم. خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمتتون هستیم. آقای مرادی، وضعیت جامعه رو در سه ماه گذشته چطور ارزیابی میکنید؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، در رابطه با خود وضعیت جامعه، این رژیم خب یک فرصتی، یک پراندازی به اسم جنگ رو داشت و از این فرصت جنگ حد اکثر سوء استفاده جنایتکارانه رو برای سرکوب جامعه خب استفاده کرده. و اگر شما دقت کرده ای توی این پروسه، خب خیابونها رو به اصطلاح تحت اشغال خودش درآورده، یک حکومت نظامی غیر مستقیمی رو در جامعه حاکم کرده، از طرف دیگه خب اعدام‌ها رو، به خصوص اعدام مجاهدین و اعدام شورشگران دلیر قیام رو گسترش داده و افزایش داده و این روند رو هم به طور واقعی قطع نکرده. و خب اینترنت رو تمام عیار به مدت 3 ماه بسته بود و انواع و اقسام شگردها و شیوا دانشگاه‌ها رو بسته بود و در یک کلام یک چتر سنگین سرکوب رو در جامعه برقرار کرده بود. خب هر کس هم که ساده ترین اعتراضی می کرد، به عنوان ستون پنجم، به عنوان مثلا نیروی دشمن، به هر حال می رفت زیر تیغ قوه قضاییه مثلا جلادان خود این رژیم. برایند این تأثیر خود به خودی که همراه بود با تبلیغات گسترده خود رژیم، تولید یک نوع مثلا ناباوری و دور دیدن قیام پیش رو بود. پس بنابراین رژیم از همه این امکانات استفاده میکرد که چشمانداز قیام رو جا کنه، در جامعه دور نشون بده و جامعه هم تحت تأثیر این روند خود به خودی، بخصوص در تبلیغات کلانی که خود رژیم میکرد به عنوان پیروز این جنگ و به هر حال کسی بوده که به هر حال از در برابر این رژیم در برابر آمریکا سرنگون نشده و بعدم قیام‌های متعدد رو توانش رو داشته سرکوب کرده و الانم میتونه در چنین حجمی پاش رو پدال سرکوب فشار بده بره، پس برایند خود به خودی روی جامعه میشه چی؟ یک بخشی از ناباوری بنان. اما واقعیت قضیه این روند، خب این کار نقش مسیری بوده که رژیم خیلی روش کار کرد و تلاش کرد. اما واقعیت چیه؟ واقعا که اگه من بخوام در یه جمله براتون بگم، جامعه ما زیر چنین حجم از سرکوب و فشار و تبلیغات و پروپاگاندا روشن شد مرعوب نشده. شاخص مادیش هم به طور واقعی همین الان میبینیم که به هر حال فضای جنگ کنار نرفته، فضای جنگ همچنان باقیه، تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم هم سر جاش باقی هست، ولی شما الان دارید میبینید گسترش اعتراضات در چنین شرایطی واقعا اصلا رژیم انتظارش رو به طور واقعی نه. ولی الان شما در همین 1-2 هفته اخیر روند اعتراضات رو ببینید در چه ابعادی به اصطلاح داره سر باز میکنه و آتش فشان اعتراضات داره. پس در یک کلام جامعه مرعوب به طور واقعی نشده. اون روی سکشم شما الان میبینید شورشگران دلیری رو، خب تعداد خیلی زیادی تا امروز بکنه 22-23 تا اعدامی از شورشگران دلیر قیام داشته به طور واقعی، ولی الان میبینید نه تنها این جامعه رو مرعوب نکرده، بلکه الان انواع و اقسام اخبار خودش رو در نقاط مختلف داریم میبینیم که در خود کرمانشاه، در نمیدونم آذربایجان غربی، دیگه به سادگی خودن میخوان برن دستگیر کنن. با چی روبرو میشن؟ با مقاومت مسلحانه و قهرامیز روبرو میشن، شهید میشن، درگیر میشن، از نیروی دشمن میگوشن و خودشون هم چا میکنن بشار. پس ما بریم وقتی برایند کلی رو ببینیم، نقش مسیری که رژیم در رابطه با جامعه داشت به شکست انجام میده، جامعه ایران مرعوب نشده. به خصوص من یه جمله هم باید تاکید کنم، جامعه ایران یک نقطه تاباوری داره، نقطه تاباوری فشارهایی که برای این جامعه اومده نه تنها یکیش کم نشده، بلکه تو این جنگ به طور مثلا مضاعف و به صورت کیفی اضافه شده و این نقطه تاباوری تا داره و در یک نقطه هم به هر حال به مثلا منفجر میشه این آتش فشان و خب
0: بله این از وضعیت جامعه که به درستی توضیح دادی. حالا مقاومت ایران در 3 ماه گذشته چه در داخل و چه خارج از کشور چگونه ارزیابی میکنی شما؟
1: ببین یگانه ارتش آزادی بخش و کانون شورش هم به صورت کمی و کیفی طی این مدت گسترش یافتن و مهمترین شاخصی که ما در رابطه با ارتش آزادی بخش داریم، خودتون میدونید که در عملیات پتک آتشین در 4 اسفند در سازمان رزم 250 نفری بود که در حمله به بیت خامنه ای این حمله بارز شد و یک کیفیت جدیدی از ارتش آزادی بخش رو به نمایش.
0: اتفاقا در همین رابطه اگر اجازه بدین یک کلیپی هست که اون رو ببینیم بعد برگردیم.
1: بله خواهش می‌کنم.
2: لذا شما میدید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو مدام یه حمله صورت گرفت اگر تو میشه 4 روز 5 روز قبل از همه
3: یه اخبار دست با گروش
2: بله
3: دست باشه که همه جون اومد
2: آره خود سازمان بود
3: بر خود سازمان
2: بود جاری بود رسمن بود و این نوتی اینجا که قبل از اینکه خروج بکنن در جا چیز شده بودن دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن یعنی دست سیستمش فهمیده بود و
0: بله اعتراف مهره امنیتی رو دیدیم بفرمودید
1: بله این اعترافی که میکنه خب قابل توجه ببینید شما فقط بخواید خب شما تصور کنید در شرایط مطلق اختناق
0: نه.
1: شما یک تشکل 250 نفره رو شکل میدید یک سازمان رزم یک لشکر رزمی و نظامی رو شکل میدید ببین تصور کنید که اینها به هر حال مسئله پشتیبانیشون باید حل بشه مسئله فرماندهیشون باید حل بشه مسئله ارتباطاتشون حل باید بشه مسئله طراحیشون باید حل و فصل بشه مسئله مانورشون باید حل و فصل بشه مسئله شناساییشون باید به طور مشخص تمام این مراحل با موفقیت تام و تمام در زیر شرایط مطلق اختناق توسط ارتش آزادی بخش یگانه ارتش آزادی بخش انجام شده و اگر همونطوری که داره اعتراف میکنه اینا در عملیات و ضربه ای که به رژیم به طور مشخص زدن اینها خب چی شدن خب دوچاره به اصطلاح درگیر شدن با خود رژیم خب خود نفس این موضوع تمام عیار قدرت ارتش آزادی بخش رو و سازمان مقاومت سازمان یافته رو به هر حال گویا نکته بعدی که به هر حال اگر از این پنجره بگیریم ببین خود کانون شورشی در قیام 404 خب حضور بسیار بسیار گسترده‌ای داشتن خود آماری که به هر حال اطلاعی خود به طور مشخص مقاومت در این رابطه داد خب در ابعاد چند هزار دستگیری و مفقود و شهید این مقاومت و کانون‌های شورشی و یکانهای ارتش آزادی بخش در قیام 404 داشتن ولی به رغم تمام این موارد شما اگه دقت کرده باشید این ضربات نتونست مانع گسترش ارتش آزادی بخش بشه و الان شما میبینید که همپای اعتراضات اجتماعی ما شاهد گسترش عملیات و اقدامات خود کانون شورشی هم به طور مشخص هستیم و اونها هم در حال گسترش هستش که فقط خیلی سریع براتون بگم که تمام اینها نشون دهنده این هستش که پاسخی که جامعه میده به این مقاومت پر میکنه تمام خلاها و تمام کمبودها رو چام میکنه در مسیر درست چام میکنه و پر کرده و خورد. نقطه بعدی هم به هر حال این مقاومت در عرصه سیاسی و بین‌المللی دستاوردهای بسیار بسیار جدی داشته و الان اگه من بخوام در یه جمله بگم با شکست سیاست کلان مماشات و به طور مشخص با سیاست شکست سیاست جنگ افروزی چشم جهان به یک واقعیت باز شده و اون هم اینه که آقا به عنوان به مقاومت ساز میافته به عنوان تنها پاسخ تنها کلید برای باز کردن قفل بسته این رژیم است این موقعیت مقاومت و
0: ولی با توجه به تمام دستاوردهای این مقاومت به نظرتون آیا رژیم نمیتونه باز هم مانع قیام بشه؟
1: ببینید رژیم خود طبعا من درجه بکنم جلسه قبل بود که با هم صحبت کردیم گفتیم که رژیم به هر حال یک صورت مسئله داره اسمش هست مسئله حفظ و بقای نظام میز رژیم فقط برای بقایش چیده شده اینکه بتونه یک روز دو روز یک ماه دو ماه چه کنه به عمر خود این نظام به طور واقعی اضافه کنه سوال من مشخصا میکنم ببین بقای رژیم اثبات شده و خود رژیم هم تا بن استخون به این مسئله اشراف داره تهدید از هیچ وقت از جنگ خارجی از بیرون نبوده تهدید در کجا بوده در داخل بوده و به همین خاطر که میزش رو تمام عیار از به اصطلاح از خیابون چیده و از مردم و مقاومت چیده شما سوال که آیا میتونه مانع قیام بشه ببینیم عواملی که قیام رو تولید میکنن چی هستن آیا اگر رژیم بتونه این عوامل رو حذف کنه قیامی در کار نخواهد بود اگر میتونه نمیتونه مانع و این عوامل رو کنار بزنه، قیام در کار خواهد بود. میدونه درده. ببین قیام تابع شرایط اجتماعی. ببین تمام قیام هایی که طی این پروسه در جامعه ما اتفاق افتاده و عمدتاً شما از 96 و تا الان تا آخرین قیام پیروزمند ما قیام 404 هستن، زمین های اقتصادی اجتماعی مبنای تولید قیام بودن. من سوال میکنم آیا رژیم به طور واقعی یکی از این بحران ها رو حل و فصل کرده؟ باز سوال میکنم از شما، آیا بر ابعاد این جنگ اخیر بر ابعاد این بحران های اقتصادی اجتماعی اضافه کرده یا کم کرده؟ سوال دیگه میکنم، در بهترین حالت اگر حتی این رژیم در باکزیموم مثلا راندمان هم از این جنگ بیرون بیاد و پولی گیر این رژیم بیاد، رژیم دو درآمدی به صلاح براش افزوده بشه، فرض کنید تمام اصلا بنبست و مشکلاتی که در این زمین روی میزه حتی اینا بره کنار، به نظر شما این رژیم یک دلارش رو خرج این مردم میکنه؟ خرج به صلاح آبادی و آزادی، حل بحران اقتصادیش نمیکنه. تمام اگر هم درآمدی باز حاصلی و داشته باشه، باز دوباره خرج چی خواهد شد؟ خرج جبران اتمیش، خرج ببین 2 تریلیون دلار خرج اتمیش کرده. خب این ضربه خورده، بعد دوباره پولی گیرش بیاد میره دوباره برای بازسازی اتمیش، برای بازسازی تمام اون ذرات خونه مثلا موشکی از دست رفتهش، برای دوباره بازسازی نیابتیش که ابزار بقای رژیم هستن و ادامه سرکوب. بنابراین به طور واقعی اگه من بخوام در یک جمله بگم، این رژیم هرگز نمیتونه مبنای آتشفشان قیام رو خاموش کنه، در نتیجه قیام در تقدیره. و نکته مهم اینه که ببین الان اون چیزی که این قیام رو میتونه به صلاح تضمین کنه حتمیتش رو و پیروزیش رو و تحققش رو و جرقش رو، اسمش از یک مقاومت سازمیافته، که خوشبختانه مردم ایران صاحب چه این مقاومتی هستن و این مقاومت سازمیافته کانون شوشی و یگانه ارتش آزادی بخش هستند و الان دارن چه میکنن؟ تدارک قیام بعدی رو به طور مشخص میدن. جامعه خوشبختانه داره از دود و دم جنگ داره یواش یواش آهسته آهسته خارج میشه. تضادهای درونی رژیم هم به طور مشخص روز به روز با خصوص بعد از این جنگ بیشتر و بیشتر برجسته میشه و رژیم ضعیف در یک کلام اگه بخوام خیلی خلاصه براتون بگم، رژیم در ضعیف‌ترین مختصات خودش داره با جامعه و این مقاومت روبرو میشه. در نتیجه نه تنها قیام در تقدیره، بلکه قیامی که در پیش رو هست در تعادل بقایت بالاتر مردم و مقاومت با این رژیم چنگ در چنگ خواهند شد و حتمیت پیروزی رو تضمین خواهد کرد.
0: و در چنین شرایطی که شما خیلی خوب توضیح دادید، میخوام ببینم وظایف ایرانیان آزاده و شورشگران دلیل چیه؟
1: ببینید مسئله وقتی ما صحبت از سرنگونی میکنیم، سرنگونی ترکیبه مقاومت سازمان‌یافته، یعنی یگانه ارتش آزادی بخش با قیام مردم ایران. این فرمول بسیار ساده و شناخته شده سرنگونی است که در جنی جهاد این فرمول اثبات شده است و رژیم هم تا بون و استخون خودش داره در برابر این فرمول آبمندی میکنه، در برابر این فرمول داره دیوار دفاعی به طور مشخص میشه. اگر اعدام میکنه به خاطر همین فرموله، اگر شورشگرا رو اعدام میکنه به خاطر این، اگر مجاهدین اعدام میکنه به خاطر این، اگر خیابون رو به طور مشخص اشغال میکنه به خاطر، اگر اینترنت رو بسته به خاطر همینه و بعد آخر. پس اگر صورت مسئله سرنگونی مشخصه، اگر فرمول سرنگونی مشخصه، من خیلی ساده به شما میگم وظیفه چیه؟ تقویت این فرموله. وظیفه چیه؟ ما میخوایم سرنگون مردم ایران، سرنگونی و آزادی میخوان و آبادی میخوان و استقلال میخوان. هیچی، تنها مسیر تقویت مقاومت سازمان یافته است، تنها مسیر تقویت یگانه ارتش آزادی بخشه، تنها مسیر پیوند و پشتیبانی برقرار کردن با یگانه‌های ارتش آزادی بخش. بنابراین هر قدر که ما این ظرف مقاومت سازمان یافته رو تقویت کنیم، به همون میزان ما به قیام و در نتیجه سرنگونی و پیروزی نزدیک و نزدیکتر خواهیم شد. این وظیفه اصلی فکر کنم هر ایرانی آزاده و اینه که درد آزادی و استقلال مردم و این میهن رو دارد.
0: بله آقای مرادی، خیلی محبت کردید. در دو گفتگوی قبلی وضعیت رژیم رو حلاجی کردید، در این گفتگو هم مردم و مقاومت ایران رو. در این جمله پایانی هم وظیفه هر ایرانی آزاده چه در داخل چه در خارج رو تقویت این مقاومت سازمان یافته ذکر کردید. به هر حال سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. گفتگوی ما در اینجا به پایان میرسه. این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و یوتیوب ایران آزادی حتما دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید برامون در واتساپ ایران آزادی بنویسید و بفرستید که ما اگر بتونیم روی همون هم گفتگو داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، موفق و پیروز باشید.
4: در سال مرگ خمینی سوال اصلی فقط این نیست که اون چه زمانی اومد و چه زمانی مرد. سوال مهمتر اینه که خمینی چطور تونست در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به قدرت برسه؟ آیا اون محصول یک حرکت آزاد و آگاهانه بود یا از خلأ سیاسی استفاده کرد که دیکتاتوری شاه با سرکوب نیروهای آزادی خواه و بستن فضای سیاسی ایجاد کرده بود؟ خمینی با شعارهایی مثل آزادی، عدالت، استقلال و حمایت از محرومان وارد صحنه شد، اما خیلی زود مسیر دیگه‌ای رو پیش گرفت. امروز برای نسل جوانی که خمینی رو فقط از روایت‌های رسمی رژیم شنیده، این سوال جدی مطرحه که خمینی واقعاً چه وعده‌ای داد؟ چی ساخت؟ چه جنایت‌ها و خسارت‌هایی رو بر ایران تحمیل کرد؟ و چرا شناخت اون هنوز برای فهم امروز ایران و چرخه دیکتاتوری شاه و شیخ خیلی ضروریه؟ در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای محسن سرداری. درود به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: منم سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم.
4: آقای سرداری، همونطور که مطرح کردم می‌خواستم بپرسم که خمینی چطور تونست در واقع انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو، همونطور که الان در گفتگو با آقای فولادوند هم پروسه تاریخی رو اشاره کردن، چطور تونست اون انقلاب رو مصادره کنه و در این مسیر نقش دیکتاتوری شاه چی بود؟
5: بله. نکنید برای فهم این موضوع که خمینی چگونه به قدرت رسید، باید قبل از هر چیزی به ساختار سیاسی دوران شاه نگاه کنیم. خمینی برایند این سیاست بود. بعد از کودتای 28 مرداد، شاه تقریبا همه راه‌های فعالیت سیاسی مستقل را بسته بود. احزاب واقعی سرکوب شدند، مطبوعات زیر کنترل شدید رفتند، ساواک به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شد. و نیروهای ملی آزادی خواه تحت فشار دائمی قرار گرفتند. اما نتیجه این سرکوب فقط حذف مخالفان شاه نبود، نشد. جامعه از امکان شکل دادن به احزاب آزاد، تشکل‌های مستقل، سندیگاه‌های کارگری و یک رهبری دموکراتیک محروم شد. خب در چنین شرایطی، در لحظه بحران، یک خلأ سیاسی به وجود میاد. خب مهم اینه شاه تقریبا همه جریان‌های سیاسی مدرن را در زمان خودش سرکوب کرده بود، اما شبکه سنتی آخوندها، مساجد، منبر همچنان در سراسر کشور فعال بودند. شاه از نفوذ اجتماعی آخوندها آگاه بود، می‌ترسید، نمی‌توانست با آن همان برخوردی را بکند که با احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌کرد. وقتی ساعت انقلاب فرا رسید، تنها شبکه سراسری و کشور که باقی مانده بود شبکه مساجد و روحانیت بود.
4: بله. آقای سرداری، شما میگین که در واقع خمینی از همین وضعیت استفاده کرد و در واقع سوار بر انقلاب شد. میشه مشخصا توضیح بدید که این چطور اتفاق افتاد؟
5: بله، دقیقا نکته همینجاست. نکنید خمینی تنها چهره سیاسی اون دوران نبود، یعنی در دوران انقلاب نبود، اما تنها کسی بود که پشت سر خودش یک شبکه سراسری آماده داشت.
4: از همه آخوندها.
5: بله بله، خمینی از مسجد، منابر، هیئت‌های مذهبی، ساختار سنتی که اون موقع آخوندها در ایران داشتن برای انتقال پیام‌های خودش استفاده می‌کرد، در حالی که بسیاری از نیروهای سیاسی یا در زندان بودن یا از امکان فعالیت علنی نداشتن. شبکه اونا فعال بود. یا خونی خمینی در اون دوران با شعارهای مانند آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان مستضعف میکرد. خمینی توانست خودش را در اون دوره سخنگوی انقلاب معرفی کند، بیان که از ابتدا هدف واقعی خودش را، یعنی ولایت فقیه را، با صراحت برای مردم توضیح بده. این کار را نکرد. به همین دلیله که میتوان گفت خمینی انقلاب مردم ایران علیه سلطنت را هرگز رهبری نکرد، بلکه بر موج آن سوار شد، آن را مصادره کرد و زد و برد. اگه بخوام در یک جمله کوتاه بگم چی شد، شاه راه فعالیت نیروهای دموکراتیک را بست و خمینی از همان فضای بسته برای تصاحب قدرت استفاده کرد.
4: بله، همونطور که شما گفتین در واقع خمینی هم وعده هایی مثل آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان، به قول شما مستضعف مستضعف گفتن، در واقع از طریق این وعده ها به قدرت و حکومت رسید. اما توی عمل چه کار کرد و چطور وعده های اون به سرکوب در واقع و جنگ و اعدام و حذف مخالفان و در نهایت به ساختاری که الان شما هم گفتین ولایت فقیه منجر شد؟
5: بله، نیا کنین، خمینی زمانی به قدرت رسید که جامعه ایران از دیکتاتوری شاه خسته شده بود. او از واژه‌های استفاده می‌کرد که برای مردم ایران آن زمان میلیون میلیون اومده بودن تو خیابون مجبر شاه میگفتن جذاب و امیدبخش بود. کلماتی مثل آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، رأی مردم، حمایت از محرومان، خب بسیاری تصور میکردن از جمله خود ماها پس از سقوط سلطنت راه برای یک جامعه آزادتر، دموکراتیکتر و عادلانه تر باز خواهد شد. اما واقعیت اینه که فاصله میان وعده ها و واقعیت خیلی زود آشکار شد. متاسفانه نخستین قربانی حکومت جدید آخوندا و به طور خاص خمینی کلمه آزادی بود. احزاب و گروه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفتند. مطبوعات محدود شدند و یا بسته شدند. دانشگاه‌ها مورد هجوم قرار گرفتند. ما خودمون شاهدش بودیم، با یک ابتذالی به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را بستند. بسیاری از نیروهایی که علیه شاه مبارزه کرده بودند، مسیر سرنگونی شاه را هموار کرده بودند، دوباره هدف سرکوب قرار گرفتند. دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب، اعدام، فضای رعب و وحشت، سرکوب زنان جای وعده آزادی را متاسفانه گرفت. اما نقطه اصلی ماجرا جای دیگه‌ای بود. خمینی به جای آنکه قدرت را به مردم واگذار کند آنطوری که قولش را داده بود، ولایت فقیه را بر کشورمان حاکم کرد. یعنی سلطنتی بالاتر از رأی مردم، بالاتر از قانون و بالاتر از انتخاب آزاد جامعه را به مردم ایران تحمیل کرد. مردم ایران علیه دیکتاتوری قیام کرده بودند، متاسفانه با یک دیکتاتوری دیگری روبرو شدند، این بار به نام دین و با لباس دین. به همین دلیل میتوان گفت خمینی با یک نقاب وارد صحنه شد. نقاب آزادی، عدالت، حمایت از محرومان. اما دو معیار خیلی زود این نقاب خمینی را کنار زد و از ماه به چاه کشید. آزادی و برابری. هر کجا مردم ایران آزادی خواستند خمینی سرکوبشون کرد. هر کجا خواستار برابری شدند انحصار و تبعیض را حاکم کرد. در کنارش ادامه جنگ و حذف مخالفان سیاسی به یکی از پایه‌های اصلی بقای حکومت تبدیل شد. اگه بخوایم کارنامه خمینی را در یک جمله خلاصه کنم، میتونم بگم او با وعده آزادی به قدرت رسید، اما ساختاری بنا کرد که بقای آن بر سرکوب آزادی، حذف مخالفان و تمرکز مطلق قدرت استوار شد.
4: بله، اگه اجازه بدین تصاویری از در واقع انتخاب خامنه‌ای در واقع معدوم در مجلس خبرگان به عنوان ولی فقیه که میراث خمینی بود با هم ببینیم و بعد من سوال دیگه ای دارم که ازتون بپرسم.
6: بذارید من عرض میکنم بعد شما میترمایید دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمی‌کنن.
4: بله آقای سرداری، در واقع اون کلیپی بود که در واقع روز بعد از مرگ خمینی به مناسبت انتخاب خامنه‌ای در واقع جلسه خبرگان بود. اما چه میراثی خمینی برای ایران باقی گذاشت؟ و در واقع همونطور که دیدیم خامنه‌ای بعد از اینکه بعد از مرگ خمینی بر سر کار اومد، آیا تونست جای خمینی رو پر بکنه؟ و میخوام که توضیح بدین که در واقع چه عواملی باعث شد که ماهیت واقعی خمینی در واقع برای نسل‌های بعدی روشن بشه، و آیا این خود به خودی بود یا در واقع یک بهایی بود و این بها توسط چه کسانی پرداخت شد؟
5: و میراث خمینی را باید فراتر از یک دوره تاریخی دید.
4: بله.
5: او فقط یک حکومت تأسیس نکرد، یک ساختار سیاسی بر پایه ولایت فقیه بنا کرد، ساختاری که در آن حفظ نظام از حقوق مردم مهمتر تلقی میشه. سرکوب سازمان یافته، حذف مخالفان، محدود کردن آزادی ها، استفاده ابزاری از این در سیاست از مهمترین عناصر میراث خمینی بود. پس از مرگ خمینی که چند روز پیش سالمرگش بود و با تبریک به شما و به بینندگانتون، خامنه ای در شرایط متفاوتی تونست به قدرت برسه. خامنه ای نه جایگاه مذهبی خمینی را داشت و نه نفوذ سیاسی و کاریزمای او را نداشت. به همین دلیل خامنه ای نیاز داشت بیش از پیش به سپاه و دستگاه امنیتی که الان همه کار هستن در ایران متکی باشه، و متکی شد. اما شاید مهمترین بخش این بحث روند شناخت ماهیت واقعی خمینی باشه. نیا کنیم در سالهای نخست میلیون ها نفر به وعده های خمینی امید بستن، اما به تدریج واقعیت خودش را نشون داد. آزادی و برابری دو معیاری بودند که نگاه از چهره خمینی برداشتن. هر کجا آزادی سرکوب شد، هر کجا زندان و اعدام جای گفتگو را گرفت، شناخت عمیق‌تری از ماهیت خمینی به جامعه داده شد. اما این شناخت بهای خیلی خیلی سنگینی داشت.
4: بله.
5: خیلی. نیا کنید اون صحبتی که می‌کنیم بهای سنگین، نسل‌های مختلفی از مردم ایران پرداختن. یک نگاهی به آمار زندانیان سیاسی بکنیم، خانواده‌های اعدام شدگان، خاوران، زنان، دانشجویان، روشنفکران، جوانان مبارزی که در برابر استبداد دینی ایستادند.
4: بله.
5: آخرینش رو میشه به همین فرمانده وحید و یگانش وحید بنی عامریان اشاره کرد. کماکان از تنین جامعه خون میچکه. بسیاری جان باختند، بسیاری زندان و شکنجه تحمل کردند، بسیاری از حق طبیعی زندگی آزاد محروم شدند. اما همین مقاومت ها باعث شد که واقعیت برای همیشه پنهان نمانه. درس بزرگ تاریخ برای نسل جوان امروز اینه: آزادی فقط با تغییر حاکم به دست نمی آید. نیا کنید مردم ایران یک بار هزینه دیکتاتوری سلطنتی را پرداختن و بار دیگر هزینه دیکتاتوری مذهبی را. به همین دلیل تجربه تاریخی ایران مقاومت ایران بر یک اصل طلایی تأکید میکنه: هیچ قدرت مطلقه‌ای و پاسخ ناپذیر، چه به نام سلطنت و چه به نام دین، نمیتواند ضامن آزادی مردم باشد. شناخت خمینی فقط شناخت یک فرد نیست، این اشتباهه. شناخت یک تجربه تلخ تاریخی است، تجربه مصادره یک انقلاب مردم و تبدیل آن به یک استبداد دیگر. مهمترین پیام این تجربه برای آینده ایران و نسل شورشگر در داخل ایران: آزادی زمانی پایدار میشه که حاکمیت واقعا در اختیار مردم باشه و هیچ فرد و نهادی بالاتر از اراده مردم و قانون اساسی قرار نگیره. در غیر این صورت دوباره ما در چرخه استبداد گیر خواهیم کرد.
4: بله، با تشکر از شرکتتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادیم.
5: منم از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به این دادین. شب شما بخیر.
4: درود بر شما. شب شما بخیر.

0: در حالی که رژیم در تبلیغات رسمیش تلاش میکنه از پیروزی و عبور موفق از جنگ سخن بگه، در درون حاکمیت نشانه های دیگری دیده میشه. یکی از این نشانه ها اظهارات حمید رسایی عضو مجلس رژیمه که گفت از جنگ نمیترسم، از بعد از جنگ میترسم. این جمله در واقع یک نگرانی عمیق رو بازتاب میده، نگرانی از دورانی که با فروکش کردن جنگ خارجی بحران‌های انباشته شده در داخل کشور دوباره سر باز می‌کنن و رژیم ناچار میشه با واقعیت‌هایی روبرو بشه که در سایه جنگ تا حدی پنهان مونده بودن. اما چرا برخی باندهای رژیم از دوران پسا جنگ هراس دارن؟ منظور از دوران پسا جنگ چیه و رژیم در این مرحله با چه بحران‌هایی روبرو خواهد شد؟ آیا توان مدیریت این بحران‌ها رو داره؟ و مهم‌تر از همه، چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی ایران در این دوران چگونه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. خیلی خوش اومدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمتتون و با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه می‌خوام در ابتدای برنامه سلام عرض کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
0: درود بر شما. آقای افشار، به ما بگید که دوران پس از جنگ چیه و چرا اینقدر برای رژیم نگران کننده است؟ معمولاً هر حکومتی باید خوشحال باشه که جنگ پایان پیدا می‌کنه.
1: بله، خب به خاطر اینکه بعد از دوران جنگ اون مرحله ایه که با فروکش کردن تهدید بیرونی، خب بحران‌های واقعی داخل کشور رو میاد و در معرض همه و مشخصاً مطالبات مردم برای حل اون مسائل قرار میگیره و تو خب تو این مرحله رژیم دیگه نمیتونه در سایه جنگ بگه الان جنگه و به اصطلاح ما نمیتونیم به این مسائل بپردازیم. زیر سایه جنگ بتونه ناکارآمدی‌های خودش رو و بنبست سیاسی که باش مواجه هست رو پنهان بکنه. خب برای رژیم که به اصطلاح این دوره از این جهت نگران کننده است که چون جنگ خارجی همیشه خب باعث میشه که مرکز توجه جامعه به مسائل اخبار جنگ، کجا بمباران شد، کی شد، چه وقت تموم میشه، خب اینها مرکز توجه جامعه هست. اینا که کنار بره، خب بحران‌های داخلی جای اونها رو میگیره و پس به طور طبیعی بعد از جنگ درخواست‌های جامعه به اصطلاح مطرح میشه، به خصوص مسائل معیشتی، سیاسی، اجتماعی که ما خودمون میدونیم بعد از قیام بزرگ دی ماه خب هیچ کدوم از این مسائل که به سمت حل نرفته، از تورم و تمام اینهایی که خب خودتون میدونید و در واقع اون فشار از بیرون منتقل میشه به فشار از داخل به روی رژیم و حالا به خصوص برای مردم قیام کرده ما، مردمی که قیام دی ماه رو پشت سر گذروندن با این همه شهید و البته صف طولانی اعدام ها هم که امروز الان شما به هشدار خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقامات در مورد احتمال اعدام 5 زندانی سیاسی زندان شیبان اهواز اشاره کردید در اخبارتون، خب ادامه داده. این بیان همین نگرانی هاست، این صدور اعدام و اجرای احکام اعدامی که داره میکنه چیزی مربوط بشه به نگرانی های همین به قوله معروف مرحله پسا جنگ که دیگه به اصطلاح رژیم به اصطلاح از این جهت براش مسئله مطرح هست که به یه مرحله سختری از نظر مشروعیت، کنترل و اینکه چگونه بقای خودش رو بخواد حفظ بکنه در برابر قیام مردم وارد میشه.
0: خب اگه بشه برای بیننده ما بگی که این بحران ها چی هستن که قراره بعد از پایان یافتن جنگ سراغ رژیم بیان؟
1: همچنان که الان عرض کردم خدمتتون، مهمترین بحران خب بحران‌های اقتصادی و معیشتی، تورم، بیکاری، چیزی که میگن خودشون سه رقمی شده و خب و طبعا ناترازی وضعیت انرژی هست، خسارت‌های جنگی که الان به بار اومده و به سرعت تبدیل به مطالبات جدید مردم برای اینکه این خسارت‌ها باید برطرف بشه، ترمیم بشه هست. حتی به اصطلاح این هم هستش که معتقدند الان بسیاری از همین مقامات داخل و از اطلاع به اصطلاح اظهاراتی که میکنن میگن شرایطی که الان داریم، شرایط بعد از پسا جنگ بسیار سخت‌تر خواهد شد به خاطر اینکه همین بهانه جنگ میره کنار. پس یکی، پس همینجور گفتید مهمترینش بحران معیشتیه که خیلی موضوع روز هست. اما یه مقدار که به اصطلاح فراتر بریم، بخوایم کلیتر نگاه کنیم، بحران مسئله جانشینی و اختلافهای بسیار زیادیه. چرا؟ به خاطر که فقط در شرایط جنگ امکان داشت که بیارن مشتبه خامنه‌ای رو به عنوان یک اقدام وراثتی بکنن ولی فقیه ارسی وراثتی رژیم. اگر شرایط جنگ نبود امکان پذیر نبود و به شدت اون تضادهایی که خودتون میدونید که در مجلس خبرگان به هیچ اجماعی سر این موضوع نرسیدن و تقریبا نصفی از اونها برای ولی فقیه جدید رأی ندادن. بنابراین بحران ها دو مرتبه فعال خواهد شد. پس این هم بحران دومی که در مرحله بعد از رژیم، بعد از جنگ باش به شدت روبروس و این انسجام ساختار قدرت رو در رژیم تهدید میکنه. حالا انسجام ساختار قدرت در رژیم وقتی تهدید بشه چه چیزی به دنبال داره؟ در بالا که انسجام قدرت به خاطر اختلافات تضعیف چیز بشه، بیشتر بالا بگیره، بازتابش روی پایین یعنی بدنه رژیم که نیروی سرکوبگرشه تضعیف اوناست. یعنی اینکه اونها از انسجام کامل، از قدرت آتش برای روی مردم و روی قیامی که در پیش رو هست نخواهند داشت. این دوتا بحران مهم. بحران سومم که یه اشاره کوتاهی کردم باید اینجا اشاره بکنیم، به خاطر خب خرابی هایی که جنگ به بار آورده و بازسازیش و خب چه جنبه نظامی و توان نظامی و پدافندی رژیم و چه بقیه جاهای دیگه به اصطلاح سرباز میکنه. ما همین در همین روزهای اخیر شاهد شروع اعتراضات دانش آموزان بودیم. امروز الان شما در خبرهایی که پخش کردید از خود فکر میکنم خبر آنلاین بود گفتید که داره رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه، در حالی که خب مشخصه که دانش آموزان دنبال به خاطر امتحانات دنبال یه چیز درخواستهای مشخص خودشون هستن، ولی از اونجایی که رژیم نمیتونه پاسخ مناسب بده طبعا به خاطر قیامهایی که پشت سر گذشته گذرونده جامعه این مسیر رو در پیش خواهد گرفت. بنابراین اون چی که باید گفت در پاسخ به سوال شما چه بحرانهایی، النهایه میرسیم به این که بحران اعتراض اجتماعی عظیمترین هست که در دل خودش بحران معیشتی، بحران جانشینی و بالا گرفتن تضادهای داخلی است که تو اینجا خودشو نشون میده و این همون چیزیه که به شدت رژیم ازش وحشت داره.
0: به نظرتون آیا رژیم توان مهار و مدیریت این بحران‌های بزرگ رو داره؟
1: رژیم واقعیتش اینه که ظرفیت مستمر و پایداری برای مدیریت بحران‌ها نداره. چرا؟ چون به لحاظ اقتصادی فرسوده و از نظر سیاسی هم خب بحران مشروعیت داره. وضعیت گفتیم از ولی فقیه وراثتیش گرفته تا چیزهایی که سرباز کرده. فقط یک قلم شما نگاه کنید به حرفایی که به هم میزنن، از اینکه وزیر خارجهشون رفته به اصطلاح محل رهبر قبلیشون رو لو داده و بعد درخواستاش برای ملاقات با به اصطلاح رهبر جدیدشون پاسخ نگرفته، تا بیاید به بقیه چیزها از یک طرف، از اون طرف هم نمونه همین افتضاحی که روی روز 13 خرداد سال مرگ خمینی در حذف پیام مجتبی خامنه‌ای که پاراگرافی که خطاب به جریان مشخصی جریان جلیلی بود رو حذف کردن، بعد سر صدا در آمد مجبور. خب این وضعیتی که تا به حال به این شدت و حدت نبوده. خب این به اصطلاح بیش از هر چیز این عدم انسجام داخلی نشون میده که به حساب توان مدیریت شرایط جدید رو نداره، چون در گام اول با همین تضادهای روبرو داخل خودشون روبروست. اما از زاویه مردم و مبارزه‌ای که برای احقاق حقوقشون و مبارزه برای سرنگونی این رژیم دارن، این که به اصطلاح رژیم طبعا تلاش میکنه از شرایط جدید بعد از جنگ زمان بخره، دو مرتبه دستگاه امنیت سازیشو بازسازی بکنه، امنیتی کردن همه چیزها رو، و دنبال اینه که ولی اصل قضیه در اینجاست. از بسیار روی این دو پایه سواره. یک، آیا توان پاسخ به مطالبات مردم رو، از همین دانش آموزان شما شروع کنید، الان 20 شهر کشور و الان خبر خودتونم بود در وارد این داستان شده، چرا رژیم نمیتونه پاسخی بده؟ این یکی از ناکارآمدی های خود این رژیم. پس یک پایه اینه، در اینه که رژیم نمیتونه و توان پاسخ به مطالبات مردم نداره. مشکل بعدیش عدم انسجام داخلیشه، به خاطر همین بحرانی که درش قرار گرفته، بحران جانشینی و که منجر شده به سرباز کردن تضادهای داخلیش. به این دو، به خاطر این دوتا هستش که نمیتونه. و از اونجا فرسودگی اقتصادی هم هست، مسائل با توجه به اصطلاح وضعیت اقتصادی کشور و تحولی که نمیتونه، خب میدونید که تمام سرمایه ها و سیستم ها دست سپاهه و هیچ تغییری در این بنیادها نمیتونه، در این ساختار اقتصادیش نمیتونه انجام بده. بنابراین خب باید گفتش که قطعا امکان و توان مدیریت چنین بحران های بعد از به اصطلاح جنگ یا پسا جنگ رو نداره.
0: پس به نظر شما چشمانداز دوران پسا بر جنگ چطوره؟
1: این چشمانداز خب از زبان خود رژیم که نگرانیشون الان شنیدید، میگن از بعد از جنگ بیشتر از خود جنگ میترسن. در واقع روشون نمیشه بگن که از مردم و قیام مردم بیشتر از جنگ خارجی میترسن. این خب خیلی بیان واضحی هست. چشمانداز از همون چیزی که از همین الان مشخصه، بازگشت مطالبات اجتماعی، گسترش اعتراضات و البته خب همین چیزی که تجربه روزهای اخیر هم اینو نشون داده که چه مسئله دانش آموزان. الان شما اشاره به بخش های دیگه ای از اقشار دیگه ای مردم کردید که خواستار حقوقشون بودن. خب پس این چشمانداز اوله، یعنی ما با یک جامعه ملتهب انفجاری روبرو هستیم که در فضای بعد از جنگ این مطالباتش رو شروع خواهد کرد. در سطح سیاسی خب طبعا تشدید تضادهایی که الان باز به خاطر شرایط جنگ یه مدار سعی شده کنترل بکنه، خود مجتبی خامنه‌ای تو پیامش گفت که مسئولانی که با اقداماتشون کمک به دشمن کشور و دشمن مردم میکنن. خیلی جالبه، مسئولانی در خدمت دشمن، یعنی اینقدر قضیه شکاف ها براشون حساسه و تاثیرگذاره. تازه این در شرایط جنگه، در شرایط بعد از جنگ طبیعیه که خب سیستم و این ولی فقیه وراثتی در فضای بعد از جنگ این مطالباتش رو شروع خواهد کرد. در سطح سیاسی خب طبعا تشدید تضادهایی که الان باز به خاطر شرایط جنگ یه مدار سعی شده کنترل بکنه، خود مجتبی خامنه‌ای تو پیامش گفت که مسئولانی که با اقداماتشون کمک به دشمن کشور و دشمن مردم میکنن. خیلی جالبه، مسئولانی در خدمت دشمن،

0: شرایط جنگه. در شرایط بعد از جنگ طبیعیه که خب سیستم و این ولی فقیه وراثتی قدرت این که بتونه حتی از بهانه جنگ برای متوقف کردن و متارکه جناح‌های مختلف استفاده کنم، از این سلاح از دستش گرفته میشه. حالا از نگاه مردم که و همچنین جنبش برانداز و جنبش مردم کشور و شورشگران که دنبال تغییر این رژیم هستن، طبعا چشمانداز از این به بعد اونا هستند که به دست میگیرن و اینها هستند که رقم میزنن، به خصوص به خصوص بعد از جنگ و بعد از شرایط جنگ که تمام این مواردی که گفتم، تمام ناکارآمدی ها، بنبست ها در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی و بالاخره در ساختار حکومت و تضادهایی که وجود داره رو میاد و در واقع باید گفت که آغاز فاز جدیدی از فرسایش و تقابل سیاسی و اجتماعی توی جامعه ایرانه و این همون میدان جدید رزمیه که برای شورشگران، برای اینکه بتونن خط خودشون رو و استراتژی قیام و سرنگونی رو پیش ببرن به وجود میاد.
1: مثلا این پیام فرستاده نوشتن که با پایان درگیری و اختلاف پنهان دوباره سر باز میکند، علتش اینه که هر باند میکوشد مسئولیت شکست ها رو متوجه رقیب کند و سهم بیشتری از قدرت داشته باشد. مثلا یه سوالی فرستادن، گفتن که آیا رژیم از حرب اصلاحات در رابطه با غرب استفاده خواهد کرد؟ آیا اصلاحات در این رابطه شانسی دارد؟
0: با سلام و با تشکر از دو هموطنی که توضیح دادن، خیلی نکتهشون درست بود. اما در رابطه با اصلاحات که شما میخواید بگید، خب اولا اصلاحات یه بار به قول معروف کارتش بازی شده و همه میدونن، خب حاجی خاتمی آمد و نقشی رو بازی کرد، بعد از توش احمدی نژاد در اومد و بعد از احمدی نژاد هم رسیدیم به دوران رئیسی. یعنی اینکه همچنان که آقای مسعود رجبی گفته بودن، افعی کبوتر نمیزاید. از دل یک جریان عقب افتاده ارتجایی ولایت فقیه هیچ جریان اصلاحاتی رو نمیاد. بنابراین این اصلاحات کارت سوخته است، کارت بازی شده سوخته است. چه برای چه کسی میخواد چی رو خرج کنه؟ البته اونهایی که جریانهای خارجی که ما بهش میگیم مماشات غرب، که دنبال اصلاحات بودن، دیدن که مسیرشون رسید به جنگ. تمام این کار کرده بودن که به جنگ نکشه، بلکه یه جریان اصلاحات سازشکار رو بیاد. نیومد که، به جنگ کشید. یعنی اون خط اونها هم به نتیجه نرسید. بنابراین زمینه ای برای این چیز وجود نداره.
1: آقای افشار، خیلی ممنون از شهرزین در این گفتگو با پاسخاتون.
0: با تشکر از شما.
2: بازتاب دوپارگی در رأس نظام. در حالی که وزیر کشور پاکستان برای تحویل پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور خطاب به مجتبی خامنه‌ای به تهران سفر کرده است، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با تلویزیون رژیم در ضدیت با مذاکره و مواضع میانجیگرانه پاکستان گفت:
3: نخست وزیر پاکستان آدم خیلی خوبیه، ولی لازم نیست ما با آمریکایی‌ها رو مقابل کنیم، با هم صحبت کنیم. میانجیگری بلد باشه. اگه ما بخوایم که با آمریکا کار کنیم، خودمون با آمریکا میشینیم، بنات این موافقت نامه اینجوری کنیم، خب ما با خود چی میشینیم موافقت میکنیم دیگه؟ میانجی این وسط یک کلاه هم برای خودش ما درست کنیم، برابر بره چه فاید داره؟
2: در واکنش به این برنامه و مواضع تلویزیون رژیم علیه مذاکره، یک تحلیلگر رژیم نوشت: آیا کسی دیده یا شنیده است که کشوری یک تیم رسمی بلندپایه را مأمور مذاکره برای ترک تخاصم با کشوری دیگر کند و در همان حال دستگاه رسمی تبلیغاتی آن شبانه روز مشغول سمپاشی و بی‌حیثیت سازی از هر نوع مذاکره و ترک تخاصم باشد؟ مردم خود ما که از این دوگانگی و دوپارگی در سطح حاکمیتی که ماهیتاً باید یک پارچه باشد پاک مبهوت و متحیرند، خارجی ها چه فکر می کنند؟ البته مخالفین مذاکره در همین جا متوقف نمی شوند و ضمن حمله به مسئولین مذاکرات خواهان ادامه جنگ هستند. پاسدار جواد قفاری از فرماندهان ارشد نیروی تروریستی قدس می گوید:
4: متاسفانه مسئولین ما حیا نمی کنند، عبرت نمی گیرند، بازم میرن توافق می کنند.

0: ما بدین توافق، توافق نجس، توافقی که در آن انتقام خون امام مظلوم و معصوم خود نگیرم چه توافق است؟
1: ما توافق نمیخوایم، ما جنگ میخوایم.
0: با جنگ به عزت میرسیم. اگر ذره تا حالا مراعات میکردیم دیگر مراعات نخواهیم کرد.
2: این دوپارگی و شکافی است که در رأس نظام وجود دارد و این چنین در بدنه و ارگانهای رژیم خود را به نمایش می‌گذارد. این وضعیتی است که مجتبی خامنه‌ای را نگران کرده و باعث شده فراخوان به وحدت بدهد. اما از آنجا که مشکل در رأس نظام است، باندهای درون نظام نه تنها با توصیه و نصیحت به وحدت نخواهند رسید، بلکه روز به روز اختلاف آنها تشدید خواهد شد.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت‌آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت‌آمیز رو می‌بنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان می‌تونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام عرض میکنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه. سلام به بینندگان محترمتون، در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم آقای فولادوند، ابتدا میخواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه‌ای رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط.
1: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاش رو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودش رو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودش رو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاش رو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه هست. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده هست. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میره، در خلع شکل نگرفته، حتما زمینه های تاریخی داره، در واقع خلق الصاعنی است. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دست اندر کار بودن که جامعه رو به اون کنش، یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
0: بله.
1: اصولا از منظر جامعه شناسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شپ مدرن در یک چارچوب معین پیش می‌برد، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحرانهای اجتماعی خواهیم شد. این بحرانهای اجتماعی جامعه رو به سمتی میبره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم میتونه جامعه رو بکشون. در واقع وقتی که دولت و سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور بشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، قربان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الاحیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی، گرچه وکیل نبودن ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودن، در زندان بودن، تحت تعقیب بودن و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتن. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداشت. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1335 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتیه و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
0: مدرنیته،
1: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت‌تر میشه. دستگاه‌های امنیتی رو مقتدرتر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا بهآذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه‌های مسالمت آمیز و راه‌های مدنی و راه‌های فرهنگی رو برای بیان خواست‌های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوران، یعنی مشروعیتش رو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه‌هاشو چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی و فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غرب‌گرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غرب‌گرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غربگرایانه یا اینکه شپ مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریر میکنه. همچنان که عرض کردم به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودند و اظهار نظر میکردن و مشاوره میدادن. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
0: بله.
1: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت. منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه، مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمی‌کنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
0: بله.
1: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم، ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورینگ بکنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای بسته، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سرد هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. میبینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحران‌های انباشته شده مرحله انفجار. نشانه ورود بحران‌های انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی داد. در چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین طرح
0: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
1: دقیقاً از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. می‌بینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول، هیچ کدوم از این اصول ما رد پای از گشایش فضای سیاسی نمی‌بینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن بحث جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی های دموکراتیک، آزادی های مطبوعات، آزادی احزاب، در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در ده دیماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره.
0: بله.
1: انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لوت نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه. یه اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در قم داره. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه میروند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند، واقعا از نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح میشوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجاعی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی میبینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه. نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه عنوان یک پدیده پیچیده‌ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی، با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطبندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمانها، کانونها و انجمنها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن، یعنی که تأسیس انجمنهایی میکنه که تمام انجمنها در دست خانواده سلطنتی. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی. بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرح پهلوی. بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران. ریاست عالیه با شهبانو فرح پهلوی بوده. ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرع پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونیه، کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودن، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت کنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودن، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 تا 1345 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از قبل مبارد مسلحان نبود. چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
0: بله. آقای فولادان اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستمون رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت رو آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر زمانی که بقای خود را در خطر ببینند زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش در واقع واکنش جامعه بود به اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادان در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
1: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانالهای قانونی.
0: بله.
1: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه بود. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان ها و تشکلات مسدود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده. به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت پهلوی اصلاح پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواک جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم. دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانونی پارلمانتاریسم، روش‌های مسالمت‌آمیز، با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود. یه نسل جوان با زبان دیگه ای با شما صحبت خواهند کرد. بله. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد.
0: بله.
1: پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که ما به سمت روش‌های و ابزارهای دیگه باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرآمیز و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سوال اساسی هم مطرح میشه: منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریک های فدای خلق در اون دوران در دهه های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودن که انتخابات واقعی اولا وجود نداره.
0: بله.
1: ممکنه جامعه سوال بکنه خب به تو تا سازمان چه ربطی داره؟ حالا باشه یا نباشه انتخاب واقعی. اصولا سازمان ها و احزاب بیانگر خواست بخش وسیعی از جامعه هستن. اونها خواسته فردی خودشون رو بیان نمی کنن. انسان‌های آگاه هستند که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاشو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشن فکرا، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف کنند که بتونن این خواسته ها رو از کانالهای مختلف بیان بکنند. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسودن و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش مارزاتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مارز قهرامی نخواست افراد بلکه خواست جامعه است و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق می‌گذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مسالمت‌آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودند به اصلاحات، باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق‌های رأی، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفوع نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بنبست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای منصور رجوی در سال 1960 اعلام کردن که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردن. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کردن. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 15 خرداد 42 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال هاش بسته شده بود و دیگه روزخانی ها، نصیحت کردن ها از نوع نام پراکنی های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمی داد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بنبست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید، یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
0: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمان‌های انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی‌ها هم اگه اشتباه نکنم سال 46. می‌خواستم بپرسم که تأسیس در واقع این گذاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
1: ببینید درس های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان عمده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه سیاسی نبود.
0: بله.
1: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مورد بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسن تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی، آیا اصلا مطالبات رو دیدی، آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه. یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه، نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم، ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمی‌گزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت آمیز خواستش رو مطرح کنه.
0: بله.
1: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت جیومه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا میده. دوم، باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بوده. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده؟ مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده؟ چهار، گرایش به خشونت توی جیومه باد و روش‌های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه. لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است. اپوزیسیون قانونی وجود نداره. نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن. سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه زیرزمینی مواجهیم. یعنی چی کوچ سیاست به مبارزه زیرزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره. سیاست ورزی وجود داره. شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه. سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنید سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوچ سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست ورزی خودش رو آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت، درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه. ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که به حاکمیت مجبور شده. این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیست، نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش‌های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه، نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی، سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس میبینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحانه از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست. صدها رو میشه از سر راه برداشت و دقیقا همین پیامو سازمان‌های چریکی، چون مجاهدین و سازمان چریکی فضای خلق در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس می‌بینیم که ما کانال‌های مشارکتی قانونی نداشته باشیم برای امروز، که نداریم و جامعه به اون دست رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره کانون های شورشی است، و این هم نه یک فهم تئوریک از مبارزه است، بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کشف کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان میبینیم که قهرمانان، فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان فرماندهان کانون‌های شورشی، اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرودخان در صحن دیوارهای بسته قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم، بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث توی یک سازمان فیزیکی نیست. ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآوردن.
0: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتیم و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس‌های مشترکی رو داشته. کامنت‌های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگر اجازه بدیم بخونم، و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمی‌رسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون می‌رسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه‌های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و هموطنان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. هموطنی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه‌های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه ای هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطن گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری باقی مونده. من هم می‌خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
1: خواهش می‌کنم، سپاسگزار از دعوت شما. امیدوارم که برنامه همون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
0: بله همچنین، ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان اشغال شدند. برخی کشورها توسط فاشیسم هیتلری و نیروهای محور اشغال شدند. برخی دیگر هم توسط نیروهای متفقین. در تمامی این موارد، ارتش کشورهای اشغال شده یا مردم و گاه هم ارتش و هم مردم به مقابله با نیروهای اشغالگر برخاستند. تنها استثناء در این مورد، ایران تحت حاکمیت رضا شاه بود که ارتشش در همان اولین حملات از هم پاشید و تار و مار شد و مردم هم به شکلی حیرت انگیز از اشغالی که منجر به سقوط رضا شاه و اخراج او از ایران شده بود ابراز خرسندی کردند. این گزارش نگاهی است به آن رخ داد.
1: اگه یه نگاهی به روزنامه‌های اون روزا و ماه‌های بعد از اشغال ایران بندازیم، فضای عمومی حاکم به مردم خیلی خوب نشون میده که چرا تو جنگ جهانی دوم و بعد از اشغال پایتخت به وسیله نیروهای بیگانه که منجر به سقوط رضا شاه و بعدش هم اخراجش از ایران به وسیله انگلیس ها شد، هیچ خیزش و هیچ مقاومتی شکل نگرفت.
2: یعنی نه فقط مقاومتی نشد و نه فقط مردم هیچ اعتراضی به اخراج رضا شاه نکردند، بلکه حتی یک سرباز، حقیقتاً حتی یک سرباز هم به حمایت از رضا شاه بلند نشد. روزنامه اون روزگار گواه این واقعیت هست.
0: پس از اخراج رضا شاه از ایران، روزنامه ایران نوشت: ورق برگشت، امروز نسیم آزادی وزیدن گرفته، حق و عدالت در حیات ما بنای جلوه‌گری نهاده. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: میگویم امروز آزاد شدیم. از امروز هر ایرانی میتواند با اطمینان خاطر خانه اش را آباد کند. بازرگان ایرانی میتواند با راحتی به کاسبی اش بپردازد و استاد ایرانی میتواند بی دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادی خواهی گناه نیست. روزنامه ایران: این روزها به هر جا پا می نهید از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند. در دلها جشن آزادی برپاست و به هم شاد باش می گویند. اینک می توانیم آزادانه دردهای خود را به یکدیگر بگوییم. راستی مگر زندگی به جز آزادی چیز دیگری هم هست؟ روزنامه تجدد: شاه سابق کجا می رود؟ محاکمه مسببین بدبختی کشور چه شد؟ روزنامه ایران: این چند روزه خوشبختی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی باشد. روزنامه اطلاعات: آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به موضوع جواهرات سلطنتی و غصب اموال و املاک و دادرسی افراد و حبس و شکنجه مظلومین و خفه کردن بیگناهان در گوشه زندانها در محکمه عدالت، شاه سابق که مملکت را اینطور پریشان و بیچاره ساخته رهسپار بلاد خارج شود؟ روزنامه ایران: اگر سانسور در ایران برقرار نبود، مردم می توانستند به شاه سابق بگویند ای شاه، چرا خانه و مزرعی ما را به زور می گیری؟ چرا قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاری؟ چرا اساس مشروطیت را برهم می زنی؟ چرا وزرا را به میل خود می بری و می آوری و زندانی می کنی و می کشی؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطنخواهی و ایمان به آزادی می زنی، می بندی و به زندان می افکنی و زجر می دهی و به دیار نیستی می فرستی؟ و چنین بود سیمای واقعی اعلی حضرت رضا شاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین.
1: اون باز
0: بگویند ای شاه، چرا خانه و مزرعی ما را به زور می گیری؟ چرا قانون اساسی کشور را زیر پا می‌گذاری؟ چرا اساس مشروطیت را برهم می‌زنی؟ چرا وزرا را به میل خود می‌بری و می‌آوری و زندانی می‌کنی و می‌کشی؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطن‌خواهی و ایمان به آزادی می‌زنی، می‌بندی و به زندان می‌افکنی

0: بنیانگذار ایران نوین.
1: اون بازتاب اجتماعی در برابر اشغال واقعا عادی نیست. برای همین الان، یعنی بعد از 80 و چند سال که از اون زمان میگذره، ضروریه ببینیم چرا ایران اشغال شد؟ چرا مردم در حالی که درد اشغال وطن رو قلبشون سنگینی میکرد، اما از اخراج رضا شاه خوشحال شدن؟
2: به نظرم ضروریه ببینیم که آیا تهاجم متفقین به ایران یک امر اجتناب ناپذیر بود؟ راستی چرا ایران 20 سال پس از روی کار آمدن رضاخان هیچ ارتشی که مدافع وطن باشه نداشت؟
1: یعنی ضروریه بدونیم تو اون 20 سال، منظورم از کودتای سوم اسفند 1299 تا روز اشغال ایرانه، تو اون مدت چه اتفاقی افتاده بود که مردم ایران که توی انقلاب مشروطه اولین ارتش‌های آزادی بخش مردمیشون رو تو تبریز، تو گیلان و بقیه مناطق تشکیل داده بودن و حتی تو جریان جنگ جهانی اول هم جنگ‌های تعیین کننده‌ای با نیروهای اشغالگر روس و انگلیس چه تو شمال، چه تو جنوب و تو غرب ایران داشتن، چرا همون مردم حتی یک نیروی مقاومت مردمی هم برای دفاع از خودشون و کشورشون نداشتن؟
2: فکر میکنم این پرسش ها مجموع مسائلی رو تشکیل میدن که حتی امروز هم پاسخ به اونها تازگی و اهمیتشون رو حفظ کردن.
0: نگاهی به اروپا. بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم در جهان ایجاد شده بود، باعث شده بود که نقشه سیاسی اروپا تغییرات بزرگی بکنه. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلافات تاریخی خودشون بودند. امپراتوری هنگری، یعنی اتریش و مجارستان، دچار فروپاشی شده بود. امپراتوری عثمانی در حال تجزیه شدن بود و درست در همان وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود. دولت آلمان با روی کار آمدن هیتلر دوباره به بازسازی ماشین جنگیش پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش در جنگ اول رو پس بگیره. هیتلر اقتصاد آلمان رو بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد.
1: اقدام هیتلر در زیر پا گذاشتن قرارداد ورسای جلو چشم همه کشورهای اروپایی داشت اتفاق می افتاد. اما همه نشسته بودن و نگاه می کردن، در حالی که همون ابتدای کار می شد جلوشو گرفت.
2: بسیاری از کارشناس های امروزی تاریخ سیاسی هم نظرند که اون نقض توافق‌های هیتلر فقط در سایه سیاست فاجعه‌بار مماشات میدون پیدا کرد.
1: آش مماشات اروپایی با هیتلر اونقدر شور شده بود که هیتلر موفق شد زیر چتری که امسار چمبرلین برایش ایجاد کرده بودن حتی سلاح‌های جدیدش رو تو جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کنه و اینطوری تونست از کشورهای دیگه اروپایی جلو بیفته.
2: در حالی که حتی گوبلز هم که از نفرات اصلی هیتلر بود بعدها به کنایه گفته بود اگه من جای اروپایی بودم همون روز اولی که هیتلر قرارداد ورسای رو پاره کرد بهش حمله می کردم، چون در اون روز به راحتی میشد هیتلر رو شکست داد، کاری که بعدش به قیمت خون 50 و 60 و به قولی هم 70 میلیون نفر تموم شد.
1: تو اون شرایط رضا شاه که نه درک درستی از سیاست‌های جهانی داشت و نه اساساً بضاعت عقلی و شعور سیاسی لازم برای ورود به این مقولات رو داشت، محو و مجذوب کشورگشایی هیتلر و قلقم فاشیست

0: دستی کشورهای ضعیف اروپایی به دست نیروهای هیتلری شده بود. اونقدر که اصلا یادش رفته بود همون انگلستانی که اونو شاه کرد میتونه به راحتی تاج از سرش برداره، کمان که برداشت.
1: از خاطرات سفرای خارجی و عمرای ارتش همون رضا شاه البته میشه فهمید که انگلستان و شوروی بارها به رضا شاه خطرات موضع‌گیری بحرانی رضا شاه در جنگ دوم و ضرورت‌های استراتژیک و منطقه‌ای خودشون رو برای مقابله با فاشیسم هیتلری گوشزد کرده بودند.
0: بعضی از اون کشورها به رضا شاه اخطار دادن سر سیاست‌های طرفدارانش از فاشیسم هیتلر. حتی تهدید کردند که بخشی از ایران هم اشغال می‌کنند. تیمسار رزمارا از رؤسای ستاد ارتش رضا شاه سر این موضوع تو کتاب خاطراتش نکات مهمی رو فاش کرده.
2: رزمارا در کتاب خاطراتش نوشته: دو سال قبل از اشغال ایران به ستاد احضار شدم. اظهار کردند ممکن است روزها بعضی تقاضاها راجع به تصاحب و اختیار گرفتن بعضی نقاط یا مراکز دریایی و هوایی بنمایند. اعلیحضرت همایونی می‌خواهد ملاحظه بفرمایند نظر شورای عالی جنگ چیست. عده‌ای شروع کردند به صحبت که بهتر است جدن ایستاد و مقاومت کرد و زد و خورد نمود. من گفتم سالهاست ما حقیقت امر را مستور کرده ایم. تصور نمی کنم از هزار کسی باشد که از وضعیت کنونی ارتش بی خبر باشد. پس چگونه می خواهید با این ارتش و با این وضع با دولت شوروی زد و خورد نمایید؟ بهتر است از راه سیاسی اقدام شود.
1: رزمارا در خاطراتش نوشته یک ارتش بدون وسایل موتوری اساساً یک نیروی بی استفاده است. یعنی ارتش رضا شاه به نوشته یکی از رؤسای ستاد ارتشش حتی ماشینالات ساده و کامیون‌های لازم برای جابجایی نیرو هم نداشت. طبعاً تانک و نیروهای زرهی که پیشکش.
0: رزمارا تو خاطراتش تاکید کرده که از مدتی پیش کراراً پیشنهاد شد اگر جنگ و زد و خوردی در وسط است، بایستی وضع جنگی به خود گرفته قوای موجود را به نقاط حساس سوق و احتیاجات ضروری و آنی آنها را فوراً تامین نمایید. اما جواب رضا شاه اینه که خبری نیست، عجله نکنین و از این قبیل حرفا، که نشون دهنده بی اطلاعی رضا شاه و پرت بودنش از واقعیت هاست.
2: رزمارا در خاطراتش نوشته رضا شاه در پاسخ ضرورت کسب آمادگی جنگی که فرماندهانش مطرح کرده بودند جواب میداد که خیر، لازم نیست. اگر عملیاتی لازم شود خود من 14 روز قبل خبر داده شما را با خبر خواهم ساخت. نبایستی به این قسم عجله در کار کنید. این بیانات بیخبری کامل ایشان رضا شاه را از حقایق امر و جریانات ثابت می کرد. بالاخره آنچه انتظار می رفت شد و آنچه تصور نمی رفت صورت وقوع یافت.
1: خاطرات امثال رزمارا و سفیر انگلیس نشون می دهند که رضا شاه توان درک موقعیت خطیر ایران در جریان جنگ دوم نداشته. یعنی اساساً فاصله درکش با سطح بحران‌های سیاسی اون دوره خیلی زیاد بوده. به همین جهت حتی بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران و قبل از رسیدنشون به تهران هنوز هم روی خط حفظ همین روابط تنگ و تنگش با هیتلر پافشاری میکرد.
2: سر ریدر بولارد سفیر انگلستان در ایران در سالهای 1318 تا 1324 خورشیدی در خاطراتش به روشنی توضیح داده که چگونه و تا کجا رضا شاه مجذوب آلمان و هیتلر شده بود و تا کجا مقدرات کشور را یا به اوباش آدمکش خودش سپرده بود یا به کارشناس‌های فاشیست آلمانی. بولارد نوشته روز 25 اوت 1941، سوم شهریور 1320، ارتش انگلیس و شوروی از دو سو وارد ایران شدند. در این زمان کشور آلمان موقعیت بسیار ممتازی در ایران داشت. آلمانی ها در کلیه محافل و مجالس تهران شاخص بودند و خانه قهوه‌ای به عنوان مرکز تبلیغاتشان به شدت فعالیت می کرد. تعداد کثیری از اتباع آلمان در ایران به سر می بردند و تقریبا قسمت اعظم تجارت خارجی کشور را چه در مورد صادرات و چه در مورد واردات به دست داشتند.
0: یه نکته قابل توجهی تو خاطرات بولارد سفیر انگلستان تو ایران هست که نشون میده حساسیت‌های متفقین چی بوده. بولارد تو خاطراتش نوشته روزنامه‌های ایرانی تمایل و دلبستگی فراوانی نسبت به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان می‌دادند. متفقین در ایران روی هم رفته فقط دارای یک خبرگزاری به نام رویتر بودند. ولی در طرف مقابل خبرگزاری آلمان و خبرگزاری ایتالیا قرار داشتند و علاوه بر این دو خبرگزاری ژاپن هم با نظر خصمانه به متفقین مینگریست و خبرگزاری شوروی هم هیچگاه به انعکاس نظرات متفقین رغبتی نشان نمیداد.
2: سر ریدر پولارد در بخش دیگری از خاطراتش توضیح داده که بارها به رضا شاه در مورد جبهه‌گیری جدیدش هشدار داده. ظاهراً به او یادآوری کرده که اجازه تغییر دادن ارباب را نداریم. بولارد نوشته ما از سال 1940 به دولت ایران و رضا شاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی در داخل ایران به وجود آورده است و رضا شاه نیز به نوبه خود خوب می‌دانست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت از جمله در اداره رادیو، راه آهن و صنایع نظامی مشغول کارند. به خصوص راه آهن ایران اهمیت سوق‌الجیشی فراوانی داشت و تونل‌های متعدد آن مسئله را حساس‌تر جلوه می‌داد و ضمناً پالایشگاه آبادان نیز از نقاطی محسوب می‌شد که دارای اهمیت فراوانی بود. رضا شاه در مقابل هشدارهای ما مسئله را ساده می گرفت و پیوسته اطمینان می داد که تمام خارجی های مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند.
1: بولارد هم در خاطراتش تأکید کرده که از حدود ماه ژانویه 1941، یعنی از حدود دی ماه 1319، یعنی 7-8 ماه قبل از اشغال ایران، گزارش های متعددی به ما می رسید که روز به روز انواع و اقسام کارشناس ها و بازرگانان آلمانی به ایران وارد میشن. این گزارش ها اغلب نشون میداد که خیلی از این افراد در حقیقت افسر ارتش آلمان هستند. ولی دولت ایران باز هم به درخواست ما در مورد آلمانی های مقیم ایران اعتنایی نمی کرد.
0: متاسفانه و با تمام این هشدارها و تهدیدها، اما باز هم رضا شاه به علت اینکه اساساً در سطح چنین تصمیم گیری هایی نبود، مسئله تهدید حمله متفقین رو جدی نگرفت و زمان از دست داد. به گواهی اسناد تاریخی حتی افسرهای ارشد و رؤسای ستاد ارتشش هم در این مورد با اون مشکل داشتن.
1: اسناد نشون میدن ایران با چنین شاه ابلهی وارد گرداب جنگ جهانی دوم شد و باعث شد کشور اشغال بشه در حالی که قابل پیشگیری بود.
0: بولارد سفیر انگلیس در تهران در مورد واموندگی رضا شاه مطلبی نوشته که به نظرم نکته مهمیه. در ماه اوت 1941، یعنی مرداد 1320، یعنی آخرین روزهای مانده به اشغال ایران، دو دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتن نیروهای خود را وارد ایران کنند. رأس ساعت 4:15 بامداد، ما هر دو به ملاقات نخست وزیر ایران منصورالملک رفتیم. رضا شاه نیز که بعداً در همان روز به دیدارش رفتیم، از ظاهرش مشخص بود که در این مورد، یعنی حل و فصل بحران، تصمیم جدی ندارد.
1: رزمارا هم در مورد وضعیت رقتبار رضا شاه توضیحات مشابهی داده که حرفهای سفیر انگلیس رو تایید میکنه و این قابل توجهه.
2: رزمارا نوشته: روز سوم شهریور ساعت 8 صبح در دانشگاه بودم. تلفن شد که فوری در ستاد حاضر شوید. سرتیپ هدایت با رنگ پریده گفت: جنگ شروع شده. تعدادی هم تلگراف به من داد. تمام تلگراف ها حاکی از تجاوز قوای انگلیس و روس و بمباران شهرها، استراب و وحشت کلیه سکنه و فرماندهان بود. فوری ستاد جنگی در باشگاه افسران تشکیل شد. جریانات را مرتباً به نظر شاه می رساندند، ولی متاسفانه پادشاه که تاکنون با این قدرت و عظمت انجام کار می نمود، به محض وصول این تلگرافات به کلی خونسردی و متانت را از دست داده بود.
0: رزمارا در مورد وضعیت روحی رضا شاه موقع شنیدن خبر اشغال ایران خاطره ای نقل کرده که هم مضحک و هم رقت انگیز.
2: رزمارا نوشته: حتی آخرین مرتبه روز سوم شهریور ماه، وقتی گزارشات را سرهنگ عرفا متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بودند، دیده بود که شاه دیوانوار از قصر خارج سوار اتومبیل شده، مدتی رفته، باز برگشتند، دوان دوان شروع به رفتن نمود. از مجموع این پیش آمدها و وضع شاه به خوبی درک می شد که رشته امور ارتش و اداره آن از همان اولین لحظه از هم گسیخته شد. اشغال ایران به روایت بولارد. باید اذعان داشت که ورود قوای متفقین به خاک ایران تنها به چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضا شاه نیز در روز سوم به ارتش ایران دستور آتش بس و عدم مقاومت داد.
1: خاطرات تیمسار رزمارا درباره نابودی سری ارتش رضا شاه باز هم مشابه همون چیزیه که سفیر وقت انگلیس در ایران از چگونگی اشغال ایران و فروپاشی ارتش رضاشاهی نقل کرده.
2: رزمارا نوشته: تلگراف های روز چهارم حاکی از فروپاشی سازمان ارتش بود و عصر روز پنجم تقریبا موضوع ارتش به کلی خاتمه یافته بود. روز هفتم دستور رسید که ما هم به قم رفته منتظر ورود رضاشاه شویم. تمام جاده تهران تا قم پر از وسایل موتوری بود که قطع نمی شد. در ادامه خاطرات رزمارا آمده است: کابینه استعفا داد و فروغی ریاست وزرا را عهده‌دار شد و شاه و تمام خانواده سلطنتی به طرف اصفهان حرکت کردند.
0: رزمارا در خاطراتش به یک نکته دیگه هم اشاره کرده که قابل توجهه. به دستگاه اداری و ارتشی رضا شاه اشاره کرده که عموماً از یک سری آدم‌های بی‌هویت و مزدور دیکتاتور تشکیل شده بود.
2: رزمارا افزوده است: در زمان رضا شاه قدرت تشخیص برای مأمورین لازم نبود. هرقدر مأمور بی‌تصمیم‌تر و مطیع‌تر بود، شاید برای پیشرفت اسلوب آن روز بهتر و مفیدتر به نظر می‌رسید. کما آنکه روی همین اصل اشخاصی مثل جعفر قلی آقا، کریم آقا و غیره که شخصیت و اهمیتی در این کشور نداشتند، بدون کوچکترین سابقه تحصیلی و اطلاعی به سلشگری و زمامداری امور کشور رسیده و در حقیقت مرجع امور و کلیه اوامر و دستورات بودند. با رفتن رضا شاه بایستی گفت که صحبت تمام از دموکراسی و آزادی به میان آمد. فراری لشکر در این روزها روزی 300 الی 400 نفر بود. یادداشت‌های سفیر وقت انگلیس در ایران از فضای عمومی ایران هم عبرت آموز است. بولارد نوشته: ورود قوای خارجی به خاک ایران با آنکه برای ایرانیان بسیار دردناک و ناراحت کننده بود، ولی اکثر آنها امید داشتند که این جریان حداقل باعث رهایی ملت از دست رضا شاه بشود. آنها استدلال می‌کردند که دلیل عمده حمله قوای خارجی به ایران مربوط به سیاست‌های غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریک متفقین برای حمله به ایران شده، لذا شک نیست که سرانجام متفقین رضا شاه را از کار برکنار خواهند کرد.
1: سفیر انگلیس البته همونجا بلافاصله توضیح میده که انگلستان مخالف آمال مردم ایران برای اخراج رضا شاه بوده و تمامی تمهیدات خودش رو برای نگه داشتن رضا شاه بر سر قدرت به کار برده. اما ظاهراً رضا شاه ابلهتر از اونی بوده که متوجه خطیر بودن وضعیت خودش و کشور بشه.
2: بولارد نوشته ما حساب می‌کردیم که اگر نیازهای جنگی متفقین به نحو احسن تأمین شود و در اجرای مهمترین خواسته ما که چیزی جز حمله سریع محمولات و کمک‌های نظامی از طریق ایران به خاک شوروی نبود، خللی وارد نیاید، مسائل مربوط به حکومت ایران را به خود ایرانیان واگذار کنیم، حالان که ملت ایران به این امر رضایت نمی‌دادند و خود را رو در روی شاهی می‌دیدند که نه قادر بودند او را از کار برکنار کنند و نه می‌توانستند اعمال و رفتارش را تحت کنترل درآورند.
0: سفیر انگلیس در ایران در خاطراتش به درستی توضیح داده که ایرانی ها انگلستان را موجب بدبختی خود و گرفتار شدنشون به دست رضا شاه دیکتاتور می دونستن.
2: بولارد نوشته مردم ایران ما انگلیسی ها را عامل اصلی گرفتاری های خود می پنداشتند. در نظر ایرانیان ادامه سلطنت رضا شاه بعد از حمله متفقین به ایران نوعی اثبات کننده اعتقاد عمومی راجع به حمایت انگلیسی ها از او بود، زیرا همه جا این طور تبلیغ شده بود که انگلیسی ها رضا شاه را به تخت نشاندند و او را حفظ کردند تا منافعشان را محفوظ نگه دارند. رزمارا هم درباره پایان دیکتاتوری رضا شاه نوشته شاه از سلطنت استعفا داد و آن را به پسرش واگذار نمود و بدین قسم یک دوران قدرت و وضع خاصی که 20 سال در ایران حکم فرما بود به کلی از بین رفته خاتمه یافت.
1: به این ترتیب رضاخان قزاق که مدتی رو در پوستین رضا شاه به سر برده بود اخراج شد. برخی عواملش مثل تیمسار زاهدی و آخوند کاشانی هم مثل اون فاشیست های دو آتشه‌ای بودند و به علت عضویت در ستون پنجم آلمان هیتلری بازداشت شدند و یک مرحله دیگه از تاریخ ایران سپری شد.
2: سفیر انگلستان سر ریدر بولارد در خاطراتش نوشته سرلشکر زاهدی فرمانده لشکر اصفهان که در دسامبر 1942 دستگیر شد علیه متفقین همراه با جاسوس معروف آلمانی مایر توطئه چینی می کرد. سرلشکر زاهدی و یک رهبر مذهبی به اسم کاشانی، همان آخوند کاشانی معروف را هم به علت همکاری یا جانبداری از آلمان بازداشت کردیم. کاشانی به هواداری از آلمان مباهات می کرد. سفیر انگلستان در بخشی از خاطرات خود به نتایج اشغال ایران هم اشاره‌ای کوتاه کرده و نوشته است یکی از نتایج اشغال ایران ایجاد تورم اقتصادی در کشور بود. دولت ایران، شاه و فروغی حتی پول ایرانی را در اختیار متفقین گذاشت و به این ترتیب یک دیکتاتور دیگر عبرت تاریخ شد تا دیکتاتور بعدی چه سرنوشتی پیدا کند.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی، در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد و
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت‌خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات رعب‌آوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عملکرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بیبی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی‌خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حد بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. 3 روز غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جواب بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده.
0: مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب

0: جه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
1: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
2: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس، خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های قصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
0: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری می نویسه، میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند.

0: ما.
1: بیانیه مشترک شماری از ورزشکاران جهان و قهرمانان ورزش ایران. محکومیت موج اعدام‌ها به ویژه ورزشکاران در ایران. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران از وقوع یک قیام دیگر هراس دارد و از پوشش جنگ برای سرکوب نارضایتی‌ها بهره برداری کرده است.
2: بخش قابل توجهی از اعدام شدگان به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اصلی ترین جنبش سازمان یافته اپوزیسیون ایران، هدف قرار گرفتند. شمار بیشتری از بازداشت شدگان وابسته به مجاهدین خلق همچنان با خطر قریب الوقوع روبرو هستند. رژیم ایران سابقه ای تلخ در اعدام ورزشکاران به دلیل باورهایشان دارد. حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با مجاهدین خلق اعدام شد.
1: فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 اعدام شد. در 20 ژوئن در پاریس تظاهر کنندگان گرد هم می آیند تا توجه افکار عمومی را به موج اعدام ها در ایران و اعدام ورزشکاران جوان و نقض حقوق بشر در ایران جلب کنند و همزمان حمایت خود را از جمهوری دموکراتیک ابراز نمایند.
2: ما به عنوان ورزشکار آموخته ایم که سختی ها را تحمل کنیم، در برابر فشارها استقامت ورزیم، در برابر بی‌عدالتی سرفرود نیاوریم و از کرامت انسانی دفاع کنیم. ورزش به ما انضباط، شجاعت و ارزش آزادی را می آموزد. همین امر به ما مسئولیت اخلاقی و وظیفه می دهد که از حقوق مردم ایران، به ویژه قهرمانان ورزشی ایران که فریاد آزادی سرداده اند، دفاع کنیم. از اواسط ماه مارس، ایران شاهد موجی هولناک از اعدام مخالفان سیاسی بوده است. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران که از وقوع یک قیام دیگر هراس دارد، از پوشش جنگ برای سرکوب نارضایتی های فزاینده بهره برداری کرده است. چندین تن از قربانیان این اعدام ها از معترضان بازداشت شده در جریان قیام ژانویه 2026 بودند. از جمله آنان می توان به صالح محمدی، قهرمان ملی 19 ساله کشتی، و ساسان آزادور جونقانی، قهرمان 21 ساله کاراته اشاره کرد. بخش قابل توجهی از اعدام شدگان به دلیل وابستگی یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اصلی ترین جنبش سازمان یافته اپوزیسیون ایران، هدف قرار گرفتند. شمار بیشتری از بازداشت شدگان وابسته به مجاهدین خلق همچنان در صف اعدام قرار دارند و با خطر قریب الوقوع اجرای حکم روبرو هستند.
1: رژیم ایران سابقه ای تلخ در اعدام ورزشکاران به دلیل عقاید و باورهایشان دارد. از جمله حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ارتباط با مجاهدین خلق اعدام شد و فروزان عبدی، عضو تیم ملی والیبال زنان ایران که همراه با 30,000 زندانی سیاسی در جریان قتل عام سال 1367 اعدام شد. همچنین در سال 2020، نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، پس از شرکت در اعتراضات سال 2018 اعدام شد. در حال حاضر محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان و مربی 31 ساله بوکس، همچنان در صفحه اعدام قرار دارد. در روز 20 ژوئن تظاهرکنندگان در پاریس در راهپیمایی آزادی گرد هم می آیند تا توجه افکار عمومی را به موج اعدام ها از جمله اعدام ورزشکاران جوان و نیز نقض گسترده حقوق بشر در ایران جلب کنند و همزمان حمایت خود را از یک جمهوری دموکراتیک ابراز نمایند. این موضوع شایسته توجه جامعه بین المللی است. ما از سازمان ملل متحد، فدراسیون های بین المللی ورزشی و دولت ها می خواهیم که فوراً برای نجات جان مخالفان ایرانی از جمله ورزشکاران اقدام کنند. جهان نباید در حالی که رژیم ایران قهرمانان این کشور را خاموش می کند، نظاره‌گر بماند. ما در کنار قربانیان ایستاده ایم. ما در کنار عدالت ایستاده ایم.

فراخان خانم رجوی به اقدام فوری ملل متحد برای جلوگیری از اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز. 4 تن از این زندانیان به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شده اند. گزارش های رسیده از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 زندانی سیاسی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فر، رضا عبدالی و حسن مسلاوی و حسن مسلاوی در زندان شیبان اهواز خبر می دهد. همچنان که در اطلاعیه 23 آبان 1404 دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است، 3 تن از این زندانیان فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، همیداوی و مسعود جامعی در تابستان 1402 دستگیر و در تیر 1404 در شعبه 1 بیدادگاه ضد انقلاب اهواز به ریاست دشخیم ادیبی مهر به اتهام محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام به 2 اعدام و 1 حبس محکوم شدند. این حکم روز 23 آبان 1404 از سوی دیوان عالی جلادان تایید شد. در اطلاعیه 15 آبان دبیرخانه آمده است، رضا عبدالی که در بهمن 1403 دستگیر شده بود، در تیر 1404 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین به اعدام و 15 حبس محکوم شد. این حکم نیز در آبان 1404 از سوی دیوان عالی رژیم تایید شد. فرشاد اعتمادی فر 31 ساله از اهالی باشت در استان کهگیلویه و بویه رحمت است و پیش از این در سال 97 دستگیر و 20 ماه زندان بوده است. مسعود جامعی 49 ساله کارمند شرکت نفت و علیرضا مرداسی 53 ساله معلم هر دو از هموطنان عرب هستند و در اهواز دستگیر شدند. رضا عبدالی 36 ساله از هموطنان عرب و از طایفه دقاقله در اهواز است. زندان شیبان یکی از متراکمترین و غیر بهداشتی ترین زندانهای ایران است. زندانیان از کیفیت بد آب و کمبود شدید آب و دیگر الزامات زندگی رنج میبرند. از آنجایی که تعداد زندانیان چند برابر ظرفیت زندان است، زندانیان از کمبود شدید سرویس های بهداشتی رنج میبرند. خانم مریم رجوی نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان هشدار داد و خواستار مداخله فوری ملل متحد و عموم ارگانهای مدافع حقوق بشر برای لغو حکم اعدام و نجات جان آنها شد. به افسود نظام منحوس ولایت فقیه با این اعدامهای جنایتکارانه و ایجاد فضای رعب و وحشت مذبوحانه تلاش می کند از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن قیام جلوگیری کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 17 خرداد 1405. همه همه گرامی، خبرها رو از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه میدیم. رویترز روز یکشنبه گزارش داد پس از حملات ایران به کویت و بحرین، آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران تخریب‌ها بر اثر این گونه حملات است. تهدید به استفاده از دارایی‌های ایران می‌تواند به عامل تنش‌زای تازه‌ای در آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران تبدیل شود. رویترز افزود با وجود سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در ایران گفت به نظر می‌رسد مذاکرات صلح متوقف شده باشد.

0: رویترز 17 خرداد نوشت در حالی که تهران با پرتاب پهپادهای بیشتر موجی از حملات را علیه کویت و بحرین انجام می‌دهد، یک منبع آگاه گفت آمریکا تلاش خواهد کرد از دارایی‌های ایران برای بازسازی و جبران خسارت‌های وارد شده به کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا تیمی را مأمور ارزیابی هزینه خسارت‌های وارد شده از سوی ایران به کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس کرده است. او افزود آمریکا همچنین در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران هر گونه تخریب احتمالی در آینده است. این افشاگری یک روز پس از آن مطرح شد که محسن رضایی مشاور ولی فقیه جمهوری اسلامی به CNN گفت توافق صلح برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه به آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط آمریکا منوط است. ادبیات به کار رفته برای توصیف این اقدام نشان می‌دهد که منبع تأمین این خسارات صرفاً به دارایی‌های مسدود شده ایران محدود باشد. تهدید استفاده از دارایی‌های ایران می‌تواند به عامل تنش‌زای تازه‌ای در آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران تبدیل شود. آتش‌بسی که در روزهای پایانی هفته با حملات دو طرف دوباره در معرض آزمون قرار گرفت.
1: رویترز افزود خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در ایران گفت به نظر می رسد مذاکرات صلح متوقف شده باشد. هرچند وزیر کشور پاکستان که میانجیگری میان آمریکا و ایران را بر عهده دارد، روز شنبه حامل نامه ای از آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه ای ولی فقیه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اوایل یک شنبه اعلام کرد 2 پهپاد تهاجمی دیگر ایران را که کشتیرانی در تنگه را تهدید می‌کردند سرنگون کرده است. نیروهای آمریکایی اوایل روز شنبه پس از سرنگونی پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا تهدیدی برای تردد دریایی بودند، به سایت‌های رادار ساحلی ایران در گرج و جزیره قشم که هر دو در تنگه هرمز قرار دارند حمله کردند.

0: سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک شلیک شده که از فراز مناطق مسکونی عبور کردند، خسارت‌های مادی بر جای گذاشتند، اما تلفات جانی نداشتند. در بحرین نیز روز شنبه آژیرها به صدا درآمد و از ساکنان خواسته شد به پناهگاه‌ها بروند. کویت و بحرین متعاقباً این حملات را محکوم کردند. ایران بعداً اعلام کرد که پایگاه‌های آمریکا در هر دو کشور را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. اما ارتش آمریکا گفت 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم نیز به هدف خود نرسیده است.
1: رویترز نوشت آمریکا و ایران مذاکراتی عمدتاً غیر مستقیم برای دستیابی به یک توافق موقت با هدف توقف جنگ 3 ماهه انجام دادند. توافقی که رسیدگی به موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را به مذاکرات بعدی موکول می‌کند. با این حال، در حالی که دو طرف به طور دوره‌ای با یکدیگر درگیر شده‌اند، دستیابی به توافق همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. تهران خواهان دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، معافیت از تحریم‌های صادرات نفت خام، لغو محاصره بنادر خود از سوی آمریکا و اعمال نفوذ بر تنگه هرمز است. ایران عملاً این آبراه را مسدود کرده است. آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 ترافیک نفتی جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل افزایش قیمت بنزین با فشار سیاسی داخلی فزاینده‌ای برای پایان دادن به این جنگ که در آمریکا نامحبوب است، روبرو شده است. او به شبکه NBC نیوز گفت که با وجود نابودی بخش عمده‌ای از تأسیسات تولید پهپاد و موشک ایران، این کشور هنوز به حدود 1/5 موشک‌های خود دسترسی دارد. ترامپ گفت آنها هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارند. می توانم بگویم که از نظر درصد شاید 21-22% از موشک‌هایشان باقی مانده باشد. این رقم همچنان زیاد است، اما با آنچه ما در ابتدا هدف قرار دادیم قابل مقایسه نیست.
0: درگیری‌ها قیمت نفت و نرخ تورم را در سراسر جهان افزایش داده است. 3 منبع در گروه تولید کنندگان نفت گفتند اوپک پلاس قرار است روز یکشنبه برای 4مین بار در چند ماه گذشته بر سر افزایش تولید نفت به توافق برسند. هرچند جنگ ایران همچنان مانع افزایش بیشتر تولید نفت از سوی چند عضو این گروه می شود. رویترز درباره تحولات لبنان نوشت ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد 2 پرتابه را که از لبنان وارد خاک اسرائیل شده بودند رهگیری کرده است. این حمله ناموفق 1 روز پس از آن رخ داد که لبنان اعلام کرد در حمله اسرائیل به 1 وسیله نقلیه نظامی در جنوب این کشور 2 افسر ارتش و 1 سرباز کشته شدند.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 به

0: همطور که در خبرها داشتیم، امروز شاهد اعتراضات گسترده دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور علیه سیاست‌های شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیم بود. همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام به شما آقای میرداماد و خوش اومدید به گفتگو.
1: منم تشکر میکنم از شما و سلام و درود میفرستم به همه هموطنان عزیز، به خصوص درودهام و نثار جوانان دلیر، نوجوانان، دانش آموزان قهرمانی که در شهرهای مختلف کشور در 23 شهر و مرکز استان در واقع تظاهرات کردن تا اونجایی که خبرهاش رو الان سیما آزادی داره منتشر میکنه تظاهرات کردن و با شعار دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، در واقع سینه به سینه و رویاروی این رژیم سرکوبگر و غارتگر ایستادند. همینجا اجازه بدین که پیامی رو که خانم رجوی در همین رابطه گفتند اون بخشش که اشاره کنم که در زیرنویس سیمای آزادی هم دیدم الان که اومده بود، گفتن که هم دانش آموزان و هم فرهنگیان و دانشجویان سراسر کشور رو به حمایت از دانش آموزان به پاخواسته و معترض فرا خوندن و گفتن تنها راه دستیابی به خواسته ها همبستگی، استمرار و گسترش اعتراضات هست. بفرمایید در خدمت.
0: درود بر شما. آقای میرداماد، شما الان تو مقدمه صحبتتون گفتید که این اعتراضات گسترده در 23 شهر و مرکز استان کشور برگزار شده. تا اونجایی که من خبر دارم و در اخبارمون هست، این مرکز استان عبارتند از تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، بجنورد، بیرجند، همدان، قزوین، بلوچرد، یزد، اردبیل، کرمان و همینطور دو شهر یاسوج و درود. سوال اینه که حرف دانش آموزان چیه و چرا میگن دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد؟
1: بله، ببینید ذلت چیه تو این رژیم؟ ذلت سرخم کردن در برابر دیکتاتوریه. ما به اینا میگیم نسل زد، یعنی زد دیکتاتوری شاه و شیخ.
0: بله.
1: الان چرا این کار دارن میکنن؟ چون واقعا اقدام حکومت آخوندی در رابطه با دانش آموزان ذلت باره. از ابتدای سال تحصیلی جاری، یعنی از مهر سال 404 تا الان، بیشتر از 6-7 ماه رو دانش آموزها رو مجبور کردن که غیر حضوری درس بخونن، تو خونه هاشون آنلاین از طریق مجازی درس بخونن. تازه اونم با چی؟ با اپلیکیشن شاد که بسیار قطع و وصل میشه و اصلا یک اپلیکیشن غیر در واقع مؤثری هست برای تحصیل دانش آموزان. بعد این داستانی که اینا شروع کردن، میخوان به زور دانش آموزان رو برن حضوری امتحان بگیرن. علاوه بر این، معدل نمرات دانش آموزان رو هم برای به اصطلاح دوره 11 و 12 دبیرستان، اینها رو هم در کنکور میخوان حساب کنن و مجموعاً اقداماتی دارن انجام میکنن که تهش یک چشمانداز چپاولگرانه بیشتری، پول بیشتری میخوان از دانش آموزان بگیرن و اهداف سرکوبگرانه دارن تحمیل میکنن خودشون به دانش آموزان. از این روز که دانش آموزا اساساً با این رویکرد رژیم به اصطلاح موافق نیستن، در شهرهای مختلف بلند شدن و این همون اون در حقیقت بگیم یک آتش زیر خاکستریه که داره در به اصطلاح فضای بعد از قیام 404 و بعد از این جنگ در سطح اجتماعی میبینیم که اینطوری دانش آموزا به طور خاص وارد صحنه شدن.
0: یعنی این رژیم چندین ماه در حقیقت مدارس رو تعطیل کرد، به نمیدونم چیزهای مختلف، آلودگی هوا یا مسائل مختلف، قطعی برق و بعدش هم داستان جنگ و اینا پیش اومد، بعد میخواد با اون اپلیکیشن به اصطلاح شاد خودش بگه که ما آموزش رو ارائه دادیم و شما هم باید بر حسب چیز استاندارد، یعنی قوانین استاندارد و شرط استاندارد بیاین امتحان بدیم و دانش آموزان به این اعتراض میکنن، درسته؟
1: بله
0: و ببخشید این که شما گفتید که آتش زیر خاکستر این اعتراضات دانش آموزان، و میتونین رو توضیح بدین که اگر رژیم بیاد کوتاه بیاد در این رابطه و مثلا بیاد امتحانات رو مجازی کنه، آیا این آتش زیر خاکستری که شما میگید خاموش نمیشه؟
1: ببینید آخه دعوا که سر فقط همین یک اپلیکیشن نیست. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اساسا یک نظام دیکتاتوریه که همه کارهاش بر مبنای تحمیل و زور سوار شده و یا غارتگری.
0: بله.
1: جنگ دانش آموزان هم با دیکتاتوری از حالا شروع نشده. یه جنگ سابقه داریه. از زمان دیکتاتوری سلطنتی شروع شده. از تظاهرات بزرگ دانش آموزان در 13 آبان سال 57
0: که شاه به خون کشیده،
1: که شاه به خاک و خون کشید.
0: بله.
1: و شمار زیادی دانش آموزان که در 17 شهریور سال 57 به خاک و خون کشیده شدن.
0: بله.
1: تا دانش آموزانی که بعداً در زمان خمینی دجال به مجاهدین پیوستن، میلیشیای مجاهد خلق رو تشکیل دادن، صدها هزار نفر در برابر چماقداری های باند خمینی ایستادن، چماق خوردن ولی شعار مرگ بر ارتجاع دادن. بعدش هم در زندان ها مقاومت های بی نظیر و بسیار بسیاری از اونها شهید شدن. بعدم تو این دهه های اخیر شاهد هستیم از سال 88 در خیلی از قیام سال 88 خیلی از مدارس تظاهرات شد، چه در تهران در شهرستان ها. در سال 96 ایزن، در سال 98 قیام 98، در قیام 401، در قیام 404 صدها و شاید هزاران دانش آموز شهید و مجروح و زندانی و دستگیر شده. پس یک رود خونی بین دانش آموز ایرانی و حاکمیت استبدادی وجود داره. این که از این. از این طرف غارتگری و کارهایی که رژیم میکنه برای اینکه به اصطلاح بتونه اینا رو کنترل کنه. تو خود مدارس شما در نظر بگیرین 50,000 سی تا 50,000 آخوند طلبه رو برشن آوردن در یکی دو سال اخیر. همین کاظمی وزیر آموزش پرورش رژیم که به پاسدار رادان میگفت من سربازتم،
0: بله، که میخواست نیروی انتظامی رو ببره توی مدارس،
1: ببره توی مدارس،
0: حتی توی خود رژیم با اعتراضات گسترده مواجه شد.
1: خب اینا همشون چیه؟ اینا همون آتش زیر خاکستره. اینا همون دستگاهی که رژیم چیده ولی نتونسته کنترل کنه.
0: بله.
1: و نمیتونادم کنترل کنه به دلیلی که این نسل نمیتونه کنترل کنه.
0: بله. آقای میدامد، من میخوام سوال آخر ازتون بپرسم، فقط با توجه به که فرصت اندکی داریم لطفا اینو کوتاه‌تر پاسخ بدین که الان شما میگین که رژیم نمیتونه کنترل کنه و نتونسته کنترل کنه، دلیلتون چیه واسه این نکته‌ای که میگین؟
1: چون ببینید کنترل از چی میخواد کنترل کنه؟ یک نظام آموزشی طبقاتی درست کرده که یک عده محدود برخوردارن، اونم آدمای خودشونه، قشر مرفه، بقیه جامعه میلیون ها نفر هیچی ندارن. من فقط تو فرصتی که هست سه تا آمار رو براتون میخونم
0: بفهم.
1: که کارنامه این رژیم در زمینه آموزش پرورش خوب نشون میده، مال روزنامه های خود همین رژیمه. نوشته آمادگی ایران برای آموزش آنلاین بین 40-50% است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم به 90-100% میرسد. الان تو خود هم منطقه خودمون خیلی کشورها به 90% رسیدن. میگه میزان ترک تحصیل در مقطع ابتدایی 20% و در مقطع متوسطه اول 50% افزایش یافته. 20% از 6 میلیون ابتدایی یعنی چیزی نزدیک 1,200,000 نفر.
0: بله.
1: ترک تحصیل در مقطع متوسطه اول 50%، 6 میلیون متوسطه اولن، 2-3 میلیون نفر هم از اینا رفتن. خب اینا چیه؟ این عملکرد رژیمه. در آموزش ریاضی، در آموزش چیزای دیگه همه که لیست دادن،
0: بله،
1: همه اینا رو کشونده عقب. این کارنامه ای همچی رژیمیه. بنابراین وقتی این هست، این همون آتش زیر خاکستره که مطلقاً رژیم توان کنترلش نداره، چون اصلا دستگاهی نداره برای اینکه یک آموزش پرورش مدرن با تجهیزات لازم که در تمام دنیا الان داره پیشرفته کار بکنه. مگه بلوچستان روز اولش الان همین الان تو مدارس بلوچستان خیلی شستان در دیوار نداره، سقف نداره،
0: تو کپرن،
1: تو کپرن، تو شهرهای دیگه ایران همینطور خیلی هاش، یا تو شهرهای بزرگ ایران 40 نفر 50 نفر میشونن توی کلاس و اساسا چیزی به اسم آموزش پرورش رایگان رو داره از صفحه حذف میکنه.
0: یعنی چون نمیتونه هیچ تضادی
1: بله.
0: حل کنه، پس صورت مسئله باقیه، پس مسائل هم ادامه خواهد.
1: ما الان داریم از بعد دانش آموزا میگیم.
0: بله.
1: خود این دانش آموزا پدر مادرهاشون معلماشون همه رو دارن میبینن، خیلی هم قشه آگاهی هم. برابر این مطلقاً رژیم با هیچ، هر همین سه هفته پیش مگه نبود که با گاز اشکبر اینا حمله کرد به دانش آموزای خرم آبادی؟
0: بله.
1: نتیجهش الان شد که 20 تا 23 تا شهر و مرکز استان
0: تکثیر
1: تکثیر شده. بله.
0: بله. خیلی ممنون از حضورتون آقای میرداماد و پاسخی که به سوالات ما دادید. با تشکر از شما.
2: با اینکه 2 روز پیش مجتبی خامنه‌ای پیامی به کارگزاران رژیم برای رفع اختلافات و کمککار دشمن نبودن داد، اما شاهد هستیم نه تنها اختلافات کاهش پیدا نکرده بلکه بالاتر هم گرفته. چگونه و چرا؟ اینا سوالاتی هستند که می‌خوایم در گفتگو با آقای احمد افشار اونها رو پی بگیریم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی خوش اومدید.
3: من سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی کردید و اجازه میخوام در ابتدای این برنامه سلام کنم به همه هموطنانمون و بینندگان سیمای آزادی.
2: خیلی متشکریم از شما، ممنون از حضورتون. آقای افشار، تلویزیون رژیم بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالمرگ خمینی رو حذف کرده بود که تلویزیون رژیم بعد گفته این صحفی بوده، ولی سایت حکومتی خبر آنلاین گفته که نه، این بخش مؤثر در محتوا، شکل و مفهوم پیام بوده. حالا موضوع چیه؟ عمدن مجتبی خامنه‌ای رو سانسور کردن یا سهواً این پیام حذف شده و خلاصه داستان چی بوده؟
3: والا من فکر میکنم اگه بهتره که قبل از اینکه سهوی بوده یا عمدی بوده ببینیم خود داستان چی بوده.
2: بله.
3: یه خودی نزدیکتر به موضوع نگاه کنیم.
2: یعنی چه پیامی بوده و چه
3: چیزی حذف شده. بله. و داستانش چه قرار بوده؟ شما اشاره کردید به خبر آنلاین. خب این مال این سایتی وابسته به اون علی لاریجانی، دبیر شورای عالی سابق رژیم، که آمده و گفته که خلاصه این اقدام عجیب در جام جم صدا و سیما کدام جملات رو از پیام مجتبی حذف کرده بود. بعد یک افشاگری کرده و گفته که برخلاف ادعای صدا و سیما، اولا یه جمله کوتاه نبوده و از اون مهمتر بخش مؤثر و پرمحتوا هم بوده. داستان این بوده که به سراب سیما، همین سازمان صدا و سیمای رژیم، تلاش کرده بوده با سهوی و ناخواسته بودن این داستان توضیح داده که آره، موقعی که داشتیم ما بعد از روز جمعه 15 خرداد، منظورت میخوام روز پنجشنبه که این پیام پخش شده، ما در حال تصویرگذاری بودیم که این جملات ناخواسته و همون به معنی سهوی حذف شده و بعد ما روز جمعه کاملش رو گذاشتیم. اما نکته قابل توجه اینه که این سایت، همین سایت خبر آنلاین، نوشته این جمله از این جهته که پیام مجتبی خامنه‌ای تو این رابطه خطاب به نقش مسئولین در موقعیت فعلی بوده. یعنی همین جوری یک جمله که مثلا خیلی هم در مفهوم کل پیامش تأثیری ایجاد نکنه نبوده. اتفاقا یکی از مهمترین به اصطلاح قسمت‌های مهم این پیام بوده. بنابراین
2: موضوعی بوده که سرش دعواست.
3: مسئولین یعنی همونایی که با هم الان جنگ و دعوا دارن. و این آمده بود در این پیام که پر از هشدار بود نسبت به این دعواها، یه جوری این مسئله رو فیصله بده و در این مورد توضیح بده. پاراگراف حذف شده اینه که من خواستم اینجا برای بینندگانتون بخونم.
2: خواهش می‌کنم.
3: این قسمت حذف شده: در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور مردمانش محسوب می‌شود. این جمله حذف شده. یعنی مسئولانی که در حال کمک به دشمن کشور و مردم هستند، مسئولان حکومتی که در حال کمک به دشمن مردم هستن. پس یه چیز به قول معروف معمولی نیست که حذف شده باشه. حالا از این مهمتر اینه که به دنبال این قسمت از پیام که پخش شده این جمله اومده، که وقتی میذاریم کنار جمله ما قبلش این معنی معنیش بیشتر روشن میشه و بیشتر معلوم میشه که داره هیچ سهوی در کار نبوده و عمدی در کار بوده. ببینید قبل جمله قبل پیام مشتبه خامنه ای این بوده، ابزار اصلی منظورش دشمن، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است، لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان به ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شومو را خونسار نمایند. بعد از اون این عبارتی بود که مسئولان من گفتم و حذف شده. یعنی خیلی به طور خیلی روشن این قسمت از پیام مشتبه خامنه‌ای اشاره داره به این جریان جلیلی و این جریان کسایی که دارن علیه قالیباف و علیه پزشکیان و فلان اینا توی مجلس صحبت میکنن. بنابراین خب کل داستان، خلاصه موضوع که اگه شما پرسیدید اینه، آقا صدا و سیمای رژیم که دست جریان نزدیک به جلیلی و اینا هستن، خواستن با حذف این قسمت از پیام، در واقع این که جناح اونا رو خطاب قرار میداده، مسئله رو پیش ببرن که سر وقتی که سرصداش در اومده ناچار شدن روز بعد کاملش رو پخش کنن. خب این مربوط بود به گفتم اول نگاه کنیم چی بوده داستان.
2: بله.
3: اما نکته به نظر من حتی مهمتر از این که چه قسمت هایی حذف شده اینه که کل این داستان در چه بستری داره صورت میگیره. پیام خامنه ای است در سالمرگ خمینی و پر از هشدار، که حالا تو این هشدار اومده و این قسمت صورت گرفته. پیامش برای چی بود و هشدارش برای چی بود؟ به خاطر اینکه قبل از هر چیز این خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای، خیلی خوب غیر از ادعای پیروزیش و اینا که تو این پیامش بود برای حفظ نیروی، حفظ به اصطلاح روحیه نیروهای ریزشی میاد صحبت از پیروزی میکنه، اما هشدارهاش که بسیار سرشاره تو این پیامش از اینه که میدونه که جنگ اصلی که با قیام پیشرو در پیش داره یه جنگیه که بسیار نابرابره برای رژیم. چرا؟ چون یک رژیم با این نیروهای در حال ریزشش و 80-90 میلیون آسی، مردم آسی که خود این اوسیانشون رو در همین چند ماه پیش تو قیام دیماه نشون دادن و الان هم خب رژیم تو این مدت سعی کرده با اعدامها به باش مقابله بکنه چون مسیر دیگه ای نداشته. حالا اون چه که این هشدارهای مشتبه خامنه‌ای رو توی این پیام بیشتر کرده اینه که اختلافات که بالا بگیره، اختلافات وقتی بالا میگیره تأثیرش چیه؟ نیروی سرکوب کننده قیام پیشرو رو دچار تضعیف میکنه. وقتی در بالا این نیروهای بسیج و سپاه و نیروهای سرکوبگر چنین تشتتی رو، چنین هجوم به همدیگر رو که میگن اصلا وزیر خارجهشون رو متهم میکنن که محل خامنه‌ای رو لو داده با رفتنشون، از این جور چیزها به هم میگن توی صحبت‌های شبانه‌شون که میان بیرون مجلس و همدیگر رو تا اینجاها متهم میکنن. خب این تأثیر چیه؟ تأثیرش روی اون نیروییه که میخواد در برابر این قیام، در برابر قیامگران بیسته و چیز کنه. بنابراین میاد و سعی میکنه که تمام پیامش هشدار، پیام مشتبه پیامش هشدار به چی؟ اینکه اختلافات و فتیلش رو بکشه پایین تا تأثیر، تا نیروهاش دچار ضعف بیشتر نشن در برابر قیام پیش رو. حالا در وسط همین دعوا اینا اومدن دعوا حساب به اصطلاح منافع باندی خودشون رو پیش ببرن. به قیمت چی؟ به قیمت چیزی که تا به حال تو رژیم سابقه نداشته. پیام به اصطلاح ولی فقیه تو گیومشون رو بردارن حذف کنن، سانسور کنن. به این قیمت پس نشون میده که وضعیت پیامش هشدار، پیام مشتبه پیامش هشدار به چی؟ اینکه اختلافات و فتیلش رو بکشه پایین تا تأثیر تا نیروهاش دچار ضعف بیشتر نشن در برابر قیام پیش رو. حالا در وسط همین دعوا اینا اومدن دعوا حساب به اصطلاح منافع باندی خودشون رو پیش ببرن به قیمت چی؟

0: پس نشون میده که وضعیت در چه به اصطلاح در چه نقطه یه، به خصوص خود مجتبی که برای اولین بار توی این پیامش صحبت از تاباوری اجتماعی کرده، واژه‌ای که هیچگاه علی خامنه‌ای به کار نبرده بود.
1: بله، متشکریم از توضیحاتتون آقای افشار. بالاخره پیام این بالا گرفتن تضادهای درونی رژیم چه هست؟ چون به هر حال باندهای رژیم همیشه با هم در جنگ و جدالند. آیا اینها رو هم باید در اداد قبلی ها گذاشت، یا اینکه این تفاوت ها و سمت و سوی دیگه ای داره این جنگ و جدال هایی که امروز شاهدش هست؟
0: خب اینکه نفس اینکه خود جریان جلیلی تحت عنوان صدا و سیمای رژیم این جرأت به خودش داده که وارد حذف بخشی از پیام ولو به طور موقت، بعدن کاملش کرده، ولو به طور موقت بیاد به اصطلاح اینو بکنه، قبل از همه نشون دهنده وضعیت رژیمه، چون به هر حال ولی فقیه عمود خیمه رژیمه و اگر این عمود بخوابه در واقع کل رژیم دچار به اصطلاح از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی شده. بنابراین اینها یک، شما که اشاره به تفاوت کردید، یه مرز سرخایی رو نگه می‌دارن. ولی مشکلی که الان رژیم باش مواجه هست تمامیت رژیمه. تمامیت این رژیم از این جهته که وقتی که این اختلافات بالا میگیره، اگر مقارن بشه یا باعث یا نزدیک بشه به قیام پیشرو، اون وقتی که اون تأثیری که خدمتون گفتم در سوال قبل، یعنی تأثیر فروکاهنده، تأثیر تضعیف کننده نیرویی که قراره در برابر قیام از رژیم حفاظت بکنه، از این دچار این ضعف میشه. این ضعف رژیم و این تفاوتی که شما گفتید، اختلافات رژیم الان داره نسبت به زمان قبل، قبل از هر چیز در مختصات به اصطلاح ولی فقیه یا رأس رژیم خودش رو نشون میده. قبلا خب یک ولی خامنه‌ای بود با 37 سال نشستن در کرسی ولی فقیه که به هر حال یه خطی رو پیش می‌برد و خب خودتونم همه شاهد بودن که هفته یکی دو بار یا کمتر یا بیشتر جمع می‌کرد حرف می‌زد، هم چیزی که نیست. حالا این خودشو داره نشون میده در این بی سری. تفاوت در اینجاست، در اینجاست که اون چیزی که قبلا یه جوری سرهم میکرد این رژیم حاکمیت رو، یک دست میکرد، یک انسجام اولیه میداد، به خصوص برای مقابله نه با جنگ خارجی، با جنگ اصلی که در جامعه هست، این الان نیست. بنابراین مختصات کنونی رأس رژیم چیه؟ در ضعیفترین نقطه خودش هست که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقامات هم اخیراً چندین بار روی این مسئله تاکید کرد، این رژیم در ضعیف‌ترین نقطه‌اش است. و خب بقیه وضعیت و اینکه قیام‌های مردم هم این رو بارز کرده. اون چیزی که میشه به گفت اینه که اون چیزی که این پیام مجتبی خامنه‌ای خیلی خوب رونمایی کرد، این مسئله رو، همین کاری هم که سعی کردن یه تیکه‌شو در واقع حذف کنن، برای همینه که بیش از پیش این وضعیت فلاکت رژیم، درماندگی رژیم داره چی میشه رو میاد. هر چقدر تشدید در تضاد باش در بالای حاکمیت باشه، اینا به حساب هسته سخت حاکمیتن، کسایی بودن که به هر حال تصمیم گیری اصلی دستشون بوده، هر چه این اختلاف درشون بیشتر باشه، تضعیف و نیروی سرکوبگر و در نتیجه باز شدن میدان و باز شدن امکان اینکه قیام در پیش رو، به خصوص با هدایت سازمان یافته کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش، آنچه که بعد از قیام دیماه با پتک آتشین و با تا همین الان با هدایای آتشین هر روز در سیمای آزادی ما شاهد فعالیت‌های اونها هستیم و همچنین پراتیک‌های شورشگران شاهدش هستیم، معلوم میشه که با یک آینده بسیار بسیار ترسناک این رژیم روبروز از جانب مردم و مقاومت ایران.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای افشار، ممنون از حضورتون در برنامه روی خط ایران و توضیحات. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: هر روز رسانه‌های حکومتی در دعواهای باندی نکات جدیدی را از پیامدهای قطعی یا کندی اینترنت در دانشگاه‌ها یا مکان‌های پژوهشی یا مؤسسات علمی و دولتی در واقع میدن. این پیامدها سوای ضرر و زیان‌های مادی هست که به اون اشاره می‌کنم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
1: سلام به شما آقای صمیمی بسیار عزیز و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین. آقای دکتر، اینترنت خب خیلی واضحه که در عصر ما یکی از پایه‌های تعیین کننده برای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و در واقع پایداری اونهاست. شرایطی که رژیم با قطعی اینترنت ایجاد کرده چه پیامدهایی داره برای مراجع علمی و مراجع کشور از جنبه‌های مختلف از جمله اقتصادی؟
1: بله آقای صمیمی، سوال خیلی خیلی خوبی هستش. ببینید، نکته بسیار تکون دهنده‌ای که در گزارشات و یا شاید در از در اعترافات رسانه‌های حکومتی دیده میشه اینه که رژیم با قطع ارتباط و قرنطینه دیجیتال واقعا تیشه به ریشه زیر ساخت ها، مراجع علمی، طبیعتاً ساختارهای اداری کشور و طبیعتاً اقتصاد زده. همطور که شما گفتین آقای صمیمی، اینترنت امروز مثل آب و برق، قطع کردن اون یعنی فلج کردن همه چیز، انگار که مغز یک سیستم از کار افتاده و لذا آسیب‌های ساختاری این اقدام رو میشه در لایه‌های مختلف بررسی کرد، همطور که شما هم به چند تاشون اشاره کردین. مثلا حالا من چند تا مثال میزنم. یکی فلج شدن مراجع علمی و دانشگاه هاست. اینا از تجربه خودم میگم. امروز آقای صمیمی، پژوهش علمی بدون اتصال پایدار به بانک های اطلاعاتی جهان، بدون دسترسی به ژورنال های بین المللی و سرور های ابری واقعا غیر ممکنه. اگر باز میگم چه مثال شخصی بخوام بزنم، اگر که مثلا ما یک روز اینترنتمون قطع شده باشه واقعا فلج میشه، انگار کاری نیست که بتونیم انجام بدیم. و لذا استادان و دانشجویان ایران تو این 88 روز تاریکی دیجیتال از ابتدایی ترین ابزارهای تعامل علمی محروم شدن. وقتی که دسترسی به اون مواردی که به شما اشاره کردم، به دیتا سنترها، به اینترنت جهانی قطع میشه، پروژه‌های تحقیقاتی و ثبت مقاله‌های علمی متوقف میشن. رژیم عملاً دانشگاه رو به انزوای مطلق میکشونه و چشمه تولید علم رو خوش میکنه و فاجعه‌ای که پیامدهای اون داره مهاجرت نخبگان و سقوط رتبه علمی کشوره. باز آقای صمیمی، باز یکی دیگه از این موارد طبیعتاً فروپاشی زیرساختارهای اداری هستنشون. حکومت تصور میکرد که با شبکه اطلاعات ملی میتونه امور دولتی را بدون اینترنت جهانی به پیش ببره، ولی واقعیت یک، همطور که توی این نشریاتش رو میبینیم، تو رسانه هاش رو میبینیم، واقعیت فنی یک سیلی محکمی به اونا زد. اتوماسیون های دولتی و حتی شبکه های بانکی برای به روز رسانی امنیتی و تایید گواهی نامه های دیجیتال، منظورمون به اصطلاح سرتیفیکت هستش، گواهی نامه های دیجیتال که واقعا به اینترنت بین الملل وابستن، اختلال عمدی در مسیریابی ها پایداری خود مراجع کشوری رو به خطر انداخته و شکنندگی بی سابقه ای در ساختار اداری ایجاد کرده، همینطور که تو روزنامه تو رسانه خودشون بهش اشاره کردن، و طبیعتا همطور که شما هم گفتن آقای صمیمی، نابودی اقتصاد دیجیتال، شرکت های دانش بنیان، پارک های فناوری و توسعه دهندگان نرم افزار که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال بودند، به علاوه خیلی از همونطور که میدونید خیلی از هموطنانمون به اصطلاح درآمدشون از همین خرید و فروش های اینترنتی بودش، با این قطع ارتباط اینها عملا نابود شدند. وقتی ابزارهای توسعه دهندگان و پلتفرم های ابری خارجی به دلیل مسدود سازی پروتکل های خیلی مهم، پروتکل های اساسی از کار میافتند، شرکت ها امکان پشتیبانی از محصولات خودشون از دست میدن، دیگه نمیتونن با مشتری خودشون تعاملات داشته باشن. نتیجه آقای صمیمی ورشکستگی بخش خصوصی و طبیعتا فرار سرمایه ها و تبدیل شدن کشور به یک مانند یک جزیره متروکه اقتصادیه که اقتصادی میشه که هیچ کار آفرینی جرأت برنامه ریزی برای آینده را به خودش نمیده. اگه بخوام جمع بندی کنم آقای صمیمی، اگه بخوام جمع بندی کنم، رژیم برای حفظ بقای خودش حاضر شده تمام زیرساخت‌های علمی، اداری و توسعه کشور را قربانی بکنه. این قطعی اینترنت کشور را با عقب ماندگی تاریخی و جبران ناپذیری در فناوری اطلاعات مواجهه کرده و با پلیسی کردن فضا عملا سرمایه فکری و فناوری کشور را واقعا به مسلخ برده. آقای صمیمی،
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، با توجه به همین زمان محدود که شما اشاره کردین، میشه تصور کرد که چه آثار فاجعه باری داره این موضوع و این هم بخشی از جنایت‌های بیشمار این رژیمه. اما آقای دکتر، از دیدگاه یک متخصص انفورماتیک، مهمترین کاستی‌ها در سیاست‌گذاری‌های رژیم مربوط به حوزه فناوری اطلاعات در ایران چیه؟ یعنی چطور میشه این کاستی‌ها رو برطرف کرد؟ اصلا راه حلی داره؟
1: بله، راجبش صحبت میکنم. ببینید، به نظر من بزرگترین کاستی اینه که رژیم به فناوری اطلاعات نگاه امنیتی و انحصار طلبانه داره و نه نگاه توسعه. اینترنت برای این رژیم تهدیده، نه یک زیرساخت حیاتی. آقای صمیمی، از دیدگاه علم اینفورماتیک این روی کرده رژیم منجر به چندین خطای راهبردی و کاستی بزرگ شده. راجب چند تاش میتونیم صحبت بکنیم. اول، جایگزینی اینترنت محلی به جای شبکه جهانی و اصرار بر شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط با دیتا سنترهای بزرگ جهانی که پر از اطلاعات بسیار مفید هستند، نشون میده که سیاست گذاران رژیم اصل توزیع شدگی و یا دیستریبیوشن اطلاعات و ماهیت فرامرزی فناوری واقعا درک نکردن. دوم، اینکه ترویج ساختار طبقاتی دسترسی به اینترنت رو، یعنی منظورم این به اصطلاح درست کردن اینترنت پرو و یا سیم کارت های سفید، جامعه رو به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرده و در قبال دسترسی به اینترنت و عملا عدالت دیجیتال رو نابود کرده. یه عده‌ای دسترسی خیلی آزاد دارن، همونا که افراد امنیتی هستن، افراد وفادار به رژیمن، و بقیه مردم، اکثریت بقیه مردم، اینا دسترسشون به اینترنت یا وجود نداره و یا وجود داشته باشه بسیار کند هستش. سوم اینکه آقای صمیمی، سوم اینکه ابزارهای امنیت دیجیتال و راه‌های دور زدن فیلتر رو جرم حساب میکنن. این کار فضا را برای بدافزارهای حکومتی مثلا DSH Spy باز کرده که نتیجتا یکی از تعبات آن از بین بردن حریم خصوصی کاربرا هستش. قسمت دوم سوالتون، راه حلی
0: وجود داره برای این رفع کاستی ها؟
1: ببینید، در پاسخ به این که چطور میشه این کاستی ها را برطرف کرد، واقعا باید واقع بین باشیم. از نظر فنی و علمی اصلاح این چرخه معیوب در چارچوب فکری و ساختار فعلی این رژیم واقعا غیر ممکنه، چرا که این رژیم بقای خودش را در گرو همین کنترل مطلق و خفقان دیجیتال میبینه. ولی اگر بخواهیم آقای استمیان، اگر بخواهیم که از زاویه یک نقش راه اصولی و تخصصی برای آینده نگاه بکنیم، برطرف کردن این محدودیت ها، این کاستی ها، نیازمند چندین اقدام بسیار اساسی و ساختاری هستش که من به یکی دوتاشون میتونم اشاره بکنم.
0: خواهش بکنم.
1: اول تمرکز زدایی مطلق و آزادسازی زیر ساخت شبکه اینترنت هستش. اصلا خصوصیت اینترنت اینه که اطلاعات همه جا هستن و دسترسی بهشون باید آزاد باشه. لذا این تمرکز زدایی مطلق رژیم باید از بین بره. انحصار رژیم بر دروازه های اینترنت باید شکسته بشه و مدیریت شبکه اینترنت باید به متخصصان مستقل و بخش خصوصی واگذار گردد. اینترنت باید به عنوان یک حق بنیادین تثبیت بشه توی ایران. دوم، یک پارچه سازی با استانداردهای جهانی. زیر ساخت شبکه ایران باید بلافاصله از قرنطینه، از کنترل خارج بشه و به سمت پروتکل‌های مدرن اینترنتی بره. پروتکل‌هایی مثل IPv6، ورژن 6 آدرس‌های IP و HTTP3 که امنیت ارتباطات اینترنتی رو تضمین می‌کنه. لذا باید اینترنت ایران به سمت این پروتکل ها بره تا پایداری فنی برگرده و ایران از انزوای بین المللی خارج بشه. سوم، باید از ابزارهای امنیت دیجیتال نبردن را آزاد بکنیم و حریم خصوصی مردم را تضمین بکنیم. قوانین باید طوری عوض بشه که از اطلاعات کاربران محافظت بکنه و به نفع نرم افزارهای متن باز و یا به اصطلاح اوپن سورس باشه تا جلوی جاسوسی اینترنت گرفته بشه. حالا اگر آقای صمیم، اگر بخوام جنبندی بکنم، رژیم حاکم همینطور که در تمام زمینه ها دیدیم، رژیم حاکم به جای این که توسعه ایجاد بکنه داره انزوای فنی رو بیشتر میکنه. راه حل نهایی اینه که طرز فکر حاکم بر مدیریت فناوری اطلاعات رو کاملا عوض بکنیم. باید از مدیریت پلیسی و امنیتی برسیم به یک مدیریت کاملا علمی و آزاد و متصل به جهان. فقط اون موقع هستش که سرمایه فکری مردممون، سرمایه فکری کشورمون میتونه دوباره شکوفا بشه.
0: بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما، از اطلاعات با ارزش و ذی قیمتی که با ما به اشتراک گذاشتین، هم درد رو گفتین و هم درمان رو. خیلی لطف کردین آقای دکتر، ممنون از شما.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در حضورتون بودم. اجازه دارم چند کلمه خطاب به هموطنان صحبت بکنم؟
0: بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خطاب به همه هموطنانم، مخصوصا آنهایی که در اروپا هستند. حتما میدونید، حتما شنیدین که روز شنبه 30 خرداد و یا 20 ژوئن تو پاریس یک راهپیما، یک تظاهرات بزرگ داریم. قراره که 100,000 نفر کنار هم باشیم، همبستگی نشون بدیم، صدای مردممون باشیم و از کانونهای شورشی حمایت کنیم. پیاممون هم خیلی روشنه: نه به اعدام، نه به دیکتاتوری شاه، نه به دیکتاتوری شیخ، و آری به جمهوری دموکراتیک و آری به صلح. ولی صلح واقعی فقط با آزادی میاد. خوشبختانه خانواده ما و چند نفر از دوستان در شهرمون داریم روز شماری میکنیم چه افتخار شرکت در این گرد همایی رو داشته باشیم. خطاب به همه هموطنانم میگم که بیاین که کنار هم باشیم و در این روز پر انرژی همراهیمون کنیم، تا با صدای بلند بگیم نه به هر گونه دیکتاتوری، نه به هر گونه حکومت موروثی، و آری به جمهوری دموکراتیک و سکولار و برابری کامل زنان و مردان و خودمختاری برای ملیت‌های ایران. این پیامم بود آقای سلیم.
0: درود، درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکریم از این حسن ختام. با این شور و شوق همیشگیتون این فراخوان درخشان رو دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در این سفر و این حضور در تظاهرات درخشان 30 خرداد. خیلی لطف کردین، خیلی خیلی خوشحال شدین.
1: شبتون بخیر.
0: زنده باشید. خدا نگهدار شما.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چیکار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس دو هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی جوری بدبختی هستیم ما؟
5: سرخوردگی من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاوگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن این و اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم. هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره. چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلیشو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنن. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشونه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داده. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بنبست به اون یکی بنبست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ و تحت الشعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن.
4: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقاً همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحران‌های این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحران‌هاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی‌ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام‌های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه‌های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه‌ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه‌ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشک‌های رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی‌ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون‌ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که درباره‌اش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
5: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعدا راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
9: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن. تا یه وادی دیگه از این راه دشوار، به امید دیدار.

0: بسیاری از مردم تصور میکنن که جنگ زمانی به پایان خودش میرسه که صدای انفجارها خاموش بشه. اما برخی آثار جنگ ممکنه سالها در جسم، روان و حتی نسلهای بعدی هم باقی بمونه. امروز میخوایم بررسی کنیم که ماها زندگی در شرایط پرتنش و ناامن چه تأثیری بر سلامت مردم ایران به ویژه کودکان و جوانان گذاشته و خانواده ها برای کاهش این آسیب ها چی کار میتونن بکنن. در این رابطه همراه هستیم با دکتر زهره طالبی، پژوهشگر و متخصص بیماری های ژنتیکی. خانم طالبی، خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما، تشکر، و همینطور بینندگان عزیز.
0: درود به شما. دکتر طالبی، لطفا به ما بگین که الان بعد از این چند ماه جنگ و بعدش هم استرس و نگرانی دائمی از وقوع مجدد جنگ و تأثیرات و پیامدهایی که برای زندگی هر کدوم از شهروندان ایران میتونه داشته باشه، مردم ایران با چه چالش‌هایی مواجه هستن و چه تأثیر بر اونها داشته؟
1: بله، این خب مبحث بسیار بسیار مهم و پیچیده هست، و باز هم میخواستم واقعا از شما و مسئولین بر این برنامه تشکر کنم که برنامه مختلفی توی این زمینه در این مباحث میگذارید. خب همطور که گفتید شما در مقدمه، این شرایط تنها مسئله روی فشارهای روانی موقت نیست و میتونه روی سلامت روان و سلامت جسمی افراد رو هم تأثیر بذاره، و خب به خاطری که خب به طور کلی اگه بخوایم از نظر بیولوژیکی بهش نگاه بکنیم، در شرایط استراب یا استرس بالا طبیعتاً بدن در حالت به قولی هوشدار و آمادگی باقی میمونه و هورمون‌های استرس مثل کورتیزول یا آدرنالین اینا برای مدت طولانی در حد بالا باقی بمونن، و همین این وضعیت وقتی که طولانی مدت بشه طبیعتاً باعث استراب، اختلال خواب، خستگی مزمن و همینطور کاهش تمرکز میشه و همینطور حساسیت و تحریک پذیری فرد و افراد، و در مجموع خب باعث میشه که اون عملکرد سیستم ایمنی اون عملکرد طبیعیش رو نداشته باشه و طبیعتاً بدن بیشتر آسیب پذیر باشه. و چون پرسیدی در مورد کودکان و نوجوانان، خب طبیعتاً برای این عزیزان این شرایط میتونه بسیار بسیار سنگین تر باشه، به لحاظ اینکه خب طبیعی کودکان در شرایطی هستن که از نظر مغزی و سیستم مغزی و عصبیشون رو به رشد هست، و این در این دوران رشد خیلی خیلی حیاتی هست که شرایط روحی، روانی و خب طبیعتاً تغذیه‌ای در شرایط نرمال و ثابتی باشه. و خب آدم میتونه تصور کنه یک همچین وضعیتی چه تأثیرات منفی میتونه روی این عزیزان داشته باشه. در رابطه خب نوجوانان هم به همون صورت میتونیم روی چند تا نکته خاص در رابطه با نوجوانان انگوش بذاریم که خب نوجوانان در شرایطی هستن که شاید بشه گفت در اوج اون کنجکاویشون هستن از نظر شخصیتی، از نظر شکل گرفتن اون هویت شخصیشون و آمال و آرزوهای تحصیلی و یا به هر حال چیزی که هر فردی، هر انسانی، هر جوانی میخواد برای آیندهش، حال میخواد هنر باشه، میخواد علم باشه، میخواد در هر زمینه استعدادشون باشه. و خب یه همچین شرایطی میتونه یک تأثیر بسیار ناگهانی بذاره روی تمام این برنامه ریزی ها، توی تمام این افکار و شکلی خب شرایط روحی یک نوجوان. و خب میتونه آدم تصور بکنه که چقدر میتونه این ضربه بزنه از نظر روحی و همینطور متقابلش از نظر جسمی روی این عزیزان. و همینطور خب باید گفت که افراد دیگری در جامعه هستن که همه خب طبیعتاً به طور یکسان این ضربه ها و اینجور آسیب ها روشون تأثیر نمیذاره، رو همه اثر میذاره، ولی روی بعضی عزیزان به لحاظ اون یا بیماری های زمینه‌ای که دارن خب طبیعتاً آسیب پذیرشون هم بالاتر هست. از این از جمله میشه گفت کسانی که افرادی که خب زمینه استراب، افسردگی یا تجربه تروماهای قبلی داشتن، حالا میخواد در هر زمینه‌ای که باشه، تروماهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تمام اینها طبیعتاً این میتونه زمینه ساز بشه و یا حتی افرادی که خب درگیر بیماری های التهابی و خود ایمنی بودن، مثل بیماری های مثل لوپوس، مثل ام اس و یا بیماری های التهابی روده، و همینطور عزیزانی که درگیر سرطان هستن، بیماری های قلبی، بیماری های تنفسی. اینها نه تنها خود استرس طبیعتاً مثل هر فرد دیگه روی اینها هم اثر میذاره و باعث میشه که سیستم ایمنیش رو بیاره پایین، بلکه میشه گفت تا حد بسیار زیادی حتی ریاکشنشون نسبت به اون داروها و درمانی که میگرفتن و میگیرن و لازمه به هر حال سلامتشون هست، میتونه رو اون هم تاثیر منفی بذاره، چون بدن تمرکزش روی اون به اصطلاح پاسخگویی به اضطراب و استرس ها هست و متاسفانه میتونه تأثیر پذیری اون داروها رو هم بیاره پایین. و خب در کنار همه اینها، همینطور که الان شما هم داشتید در گزارشاتون پخش میکردید، خب ناگفته نماند ما فقط با مسئله جنگ و اضطراب جنگ و درگیر نیستیم. جامعه هست که با فشارهای اقتصادی، فشارهای معیشتی، ناامنی اجتماعی و مهاجرت ها، حتی میخواستم اضافه بکنم وقتی میگم مهاجرت، حتی مهاجرت در داخل، در این دوران مخبس بسیاری صحبت ها شنیدیم عزیزان برای چاره دیگه نداشتن، برای حفظ خودشون، جون خودشون، حتی باید خانواده ها کوچ میکردن و به شهرهای دیگه. خب این میتونه تمام اون تأثیر بذاره روی، به طور خاص روی کودکان و روی جوانان، چون از اون شرایطی که آشنا بودن باید به طور ناگهانی تغییر بدن و خب این خیلی سیستم به هر حال روتین رو به هم میزنه و تأثیرات رو بسیار زیادی میتونه روی سلامت روح و روانشون بذاره. و منظورم این بود که خوبه همه مجموعه این مسائل رو با هم در نظر بگیریم.
0: بله متوجهم. از اونجایی که شما متخصص و کارشناس امور ژنتیک هستین، خب افق دیدتون نسبت به ماها کمی بلندتره. ایران که در تقریبا نیم قرن گذشته تحت این همه فشار، مشکلات فقری و سرکوب قرار گرفته، خب این رو شاید ما در برهه کنونی بهش نگاه کنیم، ولی خب شما نگاه بلندتری و در ارتباط با مسائل ژنتیک بهش نگاه میکنین، چه تأثیری در نسل‌های بعدی داره این فشارا؟ به طور خاص این الان مقطع جنگ و ناامنی که هر ایرانی ممکنه تو ذهنش نسبت به آینده داشته باشه، بی آیندگی، نگرانی از اینکه فردا چیکار میکنه، همین که شما میگین خیلی به مهاجرت فکر میکنن، تأثیرش روی نسل‌های بعدی چیه و بعد خانواده‌ها چیکار باید بکنن که از خسارت‌ها و آسیب‌ها جلوگیری کنن؟
1: بله مسئله خیلی خیلی مهمی رو باز روش انگشت گذاشتید و خب به طور کلی اون تحقیقاتی که شده در زمینه، چون سوالتی کردید در رابطه با مسئله ژنتیکی، خب طبیعتاً خود به اصطلاح ساختار ژنتیکی تغییر نمی‌کنه در اثر مسائل محیطی، مگر اینکه مسائلی مثلا فرض کنید در معرض یک سری فرض کنید اشعه ایکس بالا یا به هر حال مسائل اینجوری قرار بگیره، خود فرمول دی ان ای تغییر نمیکنه. اما مقوله‌ای هست به نام اپیژنتیک که یعنی اینکه یک سیستمی هست درونی درون اون ساختار ژنتیکی که این به اصطلاح حکم آن ان آف یا خاموش و روشن کننده فعالیت ژن ها رو داره و اونها این سیستم اپیژنتیکی خب که خیلی پیچیده است، مولکول های مختلفی در اون درگیر هستن، این باعث میشه که خب تنظیم بکنن، مثل حالت رابطی هستن بین به طور خاص عوامل محیطی که میتونه عوامل محیطی خارجی باشه که خب در این زمینه خارج بدن منظورمه، که میتونه استرس باشه، میتونه مثلا به هر حال شرایط تغذیه باشه، ولی چون صحبت اون بحثم در رابطه استرس هست، تحقیقات زیادی در زمینه نقش استرس مزمن و استرس به اصطلاح ناگهانی و بسیار بالا روی اون کارکرد ژن ها از طریق همین تأثیری که میتونه بذاره روی سیستم اپیژنتیکی بسیار زیاد شده. خب این بعضی وقتا این تأثیرات موقتی هست، به خاطر اینکه اگر که یک شرایطی باشه که بتونیم این رو به اصطلاح بدن برگرده به وضعیت نرمال از نظر روحی، بدونیم اون درسته که استرس برگشته فراموش نمیشه، به قول معروف میگن که ژن ها یا بیولوژی چیز داره، حافظه داره، در حافظه
0: ایوان.
1: بیولوژیکی بدن باقی میمونه. اما اگر که بدون بدن و به اصطلاح ذهن و روح بدونه که خب این داره به سمت ترمیم میره، به سمت به اصطلاح راهگشایی میره، خب طبیعتا خیلی میتونه کمک بکنه در تاثیر اینکه این تاثیرات منفی اپیژنتیکی رو خونسا بکنه یا به هر حال بالانس بکنه. اما خب با شرایطی که باز برمیگردیم به شرایط واقعی میخوام صحبتشو بکنیم، در رابطه با ایران صحبت میکنیم، متاسفانه به خاطر که این ترکیبی میشه با مسائل دیگه، به مسائل دیگه میگه، فقط مسئله اقتصادی نیست، چون مسئله اقتصادی به نوع خودش سنگینه، ولی وقتی که شما این رو ترکیب میکنین با جامعه ای که در نبرد با اختناق، در نبرد با ظلم هست، اینا هم یه پدیده دیگه هست که من بعید میدونم در اپیژنتیک اینا روش به اصطلاح تحقیق شده باشه، ولی خب من خودم به لحاظ اون علاقه خودم و به خاطر فعالیت هایی که خب در زمینه حقوق بشر دارم، خیلی خیلی با یه سری دیگه دوستانی که خب در همین زمینه کار میکنن سعی کردیم یه سری اطلاعاتی جمع آوری بکنیم و ببینیم که به چه صورتی ما میتونیم یه مقداری رابطه این مطالع رو بیشتر در جوامع بین المللی و جوامع تخصصی به اصطلاح بیاریم و مورد توجه اونا قرار بدیم، که انشالله خب این تجارب بتونه در آینده در فردای به هر حال ایران آزاد ما بتونیم اینها به عنوان راهکردها و کمک‌هایی برای جامعه باشه. و چون سوال کردید به طور خاص، من می‌خواستم تا وقت خاص یه دو تا نکته دیگه بگم، چون در مورد جوانان و نوجوانان و کودکان گفتین، خواستم بگم که به طور خاص میتونیم بگیم گروهی که مسائل دیگه‌ای درگیرش بودن، مثلا کودکان یا نوجوانانی که ADHD، مسئله انگزایتی، مسئله آتیسم یا اوتیسم دارن به طور خاص، خب اینا کاتگوری هستن که آسیب پذیریشون بیشتر هست، چون که خیلی لازم هست که یه سری نیازمندی های به هر حال توجه روحی بیشتری نسبت به عزیزانی که خب درگیر این مسائل نیستن نیاز دارن و تغییر در روتین زندگیشون میتونه حساسیت خیلی خیلی بیشتری روی این عزیزان ایجاد بکنه و به همین لحاظ خب توجهشون تمرکزشون روی درس یا به هر حال کارهای دیگه زندگی خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه، میتونه تاثیر منفی بذاره روی خواب، اختلالات در خوابشون، التهابای مزمن، حتی گاهی اوقات این رو خودشون ممکنه در مورد به شکل دردهای به قول معروف دردهای در نواحی به اصطلاح وضعیت اون به اصطلاح هاضمه نشون بده و خب مجموعه همه اینها خب میتونه تنش رو بالا ببره و حتی از نظر رفتاری، پرخاشگری و یا اینکه تحملشون اون میزان تحملشون کمتر بشه. ولی خب از اون طرف هم چون پرسیدید خب نقشه به هر حال چه کار چه میشه کرد یا حتی خانواده ها چه راهکاردهایی میتونن داشته باشن، مینیممش این هست که خب به هر حال تا حد امکان اون حفظ اون نظمی که داشتن این کودکان و نوجوانان، به خصوص نظم خواب یا نظم تغذیه در حد امکانش، ورزش میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به هر حال تنظیم این موضوع و همینطور اون ایجاد فضای همدلی و شنیده شدن، این خیلی خیلی مهم هست و میتونه به هر حال باز در کنترل اون استرس و تاثیراتی که میتونه روی اپیژنتیک و بقیه ساختارا بذاره رو میتونه کنترل کنه تا حد بسیار زیادی و طبیعتاً وقتی که خب در این مقوله ما مسئله حمایت اجتماعی رو داشته باشیم، ارتباط با دوستان، فعالیت‌های به هر حال گروهی و همبستگی، این تأثیرش خیلی خیلی میتونه بیشتر از اون باشه که خود یک در حد خانواده میتونه فراهم بشه. خب طبیعتاً باز وقتی برمیگردیم به فضای اجتماعی و اختناق و ظلم، اینها یک مقوله‌ای هستن که خب ایجاد فضای همدلی و شنیده شدن، این خیلی خیلی مهم هست و میتونه به هر حال باز در کنترل اون استرس و تاثیراتی که میتونه روی اپیژنتیک و بقیه ساختارا بذاره رو میتونه کنترل کنه تا حد بسیار زیادی و طبیعتاً وقتی که خب در این مقوله ما مسئله حمایت اجتماعی رو داشته باشیم، ارتباط با دوستان، فعالیت‌های به هر حال گروهی

0: میتونه فراهم بشه. خب طبیعتا باز وقتی برمیگردیم به فضای اجتماعی و اختناق و ظلم، اینها یک مقولای هستن که خب طبیعتا دسترسی برای عزیزان ساده نیست، اما خب خوب هست که خب بهش توجه بکنیم که با امید، با همدلی، با همبستگی بسیار از این مسائل رو میشه نه اینکه به طور کامل محوش کرد، ولی میشه تا حد زیادی کنترلش کرد، چون خانواده ها با بالا بردن آگاهی که خب این شرایط شرایطی هست که با بیخردی به اصطلاح مسئولین و همینطور با مسئله، حالا نمیخوام مقوله سیاسیش بکنیم، ولی اینا تنیده شده در هم هستن، اینا نمیشه جدا از هم دیگه نگاه کرد، با مسئله به هر حال این مماشاتی که در جامعه بین المللی بوده، خب حاصل مجموعه اینها هست که این جنگ بر عزیزان ما، بر مردم ما تحمیل شده. خب وقتی آدم این آگاهیش رو در این زمینه بالا ببره و دنبال راه کردا بشه و اخباری که میشنوه، چه اخبار چه از نظر چه داخل و چه اخباری که خب به هر حال از خارج میاد، اینا رو قلبار بکنن، تا حد زیادی آدم میتونه به قول معروف کنترل داشته باشه، کنترل خودش رو به صورت فردی روی تنظیم اخبار رو به مقداری بالا ببره و همون به طور روحی خب کمک میکنه که آدم بهتر بتونه مسائل رو تحت کنترل داشته باشه. به این مقدار این آثار مخرب این استرس مزمن رو تا حد زیادی کنترل بکنه. و خب و همینطور میخواستم بگم که میدونم که به قول معروف منصفانه نیست که ما بگیم که خب مردم چه میتونن بکنن یا خانواده ها چه میتونن بکنن، این در حد وظیفه به هر حال من به عنوان خب اون فردی که خب تو این زمینه یه سری کارهای کردم این اطلاعات رو گفتم، ولی در نهایت باید بدونیم که خب این وظیفه مردم نیست که یک همچین موزلهایی رو به تنهایی بتونن حلش بکنن، و این یک سندرومی هست به نظر من که میشه گفت سندروم جنگ و اختناق. و خب این یک مقوله بسیار پیچیده‌ای هست که خب دوست داشتم بگم که خب برای شنوندگان به خصوص در ایران که به طور خاص در همین دوران که درگیر این شرایط متحد بودیم، متخصصین متحد به خصوص متخصصینی که در با مقاومت کار میکنن و من هم سعادتش داشتم با بسیار از این عزیزان کار تنگاتنگ و نزدیکتری بکنم در این مدت، به طور بسیار بسیار جدی دارن کار میکنن روی سری مسائل تحقیقاتی که اصلا این شناخت این ترامای بسیار پیچیده‌ای که چندین نسل درگیرش بوده و به طور خاص خب حالا ما این مسئله الان و جنگی که درگیرش هم مردم هستن رو ببینن، راه کردهای حمایت‌های اجتماعی رو در بیارن و انشاءالله به هر حال این مجموعه اطلاعات و تلاش‌ها و تحقیقات کمک بکنه که در آینده به کمک مردم و بتونیم در فردای ایران و آزاد بتونیم کمک کنیم یه سری تأثیرات بلند مدت این صدمات رو کاهش بدیم در جامعه.
1: بله، آخرین مطالعات هم نشون میده که شبکه حمایتی که شما بهش اشاره کردین بسیار تاثیرگذاره و اگه مقاومتی بتونه چشم‌اندازی یک ایران آزاد رو نشون بده، خب امید آفرینه که امید بسیار درمانگر خوبی است. هموطنی سوالی کردن، گفتن که شرایط روحی مردم در ایران بسیار بد است، فقر و بیکاری، فلاکت جامعه، همه اینا خیلی در مورد وضعیت روانی انسان‌ها تاثیرگذاره. جواب شما چی است؟ در نظر داشته باشین که ایران کشور فقیری نیست و این تجربه زیست جدیدی هستش که ما باش مواجه هستیم، یعنی حالت شکست و شکست روحی به آدم دست میده وقتی فقیر بشه. چه تأثیری داره؟ اگه بشه کوتاه و مختصر پاسخ بدیم.
0: خواهش میکنم. بله، سوال بسیار خوبی، هم برمیگرده به هم مبحثی که گفتیم، اینو به صورت آیزوله، به قول معروف به صورت ایزوله، مسئله جنگ فقط نیست، یک جامعه هست که در نبرد با اون حکومت خودش هم هست، به دلیل این خب حتی اون آزادی نیست که احساساتشون رو بتونن بگن. این الان صحبت کردیم به اینکه اهمیت اون حداقل حمایت اجتماعی، خب حمایت اجتماعی رو هم به خاطر ترس و اختناق وقتی نتونن مردم به هم دیگه بدن، خب این میتونه خیلی تاثیر بذاره. چی میشه کرد؟ همون این کاری که میشه کرد، این که ما به عنوان یعنی مردم کمک کنن به همدیگه و این زیر بار به هر حال پشت این دیوار اختناق نیستن و کمک کنن به همدلی، به همدیگه بکنن، به خصوص خانواده هایی که بیشتر ضربه خوردن، به خصوص خانواده هایی که خب زندانی دارن طبیعتاً و زندانی سیاسی دارن، خانواده هایی که عزیزانشون رو حتی از دست دادن در این مدت اینها خب میتونه یه مقدار زیادی خود مردم اون کمک بکنن که یه مقداری به اون شبکه

0: حمایتی رو به هم دیگه بتونن نگه دارن در تا حد زیادی.
1: بله، بسیار ممنون دکتر طالبی از شرکتتون و اطلاعات زی قیمتی که در اختیار بینندهامون قرار دادین. بسیار ممنون و امیدوارم در بحث‌های بعدی هم بتونیم با شما ادامه بدیم.
0: تشکر از شما.
1: درود.

0: سلام، بیایید برنامه امروز موج نو رو با یه همفکری جمعی شروع کنیم. لطفا یه لحظه تلاش کنید دامنه فعالیت‌های مقاومت ایران و هزینه‌هاش رو یک بار در ذهنتون تصور کنید. فقط مقاومتی با هزاران کانون شورشی که بیوقفه در سراسر ایران مشغول فعالیتند، مقاومتی با انبوهی زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران، مقاومتی که در قلب اروپا شهری به نام اشرف سه رو بنا کرده. به همه اینها جلسات متعدد سیاسی و برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در کشورهای مختلف و انبوهی اکسیون و تجمع رو هم اضافه کنید. تأمین مایحتاج تمام اعضای حرفه‌ای و تمام وقتش رو هم اضافه کنید. مطمئناً اگر خودتونم فکر کنید میتونید کلی مورد هزینه بر دیگه به این لیست اضافه کنید.
1: بله، اینجاست که یه سوال بزرگ در برابر همه ما قرار میگیره. راستی جنبشی که به گفته ناظران گسترده ترین و منسجم ترین و فعال ترین سازمان سیاسی موجود در ایرانه، چجوری هزینه هاشو تامین میکنه؟ توسط چه کسی؟ بالاخره یک دولت مشخصی به مجاهدین پول میده؟ آیا یه منبع مخفی مثلا اون پشمشتا هست که مجاهدین رو تامین مالی میکنه؟ داستان چیه؟
0: در برنامه موج نو این هفته میخواییم به همین سوالات پاسخ بدیم. با ما همراه باشید.

0: آقا ما در جهانی زندگی میکنیم که حتی برای نفس کشیدن هم باید پول بدی. حالا جهان سیاست که دیگه جای خود داره، هیچی تو دنیای سیاست مفت و مجانی نیست. دولت ها سرمایه گذاری میکنن تا نفوذ بخرن، سرویس های اطلاعاتی حمایت میکنن تا کنترل به دست بیارن. هر قدرتی که به هر فرد یا نهاد یا سازمان یا جریانی پول یا فاند میده، مابعضاش دنبال اینه که خط سیاسی خودش رو پیش ببره. تازه حمایت ها و ساپورت های دولتی هم مادام العمر نیستن، موقتیه، تاریخ مصرف داره، مثلا یه سال، نه 5 سال، نه 10 سال. بعد هم تازه سمت و سوی واحدی نداره، چون دولت ها و سیاست هاشون مدام عوض میشه. مثلا شما رسانه ها رو ببینین، حامی مالیشون وقتی عوض میشه دیگه سیاستشون هم عوض میشه. امروز از این جریان حمایت میکنن، فردا از اون یکی حمایت میکنن، یه روز خواهان اصلاحات هستن خاتمی رو تبلیغ میکنن، یه روز خواهان حمله خارجی هستن، یه روز مثلا طرفدار براندازی میشن، یه روز این شخص رو بولد میکنن، یه روز اون یکی شخص رو بولد میکنن. خلاصه مدام در نوسانن.
1: در جهان امروز دولت‌ها و سرمایه‌گذاران آنها معمولاً بودجه‌هایی را جهت خرید نفوذ تخصیص می‌دهند. این کار معمولاً تحت عنوان کمک به توسعه، حمایت از دموکراسی یا برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌شود. اما در عمل هدفشان تغییر رفتار بازیگر دریافت کننده به نفع سیاست خارجی اهدا کننده است. در چنین مدلی گروه دریافت کننده خواه ناخواه به عنوان عامل عمل می کند و اهدا کننده با کنترل جریان مالی، خط مش و حتی ساختار آن را هدایت می کند. این نه توطئه بلکه نتیجه منطقی اقتصادی سیاسی است. اما حمایت های دولتی معمولاً کوتاه مدت و وابسته به چرخه های بودجه‌ای و انتخاباتی هستند. زیرا سیاست خارجی دولت ها ذاتاً متغیر است. عواملی مانند تغییر دولت‌ها، ارزیابی مجدد منافع، محدودیت‌های قانونی بودجه‌ها و غیره هرگز هیچ حمایتی را پایدار نگه نمی‌دارد.
0: اما درست در چنین جهانی مقاومت مردم ایران رسانه‌ای داره به نام سیمای آزادی که این آگهی هر روز داره از اون پخش میشه.
2: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برند.
0: آقا داستان چیه؟ چطور میشه جنبش مقاومتی که تو خاک خودش هم نیست در طول چند دهه یک خطمش سیاسی مشخص رو به پیش ببره و وابسته به هیچ دولت و قدرتی هم نباشه؟ چطور میشه فقط و فقط خط و سیاست مردم ایران رو پیش برد؟
3: دولت‌ها و قدرت‌های مختلف اومدن و رفتن، اما مجاهدین همچنان با همون پرچمی که همیشه دستشون بوده هستن. یه روزی میگفتن مجاهدین پولشون رو از حکومت سابق عراق میگیرن. خب اون که سرنگون شد. الان 23 ساله حکومت عراق عوض شده. راستی الان مجاهدین از کی پول میگیرن؟ از آمریکا؟ آمریکا که لیست گزارشون کرده بود، بمبارانشون کرده بود، از انگلیس؟ برید رسانه هاشون رو ببینید تا متوجه بشین که نه فقط سانسورچی بلکه بلنگوی اتهام زنی علیه مجاهدین هم بودن. پس چی؟ از کجا؟ هنوز خیلی مونده که استعمار و ارتجاع از راز استقلال مجاهدین سر در بیارن.
4: استقلال مالی یعنی نه تنها از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات ناشی از قرار داشتن در موقعیت رهبری و آلترناتیو رو در مورد همه چیز به عهده میگیریم، در مورد قیام‌های مردمی، کانون‌های شورشی به دوش میکشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم میدونیم. ما عمیقا این انسان شناسی خواهر مریم رو بهش ایمان داریم که خودمون یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی هایی رو آزاد کنن و توان های انسان هایی رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی مقاومت بر دوشش گذاشته میشه.
0: داستان استقلال مالی مجاهدین مثل ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژیشون یه ریشه تاریخی داره که وقتی اون رو بکاویم میرسیم به بنیانگذاری مجاهدین و بذری که محمد حنیف نژاد کاشت. سازمان مجاهدین از همون ابتدای تأسیس دارای یک بخش مهمی بود به نام مالی که بعداً هم گسترش پیدا کرد و وظیفش تأمین هزینه های این سازمان بوده و هست. چرا؟ چون از اولین روز تأسیس سازمان مجاهدین اونها معتقد بودن که اگه بخوان استقلال سیاسی داشته باشن باید استقلال مالی داشته باشن.
5: محمد آقای حنیف نژاد خودش صحبت میکرد یه موقعی، گفت هر جریانی که مبارزه میکنه بر علیه ظلم و ستم، بر علیه حکومتی که ظلم و ستم میکنه برای مردمش، میگفت این نباید وابسته به خارج باشه، یعنی به هیچ کشوری، به هیچ کسی نباید وابسته باشه مگر به مردم خودش. اگر همین جریان به مردم خودش وابسته باشه، پشتش مثل این که برای کوهه، هرگز از بین نمیره و نمیمونه، تو مبارزاتش هرگز نمیمونه. از یه منبعی، یه جایی باید یه درآمدی داشته باشیم تا این راه رو بتونیم ادامه بدیم. این هم هیچ چیزی نیست مگر مردم خودمون.
0: برگردیم به روزهای نخستین تأسیس سازمان مجاهدین و منابع مالی اون در اون زمان.
1: در زمان شاه مهمترین منبع مالی مجاهدین از جمله بازاریان تهران بودند که به طور گسترده با دیکتاتوری شاه مخالفت داشتند. اونها به صورت مخفیانه به مجاهدین کمک مالی می‌کردند. پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری و محاکمه بنیانگذاران مجاهدین که سازمان علنی شد، تعداد این حامیان هم افزایش پیدا کرد. بازاریانی که حتی صاحبان صنایع و کارخانه‌های بزرگ در ایران به شمار می‌رفتند. برخی از اونها بعدها به طور کامل به مجاهدین پیوستند و همه اموال و سرمایه‌های خودشون رو در اختیار مجاهدین قرار دادند. برخی دستگیر و تعدادی از اونها هم در دوران دیکتاتوری ولایت فقیه اعدام شدند. از این بازاریان شریف میشه از مجاهدان شهید عطاءالله محمودیان، حاجی محمودیان، حسن علی صفایی، حاج صفایی، حاج پیشبین و احمد جواهریان نام برد و همچنین مجاهد شهید و قهرمان کاظم باقرزاده، صاحب مجموعه مرغداری‌های بزرگ مرغک ایران که تمام دارایی‌های خودش رو در اختیار مجاهدین گذاشت و به مجاهدین پیوست و در عملیات کبیر فروغ جاویدان جاودانه شد و بسیاری دیگر نام برد. تعداد دیگری از این بازاریان شریف هم به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوستند. همچون مجاهد صدیق، غلام حسین صادقی، حاج صادقی و برادر مجاهد حسین مسیح که همچنان در صفوف مجاهدین در حال رزم و مجاهدت است.
0: و ما الان اینجا براتون یک سورپرایز هم داریم. از میان این انسانهای نازنینی که اسم بردیم، یکیشون که الان نیم قرن هست و نیستش رو در راه مجاهدین فدا کرده. بله، مجاهدی که 9 تن از اعضای خانوادش در راه آزادی ایران به شهادت رسیدن، همه اموالش رو به سازمان مجاهدین خلق ایران بخشید و باقی موندهش هم الان در چنگال سپاهه. حاج حسین مسیح از بازاریان و کارخانه‌داران مشهور ایران سلام عرض کردیم خدمت شما. خیلی خیلی لطف کردین، سرافرازمون کردین، دعوت برنامه موج نو رو پذیرفت.
6: من هم سلام میکنم، خیلی ممنون که من زمان به من دادی که در خدمت شما.
0: خیلی خیلی خوش اومدید حاج مسیح. اینجا در واقع جات خیلی خالی بود، چون ما یک موضوعی رو بحث میکردیم تو این برنامه که به شما هم یه جورایی رد داشت،
6: چون جام خالی بوده همین آدم.
0: خیلی خوش آمدید. پس من یک اجازه بدین که شروع برنامه رو با یه سوالی آغاز کنم. که دمونی چند تا عکس به شما نشون بدم. بله. بپرسم ببین شما میشناسید این عکس‌ها رو؟ اتاق فرمان اگه میشه پخش کنن. اینا رو نگاه کنید، رد کنید، بازم هست. عکس‌های بعدی. تموم شد عکس‌ها یا بازم هست؟
7: بله.
0: خب حاج مسیح فکر کنم آخرش فهمیدی، اولش
6: بله. پاسدارا و اینا هستن که اغلبشون همونایی هستن که بعدش ریختن تو کارخونه تمام مصادره کردن.
0: در واقع این کارخانه شما بود حاج مسیح؟
6: بله،
0: کارخانه توسط رژیم مصادره شد.
6: بافندگی هم داره.
7: بله.
6: بافندگی یه تابلوی دیگه داره، ریسندگی و بافندگی سیلک بافی هست.
0: بله، این در واقع کارخانه بود، یکی از در واقع سرمایه هایی که حاج مسیح در اون زمان در واقع کارخانه که سال 50 اینا بنیان گذاشت.
6: البته یه توضیح بدم که این کارخانه فقط در یک قطعه زمینی بود که اون زمین مقدار 3 میلیون متر بود، یه مقدارش کشاورزی بود.
0: 3 میلیون متر
6: مربع
7: در خود یزد؟
6: بله، همون ما در سال همونهای 52-53 خریده بودیم برای گسترش کار. آها. که یک مقداری زیر کشاورزی بود، یه مقداریش کارخونه آجر بود و یک قسمت خیلی بزرگش هم همین ریسندگی بافندگی سیرک بافی از بود که اینا به طور خاصی مجتمع بود،
7: یه طبقه مجتمع تجاری و تولیدی
6: بود. بله، که اینا در هر حال همش با هم بود و اینا یه امکاناتی هم داشتیم، از نظر مثلا چند تا یه لودر داشتیم و چند تا کمپرسی اینا که اینا اون زمین خیلی بزرگ بود، جاده سازی و قطعه و
7: تو خود همون
6: 3 میلیون متر تعداد مثلا 650 تا 700 تا کارگر بود، چند تا مهندس و تکنسیان بود
0: و الان در دست سپاه.
7: و در واقع شما همونطور که الان در مقدمه هم اشاره کردیم، شما از جمله بازاریان و تجار شریفی بودید که در واقع به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران برخواستید. از اون زمان برامون بگین اصلا چجوری با مجاهدین آشنا شدیم و چجوری بود کیفیت این حمایت ها؟
6: ما یه کانون توحیدی اصناف بود که جلسات و نشست هایی بود که میرفتیم اونجا، همه بازاری های اونجا بودن، خیلی زیاد بودن، مثلا در حدود مثلا گاهن نشست ها به 200 نفر 150 نفر همه جمع می شدن، هر 2 هفته یک دفعه بود می صحبت می کردن. حالا امکانات من تا اونجایی که می نم تا نفرات که تو بازار بودن که تقریبا در 15 نفرشون من می شناختن،
0: مثلا حاج پیشبین رو شما می شناختید؟
6: حاج پیشبین رو می شناختن،
0: حاج تهرانی کیا؟
6: بله،
0: جواهریان؟
6: بله، همه اینا با
7: صفایی.
0: بله. اینا کسایی بودن که در واقع پشتیبانان مالی سازمان و امکاناتی
6: تا اونجایی که مقدور بود و دستشون میرسید واقعا کوتاهی نمیکردن و کمک میکردن و فعالیت فوق العاده میکردن برای کمک مالی استقلال ساخت. مثلا به طور نمونه اگر خواسته باشم بگم، مقدار زیادی پارچه نیاز داشت اون روز، پارچه، چون ما خودم هم وارد کننده و صادر کننده پارچه اینا بودیم.
0: صادر کننده پارچه بودیم،
6: وارد کننده بودیم و مواد کارخونه که می‌خواستیم بخریم از خارج می‌آوردیم. که مثلا پارچه خیلی اون روز برای تبلیغات و پنر بله. رو اینا خیلی نیاز داشتن، مرتب درخواست میکردم، ما هم در هر حال داشتیم و کمک میکردیم، کوتاهی هم نمیکردیم. تازه نمیومدم ببرم، اول یه دفعه اومدم بردن دیگه، بعدا خودم میداختم تو ماشین
7: میبردین
6: پول بنزین رو نام از ساز با خش داشت. بعد مثلا ما یه یادم میاد یه نفر از دوستان ما بود که یه موقعی منو صدا زد، یه مقدار زیادی طلا بود، شاید 700 گرم یک کیلو بود، این را گفت میخوام بدم به تو به کدی سازمان، که همون توسط حاجی مصفان، ما مستقیم چیز نبودیم، توسط حاجی مصفان اینا به سازمان داده شد. این کمک بود که تا حالا این برمار مثلا خودشون می اومدن میکرد، ما درخواست نمی کردیم و کمک نمی کردیم که شما حتما پول بدید، ندید، اینطوری نبود، خودشون با چیز
7: خود بازاری ها
6: خودشون، اونایی که آشنا بودن می دونستن، اونا می اومدن اینطور کمک هایی که تا اونجایی که من یادم مثلا درخشون الان 50 سال
7: بله خیلی
6: شما جا من بودید.
7: بعد این داستان ادامه داشت، این همکاری و این همراهی و این حمایت، تا بعد از انقلاب ضد سلطنتی و همه این داستان ها که از جمله مجاهد قهرمان محمد مصباح به همراه خواهر شما، به همراه خواهرزاده شما مجاهد شهید فاطمه مصباح به شهادت رسیدن، و بعد چه اومد بر سر اموال اونها و اموال شما؟
6: اموال سازمان مصباح همون چیز رو خونه شو اینا بود که اموالش، که در هر حال تمام اون کارخونه سلکا خیلی بزرگ بود با توجه به اون زمین ها شد، که اونا ریختن همشا مصادره کردن. البته من تو تهران بودم، تو کار همین تجارت تو اینا بودم، که من هم نیمه مخفی بودم، توسط همین سازمان اینا به ما میگفتن این کار بکن کار بکن، یه راهنمایی میکردم، ما هم کار میکردیم. خونه ما با ماشین من دست سازمان بود، توسط حاجی مصباح پیغام دادم خونه سالمه، ماشین هم سالمه، بردید هرچی میتونید برید بیرون. ما هم دیگه گفتم اصلا حتی یک ساعت هم نبود، هم رفتیم خونه اون که چیز بود هنوز بود، بعد ماشینا برداشتیم همون فاطمه مصباح، بعد اونایی که کارگرای خود ما بودن که خبر داشتن مثلا فردا میان کارخونه رو میخوام میریزن کارخونه مصادره کنن، هفتششون اومده بودن به اون شریک ما گفته بودن اگر وای نسا که الان مثلا ساعت 10 قراره بیان اینجا، اونم جواب جور کرده و همون ساعت 10 هم ریخته بودن اونجا و همه انبارا مصادره کرده بودن که دیگه شریک ما کاری نمیتونست بکنه، که اونم در رفت اومد از ما و جریانش خیلی زیاده.
7: بله خیلی متشکرم،
0: خیلی جالب بود،
6: فرصت این برنامه
7: خیلی لطف کردیم حاج مسیح عزیز. حالا بیایم و درباره منابع مالی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی صحبت کنیم. مجاهدینی که از زندان آزاد شده بودند و حالا به مردمشون وصل شده بودند. خب طبعا هزینه های سازمان هم به نسبت قبل بیشتر شده بود، چون قبلا مخفی بودند و حالا یک سازمان علنی و گسترده.
0: بله این گستردگی اما تو بخش مالی مجاهدین هم ایجاد شده بود، بخشی که در یک کلام یک جوهر داشت، دراز کردن دست جلوی مردم در مقابل خلق قهرمان ایران. این بالاترین شرف مجاهدین بوده و هست.
7: بله از روز اول مجاهدین گفتن ما دستمون رو جلوی مردم دراز میکنیم تا جلوی هیچ قدرتی دراز نکنیم. اجازه بدید که بخشی از یک یادداشت رو براتون بخونم از نشریه مجاهد به تاریخ 13 اردیبهشت 1359. سازمان ما نیز در طول حیات 15 ساله خود و به خصوص در طول حرکت خونبار 8 سالش پس از شهریور 50 هیچ پایگاه
1: و منبع تغذیه‌ای جز مردم نداشته و ندارد. بر این اساس است که ما نیز ضمن این نوشته به طرح برخی مشکلات و نیازهای مالی که لازمه فعالیت‌های انقلابی و مردمی سازمان است با توده مردم و هواداران سازمان می‌پردازیم. مقدمتاً باید یادآوری کنیم که فعالیت‌های سازمان در 14 ماه گذشته، یعنی پس از سقوط رژیم شاه و در شرایطی که امکان فعالیت‌های علنی وجود داشته است، در زمینه‌های مختلف فوق‌العاده افزایش یافته و کمن و کیفن از ابعاد ویژه‌ای برخوردار شده است. به طوری که می‌شود گفت فعالیت‌های سازمان و هزینه‌های مربوط به آن در این مدت به تنهایی از مجموع تمام فعالیت‌ها و هزینه‌های سال‌های 44 تا 57 به مراتب بیشتر است.
0: این فقط یه نمونه از همین رابطه‌ای بود که گفتیم، دراز کردن دست نیاز به سمت مردم و البته پاسخ بی‌نظیر بود. بعد از انقلاب ضد سلطنتی هزاران هزار میلیشیا در سراسر ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری کمک‌های مالی بود. سردار شهید خلق موسی خیابانی در یکی از سخنرانی‌هاشون در همون سال 59 نمونه تکان دهنده‌ای رو تعریف می‌کنن که خوشبختانه ویدئوی اون هم هست. با هم ببینیم.
8: چند دقیقه پیش که ما میخواستیم بیاییم اینجا نامه ای به ما دادن. نامه ایست از یک پاکتی، از یک واحد میلیشیا. دیدیم بد نیست که به مناسبت همین جلسه این نامه را در اینجا در حضور شما باز کنیم و بخوانیم. یک واحد میلیشیا، میلیشیایی که چند روز پیش شما شاهد حرکت اونها بودید چه گویا برای برخی ها خیلی سخت و گران اومده، یه پاکتی چه اینقدر اینطوری این پاکتو تزیین کرده با آرم مجاهدین و یک ستاره و در جوب پاکت نوشته هدیه کوچک ما را بپذیرید. یک تیم میلیشیا مبلغی پول. من دوتا گوشواره، گوشواره دخترانه مال بچه هاست. خواهری نمیدونم چند سالش بوده نوشته حتما اصطلاح غلام حلقه به گوش را شنیده ای. این گوشواره ها یادآور دورانیست که به دور از یاد محرومین مملکتم سرخوش از شادی های کودکانه بر زمین خدا و خلق در مسیری نه در راه رهای توده های مستضعف گام می سپردم. حلقه ها را باز کرده به شما تقدیم می کنم. اما حلقه بندگی خدا را و مسئولیت در قبال خلق را همچنان در وجود خود احساس می کنم. آیا این وارث خونه صادق نیست؟ این و اینها ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها. پس آیا قرآن راست نگفته که انی لا ازی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا و ازکم من بعض؟
0: میلیشیاهای اون سالها در رابطه با این حماسه ها یک سینه سخن دارن. مثلا در شهرهای بزرگ رسیدهایی توزیع میشد درست مثل اوراق قرضه زمان مصدق که هر کس در ازای کمک مالی این رسیدها رو دریافت میکرد. همینطور خیلی از کمک ها به بهانه خرید نشریه مجاهد بود. خریداران نشریه‌ای که اون موقع یک تومن بود رو 10 تومن، 20 تومن، 30، 50 یا 100 تومن می خریدن تا باقی مونده اون کمکی باشه برای سازمان مجاهد. و توجه کنید که تیراژ نشریه مجاهد بیش از 500,000 بود. بله، اون زمان مجاهدین در دامن خلقشون بودن و لطف مردم در هر کوچه و بازار شاملشون می شود. از طرف پیرمردها و پیرزنها در دور افتاده ترین روستاهای ایران گرفته تا کودکان 6 یا 7 ساله. یک نمونه نامه بسیار جالب و تکان دهنده از یک کودک 7 ساله به نام اشرف که نامه ای رو نوشته به همراه 10 تومن پول برای سازمان مجاهدین ارسال کرده، اما فراموش میکنه که آدرس فرستنده رو روی نامه بنویسه. اجازه بدید که با هم این نامه رو بخونیم.
9: برادر عزیز مسعود رجوی: سلام، انشالله حالتان خوب باشد. میدانم که وقتی زندان بودید خیلی شکنجه شدید. آن روز که آمده بودیم خانه خانم رضایی، پیشونیت سیاه بود. به خواهرم گفتم چرا صورتش رو نشسته؟ گفت جای کتک است. بعد از همه شکنجه هایی که شدی گفت دیگر هر شب برایت گریه می کنم. هرچی هم به مادرم میگم نماز یادم بده تا برات دعا کنم، میگه تو 7 سالته، زوده. به فارسی هم که دعا کنم خدا نمیفهمد. من شما را خیلی دوست دارم. داداشم که پارسال بهمن شهید شد خیلی شبیه شما بود. اسمش رضا بود. شما را خیلی دوست داشت. توی اتاقش علامت شما رو زده بود. چند روز پیش خواهرم داشت پولهای قلکش رو در می آورد. گفت میخواهد بده شما. مگه شما پول نداریم؟ من زیاد پول ندارم. فقط داداشی رضام اون روزی که شهید شد دیروزش به هم اینو داد و گفت برای پیروزیه. میدونم اگه بدم به تو خوشحال میشه. ببخشید که کمه. اشرف، کلاس دوم ب.
0: گذشت و گذشت و رسیدیم به سرفصل 30 خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. با هجرت مجاهدین از ایران هزینه های جنبش چند برابر شد. بخش مالی سازمان مجاهدین چه در داخل و چه در خارج فعال بود و حالا باید عرصه های جدیدی رو برای تأمین مخارج سازمان باز میکرد. هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج باز هم به صورت نوبه‌ای و یا ماهانه به سازمان کمک میکردن که اسناد این کمک ها هم موجوده و بعضا منتشر هم شده. همینطور بخش های فروش نشریه و نوار، درآمد کارهای انتفاعی و حتی کارهای یدی برای کمک به سازمان که بگذارید نگاهی داشته باشیم به همین اسناد.

0: وقتی صحبت از کارهای یدی هواداران مجاهدین در خارج از کشور میکنیم، یعنی کسانی که در شبان روز با انجام سختترین کارها تمام درآمد خودشون رو به مجاهدین اختصاص میدادن.
1: یکی از اونها مجاهد شهید علاءالدین نوری هست که در نشریه مجاهد به تاریخ 30 دی ماه 1361 داستان زندگیش نوشته شده. علا که در آمریکا در شهر دالاس مهندسی برق میخوند، برای تأمین مالی سازمان در کارگاه مبلسازی سخت کار میکرد و سرانجام در یک سانحه آتش سوزی در همون کارگاه به شهادت رسید.
0: و بگذارید باز هم بخونیم. گزارش کمک مالی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1362.
2: منابع کمک‌های پرداختی انجمن دانشجویان مسلمان سوئد به سازمان مجاهدین خلق ایران به شرح زیر می باشد. 1. کار یدی. اولین منبعی که به عنوان کمک به سازمان مورد استفاده انجمن دانشجویان مسلمان سوئد، همچون همه انجمنهای دانشجویان مسلمان در کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، کار یدی بود. لازم به توضیح نیست که در کشورهای اروپایی کارهایی به افراد خارجی واگذار می شود که افراد محلی معمولاً آنها را انتخاب نمی کنند، مانند نظافت و کفشویی، رختشویی در بیمارستانها، قطارها و کار در پارکینگ. و 2. توزیع و فروش نشریه مجاهد، ایران لیبراسیون، کتاب و نوار. بالغ بر 514606 کرون سوئد. 3. کمک‌ها و حمایت‌های مادی هموطنان مقیم سوئد و مردم سوئد. مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده در سال گذشته بالغ بر 787923 کرون سوئد. 4. علاوه بر کمک‌های مالی فوق ذکر، انجمن سوئد توانسته است در داخل ایران نیز از طریق استفاده از امکانات مردمی حدود 2,200,000 تومان در اختیار سازمان در داخل کشور قرار دهد.
0: حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید تا از قهرمانی یاد کنیم که جرمش کمک مالی به مجاهدین بود و به همین خاطر اعدام شد.
1: بله، مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در بیدادگاه رژیم آخوندی محاکمه شد و در رأی بیدادگاه هم به صراحت اومده بود که جرمش همکاری با مجاهدین از طریق کمک مالیه.
0: غلامرضا 12 سال در اوین و سایر زندانهای رژیم پایداری کرد، 40 ماه در سلول انفرادی ایستادگی کرد و در 5 سالی که زیر حکم اعدام بود بعد از سلول انفرادی و 23 روز ارتساب قضا، سرانجام در تاریخ 11 خرداد سال 1393 سربدار شد.
1: بله، یادش گرامی و راهش پر رهرو.

0: اما منابع مالی مجاهدین فقط مردم ایران نبودند. بسیاری از وجدانهای بیدار و مردم شهرها و روستاهای اروپایی در گرما و سرمای یخبندان زیر صفر مجاهدین رو به یاد میارن که از کله سحر، از صبح زود تا 12 شب، 1 شب وسط خیابون با یک آلبوم می ایستادن و با نشون دادن تاریخچه مبارزات سازمان و شهداش از اونها برای مقاومت ایران کمک می خواستن. و جالب بدونید بسیاری از دوستان مقاومت ایران از همین طریق جذب شدن و همچنان هم از حامیان مقاومت ایران هست.
1: بله، در همین رابطه باز هم اسنادی وجود داره، از دسته های چک تا تصاویری از همین همیاری ها منتشر شده که به طور مشخص در نشریه مجاهد شماره 298 منتشر شده به نام آلبوم افتخار که خوب برخی از صفحاتش رو ببینید.

0: و البته این کمک ها خیلی وقتها فراتر از یک کمک ساده در یک خیابان بوده. اونچه که میبینید در واقع یک خانم آمریکایی به نام آن میلر هست که تمامی ارثیه پدری خودش رو به مجاهدین میبخشه و نامش هم در نشریه مجاهد در اون زمان به چاپ رسیده.
1: باز هم بگذارید بشنویم از منابع مالی مقاومت. یکی دیگه از منابع مالی مقاومت ایران که به خصوص در 20 سال گذشته نماد بیرونی زیادی داشته، برنامه های گلریزان همیاریه. توجه دارید که در اروپا نمیشه حتی سرنوشت یک دلار رو پنهان کرد و در چنین شرایطیه که هواداران مقاومت ایران از داخل و خارج در 26 برنامه همیاری تا به حال با تماس‌های علنی کمک‌های مالی خودشون رو اعلام کردن. در این برنامه‌ها گاهی تا سقف 7 میلیون دلار کمک کردن. با هم ببینیم تصاویری از این کمک‌ها رو در برنامه‌های همیاری.
2: یک هوادار 2000 کرون، دانا 400 کرون، ماهان 1000 کرون و من و همسرم سیامک 400 هزار کرون.
3: سلام، من رویا هستم، یکی از هواداری سازمان مجاهدین خلق. آلمان زندگی میکنم. یکی از کارهایی که انجام میدم کار نقاشی ساختمونه. ما با این کار رو انجام میدیم با کمال میل و هر چقدر درآمد داریم اینو اهدا میکنیم به سازمان، برای بقای سازمان، برای بقای سیمای آزادی، برای نجات مردم و کشورمان.
4: من مبلغ حقوق 10 روز خودم را تقدیم سیمای آزادی میکنم.
5: من تعهد پرداخت 2 میلیون کرون رو از جانب این واحد اینجا، واحدی که در کوچکترین هوادار سازمان هست، اعلام میکنم.
6: جمع مبلغ اهدایی از ترکیه 6810.
7: با کمک گرفتن از خانواده شاگردانم توانستم مبلغ 30 میلیون تومان جمع کنم که این رو تقدیم سیمای آزادی میکنم.
8: راستی این که رازیه که من و همچنین هموطنانم با خوشحالی برای اهدای اندوخته خودمون، حالا 10 یورو، 100 یورو یا مثل من 10,000 یورو و یا خیلی خیلی بیشتر، خیلی ها بیشتر، در انتظار بس شدن پشت خط وای میسن. اگر مجاهدین مستقل نبود، احتیاجی به این کمک های من به هموطنانم نداشت.
9: اینجا یه لیستی دارم از 7 نفر که جمعاً 1010 دلار کمک کردم.
10: نقش ما اساتید، نقش ما متخصصین این هستش که هرچه قوی تر در حفظ این استقلال مقدس این جنبش شرکت کنیم و کمک کنیم. تا الان حدود 66600 یورو تا الان جمع‌آوری شده از همکارانی که الان روی زوم هستن.
11: این رو سالها شاهدم که چطور انسانهای شریف برای کمک مالی به این سازمان شتافتن.
12: من از طرف خودم و آذر 1,500,000 دلار تقدیم میکنیم.
13: افتخار من اینه که قطره ناچیز هستم از این اقیانوس بسیار پهناور و عمیق این مقاومت.
0: آقا من میگم این همه کمک که از سال 60 تا الان اسنادش هم هست که ما فقط یه قطرش رو واقعا نشون دادیم چون جا نمیشد تو این برنامه، اینا نشونه چیه؟ آخه چرا یه آدمی باید اینطوری از زندگی شخصیش بزنه و پولی رو که با عرق جبین به دست آورده به مجاهدین بده؟
1: بذارید پاسخش رو اینجا بشنویم.
14: میخوام یک سوال ازت بکنم، حالا از شوخی گذشته و جدی میخوام توضیح بدی که چقدر تلاش میکنی. میخوام برای ما توضیح بدی، برای بیننده ها، که چجوری این پول رو به دست میاری؟ آیا سر گنج نشستی؟ آیا میلیاردری؟ اگه میلیاردری بقیهش رو چرا نمیدی؟ یا ببخشید این کلمه رو به کار برم، جون میکنی پول در میاری؟ و اصلا برای چی تلاش میکنی پول در بیاری؟ اینو میخوام بیا فقط 2 دقیقه نه بیشتر، چون الان منو دعوا پرسیما من دعوا میکنه میگه چرا وقت گرفتی.
7: اختیار دارین، خواهش میکنم بفرمایید.
12: بعد بنام همه چیز از عشق و مسئولیت میاد. این یه حرفیه که من همیشه با خانوادم به خصوص همسرم مازر میزنم. اگر عاشق باشی و مسئولیت پذیر، کوها رو هم میتونی جا به جا کنی. من از کجا میارم؟ من 18 سال کار میکنم. من هیچ وقت مسافرت نرفتم. 32 ساله غیر از برای کهکشان و تظاهرات سازمان یک روز مرخصی نرفتم. 6 روز 7 روز کار میکنم. 16 ساعت 17 ساعت کار میکنم. جای 6 تا مدیر کار میکنم. حقوق مدیرها رو به خودم میدم. و چیزایی که سرمایه داری میاره ازش جدا وایستادم. هیچ وقت نذاشتم زندگی لاکچری یه سایه رو افکار. وقتی که پول داری مانورت خیلی زیاده، خیلی کارا میشه با پول کرد، ولی یه زمانی هست در یک چارچوبی و یه سری اعتقادات، آرمان خواهی، خیلی شهامت میخواد آدم اینا رو فراموش کنه. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، شاید شایسته این حرف درست، ولی خیلی بیشرفی میخواد آدم فراموش کنه کجا بوده و به کجا اومده. اگر بهتون یک چیز خیلی کوچیک بگم، من زمانی که یک صبح میرفتم بیرون برای 20 سنت روزنامه پخش میکردم تو شهر تورنتو، شرافتمندانه دستام یخ میزد، سیبیل داشتم و یه اینچ، یعنی 2 سانتی‌متر یخ توش بود. وقت ماشین من بخاری نداشت، بعد کنار خیابون یه جوایی میستدم با اگزوز دستامو گرم میکردم. آره، از اونجا شروع کردم و این تعهد به خودم دادم صرف نظر از هر اتفاقی بخواد بیفته، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. فقط عشق و مسئولیت پذیری، خارج از این هیچی نیست.
1: احسان، ببین، ما با توجه به حوصله برنامه‌مون بعضی از اسناد رو با هم دیدیم، درباره‌شون حرف زدیم. این سندها خیلی چیزها رو نشون میدن. بالاخره زمان شاه بازاری‌ها بودن، خیرین بودن، به مجاهدین کمک میکردن، اونها رو پشتیبانی میکردن. بعد از انقلاب ضد سلطنتی چند سال اول که اصلا مجاهدین بین مردم بودن با اون درجه از مقبولیت اجتماعی، و الان هم که خب نشون دادیم از کارهای انتفاعی و یدی هواداران تا کمک‌های هموطنانمون یا شهروندان با وجدان در کشورهای مختلف، اما
0: یا گلدیدان همیاری.
1: دقیقاً. اما یه چیزی باور کن یکم ثقیله.
0: که چیه اون؟
1: این که چطوری مجاهدین تو عراق بودن اما از عراق پول نگرفتن. این چطور ممکنه؟ بالاخره یه گروه مسلح، قرارگاه، امکانات، تجهیزات، چطور میشه؟
0: اولا اسنادی هست که توی هر دادگاهی مجاهدین حاضرن اینا رو ارائه کنن و بررسی بشه. دیگه از این بالاتر که این اسناد چی هم؟ این اسناد نشون میده که مجاهدین توی عراق حتی پول، ببینید دقت کنید، حتی پول آب و برق قرارگاهشون رو هم پرداخت میکردن. بذارید یه کمی از اینها رو ببینیم، بعد برگردیم و ببینیم که اینها نشونه چیه.

0: آقا دیگه نمیشه که تو هم از عراق پول بگیری از دولت عراق، هم پول تلفن رو به حساب دولت عراق واریز کنی. ضمن اینکه استقلال مجاهدین به لحاظ مالی قبل از هر چیز به نفع خودشون بوده، چون براشون استقلال سیاسی و عملی ایجاد میکرد که کرد. تو جنگ اول خلیج فارس مجاهدین حمله رئیس جمهور سابق عراق به کویت رو اشتباه میدونستن و این رو به صراحت گفتن. چنین جسارتی نسبت به صابخونه، یعنی نسبت به کشوری که توش هستی، دقیقاً به دلیل استقلال مالی بود. و حالا اجازه بدید که من شما رو به یک نکته مهم دیگه هم توجه بدم، اون هم این که چرا بعد از سقوط حکومت قبلی عراق مجاهدین حتی دچار تنش مالی هم نشدن. دیگه دست کم اولش باید به بحران مالی می‌خوردن دیگه، چرا حتی دچار تنش مالی هم نشدن؟ تازه 14 سال دیگه هم بعد از حکومت قبلی که سرنگون شد مجاهدین در عراق موندن. بابا تاریخ داره با همون حرف میزنه
1: دیگه. اگه کسی بعد از نشون دادن این همه اسناد و این همه ادله باز هم استقلال مالی مجاهدین رو باور نمیکنه، مشکل از خودشه. چون آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده نمیشه. گفتنی ها رو گفتیم، اگرچه این قصه سر دراز داره و درباره حماسه استقلال مالی مجاهدین خیلی بیشتر از اینا هم میشه گفت.
0: در هر حال از شما به خاطر همراهیتون ممنونیم و اجازه میخوام در پایان برنامه توجهتون رو به صحبت‌های پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران جلب کنیم که به نکته ظریفی در همین رابطه اشاره کردن. قبلش ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار شما.
2: بله، اگر بخواهیم از زاویه واقعیت‌های ملموس دنیای امروز به این قضیه منابع مالی مجاهدین نگاه بکنیم، در سیستم‌های مالی کنونی جهان که زیر ضربین شدیدترین مکانیزم های ردیابی قرار دارند، شاید بشه که برای مدت کوتاهی بازی های مالی انجام داد، یا پولی رو پنهان کرد یا پولی رو پولشویی کرد. اما در دنیای دیجیتال امروز که هیچ رازی پنهون نمیمونه، اگر نیروی از منبعی غیر مشروع و غیر مردمی و یا پولشویی تغذیه میشد، رد پای ارزی و مالی آن در طول این 47 سال صدها بار توسط پیشرفته ترین سرویس های اطلاعاتی افشا شده بود. مجاهدین نزدیک به نیم قرن است که علنا میگویند منبع ما، منبع مالی ما، توده های مردم هستند و هیچ دولتی و یا هیچ نهادی در دنیا نتونسته که عکس اون را با مدرک ثابت کنه، چون اصلا چنین مدرکی وجود خارجی نداره. پایداری نیم قرنی مجاهدین و اقامت بیش از 10 ساله آنها در آلبانی و اداره پروژه های بسیار گسترده ثابت میکنه که مقاومت ایران فقط با اتکا به مردم و هوادارانش تونسته به مبارزه خودش ادامه بده. پذیرش و تأیید این واقعیت که سازمانی تونسته نیم قرن تمام مخارج سنگین ساخت پایگاه، معیشت هزاران رزمنده و پروژه های عظیم دیپلماتیک خودش را خودش مدیریت بکنه، مخاطب مقرز را به شدت سراسیمه میکنه. چرا؟ چون از آن به این حجم از کمک‌های مستمر مردمی بلافاصله به معنای اعتراف به پایگاه عمیق و سازمان یافته اجتماعی این سازمان و یعنی منظورم مجاهدین در بین توده‌های مردم هستش. این همون حقیقتی هستش که اتاق‌های فکری رژیم سالهاست تلاش می‌کنند با کارزارهای دروغین اون رو تخطئه کنن و وارونه جلوه بدهن. اگر مجاهدین میخواستن که راه آسان وابستگی به این و یا اون دولت را برگزینن و جیره خوار بودجه های خارجی باشن، هرگز لازم نبود دهه ها سختی های طاقت فرسا عمیق و سازمان یافته اجتماعی این سازمان و یعنی منظورم مجاهدین در بین توده های مردم هستش. این همون حقیقتی هستش که اتاق های فکری رژیم سالهاست تلاش میکنن با کارزارهای دروغین اون را تخطئه کنن و وارونه جلوه بدهن. اگر مجاهدین میخواستن که راه

0: ولی لازم نیست ما با آمریکایی‌ها رو مقابل کنیم، با هم صحبت کنیم، میانجیگری بلد باشه. اگه ما بخوایم که با آمریکا کار کنیم، خودمون با آمریکا میشینیم بنات این موافقت نامه اینجوری کنیم، خب ما با خود چی میشه موافقت میکنیم دیگه، میانجی این وسط یک کلاه برای خودش ما درست کنیم برابر بره، چه فایده داره؟
1: در واکنش به این برنامه و مواضع تلویزیون رژیم علیه مذاکره، یک تحلیلگر رژیم نوشت: آیا کسی دیده یا شنیده است که کشوری یک تیم رسمی بلندپایه را مأمور مذاکره برای ترک تخاصم با کشوری دیگر کند و در همان حال دستگاه رسمی تبلیغاتی آن شبانه روز مشغول سمپاشی و بی‌حیثیت سازی از هر نوع مذاکره و ترک تخاصم باشد؟ مردم خود ما که از این دوگانگی و دوپارگی در سطح حاکمیتی که ماهیتاً باید یک پارچه باشد پاک مبهوت و متحیرند، خارجی ها چه فکر می کنند؟ البته مخالفین مذاکره در همین جا متوقف نمی شوند و ضمن حمله به مسئولین مذاکرات خواهان ادامه جنگ هستند. پاسدار جواد قفاری از فرماندهان ارشد نیروی تروریستی قدس می گوید:
2: متاسفانه مسئولین ما حیا نمی کنن، عبرت نمی گیرن، بازم میرن توافق می کنن. لعنت بر این توافق، توافق نجس، توافقی که در آن انتقام خون امام مظلوم و معصوم خود نگیرم، چه توافق است؟ ما توافق نمی خواهیم، ما جنگ می خواهیم، با جنگ به عزت می رسیم. اگر ذره تا حالا مراعات می کردیم، دیگر مراعات نخواهیم کرد.
1: این دوپارگی و شکافی است که در رأس نظام وجود دارد و این چنین در بدنه و ارگانهای رژیم خود را به نمایش می گذارد. این وضعیتی است که مجتبی خامنه ای را نگران کرده و باعث شده فراخوان به وحدت بدهد. اما از آنجا که مشکل در رأس نظام است، باندهای درون نظام نه تنها با توصیه و نصیحت به وحدت نخواهند رسید، بلکه روز به روز اختلاف آنها تشدید خواهد شد.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت‌آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت‌آمیز رو می‌بنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان می‌تونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام میکنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه. سلام به بینندگان محترمتون، در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم آقای فولادوند، ابتدا میخواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه‌ای رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط.
1: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاشو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودشو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودشو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاشو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه است. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده است. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلاء شکل نگرفته، حتما زمینه‌های تاریخی داره، در واقع خلق الصائن نیست. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دستن در کار بودن که جامعه رو به اون کنش، یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
0: بله.
1: اصولا از منظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شبه مدرن در یک چارچوب معین پیش می‌برد، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحران‌های اجتماعی خواهیم شد. این بحران‌های اجتماعی جامعه رو به سمتی می‌بره که به عکس العمل، به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم می‌تونه جامعه رو بکشه. در واقع وقتی که دولت و سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور بشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، قربان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الاحیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی، گرچه وکیل نبودن ولی کانون های وکلا رو تشکیل داده بودن، در زندان بودن، تحت تعقیب بودن و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتن. احزاب، سازمان ها و سندیکه های کارگری، اصناف وجود نداشت. یعنی کانال های قانونی و کانال های رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1335 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود در راه تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتیه و نمیتونه خودشو هماهنگ بکنه با
0: مدرنیته،
1: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت تر میشه. دستگاه های امنیتی رو مقتدر تر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا به آذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه های مسالمت آمیز و راه های مدنی و راه های فرهنگی رو برای بیان خواسته های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوران، یعنی مشروعیتشو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر دولتی تمامی برنامه هاشو، چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی فرهنگی، در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غربگرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غربگرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غرب گرایانه یا اینکه شبه مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریم کنه. همچنان که عرض کردم به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودن و اظهار نظر میکردن و مشاوره میدادن. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
0: بله.
1: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت. منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه، مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمی‌کنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
0: بله.
1: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم، ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورین کنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای وسیع، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سرد هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. می‌بینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحران‌های انباشته شده مرحله انفجار. نشانه ورود بحران‌های انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی زد، در چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین طرح
0: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
1: دقیقا از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. میبینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول ما رد پایی از گشایش فضای سیاسی نمیبینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن بحث جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی های دموکراتیک، آزادی های مطبوعات، آزادی احزاب، در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در دهه دیماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته بود. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره.
0: بله.
1: انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لطف نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه که اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در قم داره می. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه می روند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند واقعا نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح می شوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجایی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی می بینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه، نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه به عنوان یک پدیده پیچیده ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطب بندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمانها، کانونها و انجمنها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن، یعنی که تأسیس انجمنهایی میکنه که تمام انجمنها در دست خانواده سلطنتی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرع پهلوی، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران، ریاست عالیه با شهبانو فرع پهلوی بوده، ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرع پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرع پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونیه، کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودند، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت بکنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودند، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 1945 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از قبل مبارزه مسلحان نبود. چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
0: بله. آقای فولادان اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستمون رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت رو آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر زمانی که بقای خود را در خطر ببینند زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش در واقع واکنش جامعه بود به اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادان در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
1: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانالهای قانونی.
0: بله.
1: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه بود. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل بود. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان ها و تشکلات مسدود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده. به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت پهلوی اصلاح پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواک جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم. دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانونی پارلمانتاریسم، روش‌های مسالمت‌آمیز، با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود. یه نسل جوان با زبان دیگه ای با شما صحبت خواهند کرد. بله. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد.
0: بله.
1: پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که ما به سمت روش‌های و ابزارهای دیگه ای باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرآمیز و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سوال اساسی هم مطرح میشه: منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریک های فدای خلق در اون دوران در دهه‌های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودن که انتخابات واقعی اولا وجود نداره.
0: بله.
1: ممکنه جامعه سوال بکنه خب به تو تا سازمان چه ربطی داره؟ حالا باشه یا نباشه انتخاب واقعی. اصولا سازمان ها و احزاب بیانگر خواست بخش وسیعی از جامعه هستن. اونها خواسته فردی خودشون رو بیان نمی کنن. انسان‌های آگاه هستن که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاشو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشن فکرا، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف کنند که بتونن این خواسته ها رو از کانالهای مختلف بیان بکنند. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسودن و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش مبارزاتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مبارز قهرامی نخواست افراد بلکه خواست جامعه است و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق می‌گذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مبارزه مسالمت‌آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودند به اصلاحات، باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق‌های رأی، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفوع نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بن‌بست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای مسعود رجوی در سال 1960 اعلام کردن که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردن. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کردن. بنابراین رو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 15 خرداد 42 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال‌های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال‌هاش بسته شده بود و دیگه روزخانی‌ها، نصیحت کردن‌ها از نوع نام پراکنی‌های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمی‌داد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بن‌بست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید، یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
0: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمان‌های انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی‌ها هم اگه اشتباه نکنم سال 46. می‌خواستم بپرسم که تأسیس در واقع این گزاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
1: ببینید درس های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان اونده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه سیاسی نبود.
0: بله.
1: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مبارزه بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسن تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی، آیا اصلا مطالبات رو دیدی، آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه. یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه، نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم، ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمی‌گزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت آمیز خواستش رو مطرح کنه.
0: بله.
1: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت جیومه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا میده. دوم، باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بود. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده؟ مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده؟ چهار، گرایش به خشونت توی گیومه باد در روش‌های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه. لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است. اپوزیسیون قانونی وجود نداره. نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن. سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه ریزمین مواجهیم. یعنی چی کوچ سیاست به مبارزه ریزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره، سیاست ورزی وجود داره، شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه. سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنید، سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوچ سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست درزی خودش آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت، درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه. ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که به حاکمیت مجبور شده. این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیستیم، نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش‌های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه، نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس میبینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحان از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست. صدها رو میشه از سر راه برداشت و دقیقا همین پیامو سازمان‌های چریکی چون مجاهدین و سازمان چریکی های فضاخل در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس می‌بینیم که ما کانال‌های مشارکتی قانونی نداشته باشیم برای امروز که نداریم و جامعه بونده رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره کانون های شورشی است. و این هم نه یک فهم تئوریک از مبارزه است، بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کشف کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان میبینیم که قهرمانان فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان فرماندهان کانون‌های شورشی، اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرود خان در صحن دیوارهای بسته قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از مهم بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم، بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث توی یک سازمان فیزیکی نیست. ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآوردند.
0: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتین و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس‌های مشترکی رو داشته. کامنت‌های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگه اجازه بدیم بخونم و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمی‌رسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون می‌رسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه‌های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و هموطنان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. هموطنی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه‌های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطن گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری و باقی مونده. من هم خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
1: خواهش میکنم، سپاسگزار از دعوت شما، امیدوارم که برنامه همون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
0: بله همچنین، ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان اشغال شدند. برخی کشورها توسط فاشیسم هیتلری و نیروهای محور اشغال شدند. برخی دیگر هم توسط نیروهای متفقین. در تمامی این موارد، ارتش کشورهای اشغال شده یا مردم و گاه هم ارتش و هم مردم به مقابله با نیروهای اشغالگر برخاستند. تنها استثناء در این مورد ایران تحت حاکمیت رضا شاه بود که ارتشش در همان اولین حملات از هم پاشید و تار و مار شد و مردم هم به شکلی حیرت انگیز از اشغالی که منجر به سقوط رضا شاه و اخراج او از ایران شده بود ابراز خرسندی کردند. این گزارش نگاهی است به آن رخ داد.
1: اگه یه نگاهی به روزنامه‌های اون روزا و ماه‌های بعد از اشغال ایران بندازیم، فضای عمومی حاکم به مردم خیلی خوب نشون میده که چرا تو جنگ جهانی دوم و بعد از اشغال پایتخت به وسیله نیروهای بیگانه که منجر به سقوط رضا شاه و بعدش هم اخراجش از ایران به وسیله انگلیس‌ها شد، هیچ خیزش و هیچ مقاومتی شکل نگرفت.
2: یعنی نه فقط مقاومتی نشد و نه فقط مردم هیچ اعتراضی به اخراج رضا شاه نکردند، بلکه حتی یک سرباز، حقیقتاً حتی یک سرباز هم به حمایت از رضا شاه بلند نشد. روزنامه اون روزگار گواه این واقعیت هست.
0: پس از اخراج رضا شاه از ایران، روزنامه ایران نوشت: ورق برگشت، امروز نسیم آزادی وزیدن گرفته، حق و عدالت در حیات ما بنای جلوه‌گری نهاده. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: میگویم امروز آزاد شدیم، از امروز هر ایرانی می تواند با اطمینان خاطر خانه اش را آباد کند. بازرگان ایرانی می تواند با راحتی به کاسبی اش بپردازد و استاد ایرانی می تواند بی دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادی خواهی گناه نیست. روزنامه ایران: این روزها به هر جا پا می نهید از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند. در دلها جشن آزادی برپاست و به هم شاد باش می گویند. اینک می توانیم آزادانه دردهای خود را به یکدیگر بگوییم. راستی مگر زندگی به جز آزادی چیز دیگری هم هست؟ روزنامه تجدد: شاه سابق کجا می رود؟ محاکمه مسببین بدبختی کشور چه شد؟ روزنامه ایران: این چند روزه خوشبختی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی باشد. روزنامه اطلاعات: آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به موضوع جواهرات سلطنتی و غصب اموال و املاک و دادرسی افراد و حبس و شکنجه مظلومین و خفی کردن بیگناهان در گوشه زندانها در محکمه عدالت، شاه سابق که مملکت را اینطور پریشان و بیچاره ساخته رهسپار بلاد خارج شود؟ روزنامه ایران: اگر سانسور در ایران برقرار نبود، مردم می توانستند به شاه سابق بگویند ای شاه، چرا خانه و مزرعه ما را به زور می گیری؟ چرا قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاری؟ چرا اساس مشروطیت را برهم می زنی؟ چرا وزرا را به میل خود می بری و می آوری و زندانی می کنی و می کشی؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطن خواهی و ایمان به آزادی می زنی، می بندی و به زندان می افکنی و زجر می دهی و به دیار نیستی می فرستی؟ و چنین بود سیمای واقعی اعلی حضرت رضا شاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین.
1: اون باساب اجتماعی در برابر اشغال واقعا عادی نیست. برای همین الان، یعنی بعد از 80 و چند سال که از اون زمان میگذره، ضروریه ببینیم چرا ایران اشغال شد؟ چرا مردم در حالی که درد اشغال وطن رو قلبشون سنگینی میکرد، اما از اخراج رضا شاه خوشحال شدن؟
2: به نظرم ضروریه ببینیم که آیا تهاجم متفقین به ایران یک امر اجتناب ناپذیر بود؟ راستی چرا ایران 20 سال پس از روی کار آمدن رضاخان هیچ ارتشی که مدافع وطن باشه نداشت؟
1: یعنی ضروریه بدونیم تو اون 20 سال، منظورم از کودتای سوم اسفند 1299 تا روز اشغال ایرانه، تو اون مدت چه اتفاقی افتاده بود که مردم ایران که توی انقلاب مشروطه اولین ارتش‌های آزادی بخش مردمیشون رو تو تبریز، تو گیلان و بقیه مناطق تشکیل داده بودن و حتی تو جریان جنگ جهانی اول هم جنگ‌های تعیین کننده‌ای با نیروهای اشغالگر روس و انگلیس چه تو شمال، چه تو جنوب و تو غرب ایران داشتن، چرا همون مردم حتی یک نیروی مقاومت مردمی هم برای دفاع از خودشون و کشورشون نداشتن؟
2: فکر میکنم این پرسش ها مجموع مسائلی رو تشکیل میدن که حتی امروز هم پاسخ به اونها تازگی و اهمیتشون رو حفظ کردن.
0: نگاهی به اروپا. بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم در جهان ایجاد شده بود، باعث شده بود که نقشه سیاسی اروپا تغییرات بزرگی بکنه. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلافات تاریخی خودشون بودن. امپراتوری هنگری، یعنی اتریش و مجارستان، دچار فروپاشی شده بود. امپراتوری عثمانی در حال تجزیه شدن بود و درست در همان وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود. دولت آلمان با روی کار آمدن هیتلر دوباره به بازسازی ماشین جنگیش پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش در جنگ اول رو پس بگیره. هیتلر اقتصاد آلمان رو بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد.
1: اقدام هیتلر در زیر پا گذاشتن قرارداد ورسای جلوی چشم همه کشورهای اروپایی داشت اتفاق می افتاد. اما همه نشسته بودند و نگاه می کردند، در حالی که همون ابتدای کار می شد جلوشو گرفت.
2: بسیاری از کارشناس‌های امروزی تاریخ سیاسی هم نظرند که اون نقض توافق‌های هیتلر فقط در سایه سیاست فاجعه بار مماشات میدون پیدا کرد.
1: آش مماشات اروپایی
0: نظام وظیفه اجباری برقرار کرد.
1: اقدام در زیر پا گذاشتن ورسای جشم همه کشورهای اروپایی داشت اتفاق می‌افتاد. اما همه نشستن و نگاه می‌کرد، در حالی که همون میشد جلوشو گرفت.
2: یکی از کارشناس‌های امروزی سیاسی هم نظرن که اون نقض توافق‌های هیتلر فقط در سایه سیاجبار مماشات

0: میدون پیدا کرد.
1: آش مماشات اروپایی با هیتلر اونقدر شور شده بود که هیتلر موفق شد زیر چتری که امسار چمبرلین برایش ایجاد کرده بودن حتی سلاح‌های جدیدش رو تو جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کنه و اینطوری تونست از کشورهای دیگه اروپایی جلو بیفته.
0: در حالی که حتی گوبلز هم که از نفرات اصلی هیتلر بود بعدها به کنایه گفته بود اگه من جای اروپایی بودم همون روز اولی که هیتلر قرارداد ورسای رو پاره کرد بهش حمله می کردم. چون در اون روز به راحتی می شد هیتلر رو شکست داد، کاری که بعدش به قیمت خون 50 و 60 و به قولی هم 70 میلیون نفر تموم شد.
1: تو اون شرایط رضا شاه که نه درک درستی از سیاست‌های جهانی داشت و نه اساساً بضاعت عقلی و شعور سیاسی لازم برای ورود به این مقولات رو داشت، محو و مجذوب کشورگشایی هیتلر و قلقم فاشیستی کشورهای ضعیف اروپایی به دست نیروهای هیتلری شده بود. اونقدر که اصلاً یادش رفته بود همون انگلستانی که اونو شاه کرد میتونه به راحتی تاج از سرش برداره، کمان که برداشت.
0: از خاطرات سفرای خارجی و عمرای ارتش همون رضا شاه البته میشه فهمید که انگلستان و شوروی بارها به رضا شاه خطرات موضع‌گیری بحرانی رضا شاه در جنگ دوم و ضرورت‌های استراتژیک و منطقه‌ای خودشون رو برای مقابله با فاشیسم هیتلری گوشزد کرده بودند.
1: بعضی از اون کشورها به رضا شاه اخطار دادن سر سیاست‌های طرفدارانش از فاشیسم هیتلر. حتی تهدید کردند که بخشی از ایران هم اشغال می‌کنن. تیمسار رزمارا از رؤسای ستاد ارتش رضا شاه سر این موضوع تو کتاب خاطراتش نکات مهمی رو فاش کرده.
2: رزمارا در کتاب خاطراتش نوشته: 2 سال قبل از اشغال ایران به ستاد احضار شدم. اظهار کردند ممکن است روزها بعضی تقاضاها راجع به تصاحب و اختیار گرفتن بعضی نقاط یا مراکز دریایی و هوایی بنمایند. اعلی حضرت همایونی می‌خواهد ملاحظه بفرمایند نظر شورای عالی جنگ چیست. عده‌ای شروع کردند به صحبت که بهتر است جدن ایستاد و مقاومت کرد و زد و خورد نمود. من گفتم سالهاست ما حقیقت امر را مستور کرده ایم. تصور نمی کنم از هزار کسی باشد که از وضعیت کنونی ارتش بی خبر باشد. پس چگونه می خواهید با این ارتش و با این وضع با دولت شوروی زد و خورد نمایید؟ بهتر است از راه سیاسی اقدام شود.
0: رزمارا در خاطراتش نوشته یک ارتش بدون وسایل موتوری اساساً یک نیروی بی استفاده است. یعنی ارتش رضا شاه به نوشته یکی از رؤسای ستاد ارتشش حتی ماشینالات ساده و کامیون‌های لازم برای جابجایی نیرو هم نداشت. طبعاً تانک و نیروهای زرهی که پیشکش.
1: رزمارا تو خاطراتش تاکید کرده که از مدتی پیش کرارن پیشنهاد شد اگر جنگ و زد و خوردی در وسط است بایستی وضع جنگی به خود گرفته قوای موجود را به نقاط حساس سوق و احتیاجات ضروری و آنی آنها را فوراً تامین نمایید. اما جواب رضا شاه اینه که خبری نیست، عجله نکنین و از این قبیل حرفا، که نشون دهنده بی اطلاعی رضا شاه و پرت بودنش از واقعیت هاست.
2: رزمارا در خاطراتش نوشته رضا شاه در پاسخ ضرورت کسب آمادگی جنگی که فرماندهانش مطرح کرده بودند جواب میداد که خیر لازم نیست، اگر عملیاتی لازم شود خود من 14 روز قبل خبر داده شما را با خبر خواهم ساخت. نبایستی به این قسم عجله در کار کنید.

0: این بیانات بیخبری کامل ایشان رضا شاه را از حقایق امر و جریانات ثابت می کرد. بالاخره آنچه انتظار می رفت شد و آنچه تصور نمی رفت صورت وقوع یافت.
1: خاطرات امثال رزمارا و سفیر انگلیس نشون میدن که رضا شاه توان درک موقعیت خطیر ایران در جریان جنگ دوم نداشته. یعنی اساساً فاصله درکش با سطح بحرانهای سیاسی اون دوره خیلی زیاد بوده. به همین جهت حتی بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران و قبل از رسیدنشون به تهران هنوز هم روی خط حفظ همین روابط تنگ و تنگش با هیتلر پافشاری میکرد.
0: سر ریدر بولارد، سفیر انگلستان در ایران در سالهای 1318 تا 1324 خورشیدی، در خاطراتش به روشنی توضیح داده که چگونه و تا کجا رضا شاه منصوب آلمان و هیتلر شده بود و تا کجا مقدرات کشور را یا به اوباش آدمکش خودش سپرده بود یا به کارشناس‌های فاشیست آلمانی. بولارد نوشته روز 25 اوت 1941، سوم شهریور 1320، ارتش انگلیس و شوروی از دو سو وارد ایران شدند. در این زمان کشور آلمان موقعیت بسیار ممتازی در ایران داشت. آلمانی‌ها در کلیه محافل و مجالس تهران شاخص بودند و خانه قهوه‌ای به عنوان مرکز تبلیغاتشان به شدت فعالیت می‌کرد. تعداد کثیری از اتباع آلمان در ایران به سر می‌بردند و تقریباً قسمت اعظم تجارت خارجی کشور را چه در مورد صادرات و چه در مورد واردات به دست داشتند.
2: یه نکته قابل توجهی تو خاطرات بولارد، سفیر انگلستان تو ایران هست که نشون میده حساسیت‌های متفقین چی بوده. بولارد تو خاطراتش نوشته روزنامه‌های ایرانی تمایل و دلبستگی فراوانی نسبت به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان می‌دادند. متفقین در ایران روی هم رفته فقط دارای یک خبرگزاری به نام رویتر بودند. ولی در طرف مقابل خبرگزاری آلمان و خبرگزاری ایتالیا قرار داشتند و علاوه بر این دو خبرگزاری ژاپن هم با نظر خصمانه به متفقین می‌نگریست. و خبرگزاری شوروی هم هیچگاه به انعکاس نظرات متفقین رغبتی نشان نمیداد.
0: سر ریدر پولارد در بخش دیگری از خاطراتش توضیح داده که بارها به رضا شاه در مورد جبهه‌گیری جدیدش هشدار داده. ظاهراً به او یادآوری کرده که اجازه تغییر دادن ارباب را نداریم. بولارد نوشته ما از سال 1940 به دولت ایران و رضا شاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی در داخل ایران به وجود آورده است و رضا شاه نیز به نوبه خود خوب می‌دانست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت از جمله در اداره رادیو، راه آهن و صنایع نظامی مشغول کارند. به خصوص راه آهن ایران اهمیت سوق‌الجیشی فراوانی داشت و تونل‌های متعدد آن مسئله را حساس‌تر جلوه می‌داد و ضمناً پالایشگاه آبادان نیز از نقاطی محسوب می‌شد که دارای اهمیت فراوانی بود. رضا شاه در مقابل هشدارهای ما مسئله را ساده می‌گرفت و پیوسته اطمینان می‌داد که تمام خارجی‌های مقیم ایران شناخته شده و تحت کنترل هستند.
1: بولارد هم در خاطراتش تأکید کرده که از حدود ماه ژانویه 1941، یعنی از حدود دی ماه 1319، یعنی 7-8 ماه قبل از اشغال ایران، گزارش‌های متعددی به ما می‌رسید که روز به روز انواع و اقسام کارشناس‌ها و بازرگانان آلمانی به ایران وارد می‌شن. این گزارش‌ها اغلب نشون می‌داد که خیلی از این افراد در حقیقت افسر ارتش آلمان هستند، ولی دولت ایران باز هم به درخواست ما در مورد آلمانی های مقیم ایران اعتنایی نمی کرد.
2: متاسفانه و با تمام این هشدارها و تهدیدها، اما باز هم رضا شاه به علت اینکه اساساً در سطح چنین تصمیم گیری هایی نبود، مسئله تهدید حمله متفقین رو جدی نگرفت و زمان از دست داد. به گواهی اسناد تاریخی حتی افسرهای ارشد و رؤسای ستاد ارتشش هم در این مورد با اون مشکل داشتن.
1: اسناد نشون میدن ایران با چنین شاه ابلهی وارد گرداب جنگ جهانی دوم شد و باعث شد کشور اشغال بشه در حالی که قابل پیشگیری بود.
2: بولارد سفیر انگلیس در تهران در مورد واموندگی رضا شاه مطلبی نوشته که به نظرم نکته مهمیه. در ماه اوت 1941 یعنی مرداد 1320، یعنی آخرین روزهای مانده به اشغال ایران، دو دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتن نیروهای خود را وارد ایران کنند. رأس ساعت 4:15 به بامداد ما هر دو به ملاقات نخست وزیر ایران منصورالملک رفتیم. رضا شاه نیز که بعداً در همان روز به دیدارش رفتیم، از ظاهرش مشخص بود که در این مورد، یعنی حل و فصل بحران، تصمیم جدی ندارد.
1: رزمارا هم در مورد وضعیت رقتبار رضا شاه توضیحات مشابهی داده که حرفهای سفیر انگلیس رو تایید میکنه و این قابل توجهه.
0: رزمارا نوشته: روز سوم شهریور ساعت 8:00 در دانشگاه بودم. تلفن شد که فوری در ستاد حاضر شوید. سرتیپ هدایت با رنگ پریده گفت: جنگ شروع شده. تعدادی هم تلگراف به من داد. تمام تلگراف ها حاکی از تجاوز قوای انگلیس و روس و بمباران شهرها، استراب و وحشت کلیه سکنه و فرماندهان بود. فوری ستاد جنگی در باشگاه افسران تشکیل شد. جریانات را مرتباً به نظر شاه می رساندند، ولی متاسفانه پادشاه که تا کنون با این قدرت و عظمت انجام کار می نمود، به محض وصول این تلگرافات به کلی خونسردی و متانت را از دست داده بود.
2: رزمارا در مورد وضعیت روحی رضا شاه موقع شنیدن خبر اشغال ایران خاطره ای نقل کرده که هم مضحک و هم رقت انگیز.
0: رزمارا نوشته: حتی آخرین مرتبه روز سوم شهریور ماه، وقتی گزارشات را سرهنگ عرفه متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بودند، دیده بود که شاه دیوانوار از قصر خارج سوار اتومبیل شده، مدتی رفته، باز برگشتند، دوان دوان شروع به رفتن نمود. از مجموع این پیش آمدها و وضع شاه به خوبی درک می شد که رشته امور ارتش و اداره آن از همان اولین لحظه از هم گسیخته شد. اشغال ایران به روایت بولارد: باید اذعان داشت که ورود قوای متفقین به خاک ایران تنها به چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضا شاه نیز در روز سوم به ارتش ایران دستور آتش بس و عدم مقاومت داد.
1: خاطرات تیمسار رزمارا درباره نابودی سریع ارتش رضا شاه باز هم مشابه همون چیزیه که سفیر وقت انگلیس در ایران از چگونگی اشغال ایران و فروپاشی ارتش رضاشاهی نقل کرده.
0: رزمارا نوشته: تلگراف های روز چهارم حاکی از فروپاشی سازمان ارتش بود و عصر روز پنجم تقریبا موضوع ارتش به کلی خاتمه یافته بود. روز هفتم دستور رسید که ما هم به قم رفته منتظر ورود رضاشاه شویم. تمام جاده تهران تا قم پر از وسایل موتوری بود که قطع نمی شد. در ادامه خاطرات رزمارا آمده است: کابینه استعفا داد و فروغی ریاست وزرا را عهده‌دار شد و شاه و تمام خانواده سلطنتی به طرف اصفهان حرکت کردند.
2: رزمارا در خاطراتش به یک نکته دیگه هم اشاره کرده که قابل توجهه. به دستگاه اداری و ارتشی رضا شاه اشاره کرده که عموماً از یک سری آدم‌های بی‌هویت و مزدور دیکتاتور تشکیل شده بود.
0: رزمارا افزوده است در زمان رضاشاه قدرت تشخیص برای مأمورین لازم نبود. هرقدر مأمور بی تصمیم تر و مطیع تر بود، شاید برای پیشرفت اسلوب آن روز بهتر و مفیدتر به نظر می رسید. کما آنکه روی همین اصل اشخاصی مثل جعفر قلی آقا، کریم آقا و غیره که شخصیت و اهمیتی در این کشور نداشتند، بدون کوچکترین سابقه تحصیلی و اطلاعی به سرلشکری و زمامداری امور کشور رسیده و در حقیقت مرجع امور و کلیه اوامر و دستورات بودند. با رفتن رضاشاه بایستی گفت که صحبت تمام از دموکراسی و آزادی به میان آمد. فراری لشکر در این روزها روزی 300 الی 400 نفر بود. یادداشت‌های سفیر وقت انگلیس در ایران از فضای عمومی ایران هم عبرت آموز است. بولارد نوشته ورود قوای خارجی به خاک ایران با آنکه برای ایرانیان بسیار دردناک و ناراحت کننده بود، ولی اکثر آنها امید داشتند که این جریان حداقل باعث رهایی ملت از دست رضا شاه بشود. آنها استدلال می‌کردند که دلیل عمده حمله قوای خارجی به ایران مربوط به سیاست‌های غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریک متفقین برای حمله به ایران شده، لذا شک نیست که سرانجام متفقین رضا شاه را از کار برکنار خواهند کرد.
1: سفیر انگلیس البته همونجا بلافاصله توضیح میده که انگلستان مخالف آمال مردم ایران برای اخراج رضا شاه بوده و تمامی تمهیدات خودشو برای نگه داشتن رضا شاه بر سر قدرت به کار برده. اما ظاهراً رضا شاه ابلهتر از اونی بوده که متوجه خطیر بودن وضعیت خودش و کشور بشه.
0: بولارد نوشته ما حساب می‌کردیم که اگر نیازهای جنگی متفقین به نحو احسن تأمین شود و در اجرای مهمترین خواسته ما که چیزی جز حمله سریع محمولات و کمک‌های نظامی از طریق ایران به خاک شوروی نبود، خللی وارد نیاید، مسائل مربوط به حکومت ایران را به خود ایرانیان واگذار کنیم، حالان که ملت ایران به این امر رضایت نمی دادند و خود را رو در روی شاهی می دیدند که نه قادر بودند او را از کار برکنار کنند و نه می توانستند اعمال و رفتارش را تحت کنترل درآورند.
2: سفیر انگلیس در ایران در خاطراتش به درستی توضیح داده که ایرانی ها انگلستان را موجب بدبختی خود و گرفتار شدنشون به دست رضا شاه دیکتاتور می دونستن.
0: بولارد نوشته مردم ایران ما انگلیسی ها را عامل اصلی گرفتاری های خود می پنداشتند. در نظر ایرانیان ادامه سلطنت رضا شاه بعد از حمله متفقین به ایران نوعی اثبات کننده اعتقاد عمومی راجع به حمایت انگلیسی ها از او بود، زیرا همه جا این طور تبلیغ شده بود که انگلیسی ها رضا شاه را به تخت نشاندند و او را حفظ کردند تا منافعشان را محفوظ نگه دارند. رزمارا هم درباره پایان دیکتاتوری رضا شاه نوشته شاه از سلطنت استعفا داد و آن را به پسرش واگذار نمود و بدین قسم یک دوران قدرت و وضع خاصی که 20 سال در ایران حکم فرما بود به کلی از بین رفته خاتمه یافت.
1: به این ترتیب رضاخان قزاق که مدتی رو در پوستین رضاشاه به سر برده بود اخراج شد. برخی عواملش مثل تیمسار زاهدی و آخوند کاشانی هم مثل اون فاشیست های دو آتشه‌ای بودند و به علت عضویت در ستون پنجم آلمان هیتلری بازداشت شدند و یک مرحله دیگه از تاریخ ایران سپری شد.
0: سفیر انگلستان سر ریدر بولارد در خاطراتش نوشته سرلشکر زاهدی فرمانده لشکر اصفهان که در دسامبر 1942 دستگیر شد علیه متفقین همراه با جاسوس معروف آلمانی مایر توطئه چینی می کرد. سرلشکر زاهدی و یک رهبر مذهبی به اسم کاشانی همان آخوند کاشانی معروف را هم به علت همکاری یا جانبداری از آلمان بازداشت کردیم. کاشانی به هواداری از آلمان مباهات می‌کرد. سفیر انگلستان در بخشی از خاطرات خود به نتایج اشغال ایران هم اشاره‌ای کوتاه کرده و نوشته است: یکی از نتایج اشغال ایران ایجاد تورم اقتصادی در کشور بود. دولت ایران، شاه و فروغی حتی پول ایرانی را در اختیار متفقین گذاشت و به این ترتیب یک دیکتاتور دیگر عبرت تاریخ شد تا دیکتاتور بعدی چه سرنوشتی پیدا کند.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افزوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم میکنم. زیر عنوان حکم میکنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم میخورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ای که رضا خان عمران شاه نشده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می‌کند و می‌نویسد قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می‌کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعترافهای او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بیطرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یه کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدانپناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگراف وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطهش با رضا شاه چیه، رابطهش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعد که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد: او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زاره بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یک
1: که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

اگر بپرسید برای چه می روی، در یک کلام می گویم که برفروزم آتش ها در کوهستان ها. آتشی که اکنون در جای جای میهن اسیر توسط کانون های شورشی شعله ور شده است. و پست دیگه موضوعی هست در رابطه با نگاهی که از دیروز شروع میشه و البته چشمش به فرداست. کاربر دیگه ای با درج این پست اینطور گفته: از پرواز صلح آزادی در 17 خرداد 65 تا پرواز آزادی به سوی میهن اسیر در فردایی بسیار نزدیک، راهی که با وفای به پیمان و فدای بیکران در تاریخ ایران پیموده شد و بی تردید به پیروزی خواهد رسید. خب بریم سراغ موضوع بعدی. همطور که میدونید در آستانه گرد همایی بزرگ پاریس هستیم. هموطنانمون پیام‌های پرشوری رو در همین رابطه منتشر کردن. یکی از دوستان فراخانی تاثیرگذار نوشته که با هم دیگه میبینیم و میخونیمش. این دوستمون گفته: بیایید با هم نام‌های زندانیان سیاسی، با تصویر شهیدان، با خاطره قتل عام شدگان، با یاد خاوران و همه گورهای بینامونشان، با پرچم آزادی و با فریادی که از اعماق یک قرن مبارزه و رنج و مقاومت برمیخیزد، بیایید تا جهان بشنود ایران اسیر ابدی استبداد نخواهد ماند. دوستی هم با مجموعی از شعارها و تصاویر حال و هوای این فراخوان رو به نمایش گذاشته و از جمله گفته: دیکتاتورها از صدای مردم میترسند. پاریس تریبون فریاد ملت ایران. خون شهیدان سوخت قیام است. نه شاه نه شیخ، آزادی و حاکمیت مردم. سکوت جهان چراغ سبز به اعدام است. از اوین تا پاریس یک صدا برای آزادی. دوست دیگرمون هم با اشاره به نزدیک شدن موعد این تظاهرات بزرگ مقاومت دیدگاه‌های خودش رو درباره اهمیت این تظاهرات عظیم مطرح کرده و اینطور نوشته: 3 خرداد روزی که هزاران نفر از کشورهای مختلف اروپا و جهان به پاریس میآیند تا بگویند نه شاه نه شیخ. حمایت قاطع از برنامه مریم رجوی برای جمهوری دموکراتیک سکوی پرتاب قیام سراسری مردم ایران است. این حرکت تاریخ ساز خواهد شد. در ادامه دوستی هم درباره عزم و فداکاری مجاهدین نوشته، پیامی که از عمق جان مقاومت برمیاد. این دوست عزیزمون اینطور گفته: مریم رجوی، به بقای شیخ و شاه میگوییم راه آزادی ایران جز با فدا و قربانی هموار نمیشود. مجاهدین نسل اندر نسل گفته و میگویند بفرمایید این تمام زندگی و خانمان و هستی ماست که آگاهانه و مختارانه برای آزادی ایران و مردممان عزم جزم کردیم. کاربر دیگه ای هم با مروری و سرفصل‌های تاریخی مقاومت پیام مهمی رو یادآوری کرده و از جمله با در این پستش اینطور گفته: از 3 خرداد تا 7 مرداد پرواز برادر مسعود. از 6 و 7 مرداد روزهای ایستادگی مجاهدان اشرفی با دست خالی و تا کودتای ننگین 17 ژوئن همه بیانگر این است که این مقاومت رژیم را به شکنندگی و استیصال رسانده و آلترناتیو را در حد اکثر تهاجم قرار داده است. خب دوستان، این بود نگاهی به پست‌های هموطنانمون در فضای مجازی از فراخوان پاریس تا سخنان خانم مریم رجوی. سری هم میزنیم به سایت های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی منتشر شده. خب سایت مجاهد مقاله ای داره با عنوان پیام جهانی گردهمایی 3 خرداد.
این مقاله به اهمیت گردهمایی پاریس در شرایط کنونی پرداخته و به مقاله مشترک سه تن از اعضای مجالس اعیان و عوام انگلستان، لورد آرتون، لورد استیو مکیب و باب بلکمن در روزنامه اکسپرس لندن اشاره کرده که فراخوان به شرکت گسترده در این گردهمایی هست. در بخشی از این مقاله اینطور گفته شده: گردهمایی 20 ژوئن در پاریس فراخوانی است به دولت‌ها، نهادها و جامعه جهانی تا در این لحظه حساس در کنار مردم ایران بایستند. ملتی فریاد آزادی سر داده است. مردم ایران خواهان دخالت نظامی خارجی نیستند. آنها تأکید می‌کنند که خود سرنوشتشان را رقم خواهند زد و ما صدای آنها را می‌شنویم. بله، برای دسترسی به متن کامل این مقاله میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم مطلبی منتشر کرده در رابطه با مجاهد قهرمان فرشته اسدی. در بخشی از این مقاله اینطور گفته شده: فرشته از نوجوانی به مبارزه پیوست، زندان ساواک رو تحمل کرد و پس از 30 خرداد 60 در نبرد با نیروهای سرکوبگر به همراه همسرش به شهادت رسید، در حالی که فرزند 1 سالش ناصر رو به جا گذاشت. زندگی فرشته اسدی گواهی نیرومند بر شجاعت، باور و فداکاری است، نمادی ماندگار از مقاومت در تاریخ معاصر ایران. بله، برای مطالعه متن کامل این مطلب هم میتونید به سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مراجعه کنید. صدایی که خاموش شد اما هنوز تنین اندازه، در سالگرد جاودانگی مرجان، خواننده و بازیگر محبوب حامی مقاومت، نگاهی هم میندازیم به حرفهای ماندگار اون در مصاحبه با سیمای آزادی. این مطلب که در سایت همبستگی ملی منتشر شده، در بخشی از اون اینطور اومده: اشرف هیچ کدام از این چیزها نیست. اشرف یک تفکره، یک بینشه، یک جهانبینی خاصیه که برای آخوندها ناشناخت است. اشرف پرچم آزادی و رهایی و اشرف نشانان نگهبانان این پرچم هستند. شما پرسید علت دفاع من از اشرف چیه؟ من از اشرف دفاع نمی کنم، من از آزادی دفاع می کنم، از انسانیت، از رهایی، از دموکراسی، از مقاومت. تمام اینها در اشرفی ها و در اشرف وجود داره. بله، همطور که گفتم متن کامل صحبت های مرجان شورشگر هم در سایت همبستگی ملی در دسترس شما. خب دوستان عزیز، زبنگار امروز هم به پایان رسید. ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید. شما راشت معکوس برای تظاهرات بزرگ مقاومت در 30 خرداد در پاریس ادامه داره. در بخشای بعدی باز هم پستای شما رو در همین رابطه مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا بخش بعدی زبنگار، موفق و پیروز باشید و خدا نگهدار.

آزادی بخش ملی ایران در عملیات بزرگ چلچراغ مهلک‌ترین ضربه را بر پیکر رژیم خمینی وارد آوردند.

کهکشان گرد همایی برای آزادی. سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 19، 20 و 21 خرداد ماه.

کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، بزرگترین، طولانیترین، بغرنجترین و خونینترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق زحمتکشان و خودمختاری ملیت ها. مقاومت عادلانه مردم ایران، نبرد ارتش آزادی و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

هموطنان، ایرانیان آزاد و شریف، یاران شورشگر، با درود به همه شهیدان که برای آزادی ایران به خاک و خون افتادند، به ویژه مجاهدان سر موضع و شورشگران سربداری که در هفته‌های اخیر در راه آزادی خلق و میهن جان فدا کردند.

0: در سی خرداد 1360 خط سرخ و خونین بین آن چه نباید کرد و آن چه باید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی، رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم درمانده ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با اعدام‌های سبعانه از سرنوشت محتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود. مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده است که مصاف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کننده‌ای در گسترش قیام دیما و حفاظت از قیام کنندگان ایفا کردند و همان یگانهای ارتش آزادی بخش که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه‌ای و مراکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند.
1: جمهوری دموکراتی
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

کهکشان 30 خرداد در پاریس در 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجاعی و استعماری به پشتیبانی ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 مادهی خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت، در جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات است. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، درود بر رجوی. 24 اردیبهشت 1405، 14 می 2026.

هر سرزمینی به وسعت این خاک تنین صدای نبرد دیرین به گوش می‌رسد. صخره‌ها، چونان، پیکان‌های برهنه سینه ابرها را شکافته و عظمت این نبرد را برجسته می‌کنند. اینجا قله‌ای است که سر به آسمان می‌ساید، قله‌ای که نامش آزادی است و رهایی، رهایی از بندهای تردید و شکست. و اراده‌ای که دل در گروه آن دارد، تمام دارایش ایمان و باور، باور به اراده انسان، باور به این که می توان و باید بر ضعف‌ها غلبه کرد، می توان سختی‌های راه را پشت سر گذاشت و می توان همواره چشم به قله داشت. هر گام خط بطلانی است بر شکست و ناامیدی و تلاشی برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های راه. در هر نبض خاک شنیده می شود که در انتظار واقعی سترگ است. گام ها نشان از اراده‌ای دارند که سبک بال تر از پرنده به سوی قله ره می سپارد. سخه هر نجوای از ایستادن و سر به زیر کشیدن، گام هایی است بلندتر و فراتر با نفس هایی ژرف‌تر. اما در تمامی لحظات سخت، در بالا و پایینی های این مسیر، در لحظات نفسگیر صعود، قله خاموش و باوقار در انتظار اوست. در پایان پرتوهای طلایی خورشید از پس ابرها نمایان می‌شوند و بر فراز قله آسمان بیکرانه پذیرای او می‌شود.

تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 2044-20-32-86-24-33. همراهی شما در پیش برد برنامه‌های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران. با بهترین آرزوها برای شما یکی دیگه از برنامه‌های روی خط ایران رو آغاز می‌کنیم. امروز هم از تحولات مربوط به میهنمون خواهیم گفت و تلاش می‌کنیم روایتگر شورحال هموطنانمون برای برگزاری تظاهرات بزرگ 30 خرداد باشیم. میهمانان عزیزی داریم که درباره رویدادهای مربوط به ایران صحبت خواهند کرد و امیدواریم بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با ما همراه باشید. اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. شامگاه یک شنبه درگیری‌هایی رخ داد. آسوشیتد پرس نوشت صدای انفجارهایی در اسرائیل و چند شهر ایران شنیده شد. پس از شلیک یک موشک از یمن، آژیرها بار دیگر در اسرائیل به صدا درآمدند. خبرگزاری رویترز نوشت ظهر دوشنبه نیروهای مسلح رژیم ایران پایان عملیات نظامی علیه اسرائیل را اعلام کردند. آنها هشدار دادند در صورت اثرگیری حملات اسرائیل به لبنان به حملات شدیدتری دست می‌زنند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حزب الله لبنان 3 موشک به سمت این کشور شلیک کرده. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد که اسرائیل به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده است. با این حال این مقام افسود حملات در لبنان ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت هر دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال آتش بس فوری هستند. مذاکرات نهایی در مورد صلح در حال انجام است. هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود. خبرگزاری رویترز نوشت حوثی‌های یمن که با رژیم ایران متحد هستند روز دوشنبه اعلام کردند که ناوبری دریایی اسرائیل را در دریای سرخ ممنوع خواهند کرد. افزایش قیمت نفت برنت. رویترز گزارش داد قیمت نفت برنت بیش از 3 دلار افزایش یافت. ابتدا به دلیل حمله اسرائیل به لبنان و سپس انفجارها در ایران. این رویدادها امید به پایان جنگ گسترده تر و سرگیری جریان نفت را کاهش داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این خبر را در نشستی در قبرس خبر داد که اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی که امنیت دریانوردی را تهدید می‌کنند اعمال کرد. جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرد که از ایران می‌خواهد اطلاعات دقیق درباره سایت‌های هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده را ارائه دهد و دسترسی کامل آژانس را بپذیرد. پزشکیان در پلتفرم ایکس نوشت امنیت اولویت ایران است و در برابر هیچ تهدیدی عقب نشینی نخواهد کرد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
1: سخنگوی مجاهدین خطاب به ژیگول دیپلمات نظام: تو از کجا اطلاع پیدا کردی که مردم آلبانی از ابتدا به شدت مخالف بودند؟ اگر با این شدت و حدت مخالف استقرار مجاهدین در آلبانی هستی، راهش خیلی ساده است. درخواست کن مجاهدین به اشرف نخستین در عراق برگردند. ولی مبادا تو و رژیمت مانند سگ به خود بلرزید. راه حل سریع و سیر دیگر، بازگشت مسلحانه مجاهدین به تهران و استقرار در ستادهایشان در بنیاد علوی و خیابان انزلی و نارمک و جنوب شهر و ستادها و دفاترشان در دانشگاه‌های سراسر کشور است. متقابلاً مجاهدین قول می‌دهند در همه تجمعات شبانه رژیم در هر کجا و در هر خیابانی حضور به هم رسانند. هیچ نیازی به دخالت اسرائیل و آمریکا هم نیست. کینگ مجتبی و تمامیت رژیم را خودمان با خلقمان و جوانان شورشگر و دانش آموزان و دانشجویان به پا خواسته لوله نموده و به زبالدان تاریخ و جغرافی می اندازیم.

0: پاریس 30 خرداد 1405، لیست جوانه 2026.
1: اعتراضات روزهای اخیر مدارس و به خصوص شعارهای سیاسی که در این اعتراضات فریاد شد مورد توجه بسیاری قرار گرفته. همراه هستیم با آقای فرید ماهوچی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای ماهوچی، خیلی خیلی خوش آمدید.
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از این فرصتی که به من دادید.
1: خواهش بکنم، خیلی لطف کردید. آقای ماهوچی، در رسانه‌های حکومتی اومده که این شعارها در واقع اینها شعارهایی نیستند که در مدرسه متولد شده باشند، بیشتر شبیه همان واژگانی هستند که در سالهای اخیر در خیابانهای ایران شنیده شدند، از خرداد 1388 تا زمستان 1404. سوال اینه که چرا دانش آموزان شعار سیاسی و قیامی میدن که باعث چنین بازتاب‌هایی شده؟
2: بله، ولی من فکر میکنم دو تا دلیل داره. اصلی ترین دلیلش به اصطلاح وضعیت انفجاری جامعه است. همینطور که خودتون اشاره کردید، توی ایران به دلیل وضعیت انفجاری از یک طرف و از طرف دیگه به دلیل ضعف رژیم، تو عدم توان رژیم تو حل مسائل که هیچ مسئله ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، میبینیم که توی قیام ها یا تو اعتراضاتی که طی این سالیان بوده، هر اعتراضی که شکل میگیره، از اعتراضات صنفی گرفته، معیشتی گرفته، هر چند با شعارهای پس از صنفی شروع میشه ولی بلا فاصله سیاسی میشه. از قیام هایی که میبینیم قیمت بنزین رفت بالا، بعد بحث حجاب بود تو قیام 401، از مسائل اجتماعی شروع شد ولی بلافاصله شعارا شد شعارهای سیاسی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور. و تو این جریان دانش آموزان به همین ترتیب به سرعت سیاسی شد. این از یک طرف گفتم ضعف شدید رژیم که هیچ مسئله‌ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، از اون طرف هم وضعیت انفجاری جامعه. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که تا وقتی این رژیم هست هیچ مسئله ای، نه مسائل صنفی، نه مسائل آموزشی، نه مسائل اقتصادی، هیچی حل نمیشه. تنها راهش فقط سرنگونی این رژیمه و به همین دلیل هم هست که میبینیم فاصله شعار سیاسی.
1: بله، الان شما اشاره کردین به ضعف رژیم، اما همین امروز روزنامه حکومتی توسعه ایران به انبوهی اخراج و تعلیق دانشجویان از دانشگاه اعتراف کرده. بنابراین میشه گفت که رژیم داره با سرکوب و اختناق در واقع جلوی بروز همین ضعف رو میگیره؟
2: بله دقیقا. ببینید، همین خبری که در رابطه با دانشگاه گفتید که امروز بود، یا همین امروز یک خبر دیگه ای بود، قوه قضاییه رژیم اعلام کرده 3121 نفر از مردم عادی تحت پوش نمیدونم جاسوس و کسانی که به اصطلاح فیلم و خبر گزارش میدادن یا موارد اینطوری از دستگیری، چند هفته قبل گفت 6500 نفر رو دستگیر کرد که در بین اونا نزدیک به 600 نفر از کسانی که به مجاهدین وابسته بودن رو به اصطلاح دستگیر کرده، یا بقیه اقداماتی از قبیل اعدام ها. میبینیم مثلا اعدام مجاهدین در بند یا به اصطلاح شورشگرا. این تمامی این اقداماتی که رژیم میکنه ناشی از ضعف و ترس رژیمه. ببینید، رژیم توی این مدت خیلی تلاش کرده قدرت نمایی کنه. این قدرت نماییش هم به طور مشخص بعد از جنگ اخیر، چون به اصطلاح رژیم میگه سرنگون نشدم، که انگار مسئله به اصطلاح جنگ موضوع سرنگونی بود که اساساً این نبوده، به این دلیل خیلی قدرت نمایی میکنه. ولی واقعیت اینه که رژیم بسیار بسیار ضعیفه و علت این اقدامات رژیم هم هیچ چیزی نیست جز ضعف رژیم. حالا برای این که به اصطلاح ما اقداماتی که رژیم میکنه رو فهم کنیم، واقعا چرا رژیم این اقدامات میکنه، از اقداماتی که تو داخل ایران میکنه، یا مثلا فرض کنیم همین دستگیریایی که میگین، یا به اصطلاح اقدامات محدود کننده برای دانشجوها، یا حتی اقداماتی که خارج از ایران میکنه رو فهم کنیم، باید به یک سوال اساسی پاسخ داد. سوال اساسی اینه که آیا جنگ اصلی الان برای رژیم جنگ خارجیه یا جنگ بین مثلا رژیم با مردم ایران و مقاومت ایران؟ رژیم تمام تلاشش اینه که بگه جنگ اصلی یک جنگ خارجیه. در نتیجه وقتی میاد این جنگ خارجی رو میکنه جنگ اصلی، از اون ور سرکوب و همه اقداماتش هم تحت پوش نمیدونم عوامل دشمن و عوامل نمیدونم صهیونیست میاد دست به این اقدامات میزنه. ولی واقعیت اصلی اینه که جنگ اصلی رژیم با مردم و مقاومت ایرانه و همه کارهایی که رژیم میکنه در این راستاست. ببینین اگر شما بیاین همین شاخص رو بگذارید که جنگ اصلی رژیم بین مردمه، بعد بیاین هر اقدامی که رژیم میکنه رو ارزیابی کنین، رژیم هر کاری که میکنه برای سد بستن در مقابل قیام و برای اینکه سرنگون نشه، حتی اقداماتی که در زمینه جنگ یا خارجی میکنه یا اقداماتی که در رابطه با داخل میکنه، به همین دلیل هم است که رژیم به شدت ضعیفه. وقتی میگیم ضعیفه از این زاویه ضعیفه، ببینید رژیمی که اگر قوی باشه که اینقدر رژیم به اصطلاح ادعای قوی بوده میکنه، به چه دلیل نیاز داره هر شب نیروهای خودش رو بکشه تو خیابون؟ از قالیباف گرفته تا بقیه سردمداران رژیم هی میان میگن آقا ما سه حرف داریم با مردم، خیابان خیابان خیابان، هر شب باید بیان خیابان، یا میگن اگر خیابان رو ول کنین دشمن میاد میگیره خیابون رو. خب این دشمن کیه؟ دشمن کسی نیست جز مردم و مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی، و ترس و وحشت رژیم هم از اینه. به همین دلیله که میگیم رژیم بسیار بسیار ضعیفه و جنگ اصلی جنگ بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم از طرف دیگه ایه. با این شاخص، با پاسخ به این سوال، میشه تمامی کارهایی که رژیم میکنه رو به صلاح فهم کرد و فهمید که چرا رژیم این کارو میکنه. به نظر من وقتی این شاخص رو قرار بدیم میفهمیم ترس و وحشت رژیم واقعیه، به دلیل اینکه قیام در راه، و این ترس و وحشت رژیم بی دلیل نیست. قیامی که هر چند رژیم تلاش میکنه جلوش رو بگیره، و ولی به زودی خواهد رسید و سرتاپای رژیم رو از بین خواهد.
1: بله خیلی متشکرم از شما آقای ماهوچی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با تشکر از شما.
1: زنده باشید. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای فرید ماهوچی میپردازیم به ادامه برنامه و نوبت صدای شما. صدای شما هموطنان عزیز که از داخل میهن با ما در سیمای آزادی تماس میگیرید، نکات، مشکلات، نظرات خودتون رو مطرح میکنید. از همه شما عزیزانی که با سیمای آزادی در تماس هستید تشکر میکنیم، و در این بخش صحبت‌های هموطنان عزیز سارینا از تبریز و لقمان از سنندج رو با هم میشنویم.
3: خوشحالم که من شهادتین های مردم براتون بگم. شما میبینید که تمام این اقشار جامعه از بازنشستگان گرفته تا کارگران و پزشکان و پرستاران و کشاورزان، همه این سنتون بلند شده، قیمت ها هر روز بالاتر میره، مردم دیگه خسته شدن، نمیتونن به خرج زندگیشون برسن، قطعی آب و برق از طرف دیگه فشار رو زیاد کرده. خب این مردم رو صرف جنگ کردن. همه آرزویی داریم که یه زندگی ساده و با رفاه کامل داشته باشیم. این خواسته زیادی نیست از حکومتی که ملی آشقا دارم بجه جنگ میکنه. ممنونم.
4: از ایرانیان خارج از کشور میخواهیم که صدای ما باشند و به جای هموطنان اسیرشان در زیر چنگال آخوندهای ضد بشر در این تظاهرات پرشکوه برای سرنگونی و آزادی ایران زمین شرکت کنند و فریاد دادخواهی و آزادی خواهی ما باشند و هرچه قویتر و رساتر پیام ما را به گوش جهانیان برسانند انشاءالله.
1: بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه میزبان چهره برجسته در عرصه سیاست بین الملل و از حامیان دیرینه دموکراسی در ایران هستیم، آقای استرون استیونسون. ایشون سیاستمدار سرشناس اسکاتلندی هستند که سالها به عنوان نماینده پارلمان اروپا از اسکاتلند فعالیت کردند. رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا بودند، همچنین رئیس گروه رابطه با عراق بودند و در حال حاضر به عنوان هماهنگ کننده کارزار تغییر برای ایران فعالیت دارند. آقای استیونسون سلام بر شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. خیلی خیلی متشکریم. آقای استیونسون، به عنوان هماهنگ کننده کارزار تغییر برای ایران، چه تحولاتی در سیاست بین المللی نسبت به ایران رو شما ضروری میدونید و از نظر شما سیاست درست در قبال رژیم ایران چه هست؟
5: Well, you know, we have tried repeatedly now for years, we've tried different ways of trying to overthrow this regime. We have endlessly tried the appeasement policy, which never works. Everything gets worse. It gives time for the Iranian regime to build more nuclear weapons.
6: ما سالها تلاش کردیم که راه‌های دیگه‌ای رو برای مهار این رژیم پیش ببریم، من جمله سیاست مماشات، ولی این رژیم جدیدتر شده، اعدام‌ها و کمکش به نیابتی‌هاش بسیار بیشتر شدن. پس اینها شکست خوردن. چیز دیگه‌ای که تلاش کردیم که همه اخیر هم بود، همین شیوه در واقع حمله نظامی به ایران که قول داده شده بود که شما میتونید به دموکراسی برسید و ما بمباران زیرساخت‌های ایران مطرح شد. شما نمیتونید با بمب به دموکراسی برسید. اینها راه‌هایی است که ما تلاش کردیم، همین دو راه رو. فقط یک راه وجود داره که واقعا میشه باهاش با این رژیم برخورد کرد. سفارت‌های رژیم رو ببندیم و دیپلمات‌هاش رو اخراج کنین
5: acts of terror across Europe, across America.
6: و جلوی این سفارت‌ها رو ببندین و دیپلمات‌هاشون رو اخراج کنین.
5: And tell them that they are a pariah state, that we are toughening sanctions.
6: و بهشون بگین که اینها یک اون یک کشور یاغیه و باید تحریم‌های اقتصادی رو علیهشون شدیدتر کرد.
1: بله، خیلی متشکریم از توضیحاتتون. شما بارها از سرنگونی رژیم آخوندی به عنوان یک ضرورت یاد کردید. از نظر شما جایگزین واقعی برای این رژیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا بتونه به ایفای چنین نقش کلیدی بپردازه؟
6: خب آلترناتیو واقعی برای این رژیم باید بسیار متشکل باشه و یک تشکل دموکراتیک وجود دارد که البته این شورای ملی مقاومت هستش و مقاومت در ایران و سالها در واقع یک حکومت در تبعید بوده به طور واقعی و در درون ایران یک حمایت بسیار قوی داره و نیروهای مقاومت در اونجا هستن، در داخل ایران، در شهرهای مختلف در داخل ایران، در تهران، و اونا شجاعانه این رژیم رو به چالش کشیدن. این رژیم که تمام قدرت رو در دست داره، دارهای ترور رو داره، با اعدام indulging now in execution 775 نفر اعدام شدن فقط در همین سال میلادی. حالا 5 نفر دیگه داریم که در معرض مرگ هستن در اهواز و 4 نفرشون به اعدام محکوم شدن که از حامیان مقاومت هستن، از حامیان مجاهدین هستن، مجاهدین. یک گزینه مردم ایران میدن که آینده خودشون رو بتونن انتخاب کنن به عنوان یک دموکراسی سکولار که در اون برابری زن و مرد هست و دیگه در اون خبری از اعدام نیست و همچنین اتاقهای شکنجه بسته خواهند شد و سیستم آزادی و برابری خواهند بود. در اون یک ایرانی که همه مردم ایران میتونن نمایندگی بشن، این چیزیست که خانم مریم رجوی میگه با طرح ده ماده ایش و پیش به سوی آینده. و الان زمان اون نیست که غرب بیدار شه و بفهمه که باید از حقوق مردم ایران حمایت کنه برای اینکه این رژیم رو سرنگون کنن و حمایت کنن از خانم رجوی.
1: بله خیلی متشکریم و قطعا که این فریاد رسای شما تنین خواهد داشت در عرصه بین المللی در این شرایط. اما آقای استیونسون در رابطه با راه حل‌ها و چشماندازهای پیش روی مردم ایران این روزها صحبت‌های زیادی میشه، از بازگشت به سلطنت سرنگون شده تا مماشات با همین رژیم و باندهای مختلف درونی همین رژیم. شما بیش از 4000 پارلمانتر از مقاومت ایران حمایت میکنین، علت این حمایت چیه و چرا این گزینه رو گزینه صحیح برای ایران فردا میدونید؟
6: میدونید این یک فریبه وقتی که مردم فکر میکنن که بازگشت سلطنت و بازگشت یا اومدن رضا پهلوی که خودش رو خودخوانده رئیس ببخشید پادشاه میدونه یا شاهزاده و ولیعهد میدونه که میتونه برگرده به عنوان یک شوالیه یا یک ناجی با زرق و برق خدمت. این واقعا بیهوده است، بیمعنیه. همین اخیراً دیدیم در یک شهر آلمان اونا تیشرت ساواک پوشیده بودن، لوگوی ساواک روی تیشرت هاشون بود که از توسط رضا پهلوی حمایت می شدن. کسی که چنین حامیانی داره که از ساواک حمایت میکنن،
5: if he was allowed to take over after the overthrow of the Mullah's regime,
6: که فکر میکنن که اگر رژیم سرنگون بشه این میاد و برمیگرده و ساواک رو میتونه برپا کنه، و خودش هم گفتش که خودش گفته که من سالیان با سران سپاه یا رده های بالا سپاه در تماس بودم و اون کاری خواهد کرد که اگه به قدرت برسه که اونا در سر قدرت بمونن. این مثل این میمونه که چرچیل بگه که ما کاری میکنیم که بعد از هیتلر گشتاپو سر کار بمونه و همون کار بکنه. این همونقدر مزخرفه. رضا پهلوی همه علائم یک اتوکرات، یک خودخواه و خودکامه رو داره. این تنها چیزی که مردم ایران نمیخوان الان به نیاز بهش ندارن. اونا دوباره نمیخوان به یک سلطنت خودکامه برگردن، به یک نمیخوان که از آخوندها خلاص بشن و بیافتن به گیر یک حکومت دیگه. اونا یک حکومت سکولار میخوان، آزادی میخوان، برابری میخوان. و این چیزی که باید براش بجنگیم، 100,000 نفر ایرانی چرچیل مثل این میمونه که چرچیل بگه که ما کاری میکنیم که بعد از هیتلر گشتاپو سر کار بمونه و همون کار بکنه. این همونقدر مزخرفه. رضا پهلوی همه علائم یک اتوکرات، یک خودخواه و خودکامه رو داره. این تنها چیزی که مردم ایران نمیخوان الان به نیاز بهش ندارن. اونا دوباره نمیخوان به یک سلطنت خودکامه برگردن، به یک نمیخوان

0: سکولار میخوان، آزادی میخوان، برابری میخوان، و این چیزی که باید براش بجنگیم. 100,000 نفر ایرانی فداکار، سیاستمداران از سراسر جهان در پاریس در 20 ژوئن گرد هم خواهند آمد. اونا حمایتشون رو نشون خواهند داد برای یک دموکراسی سکولار، چیزی که ایران بعد از سرنگونی آخوندها ازش حمایت خواهند کرد و یک دموکراسی برپا خواهند کرد.
1: درود بر شما. به امید اون روز خیلی متشکریم از حضورتون در این گفتگو و براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
0: خیلی ممنونم.
1: خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، گفتگوی داشتیم با آقای استراون سیرنسون که در واقع هماهنگ کننده کارزار تغییر برای ایران هستند. تا لحظات دیگه برنامه رو پی می‌گیریم.

اما سری بزنیم به فضای مجازی و کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس که قرار روز 30 خرداد برابر با 20 ژوئن برگزار بشه. کارزاری همه جانبه که با گذر هر روز روز شمار باقی مونده تا برگزاری اون هم به بخشی از انتشار مطالب در پلتفرم های مختلف تبدیل شده. بریم به سراغ هشتگ 100,000 پاریس ایران آزاد و چند پست منتخب رو با هم ببینیم. ابتدا پست باب بلکمن، سیاستمدار بریتانیایی و نماینده مجلس عوام انگلستان از سال 2010 هست که در پستی که منتشر کرده نوشته: من مفتخرم که در کنار مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران برای ایرانی آزاد و دموکراتیک ایستادم. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را ظرف 6 ماه پس از تغییر رژیم فراهم می کند. سپاه پاسداران باید به طور کامل تحریم شود، نه به دیکتاتوری چه سلطنتی و چه عمامه دار. اما پست بعدی که انتخاب کردیم براتون رو خانم ایرین ویکتوریا ماسیمینو، وکیل، استاد حقوق و فعال در زمینه عدالت، پاسخگویی و پیشگیری از نسل کشی منتشر کرده. خانم ماسیمینو در پستش نوشته: من با افتخار از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک حمایت میکنم. ما به اعدام‌ها نمیگوییم و نه به دیکتاتوری چه سلطنتی و چه عمامه دار. من در کنار راهپیمایی 100,000 نفری ایران آزاد در پاریس در تاریخ 20 ژوئن 2026 میایستم. و آخر هم هشتگ راهپیمایی 100,000 نفری ایران آزاد نه به شاه و نه به آخوندها رو منتشر کردم. اما فعالان دعوت به تظاهرات هم پست هایی رو منتشر می کنن. از جمله خانم الهام نیکزاد در پستش ویدیو و فراخوان یک جوان به شرکت در تظاهرات 30 خرداد پاریس رو منتشر کرده و اینطور نوشته: در 20 ژوئن در پاریس برای یک تجمع بزرگ دیگر گرد هم می آیند. این بار با حضور 100,000 نفر از سراسر جهان تا صدای مردم ایران باشند که برای دموکراسی مبارزه می کنند. سری هم بزنیم به حساب هایی که به انتشار فراخوان های شخصیت های مهم سیاسی برای شرکت در این تظاهرات می پردازند. حساب جوامع ایرانی مقیم اروپا در پستی فراخوان لورد استیو مک‌کیب

سیاستمدار نماینده مجلس اعیان انگلستان منتشر کرده و اینطور نوشته: در آستانه تظاهرات 20 جوان، لورد استیو مک‌کیب از مجلس اعیان بریتانیا در کنار مبارزه مردم ایران برای آزادی ایستاده و طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، سکولاریسم و یک جمهوری غیر هسته‌ای ستوده است. حساب ایران فریدوم هم با انتشار فراخوان سناتور گری هورکان نوشته: سناتور سابق ایرلندی گری هورکان حمایت خودش رو از راهپیمایی 100,000 نفر در تاریخ 20 جوان اعلام کرده و خواستار به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران و پاسخگویی برای جنایات علیه بشریت در ایران شده. اما به عنوان آخرین بخش این گزارش، پست انجمن صدای جوانان برای آزادی هست که ویدیوی چند تن از جوانان فعال این کارزار رو منتشر کرده که خانم ایوا محمدی به شرکت در این تظاهرات فراخوان میده و در متن پست هم نوشته: نسل پس از انقلاب 57 به روشنی میگوید نه به شاه، نه به آخوندها و آری به یک آلترناتیو دموکراتیک. رأی برای یک ایران آزاد و با حق تعیین سرنوشت، بدون دیکتاتوری، بدون ترس، بدون سرکوب، ایران آزاد. مختصری از کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات 30 خرداد رو با شما به اشتراک گذاشتیم. ویدیوهای زیادی هم در همین راستا منتشر شده که همکاران من چند نمونه رو تدوین کردن که با هم ببینیم.

0: من به کهکشان 20 ژوئن میرم، سال جنگ جنگ ها، برای پایان دادن به 100 سال استبداد شاه و شیخ تو این کارزار شرکت میکنم تا صدای هموطنان من در ایران باشم.
1: دوستان سلام عرض کردم، منم همراه با خیلی از هموطنانمون در روز 20 ژوئن در پاریس خواهم بود تا بتونم صدایی باشم همراه با صدای دیگران برای آزادی میهنمون و برای چیه نجات این خلق در زنجیر که زیر سم آخونده چیه گرفتار شدن. امیدوارم شما ما رو همراهی کنید 20 ژوئن در پاریس. انشالله هم دیگر رو میبینیم.
2: من به کهکشان 20 ژوئن میرم تا در روز شهیدان و زندانیان سیاسی در تظاهرات 30 خرداد شرکت کنم و بگویم با حمایت از کانونهای شورشی از جهان بخواهیم که نبرد آنها را به رسمیت بشناسد.
3: من به کهکشان 20 ژوئن میرم تا در 30 خرداد که 45 عید خونبار مقاومت در این کارزار شرکت کنم تا صدای اعدام شدگان باشم.
4: من به کهکشان 20 ژوئن میروم تا در 45 سال مقاومت برای تاکید بر خواسته های مردم ایران بر برپایی یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت به تظاهرات بزرگ 30 خرداد میروم.
5: با درود به هموطنان عزیز، 20 ژوئن در پاریس تظاهرات بزرگ علیه رژیم جنایتکار آخوندی است. من از همه ایرانی ها دعوت میکنم، به خصوص بچه های خوزستان، که در این تظاهرات شرکت کنن و صدای مردم ایران و به خصوص جنوب ایران باشن.

0: به رغم اینکه بسیاری از صنایع و مشاغل تعطیل شده، اما موضوع کمبود انرژی یا به قول حکومتی ها ناترازی بحرانی در واقع با بحران‌های بسیار بیشتری مواجه شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای
1: ایران. سلام آزادی و درود میفرستم به همه کانون‌های شورشی و همه جوانان شورشگر در سر تا سر ایران. من در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، درود بر شما. آقای رضانیا، بحث ناترازی‌های انرژی نه تنها هر سال مطرحه، بلکه از اعتراف به 12,000 مگاوات کمبود به 15,000 و بالاخره امسال به 24,000 مگاوات رسیده. علت چیه؟
1: بله، خدمتتون که عرض کنم، علت اصلیش فرسوده بودن زیرساخت‌ها و فساد گسترده دستگاه مافیایی آخوندی هست، ولی حالا به طور فنی هست که 90 تا 95 درصد برق کشور از نیروگاه‌های گازی نیروگاه‌های گازی تولید میشه. حالا این نیروگاه‌های گازی درصدشون حدود 25 درصد تا 30 درصدشون اساساً توربین‌های گازی دارن، یه درصدشون توربین‌های سیکل ترکیبی دارن که گاز و بخار هست، و یک درصدشون هم حدود 15 درصد هم توربین‌های بخاری دارن. اما سوخت همه اینا گاز هست و باید گاز برسه برای که بشه برق تولید کنی. موقعی هم که زمستون ها سالهای گذشتم همینطوری بوده، موقعی که زمستون کم بود گاز داشته، رژیم به جاش گازوئیل یا نفت کوره یا همون که بهش میگن مازوت یا نفت کوره به جای گاز استفاده میکردن. حالا در سال گذشته مشکل کمبود گاز، ناتراز بودن گاز خودش مشکل خیلی بزرگیه. اونجا هم باز به دلیل فرسوده بودن زیرساخت ها. امروز میخوندم در رسانه‌های رژیم به اسم جهان صنعت که یک استاد دانشگاه شریف گفته بود که کسری تولید برق امسال قبل از اینکه اساسا جنگ شروع بشه 100 میلیارد متر مکعب گاز کسری داشتن. با شروع شدن جنگ حدود 25 درصد توان تولیدیشون جایی بین 70 تا 80 میلیون متر مکعب از بین رفته یا از کار افتاده، و مشکل از اونم که از اونی هم که بود در حقیقت بزرگتر شده. این ناترازی انرژی رو فقط مال برق نیست، حالا گاز قسمت اصلیش بود که موجب ناترازی برق هم میشه، ولی این ناترازی شامل آب، شامل بنزین و شامل تمام حامل‌های انرژی هم میشه، بقیه انرژی ها هم میشه. یک نکته قابل توجه به نظر من اینه که در طول این سالها، در طول حاکمیت آخوندها، تعداد زیادی سد ساختن که این سدها در حقیقت فقط برای حیف و میل کردن اموال مردم و برای فساد در حقیقت ساخته شده. در یک کشوری که الان حدود 1300 تا سد هست، توی ظاهرش میگفتن که این سدها برای تولید برق هست و برای برق‌رسانی هست، کمتر از 5 درصد برق کل کشور از این تعداد بسیار زیاد سدهایی که بدون کارشناسی، بدون دلیل، صرفاً برای فساد و برای پول به جیب زدن ساخته شده، کمتر از 5 درصدش رو این نیروگاه‌های آبی تأمین میکنه و 95 درصدش همونطور که گفتم گازیه. و وضعیت گاز هم به خاطر فرسوده بودن شدید زیرساخت ها احتمالاً فقط بدتر، و احتمالاً که نباید بگم، باید بگم 100 درصد، فقط بدتر و بدتر خواهد شد.
0: بله، حالا یکی از راهکارهایی که پزشکیان در واقع مطرح کرده، خودکفا کردن خانوارها و مشاغل آزاد از طریق انرژی خورشیدی. خب اگه تمام خونه ها و مشاغل برای تامین برقشون خودکفا بشن، یک بحران جدی از نظام حل شده. چشم‌انداز اجرایی شدن این طرح چیه؟
1: بله خدمتتون که عرض کنم چشمانداز اجرایی شدن این طرح مثل چشمانداز اجرایی شدن بقیه طرحهای حکومت آخوندی مثل ژاپن شدنشون میمونه. خدمتتون که عرض کنم این نیروگاه‌های خورشیدی یا این سلول‌های خورشیدی طبق گزارش‌های خود در حقیقت حسابایی که خود رژیم کرده، کوچکترینش که یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی باشه یه چیزی حدود 350 میلیون تومان خرجش خواهد بود، اونم فقط موقعی که نور خورشید باشه و کار کنه. اگر که بخوان انرژی رو ذخیره کنن، برق رو ذخیره کنن، احتیاج به باتری داره، احتیاج به تکنیکای بیشتر داره، اون موقع میشه 700 میلیون تومان خرجش. حالا این فقط صحبت خرجش برای در حقیقت کوچکترین اندازه یه نیروگاه خورشیدی، 350 تا 700 میلیون. این یه نکته که خرجش شاید 5 برابر 6 برابر از کل درآمد یک کارمند یا یک معلم در ایران بیشتره، میشه درآمد 5 سال 6 سالشون. نکته دومش اینه که 40% جمعیت ایران، 40% از هموطنانمون اجاره نشین هستن. این اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر هست، از 50% هم بالاتر میره. برای اجاره نشین این کاری نیست که مستأجر بخواد انجام بده و صاحب ملک باید انجام بده. یه نکته دیگه باز در این هست که برای آپارتمان ها، برای اون هموطنان که در آپارتمان زندگی میکنن، امکان نصب سلول های خورشیدی برای هر واحد آپارتمانی در بالکن آپارتمان اصلا وجود نداره، شدنی هم نیست. در حقیقت باید یه سیستم بزرگ روی پشت بام و از طریق صاحب ملک وصل بشه. در مورد کسبه و مغازه‌داره هم باز به همین ترتیبه، بیشتر از 40% کاسبا در سرتاسر کشور اجاره نشین هستن، مغازه‌دارها، کاسبی‌های مختلف اجاره نشین هستن، که این بازم توی شهرهای بزرگ مثل تهران به خاطر بالا بودن شدید قیمت‌ها درصد اونایی که اجاره نشین هستن بالاتره. این کارو کی باید انجام بده؟ اون وقت این کارو باید صاحب ملک انجام بده. در حقیقت همه اینایی که گفتم این میشه که مافیای مسکن که مردمو در این به این وضعیت رسونده، باید خودشون وقت بیاد این مشکل رو حل کنه که شدنی نیست. یعنی نه از نظر توانایی اقتصادی مردم شدنی هست، نه از نظر تکنیکی شدنی هست که هر واحدی یا هر آپارتمانی خودش برای خودش مشکل رو حل کنه. و شاید بیشتر از این هم این هست که این کار در کشورهای اروپایی، اینجا در سوئد، در آلمان که انجام شده، در چین، در استرالیا، احتیاج به کمک‌های گسترده دولتی داره. یعنی سرمایه گذاری خیلی زیادی باید دولت بکنه. مثلا اینجا توی سوئد 50% هزینه خرید و هزینه نصب کردنش رو دولت متقبل می‌شد، به صورت اینکه از مالیات کسر بشه. بعد برای قیمت گازی که قیمت برقی که تولید میکنی و بعد به سیستم برق میفروشیش، در حقیقت تخفیف‌های مالیاتی قائل شدن برای که این بتونه گسترش پیدا کنه و مردم اینا رو نصب کنن. نکته مهمترش اینه که احتیاج به شفافیت داره. شفافیت به این معنی که برقی که از شبکه می‌خری و بعد برقی رو که دولت یا اداره برق از تولید، مازاد تولید هر خانواری می‌خره، باید مدل قیمت گذاریش شفاف و روشن باشه، دلیلش روشن باشه و از این قبیل چیزا، که شفافیت و کارایی هم اساساً در ذات حکومت آخوندی و مافیای آخوندی وجود نداره. در نتیجه میگم این هم مثل حرفای دیگه که میزنن، نه شدنیه نه دنبال انجام دادنش هستن. احتمالا پزشکیان فکر میکنه که سلولهای خورشیدی، نیروگاههای خورشیدی مثل این جنراتورهای کوچیکی هست که قدیما مغازه دارا و دکه دارا میخریدن فقط برای که باشه چراغ روشن کنن. این احتیاج به سرمایه گذاری بسیار گسترده داره، احتیاج به نوسازی سیستم های برقی داره. یه مقداری از سیستم هاشون این قدیمیه که احتمالا با این نیروگاه‌های خورشیدی و برای انتقال برق، چگونگی انتقال مازاد تولید هر خانوار به شبکه و بعد از شبکه به خانوارها، احتمالاً سیستم‌هاشون جواب نمیده و یه مقدار زیادی از اونها باید نوسازی بشه. کوتاه بخوام بگم، جنبندش کنم، اینه که هیچ کدوم از این همه این طرح‌ها خوبه، ولی هیچ کدوم از اینا مادامی که مافیای آخوندی و رژیم فاسد آخوندی سرکار هست شدنی نیست و اجرایی نخواهد شد، احتمالاً حتی شروع هم نخواهد شد که بخواد حالا اجرایی بشه.
0: بله، سپاسگزارم از شما آقای رضانیا، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه و توضیحات و اطلاعات ارزشمندی که با بینندگان ما به اشتراک گذاشتید.
1: منم تشکر میکنم از شما و وعده دیدار ما 20 ژوئن در پاریس.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم، موفق باشید، خداحافظ شما.
1: خدا.
0: بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگه برنامه روی خط ایران رو ادامه میدیم.
2: در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه در میهنمان، در روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی و در طلوع آزادی و شکوفایی، باید که به پا خواست.
3: ایران دوباره برخواسته با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است با برچیدن استبداد و غارتگری.
2: این فریاد ایران است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
0: صف مردم برای خرید با کالابرگ یا اقلام به اصطلاح با قیمت دولتی، از اون طرف بازارهای در رکود و کساد غرق شده، تابلوهای قیمت که روزانه حرکت صعودی داره و مردمی که در خرید روزانهشون هم موندن. این تصویر ایران تحت حاکمیت آخوندهاست و همه اینها در شرایطی که هر سال یک بودجه رو با کلی جنگ و دعوای باندی تصویب میکنن، بودجه‌ای که چند صد هزار میلیارد تومان هم بزرگتر شده، اما همیشه یک سوال اساسی بی پاسخ میمونه: چرا با بودجه هایی که این طور بزرگ و بزرگتر میشن، اما فشار اقتصادی که مردم با اون مواجه هستن نه تنها کمتر نمیشه، بلکه هر سال دریغ از پارسال؟ آیا مشکل در کمبود درآمده یا موضوع کسری بودجه‌ایه که سال پشت سال اون رو پشت اعداد و ارقام و جداول پنهان میکنن؟ بیایید با هم این موضوع رو با بودجه 405 بررسی کنیم. بودجه 1405 با وعده افزایش درآمدها و کاهش وابستگی به نفت مطرح شد، بودجه‌ای که پایه‌ای‌ترین محاسباتش بر باد هوا بود. برخی کارشناس‌های رژیم همون موقع که این بودجه مطرح شد میگفتن که یک کسری پنهان بزرگ پشت این بوده و پشت این بودجه وجود داره، یعنی اینکه درآمدهایی که روی کاغذ بودجه محاسبه شده اصلا معلوم نیست که در عمل چطور قرار محقق بشه. اولین حفره بزرگ بودجه 1405 افزایش 50% درآمدهای مالیاتی بود. چرا؟ چون اولین سوال در مقابل این افزایش 50% درآمد مالیاتی اینه که این پول قرار از کجا تامین بشه؟ آیا قرار امپراتوری مالی خامنه‌ای مالیات پرداخت کنه؟ آیا قرار سپاه که بیش از 90 از اسکله خصوصی در اختیار داره مالیات بده؟ کدوم بخش‌های کلان که قرار و که فرار مالیاتی دارن قرار شده مالیات پرداخت کنن؟ تا تا اونجا که مردم برمیگرده رژیم حتی از فروش دستفروشان هم مالیات اخذ میکرد و کارتخانهای دستفروشها هم از مالیات در امان نبود. افزایش مالیات در شرایط رکود تورمی چیزی جز قطع اکسیژن از بخش مولد اقتصادی که نفسهاش به شماره افتاده نیست. در بازار هم که روند تعطیلی و بسته شدن اماکن تجاری سرعت گرفته، در رژیم با این کار در واقع وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار با مردم و به ویژه اقشار کم درآمد شده. بودجه سال 1405 اونقدر توهمی ریخته شده که حتی دیوان محاسبات رژیم هم در زمان بررسی بودجه نسبت به برخی ریسک‌های مالی اون هشدار داده بود. اما این کسری بودجه دقیقاً چطور تأثیرات منفی خودش رو بر جا می‌گذاره؟ خیلی ساده این رو توضیح می‌دیم. کسری بودجه یعنی درآمد کمتر از هزینه، یعنی دخل و خرج دولت با هم نمی‌خونه. وقتی دخل و خرج همخوان نیست و هزینه از درآمد پیشی می‌گیره، اون موقع چه نتیجه‌ای داره؟ برای کسب و کارهای یعنی ورشکستگی، ولی برای دولت معنا و مفهوم دیگه ای داره. در واقع دولت وارد یک روند تکراری میشه. یعنی وقتی کسری بودجه داره سراغ استقراض میره، معمولا هم از بانک مرکزی. در قدم بعد این استقراض چون جایگزین نشده، برای جایگزینی به چاپ پول پرقدرت یا همون بدون پشتوانه دست میذارن که آخرین رقمی که سال 1404 مطرح شد روزانه تا 13 میلیارد تومان پول چاپ کردن. این رویه افزایش نقدینگی رو در واقع به دنبال میاره. در زمستان 1404 بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر 404 به 49% رسیده. این رقم نسبت به آذر ماه سال 1403 28.1%، حدود 12.8% افزایش پیدا کرده. یعنی دو پدیده خیلی مهم در اون هست. یکی این که طی این یک سال 40% نقدینگی افزایش داشته، یعنی همون چاپ پول بدون پشتوانه که ریال رو بی ارزش در کرده، و آمار دوم افزایش 12.8% نسبت به سال قبلش هست. یعنی فقر گسترده تر و عمیق تر هم شده. این در عمل یعنی دزدی از سفره‌های مردم ایران، چون افزایش نقدینگی به تورم منتهی میشه و تورم اولین آثارش کاهش قدرت خرید هست. وقتی پول بی ارزش شد، همون نقدینگی هم دیگه جواب نداره. پس باید باز هم با چاپ پول اون نقدینگی رو بیشتر و بیشتر کنن و این چرخ فساد و دزدی از مردم تکرار و باز هم تکرار بشه. تبعات اون از این قراره: کاهش قدرت خرید خانوار، ناتوانی در پرداخت قبض ها، برهم خوردن هرچی بیشتر توازن درآمد و اجاره بها، کسادی بازارها و نابودی شغلها و افزایش بیکاری، نابودی پسندازهای کوچک، و در یک نتیجه گیری خیلی منطقی هزینه نهایی کسری بودجه رو نه دولت که مردم از طریق افزایش تورم پرداخت میکنن. نتیجهش در اعتراف به سقوط 60% مردم ایران به زیر خط فقر وارد شده. پس در این حاکمیت که اقتصادش متلاشیه و در هزار توی فساد هم گیر کرده، وقتی اسم کسری بودجه به میون میاد، یعنی فقر بیشتر برای مردم و نه حاکمیت.

0: امسال در کهکشان بزرگ پاریس 20 جون شرکت می کنم تا فریاد و خواسته کانونهای شورشی به گوشه دنیا برسونم. ما اونجا یک صدا فریاد می زنیم، مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، و آزادی می آید با می توان و باید. پس دیدار ما پاریس 20 جون.
1: در روز شهیدان و زندانیان سیاسی در تظاهرات 30 خرداد شرکت میکنم تا با حمایت از کانونای شورشی از جهان بخوایم که نبرد آنها را به رسمیت بشناسد.
2: وعده ما 20 جون در پاریس، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
3: شوهر به کهکشان میرم که خواست مردم ایران که یک جمهوری دموکراتیک هست، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، فریاد بزنم.

0: پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: شوق آزادی در لحظه لحظه زندگی ایرانیان آزادی خواه جاریه و هیچ مانعی نمیتونه راه بند حرکت پرشتاب مردم ایران به سوی آزادی باشه. تار و پود زندگی قیام آفرینان و اشرف نشان ها با عشق به میهن و مردمشون تنیده شده و تا ترسیم تابلو پرشکوه فردا یک دم آروم و قرار نخواهند گرفت. با وجود چون این نسلیه که میشه از فردا گفت و طلوع روزهای قشنگ رو باور کرد. تا دیداری دیگه و یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

در زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شوند. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سرمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: Yaşar Koki.
1: Nerede şu an?

زدن موتور بسیج یا دم خیدم گل کاشتی آلا دیل زنده باد بروجر.

0: در ویام 1404 شهر به شهر این استان شاهد رزماوری شیران لور بود که بیباکانه به مصاف مزدوران رژیم رفتند. در بروجرد جوانان شورشی این شهر با جسارت مزدوران رژیم را به سزای اعمالشان رساندند و مقر سپاه، یکی از مراکز اصلی سرکوب رژیم در این شهر، مورد هجوم دلیرانه آنان قرار گرفت و مزدوران مستقر در آن پا به فرار گذاشتند.
1: ماشاءالله! سپاه بروجرد فرار کرد. مردم را سنگ فراریشو دارن. در خلونه شده.
0: خیابان‌های بروجرد به صحنه نبرد تبدیل شد. مردم با روشن کردن آتش و سنگروندی کنترل شهر را به دست گرفتند و هیمنه پوشالی رژیم را به سخره گرفتند.
2: ایران لور، درود بر شرف یکی به یکی تو، درود بر شرف تو.
0: در درود شهر دلیران و رزماوران، مردم با تمام قوا به میدان آمدند. جوانان شورشی این شهر با جسارتی مثال زدنی خیابانها را به صحنه نبرد تبدیل کردند.
1: درود لرستان آزاد شد! وای بر خاوره! وای بر خاوره!
0: درگیری ها در خیابانهای درود نشان از روحیه سرکش و آزادی خواه این مردم داشت. هر گوشه ای از شهر شاهد ایستادگی و مقاومت بیباکانه بود. مردم این شهر نشان دادند که هرگز زیر بار ظلم نخواهند رفت.
1: دستار ماشی بدید! وای!
0: در علی گودرز مردم شجاعانه در مقابل مزدوران ایستادگی کردند. خیابانها صحنه جنگ و گریز میان جوانان شورشی و نیروهای سرکوبگر بود. شعارهای کوبنده امسال سال خونه، سید علی سرنگونه و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در فضای شهر تنین انداز شد. شورشگران با تهاجم به حوزه جهل و جنایت آخوندها، خشم خود را نسبت به نظام ننگین ولایت فقیه ابراز کردند. در خیابان‌های خرم‌آباد، مردم قهرمان برای مقابله با نیروهای سرکوبگر سنگربندی کردند و با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به درگیری با مزدوران رژیم پرداختند. شجاعت و اتحادشان در صحنه ای سرکوبگران را مجبور به فرار کرد. جوانان شورشی خرم‌آباد همچنین برخی از مراکز رژیم را به تسخیر خود درآوردند. در میان هیاهوی اعتراض و مبارزه، صدای ترانه حماسی دایه دایه وقت جنگه در خیابانهای خرم‌آباد تنین انداز شد.

0: ندای جنگ و رزم که از اعماق تاریخ لرستان برمیخیزد و گواه عزم راسخ این مردم برای پایان دادن به ظلم است. خرم‌آباد با تاریخ درخشان خود در ایستادگی مقابل ستم، بار دیگر ثابت کرد که ریشه های مقاومت در این سرزمین عمیق است و شعله های آزادی خواهی تا برچیدن بساط دیکتاتوری از سراسر ایران هرگز خاموش نخواهد شد. مردمان دلاور کوهدشت که همچون کوههای ستبری که احاطه‌اش کرده اند استوار و مستحکمند، در قیام 1404 از خود شجاعتی ستودنی نشان دادند. در قیام سراسری 1404 مردم و جوانان شورشی کوهدشت به درگیری و مقابله با نیروهای سرکوبگر رژیم پرداختند. در بسیاری موارد سرکوبگران را با دست خالی فراری دادند.
1: امروز ده دی 1404 ماموران نیروی انتظامی با سنگ و گلوله اتاش زد.
2: سن کودک درستان درگیری مستقیم با ماموران گلوله مستقیم دادند.
0: مردم خشمگین نماد خمینی ملعون را در یکی از میادین این شهر تخریب کردند و با سنگربندی خیابانها دلاورانه به مقابله با وحوش خامنه‌ای پرداختند. رژیم جنایتکار با گلوله جنگی و شلیک مستقیم پاسخ مردم بیدفاع را داد.
3: داداش کودش وضعیت خرابه. مامورا با تیر جنگی دارن میزنن داداش. اینو حتماً بزن. کودش لرستان. مامورا رو گرفتیم. تیر جنگی میزنن حرومزادا.
0: اما جنایت به اینجا ختم نشد. پاسداران جنایتکار بی‌شرمانه خواستند پیکر پاک شهید قیام امیر حسام خدایاری را بدزدند و او را بسیجی جا بزنند.
4: جنازه را می‌خواستن ببرن، به زور گرفتن ازشون.
0: اما مردم غیور کوهدشت با هجوم به پاسداران پیکر عزیز خود را پس گرفتند و نقشه کثیف رژیم را افشا کردند. در کنار مزار پر افتخار شهید، فریاد دایا دایا وقت جنگ در آسمان کوهدشت تنین انداز شد.

0: از نام، شهری کوچک اما با مردمانی شجاع و روحیه‌ای نستوه، شاهد صحنه‌هایی از جسارت بیباکانه بود. جوانان شورشی ازنا کلانتری شهر را تسخیر کردند و خودروهای سرکوبگران را به آتش کشیدند.
1: درب کنیشگاه ازنا دو ماشین آتیش کردن آتیش گرفته.
0: جوانان ازنا از خود روحیه شورشی و جنگاوری مثال زدنی به نمایش گذاشتند.
2: ازنا رو نابود کردن فرمانداری. نیروی انتظامی فرماندهی ازنا ماشیناشون آتیش زدن. ببین 3 تا ماشین اینجا، یه ماشین هم اونجا آتیش زدن. بچه های ازنا.
0: دلفان، شهر مردمان غیور، در قیام 1404 صحنه شورش و مبارزه بود. جوانان دلفانی با روحیه‌ای جنگی و بی‌پروا به مقابله با مزدوران پرداختند و خودروهای آنان را به آتش کشیدند. دلفان با روحیه دلاوری و شورشی فرزندانش نام خود را در کنار دیگر شهرهای مقاوم ایران به ثبت رساند.

گرچه خاک وطن با خون پاک دلیر مردان و شیرزنانش رنگین شد و جانهای بیشماری به مسلخ آزادی رفت، اما این خونهای پاک نه تنها شعله قیام را برافروخته تر می سازد، بلکه ضامن طلوع آزادی و پیروزی محتوم ایران زمین خواهد بود.

0: مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته،
1: خطاهای دانشجویی بالای 200 همه اونها.
2: با سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی، روز چهارشنبه ششم خرداد یک جلسه مهم در مجلس کانادا برگزار شد. عنوان این جلسه افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی نقش جامعه بین‌المللی بود. در این اجلاس مقوله سلاح اتمی رژیم آخوندی، آلترناتیو حاکمیت آخوندها و موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیریت این اجلاس رو خانم جودی اسکرو، رئیس کمیسیون تجارت پارلمان کانادا و وزیر سابق شهروندی این کشور و همینطور آقای مایکل کوپر نماینده پارلمان کانادا بر عهده داشتند. در این جلسه شماری از شخصیت‌های کانادایی و آمریکایی شرکت داشتند و سخنرانی کردند و خوب یادآوری کنم که در شروع کنفرانس پیام ویدیویی خانم مریم رجوی خطاب به شرکت کنندگان پخش شد. ما در برنامه امروز فراسو می‌خوایم در مورد جزئیات این کنفرانس، ابعاد سیاسی و پیام‌های اصلی اون صحبت کنیم. به این منظور آقای شهرام گلستانه همراه ما هستند. آقای گلستانه سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت همه هموطنانم، چه در ایران چه در تک تک جاهای جهان. بسیار ممنون و خوشبختم که در خدمت شما هستم.
2: آقای گلستانه، در آغاز کمی راجع به اهداف کنفرانس برامون بگید. کنفرانس اخیر پارلمان کانادا با چه هدفی برگزار شد؟
3: خب ببینین، همونطور که از عنوان این جلسه پارلمانی هم برمیاد، برجسته کردن اعدام‌های سیاسی و اعدام‌هایی که این روزها توسط رژیم ددمنش آخوندی داره صورت میگیره و نقش جامعه جهانی در مقابله با این اعدام ها و خلاصه روش و منشی که جامعه جهانی باید در برخورد با این رژیم در پیش بگیره جزء اهداف مهم این جلسه پارلمانی بودن. اما اجازه بدین همینجا یکم این رو باز بکنم. خب ببینین، این رژیم که از بعد تأسیسش همواره اعدام داشته، ولی به خصوص بعد از داستان قیام دیماه 1404 و خلاصه مسائلی که این رژیم باش دست و پنجه نرم می کرده، فی‌الواقع گسترش اعدام‌های سیاسی که به طور مشخص بسیار هدفمند اعضای مجاهدین و شورشگران قهرمانی رو که راه رو دارن به جامعه جهانی نشون میدن که برای مقابله با این رژیم هیچ راهی به جز قهر وجود نداره، خب رژیم این اعدام ها رو بسیار زیاد کرده و این اتفاقا از یه طرف خب ضعف رژیم رو نشون میده و هدف این جلسه پارلمان یکی از اهدافش در واقع مشخص کردن و به اطلاع نمایندگان پارلمان و جامعه جهانی رسوندن که کارهایی که رژیم داره انجام میده نه از سر قدرت، اتفاقا هم از سر ضعف و هم این که با کارهایی که داره انجام میده خود رژیم داره به جامعه جهانی میگه که ترس و وحشتش از کجاست و در واقع داره به جامعه جهانی آدرس میده که ببین ما به هر حال جنگ خارجی داشتیم داریم بالا پایین داره، ولی جنگ

0: علاوه بر برجسته کردن اعدام های سیاسی، در واقع نشون دادن به جامعه جهانی، به نمایندگان پارلمان، سناتورها و افرادی که حضور داشتن، این بود که با این رژیم به جز زبان قهر نمیشه زبان دیگری رو استفاده کرد. دو، اینکه راه بسیار روشنه. من اجازه بدین همینجا اشاره بکنم که خب سیمای آزادی همین رو به تفصیل بیان کرده، ولی میدونین که خانم رجبی یک پیام مهمی به این جلسه پارلمانی فرستادن، از جمله بر این نکته انگشت گذاشتن که راه حل تغییر در ایران در واقع حمایت از مقاومت سازمان یافته و تغییر به دست مردم ایرانه. فکر میکنم در یک کلام این هدف اصلیه که این جلسه پارلمانی میخواست که اون رو در واقع برجسته بکنه، این که راه حل رو نشون بده و اینکه خلاصه از دولت مردان و نمایندگان پارلمان و سناتورهای کانادایی بخواد که در کنار مردم ایران و در کنار مقاومت سازمان یافته، در کنار کانونهای قهرمان شورشی و شورشگران قهرمانی که رژیم ترسش رو با اعدامها داره از اونها بیشتر نشون میده، در کنار اونها بایستن. فکر میکنم اینها اهداف اصلی جلسه پارلمانی.
1: حضور این ترکیب شرکت کنندگان از آمریکا و کانادا در این کنفرانس در این شرایط سیاسی که درش به سر میبریم چه اهمیتی داره؟
0: خب ببینید، ترکیب افراد شرکت کننده در این جلسه پارلمانی، اجازه بدید اینجا یه خط زیرش بکشم. منظورم از افراد شرکت کننده اتفاقا پنلیستا و سخنرانان این جلسه است، چون همونطور که میدونید علاوه بر این تعداد زیادی از نمایندگان و همینطور نمایندگانی از طرف جوامع ایرانی کانادایی در این جلسه شرکت داشتند که اتفاقا بسیار مورد توجه شرکت کنندگان و پنلیست ها و سخنرانان این جلسه قرار گرفت. اما این ترکیب، ترکیب در واقع دو حزبی، حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار که احزاب اصلی پارلمان کانادا هستند و همینطور ریاست اون رو خانم جودی سکرو و مایکل کوپر از همین دو حزب بر عهده داشتن، نشون دهنده اهمیتیه که مسئله ایران به طور عام و مسئله حقوق بشر و اعدام‌های سیاسی در ایران به طور خاص برای نمایندگان خارج از اختلاف‌های سیاسی و خارج از دیدگاه‌هاشون در مورد مسائل مختلف، چقدر این مسئله برای اینها مهمه. خب علاوه بر این، این برجسته کننده این دیدگاهه که بایستی یک عملکرد اثباتی در قبال رژیم ایران داشت. همینجا اجازه بدید اشاره کنم، شاید در سوالهای بعدیتون مطرح بشه، ولی اجازه بدید اشاره بکنم که یک بخشی از این در واقع کنفرانس و جلسه پارلمانی رو هم اختصاص یافت به سخنرانی آقای سفیر رابرت جوزف که در مورد مسئله اتمی و خلاصه مذاکراتی که در حال حاضر بین رژیم ایران و آمریکا در حال وقوع هست به این مسئله پرداخت. چرا این مسئله مهمه؟ چون این هم بخشی از یک دیدگاه وسیع‌تر در رابطه با اینه که با این رژیم، با همه خلاصه مسائلش چطور باید برخورد کرد. بنابراین اهمیت فوق‌العاده مهمی به لحاظ امریکای شمالی، یعنی وجود سخنرانانی از امریکا، اونم در سطح آقای رابرت جوزف که میدونید معاون وزیر خارجه در امر تسلیحات بوده. خب این خیلی برجسته کننده این مسئله اتفاقا برای نمایندگان و دولت مردان کاناداست که مسئله ایران علاوه بر مسئله حقوق بشر یک مسئله منطقه‌ای و جهانیه که بایستی توجهات لازم رو به اون کرد. فکر میکنم نفس همین حضور و نفس سخنرانی ها و همینطور سخنرانی آقای علی صفوی از شورای ملی مقاومت که به صورت آنلاین برای این جلسه سخنرانی کردن و بعد هم به سوالات پاسخ دادن، برجسته کننده طیف وسیعی از مسائلیه که جامعه جهانی در رابطه با رژیم ایران بایستی با اونها برخورد بکنه. فکر میکنم اهمیت کافی در این زمینه وجود داشته.
1: همونطور که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، رژیم

0: جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران به راه انداخته. دیدگاه سخنرانان در قبال وظایف جامعه بین‌المللی در مورد این وضعیت ایران از جمله اعدام‌ها و سرکوب چی بود؟
1: بله، ببینید، همونطور که در ابتدای صحبت در واقع در پاسخ به سوال در مورد اهداف این کنفرانس توضیح دادم، یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با این کنفرانس و همینطور اهداف این جلسه پارلمانی مسئله اعدام‌های سیاسی در ایران و گسترش این اعدام‌ها بوده. خب، سخنرانان بدون استثناء، همه سخنرانها به مسئله اعدام‌ها و خلاصه نقشی که جامعه جهانی بایستی در مقابله با این رژیم وحشی و سرکوبگر ایفا بکنه اشاره کردن. البته هر یک از سخنرانها به جنبه‌های مختلفی از روشی که جامعه جهانی بایستی با این رژیم برخورد بکنه پرداختن، اما به طور متفق القول و مشترک به اهمیت مسئله اعدام‌های سیاسی در ایران، به اهمیت فشار بر روی رژیم ایران برای جلوگیری از این اعدام‌ها و به اهمیت اینکه جامعه جهانی نباید چشمش رو روی اعدام‌ها ببنده اشاره کردند. فکر می‌کنم که اینها به اندازه کافی در این مسئله گویا بودند که دولت‌ها رو به موضع‌گیری قاطع در قبال وحشیگری رژیم ایران در واقع وادار بکنن، به خصوص دولت کانادا که به طور سنتی آورنده قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، قطعنامه‌هایی که به طور سالانه ارائه میشه بوده و فکر میکنم که تاکید بیشتری کردن که در این قطعنامه‌ها و اقدامات مشابه در سطح بین‌المللی دولت کانادا بایستی که پیشتازی این امر رو در دست بگیره و این رو به پیش ببره.
0: سخنرانان به قتل عام سال 67 و جنایت علیه بشریت و نسل کشی اشاره کردند و یک پیوستگی تاریخی بین جنایات گذشته و افزایش اعدام‌های کنونی در ایران ایجاد کردند. نظر شما در این باره چیه؟
1: خیلی ممنون که این سوال رو مطرح کردید. البته شما نظر من رو خواستید. همینجا اجازه بدید اشاره کنم، کارشناسانی در این جلسه پارلمانی صحبت کردن که فی‌الواقع نظرشون به طور جهانی بسیار معتبر و خلاصه جزء افراد بسیار تاثیرگذار در این زمینه در سطح بین‌المللی هستن، از جمله آقای کایل ماتیوز، مدیر اجرایی مؤسسه مونترال برای امنیت جهانی. اجازه بدید اشاره کنم که قبلا همین در واقع آقای کایل ماتیوز، رئیس مؤسسه مونترال برای مسئله نسل کشی بوده، بنابراین در این زمینه هم بسیار متبحر و همینطور صاحب نظر هستند. خب، این اشاره به نسل کشی در واقع اشاره به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 یک یادآوری تاریخی هم هست که اگر جامعه جهانی در مقابل این اعدام‌های سیاسی که رژیم ایران داره در حال حاضر انجام میده دست به سکوت بزنه و خلاصه اقدام قاطعی انجام نده، با توجه به اختلاف‌های زمانی، در اون زمان مسئله اینترنت به این صورت مطرح نبود، مسئله اطلاع رسانی مطرح نبود، حتی من یادم با برخی از نمایندگان که صحبت می‌کردم و در اون زمان چندان اطلاعی از این مسئله اعدام زندانیان سیاسی خلاصه نداشتن، ولی در حال حاضر که چنین اطلاعی وجود داره دیگه نمیشه چشم رو بر روی این جنایات بست و یک نسل کشی، یک خلاصه قتل عام دیگه، یک از بین بردن نسل جوان و شورشی در ایران رو مقابل چشمانمون ببینیم. فکر میکنم این اون نکته ایه که انگشت گذاشتن روی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 مسئولیت جامعه جهانی برای حفاظت از جامعه ایران، جامعه جوان ایران و زندانیان سیاسی رو دوچندان میکنه که نباید اجازه داد یک قتل عام دیگه و یک نسل‌کشی دیگه در ایران صورت بگیره.
0: برخی از شخصیت‌های سیاسی در سخنرانیشون در این کنفرانس راجع به سیاست مماشات و جنگ خارجی صحبت کردند. اونا استدلال کردند که این دو سیاست جواب مسئله ایران نیست. استدلال‌های اونها در رد سیاست مماشات و جنگ خارجی روی چه مبانی سوار بود؟
1: استدلال سخنرانان برای رد خلاصه هم سیاست مماشات و هم جنگ بسیار ساده بود. اولا به نتایج وخامتبار این سیاست‌ها در گذشته اشاره کردند. به طور مشخص برخی از سخنرانان به این اشاره کردند که خب غرب به طور عام و حتی خود امریکا و کشورهای اروپایی به خصوص بعد از افشاگری مقاومت ایران در مورد مسئله هسته‌ای رژیم سعی کردند که با سیاست مماشات در واقع به تغییر رفتار این رژیم دامن بزنند، در حالی که تجربه، تاریخ و انواع و اقسام امتیازاتی که کشورهای غربی به این رژیم دادن بیش از پیش ثابت کرد که این سیاست شکست خورده‌ایه. به همین دلیله که الان می‌بینیم که با این وضعیت در بن‌بست با این رژیم مواجه شدیم. بنابراین در رد سیاست مماشات بسیار بسیار قاطع بودم که این سیاست راه به هیچ جا نبرده و نخواهد برد. در مورد جنگ هم استدلال کردند که جنگ خارجی، برخی استدلال کردند که اگرچه منجر به ضعف رژیم و خلاصه تضعیف رژیم میشه، ولی راه حل نهایی نه برای مردم ایران و نه برای جامعه بین‌المللیه. چرا این استدلال رو کردن؟ گفتن راه حل نهایی، در واقع آخر حرفشون رو میخوام بگم، آخر استدلالشون این بود که راه حل نهایی هم برای مردم ایران، هم برای منطقه و هم برای جامعه جهانی داشتن یک ایران در صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانش و ایرانیه که به حقوق بشر مردم خودش احترام بگذاره. بنابراین راه حل مسئله ایران رو تغییر رژیم دونستن و تغییر رژیم استدلال کردن که نه با جنگ خارجی به دست میاد و نه با سیاست مماشات. سیاست مماشات که به ادامه همین رژیم کمک میکنه و جنگ خارجی هم اگرچه به تضعیف رژیم میانجامه، به تغییر رژیم نمیانجامه. فکر میکنم در یک کلام بر روی این نکات انگشت گذاشتن.
0: برخی سخنرانان به ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم ایران اشاره کردند. سوالم از شما آقای گلستانه اینه که اونها چه جایگزین‌هایی برای سیاست‌های ناکام گذشته ارائه دادند؟
1: این سوال شما در واقع ادامه منطقه یه سوال قبلی شماست که خب بالاخره راه حل چیه؟ همونطور که گفتم خب سخنرانان به این اشاره کردند که راه حل مسئله ایران چه برای مردم ایران چه برای جامعه بین‌المللی تغییر رژیمه. ولی اینکه چه گزینه‌ای برای اجرای کردن و عملی کردن این مسئله در دسترسه، از خانم جودی اسکرو در واقع رئیس مشترک این جلسه تا آقای مایکل کوپر تا سایرین تا آقای علی صفوی، آقای تونی کلمنت، آقای کایل متیوز و خلاصه آقای علی ضیایی و همه و همه، خود آقای سفیر رابرت جوزف، برای انگشت گذاشتن که تغییر در ایران فقط به دست مردم ایران از داخل، به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته عملیه. در واقع این نخ نبات همه این صحبت این بود که تغییر نه با مماشات نه با جنگ خارجی به دست نمیاد، تغییر از درون توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته به دست میاد. بنابراین راه حلی هم که ارائه دادن حمایت سیاسی، حمایت معنوی از این راه حل بوده، یعنی راه حل حمایت از مردم و مقاومت ایران در مقابلشون با این رژیم وحشی و ضد بشر و بنیادگرا و تروریست پرور. فکر میکنم این بسیار روشن بود، هم در صحبتشون هم در نتیجه گیری هایی که در پایان صحبتشون کردن بر این مسئله انگشت گذاشتن.
0: ولی با تشکر از توضیحاتتون، اجازه بدین قسمتی از صحبت‌های تونی کلمنت وزیر پیشین خزانه‌داری کانادا رو در این کنفرانس بشنویم و بعد من سوال بعدیم رو مطرح کنم.
2: اما در نهایت من با این تحلیل کاملا موافقم که آخوندها هرگز از تلاش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای دست بر نخواهند داشت و هرگز نیز داوطلبانه قبضه قدرت را رها نخواهند کرد. بنابراین همان گونه که آقای جوزف و دیگران اشاره کردند، تنها راه حل واقعی سرنگونی این رژیم است و همانطور که خانم رجوی بیان کردند، این امر تنها به دست خود مردم ایران و با گرفتن آینده به دست خیش محقق خواهد شد.
0: همونطور که شنیدیم و دیدیم، آقای تونی کلمنت وزیر پیشین خزانه‌داری کانادا صراحتا بیان کرد آخوندها هرگز از دستیابی به سلاح اتمی دست بر نخواهند داشت و هرگز نیز داوطلبانه قبضه قدرت رو رها نخواهند کرد. استدلال ایشون چی بود؟
1: ببینید، همه سخنرانان این جلسه به طور متفق القول بدون استثناء در سخنرانی هاشون به این موضوع اشاره کردن. این فکر میکنم در همه اخباری که خود سیمای آزادی و یا بخشهایی از اون رو سیمای آزادی نشون داد بسیار بسیار بارز بود. همه اشاره کردن که از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران آینده حمایت میکنن. اشاره کردن که این طرح 10 ماده‌ای رو یک راه حل عملی و یک راه حلی که تک تک اونها میتونن پشت اون بایستن و از اون دفاع کنن برای ایران میبینن و در نتیجه هیچ گونه چشماندازی برای بازگشت دیکتاتوری به ایران رو متصور نمیبینن. تک تک سخنرانان به این مسئله اشاره کردن. همینطور اجازه بدین در همین در واقع سوال شما به این موضوع اشاره کنم که این رو شاید با تفصیل بیشتر آقای علی صفوی از شورای ملی مقاومت در مورد نقشی که بچه شاه و خلاصه آرزوهای بازگشت به سلطنت داشت به طور مفصلتر این رو برای شرکت کنندگان، برای نمایندگان پارلمان کانادا باز کردن که فکر میکنم بسیار مورد توجه اونها قرار گرفت. اگرچه همونطور که گفتم همه اونها به طور یک دست و متفق القول گفتن که از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی حمایت میکنن. اجازه بدید همینجا چون کمتر به اون پرداخته شده من در اگرچه مورد شاید سوال شما نباشه ولی این رو هم اشاره بکنم که آقای علی ضیایی یکی از قهرمانان کانادا و خلاصه عضو سابق تیم ملی کانادا در رشته های رزمی، ایشون هم به عنوان سخنرانی از نسل جوان ایران دو تا موضوع رو روش انگشت گذاشت که در واقع حیفم میاد که در این برنامه فراسو به اون نپردازم. یکی انگیزه و خلاصه اون احساس شعف و خلاصه افتخاری که اون رو ناشی از صحبتهای فرمانده وحید بنی عامریان که اون رو تکرار کرد در همین جلسه پارلمانی، خلاصه بر این مسئله انگشت گذاشت که اون چیزی که باعث انگیزه اون برای ادامه این راه میشه از جمله سخنان وحید بنی عامریان و خلاصه اون 6 مجاهد سربدار و قهرمان بوده. فکر میکنم برای بسیاری از شرکت کنندگان و سخنرانان هر دو بسیار قابل توجه و تأمل انگیز بود که یک جوان ایرانی در کانادا با چنین انگیزهی چنین سخنانی میگه. همینطور رد قاطعانه بازگشت به سلطنت و این اراجیفی که خلاصه یک سری از این جماعت به اصطلاح دارم میگم چون بسیاری از اونها ریشه در رژیم داره، به اصطلاح سلطنت طلب دارن، انگار که مثلا اون زمان گل و بلبل بوده در حالی که حبق بیداد میکرده. بنابراین حیفم اومد که به این مسئله هم اشاره نکنم و خلاصه به طور متفق القول همه خواستار یک جمهوری دموکراتیک برای ایران آینده بودن. آقای تونی کلمنت هم که قبلا شما تکی از سخنان ایشون رو پخش کردید هم به همین مسئله به وضوح اشاره کرد.
0: دیدگاه سخنرانان در مورد آینده ایران و مقایسه بین بازگشت به گذشته، همون سلطنت، و استقرار یک جمهوری دموکراتیک چی بود؟
1: راستش فکر میکنم در همه سوالهای گذشته خلاصه به جنبه‌های مختلف همین سوال شما پرداختم، ولی در یک کلام بخوام خلاصه بکنم، در واقع زیرش خط بکشم، سه تا محور رو میخوام برجسته بکنم با اجازه شما. یک، این که همونطور که در اهداف این کنفرانس هم بود، برای جلوگیری از اعدام‌های سیاسی در ایران، خلاصه برای جلوگیری از همه فجایعی که این رژیم به بار آورده، همه متفق القول بودن که تغییر رژیم تنها راه اینه. برای شاخص‌های مادی که شما به اون اشاره کردید، اجازه بدین همینجا تصریح کنم که اکثر سخنرانان، شاید همشون، الان لاقل من حضور ذهن ندارم، شاید همشون به این اشاره کردن که از نظر دیدگاه خود اونها تنها راه واقعی برای تغییر رژیم توسط خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم ایران در داخل کشوره. بنابراین اونها وظیفه خودشون رو به عنوان گام مادی، نه اینکه اینها تغییر رژیم رو تحمیل کنند، بلکه حمایت از اون جنبشی که هم دموکراتیکه، هم آلترناتیو واقعی این رژیمه، و هم به طور سازمان یافته میتونه که این رژیم رو سرنگون بکنه، در واقع وظیفه خودشون و وظیفه جامعه بین المللی رو حمایت از این جنبش برای قرار گرفتن در کنار مردم ایران دیدن و بر همین موضوع تاکید کردن، و در یک کلام این رو در حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی برای دوران انتقال، برای واگذاری قدرت به نمایندگان واقعی مردم ایران در یک انتخابات بعد از خلاصه دوره 6 ماهه انتقال قدرت دیدن. فکر میکنم که این بسیار روشن، گویا، بدون هیچ گونه ابهام در سخنان تک تک پنلیست ها و سخنرانان این جلسه بارز و مشخص بود، و فکر میکنم این رو بایستی که بیشتر و بیشتر در همه کشورهای دموکراتیک خلاصه مورد دید جهانیان قرار داد و بر اون اصرار کرد.
0: با تشکر از شما که در گفتگوی این هفته فراسو همراه ما بودید و توضیحات جامعی در مورد کنفرانس در پارلمان کانادا دادید. براتون در فعالیت‌ها و کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: من هم به نوبه خودم بسیار از شما ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید، و خلاصه تونستم بخشی از اونچه را که در جلسه پارلمانی در کانادا گذشت رو به اطلاع هموطنانمون برسونم. موفق و پیروز باشید.
0: بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
3: البته مصرف خارجی بیشتری داشته، خطاهای دانشجویی بالای 200 درصد، همه اینها

در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه در

0: در روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی و در طلوع آزادی و شکوفایی باید که به پا خواست.
1: ایران دوباره برخواسته با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است با برچیدن استبداد و غارتگری.
0: این فریاد ایران است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 30 خرداد 1405 20 ژوئن 2026.

0: اعلام حکومت موقت جمهوری توسط میرزا کوچک خان.
1: پیام مردمی 15 خرداد. ایستادگی محله امیرخیز تبریز.
0: چهارده خرداد 1299، اعلام حکومت موقت جمهوری توسط میرزا کوچک خان. روز جمعه 14 خرداد 1299، میرزا یونس معروف به کوچک خان، سردار قهرمان جنگل، همراه با رزماورانش وارد شهر رشت شد. میرزا در نخستین سخنرانی عمومی خود در سبز میدان رشت اعلام کرد انقلاب ایران کاخ ستمگران و جباران را در هم خواهد کوبید و سرانجام مردم ایران روی رستگاری و سعادت را خواهند دید. دو روز بعد اطلاعیه جمعیت انقلاب سرخ ایران انتشار یافت و میرزا کوچک خان در میتینگ باشکوهی در رشت حکومت موقت جمهوری را در گیلان اعلام کرد. در این میتینگ پس از سخنرانی میرزا بیانیه نظرات جمعیت انقلاب سرخ ایران به این شرح اعلام شد. 1. جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا اعلام کرده اعلان جمهوری می نماید. 2. حکومت موقت جمهوری حفاظت از جان و مال عموم اهالی را به عهده می گیرد. 3. هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران باشد قدیمن و جدیدن با هر دولتی لغو و باطل می شناسد. 4. حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته و تساوی حقوق را درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلام را از فرایض می داند. در پی اعلان حکومت جمهوری گیلان مرامنامه جنگل نیز انتشار یافت. مرامنامه جنگل نمونه مستندی از اندیشه انقلابی و عمیقاً ضد استعماری و ضد ارتجایی سردار دلاور جنگل است. اگرچه رسالت میرزا در آن زمان به انجام نرسید، اما شعله نبردی که او برافروخت هرگز خاموش نشد و مبارزات قهرمانانش در مداری متکاملتر در مبارزه انقلابی مجاهدین خلق ایران دوباره

قیام 15 خرداد نقطه پایانی بر مبارزات رفرمیستی در ایران. به دنبال اوجگیری مبارزات مردم ایران در اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40، شاه برای جلوگیری از یک انقلاب مردمی تن به اصلاحاتی داد که مورد نظر آمریکا بود. آمریکا می‌خواست با انتقال قدرت به بورژوازی وابسته ضمن راندن رقیب انگلیسی، ایران را هرچه بیشتر به تویول خود تبدیل کند. اصلاحات فرمایشی شاه از دو سو مورد مخالفت قرار گرفت. یکی از سوی مرتجعان که در رأس آنها خمینی قرار داشت. مخالفت او به خصوص به خاطر دادن حق رأی به زنان بود. مخالفت دیگر از سوی میهن‌پرستان بود که با سرسپردگی شاه به قدرت‌های استعماری و سربرآوردن سرمایه‌داری وابسته مخالفت داشتند. شاه با در دست داشتن برگ اصلاحات به قدرت نمایی در برابر مخالفان پرداخت. اوج اعتراضات مردمی در 15 خرداد سال 42 صورت گرفت که با سرکوب خونین و وحشیانه پلیس و گارد شاه مواجه شد و تعداد زیادی از مردم کشته، مجروح و دستگیر شدند. شدت سرکوب به حدی بود که کلیه جریانات سنتی سیاسی از تداوم مبارزه مایوس شده و با تشدید سرکوب و اختناق به خارج از صحنه مبارزه رانده شدند. آن سرکوب اگرچه نقطه پایانی بر دوران مبارزات رفرمیستی بود، اما از سوی دیگر نقطه شروع مبارزه مسلحانه انقلابی به عنوان تنها راه در مقابل دیکتاتوری افسارگسیخته‌ای بود که هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابید.

17 خرداد 1287 ایستادگی محله امیرخیز در برابر تهاجم سنگین قوای استبداد. روز 17 خرداد سال 1287 حمله نهایی قوای استبداد برای تسخیر سنگر ستارخان در محله امیرخیز در شهر تبریز آغاز شد. در آن روز 7000 نیروی سواره دشمن به سوی امیرخیز و مقر ستارخان هجوم آورده یک بار شلیک آغاز کردند. ستارخان با 12 رزمنده مجاهد در برابر آنان ایستادگی کرد تا سرانجام با یاری باقرخان و حسین خان باغبان پس از 10 ساعت نبرد بیوقفه قوای بزرگ دشمن را شکست داده و عقب راندند. ستارخان در کوچه های امیرخیز میتاخت و کسانی را که از ترس نیروهای استبداد پرچم سفید بر سردر خانه های خود زده بودند برمیشوراند. مقاومت قهرمانانه مجاهدان ستارخان با همان گروه اندک در برابر نیروهای سرکوبگر محمد علی شاه باعث شد تا بقیه محلات نیز به مقاومت برخیزند و آوازه آن پایداری به تمامی شهرهای ایران برسد و زمینه سرنگونی محمد علی شاه و برقراری مجدد مشروطه فراهم شود.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و برای شما در همه رزم و تلاشاتون آرزوی پیروزی داریم. به ویژه از همین جا درود می‌فرستیم به همه دانش آموزان پرشور و به پا خواسته که برای گرفتن حق مسلمشون به خیابون‌های ده‌ها شهر میهن اومدن و با شعارهای مثل دانش آموز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و دانش آموز داد بزن، حق تو فریاد بزن، یک بار دیگه فضای اعتراض و سرخم نکردن در برابر ظلم رو به فضای جامعه برگردوندن. بله، با درود مجدد به همه دانش آموزان به پا خواسته که همون نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی هستن، برنامه امروز رو شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید.

چند خبر کوتاه برنامه امروز رو ادامه میدیم. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد اسرائیل به درخواست ترامپ حمله به ایران را متوقف کرد. قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران پایان عملیات را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز ظهر امروز نیروهای مسلح رژیم ایران پایان عملیات نظامی علیه اسرائیل را اعلام کردند. پزشکیان در حساب ایکس خود اعلام کرد اولویت ما امنیت است و در برابر هیچ تهدیدی عقب نشینی نخواهیم کرد. نه میدان را ترک کرده ایم و نه میز مذاکره را. رویترز گزارش داد قیمت نفت برنت روز دوشنبه بیش از 3 دلار در هر بشکه افزایش یافت. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی که تهدیدی برای امنیت دریانوردی هستند اعمال کرد. جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از امروز دوشنبه شروع شده است. پیشنویس قطعنامه‌ای توسط آمریکا تهیه و برای کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شده است. سایت حکومتی انتخاب با عنوان تیم جلیلی پایداری شمشیر را برای قالیباف از رو بسته‌اند نوشت فردی به نام روحان نزدیک به جلیلی و جبهه پایداری در مجلس وعده تحسن در برابر مجلس داد. پزشکیان با حمله به رادیو تلویزیون رژیم گفت در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد. رسانه ملی نیز نباید با تحلیل‌های یک جانبه و غیر مستند به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی عملکرد دولت دامن بزند. این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: سلام میکنم به بینندگان سیمای آزادی. من مریم هستم، از سوئد اومدم. الان امروز من به خاطر پیام برادر که جنگ‌ها و آزمایش هاست امسال، به این کارزار جنگ‌ها اومدم، از سوئد اومدم. امروز جلوی دانشگاه سوربن ما هستیم، میز کتاب داریم اینجا، با فرانسوی ها سعی میکنیم که صحبت بکنیم و اونها رو بروشورایی که داریم نه به ملا نه به شاه جمهوری دموکراتیک دعوتشون میکنیم که توی این تظاهرات شرکت بکنن، همچنین از ایرانی های آزاده و کسایی که مرزشون با شاه و شیخ هست دعوت میکنیم که توی این تظاهرات شرکت بکنن. ما هم بیشترین تبلیغ ما روی صلح و آزادی مردم ایران هست و امیدواریم که بتونیم به اون تعهدی که به مردم ایران داریم توی این تظاهرات برسیم، به حد اکثر برسیم و بتونیم انشالله آخرین تظاهراتی باشه که تو خارج کشور هستیم. ممنونم از اینکه به صحبت‌های من گوش کردیم.
1: از ابتدای هفته باز هم شاهد اعتراضات گسترده دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور علیه سیاست‌های شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیم بودیم. نگاهی داریم به این اعتراضات و صحبت‌های دانش آموزان.
2: اعتراضات دانش آموزان بالا می گیرد. دانش آموز می میرد، ملت نمی پذیرد. دانش آموز می میرد، ملت نمی پذیرد. دانش آموز می میرد، ملت نمی پذیرد. از روز شنبه 16 خرداد دانش آموزان شجاع میهن در بیش از 23 مرکز استان و شهر تظاهرات اعتراضی علیه سیاست‌های ضد آموزشی ارگان ارتجاعی شورای انقلاب فرهنگی برپا کردند. روز 17 خرداد در اصفهان دانش آموزان یک بار دیگر تجمع اعتراضی برپا کردند.
3: اصلا ظلم در حق ما این که از 7 تا 10 همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و اینا، حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم میشه.
4: حق تو فریاد بزن، حق تو فریاد بزن.
2: این اعتراضات به طور همزمان در روز 16 خرداد در شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، بجنور، بیرجند، همدان، قزوین، کرمان، یاسوج، درود و چند شهر دیگر برپا شده بود. نسلی که حرفهای کارگزاران رژیم را بالکل رد می‌کند.
5: ببین الان ما 3 توی جنگیم، خب
6: تونستیم اونجوری که باید درس همون را بخونیم و آموزش ببینیم.
2: این دانش آموزان در طول 1 تحصیلی و تنها حدود 2 آموزش حضوری داشتند و در باقی ماه‌ها به دلیل تعطیلی‌های مکرر به بهانه آلودگی هوا یا کمبود انرژی و بحران‌های دیگر از آموزش حضوری مؤثر محروم ماندند. اما پاسخ سرکرده‌های رژیم از جمله آخوند خسروپناه، دبیر شورای عالی به اصطلاح انقلاب فرهنگی، توهین به دانش آموزان بود که گفت پشت این تظاهرات مافیای کنکور است، که البته با واکنش باندهای متقابل رژیم مواجه شد. در ماجرای اخیر مافیای کنکور به عنوان عامل اصلی و محرک اعتراض معرفی شد، در حالی که بسیاری از این دانش آموزان احتمالاً دلایل متعددی برای مخالفت با مسببه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند، دلایلی که حتی از سوی برخی رتبه‌های برتر کنکور در سالهای گذشته نیز مطرح شده بود. اما دانش آموزان گوششان به اتهامات پوشالی رژیم که خودش غرق در غارت دانش آموزان و خانواده‌هایشان هستند بدهکار نیست و اعتراضات ادامه پیدا کرده. خبرنگاران سیمای آزادی هم از شهرهای مختلف گزارشاتی دادند.
7: شنبه 16 خرداد رو دانش آموزان تحت ستم از بیداد دیکتاتوری. دانش آموزان در شعارهاشون مستمر تکرار کردن که تا رفع این بی‌عدالتی و ستم ایستادگی میکنند. نه شاه و نه شیخ. خبرنگار سیما یاسد.
8: شونزه خرداد 1605 تجمع عده از دانش آموزان مطالبه گره تأثیر معدل. خبرنگار سیمای آزادی.
9: شونزه خرداد تجمع دانش آموزان مقابل آموزش و پرورش کرمانشاه. خبرنگار سیمای آزادی.
10: سلام، این بود شنبه 16 خرداد جلوی اداره آموزش و پرورش قزوین تجمع شکل گرفته و در داخل اداره تعدادی از این فرهنگیان و دانش آموزا تجمع کردن برای قطعی شدن معدل 11 و خبرنگار سیمای آزادی قزوین.
11: بعد قوانین من در آمدید تفکیران در امتحان نهایی سیر فلاس و فلکر

0: خب بینندگان عزیز، کمتر از دو هفته تا کهکشان مقاومت ایران در پاریس مونده و میخواییم در گفتگو با آقای میثم ناهید نگاهی داشته باشیم به برخی از محورهای فراخوان برای این تظاهرات. سلام میکنم خدمت شما، ممنون که مجدد دعوت ما رو پذیرفتیم و به این برنامه اومدیم.
1: خیلی ممنون از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید
0: آقای نایی، در یکی از محورهای فراخوان تظاهرات تاکید شده روی 45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، بزرگترین، طولانی ترین، بغرنج ترین و خونین ترین مقاومت سازمانیافته تاریخ ایران. خب منظور از این تاکیدات چیه؟
1: بله، خب اگه خاطرتون باشه این بزرگترین، طولانی ترین، بغرنج ترین عباراتی بود که در پیام سال گذشته رهبر مقاومت منتشر شد. اما خب چرا در تابلوی تظاهرات 30 خرداد امسال برجسته شده؟ من فکر کنم جدای از واقعیت تاریخی و بزنگاهی که مردم ایران و تاریخ ایران الان در اون قرار گرفته، نشون دهنده اهمیت این تظاهرات و وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی هست که در پی یک ایران آزاد، یک جمهوری دموکراتیک، به دور از وابستگی و استبداده. چرا؟ خب این برمیگرده به مقطع حساسی که الان این تظاهرات داره توش برگزار میشه و میشه گفت بازتاب و آینه این مقطع هست که من گفتم ما به یک بزنگاه تاریخی رسیدیم. چرا؟ خب ببینید، این برمیگرده به دورانی که ما الان در اون هستیم. وقتی میگیم بزرگترین، طولانی ترین، بغرنج ترین، عطف مقاومت 60 ساله این مقاومت و به طور خاص 47 ساله هست که در با رژیم آخوندی چنگ در چنگ هست. خب این در بستر یک مبارزات 120 ساله مردم ایرانه. مردم ما که از انقلاب مشروطه تا الان با استبداد و دیکتاتوری و وابستگی در جنگ و نبرد بودن و آرمانشون آزادی، دموکراسی و یک ایران غیر وابسته و بدور از هر گونه دیکتاتوری بوده. خب در این نبرد 120 ساله ما شاهد بودیم که این کشاکش به این سادگی نبوده که طرف مقابل که جبهه ضد خلق بوده، شاهان ستمگر، الان شیخ و استعماری هم که پشتشون بوده، با شیوه‌های مختلف، با سرکوب، با ترفند، با اشکال مختلف، با رسانه‌هایی که رام انداختن و رامی اندازن و همین الان دارن در تلاش هستن که آرمان مردم ایران که دموکراسی و آزادی و یک ایران مستقل باشه محقق نشه، چون منافع استعمار در اونه، پایگاه داخلیش هم که همواره اون شاهان ستمگر بودن و الان هم که شیخ، خب خیلی منافعشون رو به هر حال بیش از اونی که یک ایران دموکراتیک باشه برآورده میکنه، به همین خاطر سیاست مماشاتی که در این تمام سالیان باش داشتن، خب اینا نمیخوان محقق بشه. اما چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، به طور خاص در 60 سال گذشته و باز به طور خاص‌تر ویژه‌تر در 47 سال گذشته یک مقاومتی بوده که نقیصه، به قول دکتر مصدق، اون نقیصه گذشته رو برطرف کرده، اون کمبود رو. و اون چی بوده؟ خب در دورانهای گذشته، در انقلاب مشروطه، در دوران دکتر مصدق، در انقلاب 57، خب اون یک تشکیلات پولادین نبوده در طرف جبهه خلق. البته در سال 57 بوده، ولی به خاطر اینکه شاه این تشکیلات رو در زندان کرده بود و بسیارش رو هم اعدام کرده بود، جنایات سابق شاه، خب خمینی فرصت و غنیمت شمرد، انقلاب رو بود و برد. اما الان این تشکیلات بزرگ هست، این تشکیلات پولادین هست که اجازه نمیده این چرخه‌ای که استعمار میخواد راه بیفته، دور باطلی که بین شاه و شیخ میخواد بچرخونن که ایران به دموکراسی نرسه، این ادامه پیدا کنه. من اجازه میخوام ازتون بخش از پیام آقای رجوی بخونم که در 11 اسفند 404 اینو منتشر کردن و بسیار این پیام تاریخی است. من خودم بارها خوندم و هر بار میخونم واقعا برام یک چراغ راهنماست. در بخشایش گفتن که 120 سال است که این ملت در قفای آزادی، در خروش و در قوقاست. مجاهدین 60 سال از این 120 سال را بدون یک روز یا حتی یک ساعت وقفه و تعطیل یا مرخصی دستن در کار مبارزه و درگیر جنگ و مقاومت بودند. کشاکش میان گذشته شاه حال شیخ و با آینده است. جنگ ارتجاع و ترقی است. دولت ها آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل را بر نمیتابند مگر اینکه چاره دیگری نباشد. گویا ایران باید اسیر و باوسته بماند و کماکان در مدار شیخ و شاه در دور باطل بچرخد. ما برانیم که این دور باطل را در هم بشکنیم. ببینید بسیار کوتاه خلاصه، اما تمام این تاریخچه رو گفتن، تمام این صحنه رو توضیح دادن که چه اتفاقی میفته و تعهد این مقاومت رو گفتن که میخوان این دور باطل رو بشکنه. با چی؟ با همین تشکیلاتی که من روش انگوش گذاشتم، تشکیلات پولادین که این بار اجازه نمیده استعمار وارد بشه و انقلاب مردم ایران رو، انقلاب دموکراتیک رو بدست.
0: بله، با توجه به اینکه وقت برنامه محدوده، بریم به بخش پایانی این فراخوان. بله. که توی اون گفته که مقاومت عادلانه مردم ایران، نبرد ارتش آزادی و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته بشه. خب منظور از این به رسمیت شناخته شدن مقاومت چی؟ اگه میشه کوتاه شما توضیح بدید.
1: بله، من ببینید چه اتفاقی در تمام این سالیان افتاده. همون طرف هایی که نمیخوان ایران به دموکراسی برسه، خواهان همون دور باطل هستن. خب منافعشون در این نبوده که این مقاومت رو به رسمیت بشناسن. مقاومتی که حرفش چیه؟ میگه ببین این رژیم رو تنها طرفی که میتونه سرنگون کنه همین مقاومت هست، همین مجاهدین هستن، همین کانونهای شورشی و همین تشکیلات پولادین. ولا غیر، طرف مقابل چه کاری کردن؟ سیاست مباشرت که رفتن، الان جنگ هم کردن، بازم به نتیجه نرسید. در مقابل این رژیم الان واموندن که چیکار بکنن. اما این مقاومت دیگه، ببینید شما از سر راه موانع بزنید کنار. موانع چیه؟ همین کارهایی که با این مقاومت میکردن، بند و بستایی که با رژیم میکردن، موانعی که ایجاد میکردن. الان در ساروز 17 ژوئن و اون ساروز هستیم، اون کارهایی که با این مقاومت کردن، اینا رو نکنید. خود مردم ایران سلاح تهیه میکنن، سازماندهی دارن، بزرگترین تشکیلات دارن، خودشون این رژیم رو سرنگون میکنن و در با داغون خواهند کرد. وقتی میگیم به رسمیت بشناسید، یعنی این که این رژیم رو مردم ایران و این تشکیلات و این مقاومت میتونه سرنگون کنه، این رو به رسمیت بشناسید و موانع بزنید کنار. حالا از طرف این رو هم من تاکید کنم، ببینید وقتی ما میگیم یک تشکیلات پولادین هست، آخه این تشکیلات به قول جنرال وسلی کلارک میگفت، فرمانده پیشین ناتو، گفت ببینید این رژیم رو ناو هاوپن و بمبای سنگرشکن نمیتونه سرنگون کنه. چی میتونه سرنگون کنه؟ گفت خانم مریم اجری و مجاهدین. چرا؟ به خاطر همون تشکیلات. تشکیلات که چی داره؟ ناو هواپیمابر داره؟ نخیر، نداره. به جاش چیزی داره بالاتر از اون. اون چی از انسان‌ها و کادرهایی که از همه چیزشون گذشتن، همه چیزشون رو دادن، زندگیشون، شغل، درس، همه چی رو دادن، آگاهانه، مختارانه، برای اینکه مردم این رو همه چی به دست بیارن. و کسی که همه چیزشو میده، چیزی برای دست دادن نداره و مشیش فقط فدای بیشتره. به همین خاطر وقتی همچین انسان‌هایی، کادرها و پایه‌های این تشکیلات هستن، این تشکیلات فنا ناپذیر میشه. کما که در تمام سال‌ها می‌خواستن نابودش کنن، نشد، قوی‌تر، محکم‌تر. بنابراین من نتیجه بگیرم، ببین ما داشتیم در ارتباط با تظاهرات 3 خرداد صحبت می‌کردیم. در این بزنگا شرکت در این تظاهرات خودش شرکت در یک جنگ سرنوشت‌ساز است با اون جبهه‌ای که در 120 سال گذشته در مقابل مردم ایران بوده. و حتما که ما میتونیم این تظاهرات رو هرچه بزرگتر برگزار کنیم و صدای این مبارزه تاریخی باشه.
0: بله، همونطور که شما گفتین، حتما که این تظاهرات با شکوه هرچه تمامتر برگزار خواهد شد و همه هموطنانمون در همبستگی با هم تو این تظاهرات شرکت میکنن. خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم که به این برنامه اومدیم و به سوالات ما پاسخ دادیم. از شما خداحافظی میکنیم. بینندگان عزیز، برنامه رو همراه شما ادامه میدیم.

0: بله، حاکمیت پلید آخوندها تو این 47 سال چه ارمغانی جز سرکوب و کشتار و جنگ و فقر برای مردم ما داشته؟ در مورد همین یک قلم آخری که گفتم، یعنی فقر، چند تا از تیترهای رسانه‌های حکومتی این روزها رو براتون میخونم. سونامی گرانی در سبد معیشت، دهک‌های بیشتری درگیر تله فقر شدند. زندگی در تهران گرانتر از توان کادر درمان. اینا همه اعترافات رسانه‌ایه که زیر سانسور شدید حکومتی گوشه ای از واقعیت‌ها رو مجبورن منتشر کنن. اما واقعیت چیه؟ گزارش ببینیم با عنوان فقر و گرانی جانها رو به لب رسونده.
1: فقر و گرانی جانها را به لب رسانده. در ماهای اخیر موج فزاینده‌ای از تورم و گرانی جان مردم را به لب رسانده.
2: ماست یونانی برای ما اومده 175 به ما دادن، 200 هم قیمت مصرفشون. خب این هفته پیش 150 تومن بود، ماه پیشش باز 130 تومن بود. یه بار که گفتی لبنیات گرونه، گرون شده، ما هم باید گرون کنیم. یه بار گفتی که دلار رفته بالا، باید گرون کنیم. 12.5% هم که به ما کلا سود میدی با ماهی 20 میلیون پول برق و 100 میلیون پول چرت و پرتای دیگه.
1: مردم میگویند هر بار که وارد مغازه میشوی قیمت جدیدی روی کالاها میبینی. لبنیات، روغن، نوشابه، تنبلات، حبوبات، بیسکویت و حتی ساده ترین اقلام مصرفی یکی پس از دیگری گرانتر میشوند. در این میان حقوق و درآمدها هیچ تغییری نمیکنند. حقوقی که قرار بود یک ماه زندگی را بچرخاند، حالا برای بسیاری از خانواده ها به یک هفته هم نمی رسد.
3: چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد افزایش سرسام‌آور قیمت هاست. انگار نه سه ماه بلکه چند سال گذشته. همین سس 225,000 تومانی شده 340,000 تومان. اینم بهتون بگم، باز این قیمت قدیم و قیمت جدید شده 400 خورده ای. همین چیپس دلمزه تو قطعی اینترنت شد 180,000 تومان.

0: جریه شده 400 خورده ای. همین چیپس دلمزه تو قطعی اینترنت شد 180,000 تومان، الان شده 210,000 تومان، کوچیکه شده 105,000 تومان. واقعا دیگه نمیدونم چی باید گفت. هر بار که برمیگردیم قیمت ها یه پله بالاتر رفتن و قدرت خرید مردم یه پله پایینتر اومده.
1: آیا در حکومت آخوندی هیچ راهکار اقتصادی و مدیریتی هست؟ وقتی پاسخ منفی است، باید نتیجه گرفت که این فشارهای بی‌اندازه به زندگی مردم سرانجام به قیامی بنیانکن که هر نوع ستم و غارت رو به پایان برسونه ختم می‌شود.

بله، در روزهای منتهی به 30 خرداد که از راه میرسه و 2 هفته دیگه پاریس شاهد تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده خواهد بود و چشم‌ها به تظاهرات سالانه مقاومت ایران در پاریس دوخته شده، فعالان و چهره‌های سیاسی در حساب‌های کاربری ایکس خودشون به این تظاهرات بزرگ و تعیین کننده فراخوان دادن. باب بلکمن نماینده مجلس عوام انگلستان در فراخوان برای شرکت در این تظاهرات بزرگ نوشته: آینده ایران متعلق به مردم ایران است. به این دلیل است که من از طرح 10 ماده مریم رجبی حمایت می کنم. ماهانه تاراج، وکیل ایرانی فرانسوی، در حساب ایکس خودش نوشته: در تاریخ 20 ژوئن 100,000 نفر در پاریس راهپیمایی خواهند کرد تا به ویژه اعدام‌ها در ایران را محکوم کنند. این حقوقدان در پست خودش اضافه کرده که یک راهپیمایی بزرگ در تاریخ 20 ژوئن در پاریس برای محکوم کردن این اعدام‌ها و نگفتن به اعدام‌ها و در واقع برای نوشتن و ثبت این موضوع برگزار خواهد شد. گفتیم بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به این تظاهرات فراخوان دادند. آقای جیم شانون، نماینده مجلس عوام انگلستان، در پستی در حساب ایکس خودش نوشته: من حمایت کامل خود را از این رویداد و به ویژه از همه مردم شجاع ایران که برای آزادی خود از یک رژیم شرور و وحشی مبارزه می کنند اعلام می کنند. این شخصیت بریتانیایی اضافه کرده: بیش از 100,000 نفر از حامیان مقاومت ایران در تجمع ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن 2026 شرکت خواهند کرد. من حمایت کامل خود را از این رویداد و به ویژه از همه مردم شجاع ایران که برای آزادی خود از یک رژیم شرور و وحشی مبارزه می کنند اعلام می کنند. انجمن حمایت از زندانیان زن ایران در حساب ایکس خودش مقاله ای از پروفسور ساشا شیهان در مورد اطلاع واحدهای مقاومت در ایران و ضرورت حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران منتشر کرده و با این نقل قول از پروفسور ساشا شیهان که گفته: مشتاق راهپیمایی آزادی در 20 ژوئن در پاریس هستم، پست خودش رو تمام کرده. پروفسور آلخو ویدال کوادراس، معاون اول پیشین پارلمان اروپا، پوستری را منتشر کرده که در اون میگه: ما با هم برای عدالت، آزادی و یک جمهوری دموکراتیک در ایران راهپیمایی میکنیم.